Богові в ім'я Ісуса Христа. Хай прийде в Україну мир, хай прийде в Україну злагода, хай прийде в Україну спасіння, процвітання. Благослови, будь ласка, владу, законодавчу, виконавчу, судову гілку влади. Благословляємо нашого президента, благословляємо парламент, благословляємо прем'єр-міністра, благословляємо всі міністерства, відомства, всі силові структури, всі обласні і районні державні адміністрації, обласні і районні ради. Благословляємо все місцеве самоврядування, хай в кожному місті, в кожному селі, в кожному і великому, і маленькому населеному пункті буде проповідано Євангеліє, буде спасіння твоїх людей, Боже, і навернення до тебе в молитві. Во ім'я Ісуса Христа ми молилися. Амінь.

0: хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, поки є час.
1: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Кожна вулиця твого міста, і бруківка, і небосхили, навіть зорі, що в небі світять, найрідніші тобі і милі. І якщо говорити відверто, знаєш, друже, рано чи пізно запалають спогади в серці ліхтарями рідного міста. Були люстри колись в квартирах, хтось співав і грав на баяні, і з сусідніх темних кварталів доносився шум хуліганів, і грізний дядько Микола нам з газети робив панамки. І цвіли чорнобривці довкола, і цвіркун тривожив до ранку. І та стежка у світ широкий, у моєму селі особлива. Ми ставали на дах високий, в діда Йосипа крали сливи. Мене баба жалила кропивою, я опечена і сердешна, почувалася нещасливою і ховалась на чубку черешні. А добра тітка Оленка любов плекала до ближніх. Були такі солоденькі, в її варениках вишні. Питання у мені визріло, і серйозне, і досить веселе. Хто, як не ми, любов понесе у наші міста і села? Хто спогади не гаситиме, зимою серцем притулиться? Хто більше за нас любитиме людей з нашої вулиці?
3: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб роздумувати. Говорять наші світлі гості.
4: Марта Свистун, учасниця спільноти «Подружні зустрічі», про дар слухати. Коли ти слухаєш свого партнера, ти маєш можливість почути його. Не лише говориш, а слухаєш. І ти можеш йому задавати відкриті питання, як ти почуваєшся, як пройшов твій день, а що би ти хотів з'їсти, як би ти хотів, щоб ми провели вихідні. Але слухати, дати можливість говорити. Може, дуже багато людей, які, на жаль, не вміють, не люблять слухати. Це перший принцип.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Христос увійшов на хрест тому, що тільки звідти Він міг витягнути нас з гріхів наших.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок –

0: Я думаю, що одна з основних причин слабкості сьогоднішньої церкви полягає в тому, що ми не розуміємо, ким є Дух Святий. Ми виключили його із свого життя. Ми чуємо про нього, говоримо про нього, співаємо про нього, але не розуміємо, яке відношення він має особисто до нас.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. У цій передачі ми хотіли б звернути вашу увагу на особистість і служіння Духа Святого. Можливо, когось із вас ця програма познайомить із Божественним Утішителем. Іншим буде підбадьоренням і розрадою, нагадавши про Божий дар нашого Божественного Помічника – Духа Святого. Отже, з нами Чарльз Стенлі.
0: У всій Біблії немає іншої теми, яка б викликала стільки суперечок, розділень і розбіжностей у думках, як тема про Духа Святого. Вона була і є причиною розділень серед друзів, родичів і навіть церков. Одні віруючі вважають, що це єдина тема, що заслуговує обговорення. Вони хочуть говорити тільки про Духа Святого і про Його дари, про те, що Він робить, і про те, як Його знайти. З іншого боку, є люди, які зовсім ігнорують усе, що пов'язано з Духом Святим. Вони не хочуть про Нього нічого чути через перегини, які чинять перші, але помиляються і ті, і інші. Жодна віруюча людина не може жити повноцінним, щасливим і переможним християнським життям без допомоги Духа Святого. Неможливо служити Богові і бути бажаним йому без присутності і сили Духа Святого. Нездатність зрозуміти, ким він є і в чому полягає його служіння – це справжня трагедія для церкви. Більше того, одна з основних причин, чому церква в цілому і багато віруючих, зокрема, є сьогодні дуже слабкими, полягає в тому, що ми не знаємо, ким є Дух Святий. Ми не знаємо, що Він робить, як діє в житті віруючих і невіруючих людей. Сьогоднішня проповідь про Духа Святого і про Його справжню сутність. Я прошу вас розгорнути книгу «Дії святих апостолів», другий розділ, який, можливо, є одним із найбільш знайомих у Біблії. Зазвичай люди звертаються саме до цього розділу, коли хочуть поговорити про Духа Святого. Я прошу вас взяти в руки Біблію, олівець і листок паперу. Бажано, щоб по ходу передачі ви записали кілька уривків Святого Письма. Потім ви зможете знову перечитати їх і поміркувати з приводу прочитаного. Отже, що говорить Слово Боже про Духа Святого і про Його місце в житті людей і в нашому служінні? Ми будемо читати уривок із книги «Дії святих апостолів», другий розділ з 1 по 4 вірші. «Коли ж почався день П'ятдесятниці, всі вони однодушно знаходилися вкупі. І нагло щинився шум із неба, ніби буря раптово зірвалася і переповнила весь той дім, де сиділи вони. І з'явилися їм язики поділені, немов би огнені, та й на кожному з них по одному осів. Усі ж вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм Дух промовляти давав». Я думаю, що одна з основних причин плутанини стосовно особистості Духа Святого полягає в тому, що ми не розуміємо, ким Він є. Ціль цієї проповіді – познайомити вас із Духом Святим. І найперше, що я хотів би сказати вам про нього, полягає в тому, що Дух Святий – це особистість. Багато людей – уявляють собі Духа Святого як силу або як владу, тобто як щось безособове. Ми часто чуємо про те, що нам потрібно одержати Духа Святого або Його силу, наче Він – це щось таке, що ми могли б одержати у своє розпорядження, щоб потім користуватися на свій розсуд. Такий підхід дуже далекий від того, що говорить Святе Письмо. У Біблії немає жодного вірша, де б малося на увазі подібне споживче ставлення до Духа Святого. Я думаю, що одна з причин, чому в деяких людей формується неправильне уявлення про Духа Святого, полягає в тому, що вони невірно розуміють другий розділ книги «Дії святих апостолів». Якщо ви звернули увагу, у прочитаних віршах говорилося про те, що Дух Святий зійшов на учнів у вигляді сильного шумного вітру, що наповнив собою весь будинок. Потім він осів на них у вигляді вогнених язиків. В результаті деякі люди уявляють собі Духа Святого як якусь силу або стихію, а не як особистість. Проте він є особистістю. Прочитаємо разом послання до Римлян, 8 розділ, 26 вірш. Так само ж і Дух допомагає нам у наших немочах, бо ми не знаємо, про що маємо молитись, як належить, але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. Одна з відмінних рис руху «Нова ера», який поступово перетворюється в потужну сучасну релігію, у тому, що виключається життя Бог і звеличується людина. Чим цей рух приваблює людей? Він пропонує особисту силу, силу рухатися вперед до процвітання, здоров'я і влади в різних сферах життя. Але це підробка диявола. Він пропонує людині покластися на себе, щоб робити в житті те, що хочеться, щоб досягти того, чого хочеться. Але згідно із Святим Письмом, дитя Боже повинно покладатися на силу Духа Святого, а не на свою власну силу. Я хочу, щоб ви взяли з цієї проповіді кілька істин про Духа Святого, але передусім я хочу, щоб ми зрозуміли найпростішу істину. Він, Дух Святий, є кимось, а не чимось. Він не просто сила у Всесвіті. Біблія говорить, що він – особистість. Тепер подумаймо про те, чим характеризується особистість. Що робить її особистістю? Одна з якостей особистості – це знання. Друга – це емоції. І третя – воля. Я хочу, щоб ви звернули увагу на три вірші з Біблії, а саме, що вони говорять про Духа Святого. Подивімося, чи має Дух Святий ці три основні якості особистості – знання, волю і емоції. В першому посланні до Коринтян, в 2 розділі, 11 вірші, говориться про те, що Дух Святий має знання. «Хто бо з людей знає речі людські, окрім людського духа, що в нім проживає? Так само не знає ніхто і речей Божих, окрім Духа Божого». Інакше кажучи, Дух Святий – це той, хто знає, про що думає Бог, і він відкриває Божу істину нам. Повернімося трохи назад і прочитаємо 10-й вірш цього розділу. «А нам Бог відкрив це своїм духом, у себе досліджує дух, навіть Божі глибини». Отже, із прочитаного уривка ми бачимо, що Дух Божий має знання. Тепер звернімося до першого послання до Коринтян, 12 розділу, і прочитаємо вірш, що є каменем спотикання для багатьох людей. Цей вірш говорить про дари Святого Духа. Тут важливим зараз для нас із вами є те, що цей вірш говорить про одну з властивостей особистості, що належить Духу Святому. Це дуже важлива якість, тому що завдяки їй Дух Святий вирішує, якими духовними дарами нас наділити. Отже, прочитаємо 11-й вірш. «А все це чинить один і той самий Дух, уділяючи кожному осібно, як він хоче». Тут я хотів би відзначити дві речі. Ми вже говорили, що одна з якостей особистості – це воля. З прочитаного ми бачимо, що Дух Святий має волю, оскільки Він приймає рішення. Саме Він вирішує, якими дарами наділити нас із вами. Коли хтось говорить вам, ви не маєте цього духовного дару, то у відповідь ви можете сказати, що в Біблії говориться, що тільки Дух Святий визначає, яким даром або дарами наділити людину. Тепер я хочу, щоб ви розгорнули послання до Римлян, 15 розділ, 30 вірш. Це ще одне місце Святого Письма, яке говорить про обов'язкові для особистості якості. «Благаю ж вас, браття, Господом нашим Ісусом Христом і любов'ю Духа, помагайте мені в молитвах за мене до Бога». Ми вже говорили про те, що крім знання і волі, особистість повинна мати почуття. У Біблії ми прочитали про те, що саме Дух Святий відкриває нам глибини Божі. Він також приймає рішення, тобто звершує акт волі щодо тих дарів, якими нас наділити. Нарешті ми прочитали про те, що Дух Святий здатний любити. Згадайте 30-й вірш 4-го розділу послання до Єфесян, в якому говориться: «І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу». Неможливо засмутити того, хто не має почуттів. Неможливо образити того, хто не любить нас. Отже, Дух Святий є особистістю. У Біблії є і інші уривки на цю тему. Я хочу, щоб ви прочитали Євангелію від Івана, 14 розділ, 16 вірш. Ісус говорить тут такі слова: «І вблагаю Отця я, і Втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував». Тільки особистість має здатність допомагати і утішати когось, щоб із вами повік перебував. В Євангелії від Івана, 14 розділі, 26 вірші, записані наступні слова Ісуса: «Утішитель же, Дух Святий, що Його Отець пошле в ім'я Моє, той навчить вас усього і пригадає вам усе, що Я вам говорив». Тільки особистість може навчати нас і нагадувати певні істини. Послухайте, що сказав Ісус в Євангелії від Івана, 16 розділі, 7 і 8 віршах: «Та я правду кажу вам, краще для вас, щоб пішов я, бо як я не піду, утішитель не прийде до вас, а коли я піду, то пошлю вам його». Тут йдеться про Духа Святого. «А як прийде, він світові виявить про гріх, і про правду, і про суд». Є також багато інших віршів, які говорять про те, що робить Дух Святий. Він направляє, навчає, потішає і багато чого іще. Те, що не є особистістю, не може робити того, що робить Дух Святий. Він, безперечно, є особистістю. Ми щойно прочитали, як говорив про нього Ісус Христос: «Коли прийде Він, Дух Святий, котрого пошле Небесний Батько, і про якого я вам говорив». Все це однозначно вказує на те, що Дух Святий є особистістю. Тому, коли хтось запитає вас про Духа Святого, то перше, що потрібно сказати, це те, що він є особистістю. Він має знання, має почуття і волю. Справи, які він робить, може робити тільки особистість. Отже, Дух Святий є особистістю, але при цьому він є не просто особистістю, а третьою особистістю Святої Трійці. Я хочу, щоб ми разом звернулися до книги «Буття». Прочитаємо з першого розділу, другий вірш, і дізнаємося, що тут говориться про роботу Духа Святого. «А земля була пуста та порожня, і темрява була над безоднею, і Дух Божий ширяв над поверхнею води». Це Дух Святий. Ми бачимо Його участь у процесі створення світу. Тепер прочитаємо 26-й вірш цього ж розділу. «І сказав Бог: створімо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над морською рибою, і над птаством небесним, і над худобою, і над усією землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі». Коли Бог сказав «створімо людину за образом нашим», то що Він мав на увазі під словом «нашим»? Тут маються на увазі Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. У створенні світу брала участь вся Божественна Трійця. Далі, що мається на увазі під словом «образ»? Очі, вуха, руки, ноги? Ні. Образ Божий – це здатність мислити. Образ Божий – це здатність відчувати. Образ Божий – це здатність і можливість приймати рішення. Бог є Дух. Він не обмежений фізичним тілом. Дух Святий – це також Дух, що не обмежений фізичним тілом. Бог є Дух, який втілився в особистості Ісуса Христа. Христос жив серед людей, як безгрішний Син живого Бога, щоб виявити людям істинну природу Бога. Якщо ви пам'ятаєте, Ісус сказав жінці біля криниці слова, які записані в Євангелії від Івана, 4 розділі, 24 вірші. «Бог є Дух, і ті, що Йому вклоняються, повинні в Дусі та в правді вклонятись. Дух Святий є особистістю, що живе серед нас сьогодні. Він не обмежений фізичним тілом. Він є Богом, однією з особистостей Божественної Трійці. І Він живе з нами». Біблія говорить, що всі ті, хто отримав спасіння по благодаті Бога, наповнені Святим Духом. Ми маємо Духа Божого, котрий живе в нас. Саме це робить нас особливими і не схожими на всіх інших людей. Як бачите, віруючі відрізняються від інших людей не іншим способом життя. Нерідко трапляється, що невіруючі люди виявляються шляхетніші за віруючих. Ми, християни, відрізняємося не своєю доброчинністю, і багато оточуючих людей роблять більше добра, ніж ми. Тоді чим ми відрізняємося від невіруючого світу? Послухайте, що записав апостол Павло в посланні до Римлян у 8 розділі 9 вірші. «А ви не в тілі, але в дусі, бо Дух Божий живе в вас, а коли хто не має Христового Духа, той не його». Інакше кажучи, якщо в якійсь людині не живе Дух Божий, то ця людина не має спасіння від Бога. Як бачите, у Біблії сказано, що Дух Святий є своєрідною печаткою від Бога. Присутність Духа Святого в житті віруючої людини – це Божий контракт із нами, який свідчить про те, що ми є дітьми Божими. Прочитаємо ще послання до Римлян, 8 розділ, 11 вірш. «А коли живе в вас Дух того, хто воскресив Ісуса з мертвих, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертельні тіла ваші через Святого Духа, що живе в вас. Хто воскресить ваше тіло? Саме Дух Святий буде сприяти тому, що Бог воскресить наше тлінне тіло і візьме його додому на небо у зміненому стані». Звернімося до першого розділу послання до Єфесян і прочитаємо 13 і 14 вірші. «У ньому і ви, як почули були слово істини, Євангелію спасіння свого, та в нього і увірували, запечатані стали Святим Духом обітниці, який є завдаток нашого спадку на викуп здобутого на хвалу Його слави». Нам дуже важливо розуміти, що Дух Святий, котрий живе в нас, робить нас не схожими на навколишній світ. Він запечатує нас як дітей Божих. Більше того, Він буде діяти в нас за допомогою своєї сили, що виявляється в усіх віруючих. Дух Святий – це не якась безособова сила. Він є особистістю. В Євангелії від Івана, в першому розділі, 12-му вірші ми читаємо: «А всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у ім'я його». Тут мається на увазі, що в нас поселяється Дух Святий. Саме Він і робить нас подібними до Ісуса Христа. Таким чином, Христос живе в нас через Духа Святого. Бог Отець також живе в нас через силу і присутність Духа Святого. Неможливо розділити Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. Всі три особистості Божественної Трійці перебувають у досконалій єдності. З одного боку, вони виконують різні ролі у великому плані Божої спокути. Бог Отець сидить на престолі на небесах. По його правиці знаходиться Бог Син. У цей час на землі в серці кожного віруючого перебуває особистість Духа Святого. Він так само має всі божественні якості і атрибути і в той же час живе в нас. Одна з його основних цілей – це робити нас подібними до Ісуса Христа, тому що він знає, самі ми на це не здатні. Таким чином, Дух Святий – це особистість і в той же час іпостась Божественної Трійці. Третя його особливість полягає в тому, що Дух Святий є обітницею Бога Отця. Я хочу звернути вашу увагу на кілька уривків із Святого Письма. Ви побачите, як важливо було для Ісуса, щоб його учні зрозуміли, що Він дає їм обітницю, і що ця обітниця виконається в певний час і матиме конкретну мету. Звернімося знову до Євангелія від Івана, 14 розділу, 26 вірш. Якщо ви пам'ятаєте, у той час, коли Ісус говорив ці слова, Він перебував у таємній світлиці. Наступного дня Його чекала смерть на хресті. Вірш, який я зараз буду читати,

0: а ви позостанетеся в місці, аж поки зодягнетесь силою з висоти». Ісус говорив учням про те, що незабаром Він їх покине. Але замість себе Він повинен був послати їм обітницю від Небесного Батька. Тепер зверніть увагу на слова «сила», «обітниця» і «свідки», які зустрічаються в цих віршах. А тепер послухайте особливо уважно. Щоразу і без єдиного винятку, коли Дух Божий наповнює людину або дається людині, це відбувається з метою служіння Богові. Головна мета приходу Духа Святого в наше життя полягає в тому, щоб ми могли служити Богові в силі Святого Духа. Він прийшов не для того, щоб підняти нам настрій. Він прийшов не для того, щоб ми могли радіти. Він прийшов не для того, щоб дати мені щось, чого немає в інших. Він прийшов не для того, щоб ми відчували перевагу над оточуючими. Він прийшов, щоб ми з вами могли служити Богові згідно із тими можливостями, які дає нам Дух Святий. Він прийшов, щоб ми могли служити Богові за допомогою тієї надприродної сили, яку Він має, і яку Він дає кожному віруючому. Я вважаю, що одна з основних причин того, чому християнська церква сьогодні така слабка, полягає в тому, що ми не розуміємо сутності Духа Святого. Ми відгороджуємося від Нього. Він для нас як хмара, як пара, як димка, як невидима сила, що виходить із якогось таємничого джерела. Ми говоримо про Нього, чуємо про Нього, оспівуємо Його в гімнах, але яке відношення Він має особисто до кожного з нас? Безпосереднє. Він живе в нас, щоб робити через нас те, на що ми самі, без особистої взаємодії з Ним, зовсім не здатні. І Бог знає про це. Таким чином, обітниця Духа Святого – це обітниця послати божественну особистість. Він є даром від Бога Отця. Ми одержали дар, одну з особистостей Божественної Трійці. Це обітниця від Небесного Батька для кожної віруючої людини, яка знає Ісуса Христа як свого Спасителя. У кожному віруючому, народженому згори, живе третя особистість Божественної Трійці – Дух Святий, котрий прийшов, щоб зробити для нас те, що ми не можемо зробити самі.
1: Незважаючи на те, що кожна істинно віруюча людина має Духа Святого, Дух Святий панує далеко не в кожній віруючій людині. Цей вислів підкреслює суть сьогоднішньої непростої для засвоєння проповіді, яку ви щойно почули в програмі «Дотик до істини». Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.
2: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
3: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
4: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше –

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: Молитва за дорогоцінних партнерів та слухачів, служителя Божого та керівника католицького медіа-центру отця Дієго.
1: Хай Господь Бог допоможе всім вам в усьому, тим, котрі підтримують Боже діло, Божу євангелізацію, євангелізацію народів через радіо. Хай Господь Бог благословить ваші домівки, ваші родини, ваших близьких людей, вашу роботу, вашу працю. Хай Господь Бог почує вашу молитву і хай Господь Бог одарить вас даром миру в ваших родинах і в усій Україні. І хай Господь Бог благословить вас в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві. Життя змінюється лише тоді, коли змінюється серце.
3: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
4: Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа, Сина Божого, якого Ти не пожалів, а віддав за всіх людей, Ти бажаєш миру для нашої України. Ти бажаєш благополуччя, добра і любві більше між усіма людьми. І тому я молю про те, щоб так сталося, щоб від Духа Твого було вилити на кожне тіло. Нехай Дух взаєморозуміння, любові, Дух мира прийде і торкнеться кожного серця. Благослови президента, Верховну Раду, Кабінет міністрів, кожну людину, яка живе у нашій Україні. Нехай наші серця від Твого Духа будуть розплавлені, щоб ми розуміли, щоб ми не нищили один одного, щоб ми не докоряли, щоб ми не осуджували один одного. Дякуємо Тобі в ім'я Ісуса. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися.
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: Вітаємо усіх слухачів Світлого Радіо Еммануїл. Розпочалась програма обговорення теми дня. Вересень – це початок нового навчального року. І сьогодні ми з вами будемо говорити про вчителів. Про вчителів, які були у вашому житті. Вчителі бувають різними. В житті нашому також були різні вчителі. Були гарні і не дуже гарні. Ми не будемо сьогодні говорити про негарних вчителів, приклади недобрі. Це нам не потрібно. Нехай воно залишиться в минулому. Але давайте дістанемо з минулого добрі приклади, які були у вашому житті завдяки добрим вчителям, гарним вчителям, мудрим вчителям. Який слід вони залишили у вашому житті, який приклад? Розкажіть, нехай ми збагатимося вашими історіями, вашим досвідом. І потім той приклад, якщо ми погодимося, що це дійсно добре, правильно, що ці вчителі були дуже-дуже такими яскравими зірками на небозводі. І ми тоді з вами, якщо ви не будете проти, погодимося молитися про те, щоб у нас в Україні, в наших навчальних закладах були ось такі чудові люди, ось такі вчителі. В нас вже є слухачка на лінії. Представтесь, будь ласка, ви в прямому ефірі, ми раді вас почути.
3: Слава Ісусу Христу усім, доброго Божого ранку, такого теплого ранку, мирного бажаю ранку і всім нашій Україні, щоб мир запанував Ісуса, який Він нам приніс в нашій Україні, страждальній Україні, кожне серце в кожну сім'ю і перемоги нашим воїнам. І я бажаю мирного неба, спокійного дня і благословенного дня. І хочу до теми вчителька. Так, вчителі були, ну перші, це мама, бо вона мене привела з Божою допомогою на цей світ. І вона моя була перша вчителька, а друга – це в школі. І ця вчителька, яка я пішла в перший клас, рахуйте, вже мені 70 майже, а вона ще живе, їй вже поза 90 з чимось років в нашому селі. Вона живе, вона одна лишилася, бо всі увійшли в вічність, її чоловік і діти, а за нею там доглядають. І вона дуже, каже, при такому здоровому розумі, і так ще вдома собі все робить. Майже столітня вчителька вперше. А потім я пішла вчитися і була на квартирі. Хазяйка моя була дуже строга. У нас було 7 дівчат, але вона мене одну залишила, бо вона сказала, має бути чистота, порядок, приготування, прибирання і без лишніх там, щоб ідеальною бути. І вона фронтовичка була, між іншим, була на фронті. І вона мене так виховала в такому, якщо ти вариш, там їсти приготуєш, щоб в тебе на столі було чисто і не було на підлозі нічого. І все було чисто. І я так навчилася від неї, ви знаєте, і так по сьогодні. І не варити один борщ цілий день, а варити стільки, скільки ти хочеш страв, і всі одночасно. І це дуже велика наука, дуже велика. А зараз мій вчитель, мені так радісно. Мій учитель – це Ісус Христос. І я хочу навчитися від Нього, що Він сказав, бути лагідним, покірним і терпеливо нести свій хрест і йти за Ним. І я дуже щаслива, бо зі мною Бог. Тут проживає Христос. І наше царство на небесах, моє оселя біля Ісуса. І бажаю усім любові, щоб любили один одного, допомагали, молилися. І я вам щиро дякую, що ви той промінчик сонця світить, такий темрявий, але світло перемогло темряву, бо Ісус наша перемога. Дякую вас, люблю, і хай Бог благословить усіх людей в Україні і за її межами. І ваше служіння Дякую вам, люблю вас. До побачення. Щиро дякую.
2: Щиро дякуємо і вам, пані Ірина. Спасибі. Як від вашого народження і такий довгий-довгий шлях, аж по цей день ви пройшли, згадавши і маму, і першу вчительку, і людину, у якої ви жили, і сьогодення, що Ісус ваш вчитель. Спасибі, заслухалася. Спасибі за вашу участь і за те, що ось таку вже першу частинку пазлу, цю нашу картину. Гарний вчитель, який він? Здається, він може бути і строгий, але потім стане допомогою оцей досвід, який ми можемо отримати. Вітаємо тебе, Богдане. Ти в прямому ефірі. Ми сьогодні говоримо про вчителів. Ти ходиш до школи? Навчаєшся?
4: Так.
2: А який вчитель, можливо, для тебе особливий, подобається?
4: Вчитель подобається з інформатики, бо там можна в комп'ютері сидіти, його звати Богдан Ярославович. І можна за комп'ютером сидіти. Ще мені подобається вчитель української мови. Подобається мені вчитель фізкультури. От я сам більше люблю фізкультуру, бо я сам більше люблю спорт. І коли я люблю спорт, то я можу спортом займатися і дуже багато чим займатися можу. Спортом можу і це. Люблю, коротше, багато вчителів, люблю всякі заняття, люблю українську мову, люблю там писати, люблю читати, люблю малювати, люблю кроспорти робити, що ж красити люблю. Дякую вам, слава Ісусу Христу!
2: Дякуємо, Богданчик. А скажи, будь ласка, ось чим ці вчителі тобі подобаються? Що в них такого, можливо, добрий приклад який?
4: Ну, дивіться, вам більше подобається мені вчитель, бо ці вчителі, бо вони не кричать.
2: Не кричать, це важливо, да?
4: Так, так, вони не кричать. А такі, як ви, спокійні, не кричать, нічого.
2: Дякуємо тобі за те, що ти, як той, хто ще навчається, поділився, що тобі подобається. Так важливо, щоб вчителі не кричали на учнів. Я з тобою погоджуюсь, це не подобається і дорослим, не тільки дітям. Благословіння тобі, твоїй родині, з миром. Приймаємо наступний телефонний дзвінок. Ви в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка. Радіо чути вас.
5: Усіх вітаю. Я Діана з Дніпропетровської області. Дуже згодна з предыдущим моїм братиком Богданчиком. Нехай Господь його підтримує, благословить. Я його вже так встигла полюбити, як свого рідного. Во мені теж така ж юна душенька. Несмотря на то, что мне вот ровно 30, ну вот я ощущаю себя я на 15-16 лет. Я вам вот говорю откровенно. А що хочу сказати про вчителів? Були мене от дуже мені подобалось от в школі була одна вчителька Євгенія Івановна, яка мене завжди захищала, підтримувала, втішала. До зв'язку.
2: Да, дякуємо вам, пані Діана.

0: Перший допис по вайберу від Валентини із Києва. Вітаю. Дуже теплі спогади про вчителя молодших класів моєї онучки Діанки Антоніну Юрівну. Вона відноситься до діток як мама, з любов'ю та терпінням. Якщо потрібно, то буває і сурова, але головне, що вона з першого класу проводила уроки по християнській етиці. Це вчителька від Бога. Вона православна віруюча, любить Бога, діток і людей. Пройшло 15 років, як внучка пішла із школи, а ми підтримуємо відносини із вчителькою. Дітки дуже її люблять, бо відчувають, що ця любов взаємна. З теплотою та вдячністю онучка згадує вчительку і завжди передає їй вітання. Хай Господь допомагає їй, Антоніні Юріївні, і надалі нести свій труд, залишаючись вірною Богу та своїй принциповій позиції, бо дуже важко в наш час бути вчителем. На жаль, є батьки, які не займаються вихованням дітей чи ставляться без поваги до вчителів. А я дякую тим вчителям, що покликано працюють в школі. Божих благословінь їм, мудрості, сили та підтримки від Господа. Дякуємо, пані Валентина. В нас вже є знову дзвінок. Спасибі, що ви дочекались у прямому ефірі. Слухаємо вас. Представтесь, будь ласка.
1: Мене звати Ніна, я із Харкова. Ви знаєте, оце слухаю радіо, тут на кухні кручусь. І щось отак подумала, почала перебирати своїх учителів. І знаєте, я не могла знайти поганого вчителя. Я прийшла в школу, ну так склалося моє життя, що мами не було. Вона поїхала, ну, сестра захворіла, і в неї була мала дитина, вона поїхала її нянчити, а я залишилась з бабушкою. Мені ще не було 6 років, і я вже могла читати і на російській мові, і на українській. І хтось, не знаю, хто мені дав той портфель, що там, ну, був у мене там буквар. І я прийшла в школу. Прийшла в школу, а в нас село невеличке, там не знаю, скільки нас там було, 10 чи скільки, чи менше учнів. Я вже не пам'ятаю, але пам'ятаю, що прийшла, і вчитель у нас був Микола Терентьєвич. І він каже, чого ти прийшла? Кажу, вчитися. І він посадив мене на задню парту. І там дівчинина була, вона вже 3 чи 4 роки була в першому класі. І він мені каже, оце сідай і сама вчись, і вчи Любу читати. І це я сиділа, цю Любу вчила читати, і ходила щодня до школи з тим пустим портфелем, і поки мама не приїхала. Потім мама приїхала, забрала мене, і я вже на слідуючий рік пішла, ну, повноправною ученицею в школу. І теж така була я височенька, а заді мене сиділи брат і сестра. Вони погодки, але в один рік пішли в школу. І вчитель каже до мене, а я сіла за першу парту, на першу парту. Він каже, Ніна, ти сідай ззаді, а Люба з вас, хай сядуть впереді. Я кажу, не сяду. Він, чого? Бо мама мені сказала, сидіти на першій парті. Все. І на цьому поставили крапку. І 4 роки я, у нас була навчальна, ну, навчальна школа в нашому селі, а потім я ходила 5 кілометрів на, ну, в друге село, вже 5-й, 6-й клас і так далі. Потім вже так склалася знову моя доля, що я після 9-го класу попала в Донецьк. І там вже закінчувала 9-й, 10-й, 11-й клас. Так що я хочу сказати, ви знаєте, я не знаю, чи я була послушна, але слава Богу, що я не можу сказати ні за одного вчителя, що був у мене поганий вчитель. Не знаю, ви знаєте, всі дуже добре до мене відносилися, навіть те, що я приїхала в чуже місто, як то кажуть, і я зразу з української мови, мені треба було переключитись на російську мову. Було тяжкувато, звісно, успішність в мене трошки впала, бо, ну, все-таки я, треба було мені в голові прокрутити з української мови на російську і так далі. Але я дуже вдячна Богу, я ж кажу, я згадую зараз кожну вчительку, вони в мене перед очима. Єдину тільки не можу вже в Донецьку згадати вчительку по хімії. От не можу. А всі, ну, другі вчителі, всі, я не знаю. Другий раз особливо була по українській мові вчителька. Вона мене дуже любила, бо, знаєте, там не любили українську мову. А я ж на українській мові з нею розмовляла і ну, твори писала, читала. Ну, в общем, не важно. Ну, варто, що вона мене другий раз обійме, так, як мати. А я так теж там була без мами і, ну, тяжкувато було. Ну, не важно. І слава Богу. І ви знаєте, що дуже багато ще залежить від самих учнів. Якщо ми послушні, бо нас багато, а вчителі одні. І у кожного також вдома сім'я, теж свої якісь негаразди, свої позитиви. Я розумію, що треба з дітьми працювати, треба все залишати своє негативне вдома. Але ми люди, є слабкіші, є сильніші. І як би там не було, треба, щоб ми були послушні. Як були послушні вчителям, то вчителі до нас були добрі. А зараз ми теж повинні бути послушні Богові, славити Його, величити Його. І які б не були в нас вчителі, але вони були. І слава Богу, що вони нас вчили. До побачення. Дякую, що вислухали.
0: Дякуємо вам, пані Ніна. Стільки цікавого розповіли по собі. Ось і так навіть буває, що не було таких вчителів, які відносились недобре і залишили такий добрий приклад, і хтось так само підтримував, захищав по собі.

0: Коли я виросла, згодом я сама отримала педагогічну освіту і дозволяв Господь навчати діток. І, знаєте, були часи, коли я так в розумі зрозуміла, що краще проявити терпіння, але залишити дитину на уроці, щоб вона все ж таки навчалася, може пересадити, може ще якось увагу до неї особисто привернути, дістати терпіння, інколи довготерпіння. Є причини, чому діти інколи поводять себе недобре, і так важливо допомогти, щоб вони продовжували навчатися, підійматися сходинками, відкривати те, що в них вкладено Господом. Я порівнюю діток як бруньки на деревах, і, знаєте, можна збити її, а можна зробити так, щоб вона розкрилася гарною-гарною квіточкою. Від кого це залежить? Від вчителя. Що він зробить? Допоможе дитині розкритися? Чи навпаки? Приймаємо телефонний дзвінок по вайберу. Раді почути вас. Ви в прямому етері. Представтесь, будь ласка.
1: Доброго дня. Вітаю Світле Радіо, світлих слухачів. Я Ніна з міста Суми. Біля Суми живемо. Я теж хотіла приєднатися на цю тему про вчителів. І мені згадалося дитинство і всі вчителі. Як Бог тільки так устроїв, що вони всі були до мене добрі. І всі тільки добру нас навчали. І от запам'ятався один вчитель, він завжди говорив, що якщо буде вам трудно в науці, та зате ж буде вам легко в труді. І все цьому навчав. А вчитель математики так уже старався і вирішати, і підказати, бо як же це потрібне. І вчитель і російської мови був, такий добрий був, він у нас керівник був. Всі вчителі були добрі, всі хотіли нам добро. Це зараз ми ще більше в старості згадуємо, як же нам потрібна математика, все вже в усьому житті. І все так потрібне, чому нас учили. Слава Господу за всіх учителів, які були в моєму житті. А коли я вірувала в Господа Ісуса, то це вчитель найкращий над усіми вчителями. І слово Його, і по сьогоднішній день, і поки дихати буду на цій землі, це мій вчитель найкращий. Бо він усіх нас учить через слово своє. Слава Ісусу Христу! І вам дякую щиро, що ви вислухали. Божих благословінь, охорони Божої в усьому. Тільки добра всім слухачам і світлому радіо. До побачення.
0: Щиро дякуємо і вам за вашу участь, пані Ніна. Ось ще один приклад і досвід. Вчителя можуть бути добрими. І вони можуть мати у те бажання вкласти якесь добро в дитину, щоб вона, як ми вже говорили, розкрила свій потенціал. Є декілька цитат, ось одна із них потрапила на очі. Найкращі вчителі – це ті, хто вміє відшукати талант у кожному учневі. Це ті, хто залишають добрий слід в серцях учнів. Діти найкраще вчаться, коли їм подобається їхні вчителі, вони думають, що вчитель їх любить. Найкращі вчителі навчають із серця, а не тільки з книги. Якщо до нас приходять діти із здорових, міцних сімей, це полегшує нам, вчителям, роботу. А якщо вони не приходять до нас із міцних і здорових сімей, це робить роботу вчителя дуже, дуже важливою. В мене був учень Олексій Льоша. Неодноразово його поведінка викликала бажання сказати «он двері пішов». Коли я тільки почала викладати, я такою була дуже. Дисципліна в класі, це обов'язково має бути, і інші дітки, вони не мають страждати, якщо хтось поводиться погано. Я розповіла, як мене вчителька української мови видворила за двері. Я жартувала, я сміялася, і щоб не заважала їй урок проводити, вона сказала: вийди з класу. Льоша, він дуже багато на себе забрав уваги, забрав часу. І так цінно, коли вчитель, він має не тільки освіту, але ще й покликання від Господа, тому що любити дітей – це так важливо, приймати їх, допомогти їм в цьому житті. Через деякий час, коли я поспілкувалася з його мамою, я дізналася, що він був прийомною дитинкою. Рідні діти виросли в цій родині. Батько часто їздив кудись на заробітки, і мама сама його виховувала. І були якісь причини, чому Альоша так себе поводив. Але знаєте, я так вдячна Господу, що він допомагав не відправляти його з класу. Це по-перше. А по-друге, коли в нас були якісь театральні дійства, вірші, діти розповідали на свята. Я довіряла йому це робити. Одного разу, їм років по 10 вже було, я сказала: ти з дівчинкою, з Лілією будеш розповідати вірш, вийдете на сцену. Він сказав: я боюся. Угу, розумію тебе, і я боюся, коли я виходжу на сцену. Але як ми будемо вчитися? Мама була дуже молодець, вона уважно відносилася до всіх зауважень, порад. Вона була відкрита співпрацювати, вона з ним займалася. Це були якісь завдання, наприклад, на літо, чи домашні завдання. Одного разу ми робили сценку, і там потрібно було зіграти Янгола. Я сказала: Льоша, ти будеш Янголом. Ви знаєте, він зняв светр. Він дивився, як там почепили йому крило на футболку. Я вже навіть так трішки тоді підвищила голос, сказала: заспокойся. Але він дивився, щоб ці крила були добре, трималися. Така відповідальна в нього роль – бути Янголом. І один хлопчик, Ігор, він звернувся до мене і сказав: ви йому таку роль дали? Ігор, а в чому проблема? Ну він так себе поводить, а ви йому дали Янгола. Да, тому що Бог і нам дає другий, і третій, і четвертий шанс. Ви згодні? Інколи, на мій погляд, така помилка дорослих, коли вони бачать, ось там дитинка талановита, ти розповідаєш, ти граєш, ти там ще щось робиш, ай да ти молодець. А може друга дитина так само може це зробити, просто їй ніхто не дав таку можливість. Як ви думаєте, може таке бути помилкою нас, вже дорослих людей, уставлені до діток? І це не тільки вчитель, це може бути будь-яка людина, ось так відноситись. Льоша, він в родині, його батьки віруючі, вони докладають зусиль, щоб з ним було все добре. І ось так на ньому я вчилася і терпінню, і приймати, і мудрості від Господа. Одного разу ми їздили з дітьми на екскурсію і в метро. Я аж так не витримала, сказала: Льоша, як ти мене засмучуєш? Чому мені раді тебе? І один із моїх учнів сказав: ну, ви можете порадіти, що ми так тебе не поводимо. І нехай допоможе нам Господь приймати діток і самим бути для них добрим прикладом, незалежно від того, ми їх навчаємо чи ні, тому що діти – це майбуття країни. Майбутнє світу сьогодні в моєму в класі, сказав один викладач. Наші діти настільки геніальні, наскільки ми дозволяємо їм такими бути. Роль педагога полягає в тому, щоб відкрити двері, а не в тому, щоб проштовхнути в них учня. Гарний вчитель створює середовище для росту і розвитку. Гарний вчитель – це мандрівник, який веде інших на нові горизонти і відкриває двері у світ можливості. Щасливі учні – це результат щасливого і мудрого вчителя. Я допуск по Вайберу від Людмили Михайлівни із Запоріжжя. Я в дитячому садку переробила музичним керівником приблизно 50 років. Для мене було важливо дати дітям можливість пізнавати світ музики. слухати її, особливо класичну музику. Розвивати у дитини музичний слух, голос, вираження емоцій при слуханні музичних творів. І я старалась своїх дітей вчити і любити музику. Потім багато з моїх дітей поступали до музичних шкіл, ходили до вокальних студій. Я не планувала працювати в дитячому садочку, просто в той час в школі не було для мене місця. І я пішла в садочок. Тільки згодом я зрозуміла, що це моє, за що дуже вдячна Господу. Цікавий допис. Спасибі. Навіть у дитячому садочку можна допомогти дитині щось пізнати і чомусь доброму, гарному навчити. Ви в прямому ефірі, представтесь, будь ласка.
2: Слава Богу.
0: Слава Господу.
2: Дорогі мої слухачі, дорога моя доченька. Дякую Богу, що мене чоловік підключив, що я можу розказати про наших вчителів. У мене вчителі були всі наче добрі. Дякую їм за учобу. Ну, тоді я дітки ходили в школу. Да, Бог благословив, я їх учила. Діточки, любіть вчителів як другу маму.
0: На жаль, прирвався телефонний дзвінок від пані Валентини. Але вона дуже важливу думку, на мій погляд, сказала, що батьки мають говорити про відношення до вчителя, що потрібно поважати, потрібно слухатись. Це дуже цінно.

Маємо допис. В школі моєї найкращою вчителькою, мабуть, була вчителька історії Елла Васильівна. Не тому, що мені подобалась історія, а тому, що вона любила історію. І вона дуже захоплюючі історії кожного року розповідала нам. Це були якісь цікаві історичні події. Особливо пам'ятаю, як вона розповідала про Тадж-Махал, як її побудував для своєї коханої правитель Індії. Навчання в неї було цікавим, особливим тим, що вона відносилась до кожного з нас особливо. Вона нікому не ставила низькі оцінки. Двійка, трійка, нікого не було таких оцінок. Навіть ці діти, які слабенько навчалися, все рівно на її уроках отримували четвір. Чи правильно це було, я не можу зараз сказати, але я розумію, що ми просто і легко ходили на її уроки. Нам було легко. Ніхто не хвилювався, що не вивчив домашні завдання, що його будуть сварити. Я легко навчалася, я не боялася йти на уроки, але не всім навчання давалось так легко. На уроках Елли Васильівни була атмосфера якогось тепла, відпочинку. Дуже запам'яталось її відношення до нас, прийняття. Ця і підтримка. Вона любила історію, і вона з любов'ю розповідала про ті історичні події, які колись були. І вона любила і нас, таких різних дітей. Я не пам'ятаю, щоб на уроках хтось поводився погано. Було дуже цікаво. Просто спокій. А ще в біблійному коледжі, коли я навчалась, була одна із вчителів, американка Дженні. І вона щодня чимось нас, студентів, пригощала. Приносила якусь їжу, яку ми залюбки споживали на перервах. Запам'яталось її відношення і турбота про нас. Такі цікаві спогади, можливо, не дуже багато запам'яталося з історії тих предметів, які викладали ці вчителі, але запам'яталось відношення, атмосфера тепла, прийняття і спокою. Так цікаво. А як у вас було, ваші вчителі? Чим вам вони добрим, світлим запам'яталися? А можливо, хтось із вас, наші слухачі, сам вчитель? Розкажіть і свій досвід.

0: Валентина Київ. Я вчилась в біблійному коледжі, і мені дуже сподобались вчителі американські християни. Другий менталітет, ставлення до людей, повага. Вислуховують, не перебивають, приймають твою думку. Поряд з ними відчуваєш на їх рівні. Вони не принижували. Відчувалась краса та свобода, благочестя, благоухання. Я бачила хороший приклад. Я в них вчилася цвітити, вчилася любити всередині назовні. Не носити маску, прикриватися духовністю, а працювати над собою, бути чесною. Подобалось, як вони виглядали, як розмовляли, їх поведінка. Я їх любила. Мені подобалось, що вони ставились до нас з повагою, були лагідні та усміхнені, були підготовлені до уроку, могли зацікавити, змотивувати, повести з собою. Подобались вимогливі вчителі. Там, де треба, строгі, тримали дисципліну. Запам'ятався характер подачі предмету. Ці вчителі були зацікавлені нас навчити. Також вони цікавились нами. І головне, в них не було любимчиків. Спасибі вам, пані Валентино, за такий великий, цікавий допис, ваш досвід навчання, де викладачі були американські християни. І останні фрази не було любимчиків. Як ви думаєте, це важливо, щоб у вчителя не було любимчиків, щоб він однаково відносився до учнів, допомагаючи тим, хто слабкіший, допомагаючи розкриватися тим, хто, можливо, ще десь там в тіні знаходиться. Гарний вчитель має розуміти, поважати та надихати дітей, бути відкритим до спілкування, вміти знаходити підхід до кожного учня, мотивувати до навчання та розкриття потенціалу школярів. Він сам має старанно готуватися до кожного уроку, не допускати прояву подвійних стандартів, не кидати свої слова на вітер, виконувати свої обіцянки і вміти заохотити дітей до навчання. Можна сказати, що вчитель створює майбутнє країни, тому що від його праці багато в чому залежить різнобічність розвитку знань молодого покоління, його переконання, світогляд, моральні якості. Гарний вчитель – це той, який робить справжнє диво. На твоїх очах з невмілого, невпевненого у собі малюка виростає особистість, яка мислить, аналізує, доводить свою думку, аргументує, приймає рішення, несе за це відповідальність. Гарний вчитель. Він може з дитини зробити диво, допомогти розкритися, розквітнути, відкрити в собі ці таланти, дари. Гарний вчитель може залишити через роки добрі спогади, добрий приклад. Ви в прямому етері. Слухаємо вас. Представтесь, будь ласка.
1: У мене вчителька була від Бога. Я її ніколи не забуду. І вона вміла нас так згуртувати, що ми до сьогоднішнього дня вже нам по 73 роки. Але ми її любимо далі, хоч її нема, вона вже на небесах. Вона так до нас прикладала любов, що ми всі дружні до сьогоднішнього дня. Любимо її, любили її. Вона ніколи не показувала, що ти гірший, а що ти старанний. Всі були в неї одинакові. Ми були люблячі. І сьогодні ми любимося всі класом, хто є, і її будемо пам'ятати. Вона на уроках, так як ви розказуєте, завжди цікаво було. Один раз був у нас перевіряючий, і він сказав, вчителька ніби музику грала, а ви танцювали, похвалив. І так, і до сьогоднішнього дня ми відчуваємо то тепло, ту любов, ту любов. Вона така була сама гарна, завжди акуратна, і ми брали з неї зразок. Вічна її пам'ять, а ми будемо її завжди в серця носити ту доброту, ту любов. Дякую вам, що ви мене вислухали.
0: Дякуємо вам, пані Марія. Спасибі вам за вашу участь. Вже стільки років пам'ять про людину залишилася. Як це цінно, як це цінно. Я взяла з собою в студію листочки, які я зберігаю вже протягом декількох років після 6 років навчання. Попросили групу діток, щоб вони написали, що їм запам'ятали за ці роки. І вчора, перечитуючи, я ще раз побачила, що для дітей може бути важливим не знання, які ми передаємо, а щось інше. Ось деякі відповіді групи дітей, яких Господь дозволив навчати. Що сподобалось? Нам зав'язували очі, і ми їли тістечка зав'язаними очима. Ми закопували коробку з нашими мріями. Ходили гуляти до парку, їздили на екскурсії в музей. Мені запам'ятались уроки, ігри, виступи на сцені, особливо поход в парк. Мені подобалось, як ми знаходили слова від тем. Я ховала, діти шукали, потім викладали словам тему. Як ми ходили на прогулянки до парку, багато в інших міст. Як ми виступали, дивилися мультфільми і фільми. Подобалось, як ви розповідали нам історії, як ви вели наші теми, нам теми. Мені подобалось, як ми ходили в парки, показували сценки, грали в різні ігри, веселі, як було вивчення, як ми робили завдання, співали пісні, дивились мультфільми, святкували дні народження. Мені сподобалось, як в кінці року ми їли торт без допомоги рук, як ми гуляли в парку, як закопали коробку з нашими мріями, те, що ми хочемо, щоб нам дав, допоміг Бог. Коли в нас був день народження, ви їм купили торт, і ми їли його закритими очима. Мені запам'яталось, як в театральних постановках я був Агрусом. Це була постановка з овочами і фруктами, і купцем на Різдво. Зі мною багато всього відбулося за ці роки. Веселого, чудового. Все не запам'ятала, але дещо я пам'ятаю. Я приймала участь в різних сценках, розповідала вірші, співала пісню. На уроках ми робили багато цікавого, були різні ігри, конкурси. Мені подобалось готуватися до виступів. Це було незвичайно, це було так різноманітно. Інколи ми ходили в парк, гуляли там, розмовляли. Дякую вам за такі яскраві спогади, за те, що ви з нами були і нас навчали. Останнє таке особливе. Мені подобалося, але більше всього запам'яталось, як ми їли торт без допомоги рук, як ми ходили з заплющеними очима, також на вулиці ми лопали шари за допомогою ніг. Дуже багато ігор грали, навіть недостатньо буде місця на листочку А4. У нас з вами було багато випробувань, наприклад, ви нам зав'язували руку, ноги, і ми мали щось робити в такому стані. Дуже дякую вам, ви найкраща вчителька. Я буду за вами сумувати.

0: дуже мало дітей писали, що вони щось пам'ятають із того, що ми вчили. Багато писали про те, що щось було незвичайне, щось було таке цікаве, коли вони грали, споживали торт за відплющеними очима, зав'язаними очима, коли одну руку прив'язували і говорили, а тепер ти там щось роби чи пиши з зав'язаними очима. Як ми з ними гуляли, як ми з ними готували театральні постановки, як вчили віршики, вони розповідали. Перечитуючи вчора ці листочки, яким вже скільки-то років, я знову звернула увагу на те, що для дітей так важливо не просто навчання, але ось таке відношення, щось таке, знаєте, незвичайне, так виявилось для них важливим, так їм запам'яталося. І така Богу вдячна за цю можливість, яку він дав тоді мені доторкнутися до цієї групи дітей і допомогти комусь із них розкритися. Приймаємо ще один телефонний дзвінок, раді вас почути, ви прямому етері.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Це телефонує Зиновій зі Львова. Згадую про свого першого вчителя, це була моя мама і мій тато. Вони мене добре навчили, вони проявляли благочестивий характер, вони вірили в Бога. Бо народився я в часи Радянського Союзу, де був войовничий атеїст і переслідували людей, які вірили в Ісуса Христа. Мої батьки вірили, і цю віру вони мені передали. І навіть мій тато одного разу сказав, коли я прийшов такий щасливий зі школи, я ще до початку першого класу вмів читати, писати. У мене був поганий почерк. Я вже потім навчився краще писати. Але я дуже любив ходити в школу. Перша моя вчителька Зінаїда Данилівна, вона також мене дуже любила. Я любив вчитися. Один раз я прийшов зі школи і кажу татові: «Тату, а я знаю, хто вони, що в лампочку». Тато каже: «Хто? Скажи, хто?» Я кажу: «Володимир Ілліч Ленін». Тато так замовчав і каже: я тобі дещо хочу таке, але це, будь ласка, не розповсюджуй це». Я коротко скажу. Ленін, безумовно, був розумною людиною, але це не він винайшов лампочку. Він це Едісон винайшов. Я кажу: «Чи що в школі мені сказали, що це лампочка Ілліча?» Тато говорить: те, що говорять, то повтори і кажи. Але знай, що не все, що в школі говорять, це є правда. Тому правдою є те, що приводить до Бога. А хто заперечує Ісуса Христа, він сам толком не розуміє все. Я ще згадую вчителя математики Мовчанівський, його прізвище. І він задавав, він був справедливий, і завдяки йому в мене почерк став кращий, бо він звертав мені увагу на те, що в мене поганий нерозбірливий почерк, хоч я математичні задачі добре вирішував. І одного разу на контрольні він мені трійку поставив за почерк, а що поруч зі мною мій однокласник в четвертому класі отримав п'ятірку за ту саму контрольну роботу, списався в мене. І він потім виправив і поставив йому одиницю, а мені п'ятірку. Коли я з плачем йому показав результат своєї контрольної роботи. І ще Мовчанівський, вчитель математики, його Михайло звати, він нас вчив писати дуже акуратно і економити папір, бо дехто, знаєте, на півзошита написав, а півсторінки залишив, і на другу він каже: «Ми вчилися в такі часи, що не було навіть на чому писати. Ми на полях газет писали, як ми вчилися. Вчіться шанувати все, що Бог вам подарував. Ви маєте стільки всього добра, але так от неекономно пишете. І завдяки Мовчанівському я почав так дрібно писати і компактно все робити, що коли я вчився в університеті, то мій конспект просто був зразковий. Я так дрібно писав в кожній клітинці, в лінійці, акуратно, чітко, і гарний почерк в мене був. І навіть мене от одногрупники просили мій конспект, ксерокопії робили, щоб підготуватися до екзамену. Але тепер я знаю, що найкращий вчитель – це не просто мої батьки, а це Ісус Христос. Бо Він сам сказав, написано в Євангелії Матвія 23:9. І не називайте нікого вчителями, бо один нас учитель Господь. Не називайте нікого отцем на землі, бо вам один отець, що на небі. Не звіться наставники, бо один вам наставник Христос. І керуючись цими принципами, завдяки моїм батькам і добрим вчителям, я все ближче і ближче стою до Ісуса Христа, спілкуючись часто з Ним у молитві. Слава нашому Господу Ісусу Христу. Амінь.
0: Дякуємо вам, пане Зіновію. Збагатилося, вірю, ваша історія, не тільки я, але й інші слухачі. Спасибі. Декілька думок, що сказали ви, наші слухачі, про гарного вчителя. Вони захищають, вони не кричать, вони навчають порядку, вони створюють атмосферу. Вони однаково відносяться до всіх інших, допомагають розкрити потенціал, допомагають полюбити навчання. Як хтось сказав, що вчитель – це скрипаль дитячих сердець, як поведе смичком, таку мелодію почує. Вчитель – це той, хто вірить в тебе навіть тоді, коли ти сам у себе не віриш. І гарний вчитель – це людина, яка бачить потенціал, формує майбутнє, запалює іскру знань і вчить життя, а не лише науки. Якщо ви згадали сьогодні ваших добрих вчителів, помоліться, щоб у нас в Україні примножилися ось такі вчителі, які будуть допомагати дітям розкриватися, які будуть їх любити, які будуть навчати не просто з книги, а й серця. Щоб вчителі були уважними до діток, любили їх. Якщо це вже молоді люди, які навчаються в вищих навчальних закладах, щоб допомагали їм знайти свій напрямок, тому що освіта – це найпотужніша зброя, яку можна використовувати для зміни світу. Найкраще в тому, що бути вчителем – це безсумнівно той факт, що ти змінюєш чиєсь життя. Тому, будь ласка, моліть щодня за дітей, за молодь, за викладачів. Це ж не важко, це ж наша країна сьогодні і нашого майбуття.
2: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми – допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
3: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о 12:30 ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03066.
5: Господь дивним чином зцілив нашу сім'ю. Наша сім'я була на межі остаточного краху, розвалу, і, на жаль, так здавалося, що навіть Господь не може нічого з цим зробити. Мабуть, така доля. Але я дуже дякую, Господи, тобі, що для тебе немає нічого неможливого. Я дякую за те, що ти зцілив наші почуття, всі наші рани, болі, які ми причинили один одному. Я дякую, що ти зцілив нашу сім'ю. Благослови зараз і підкріпи Духом Твоїм Святим всіх, кому зараз важко, всі сім'ї і взагалі всіх людей.
6: Ми молимося за вас, ваші сім'ї і родини. Ми завжди раді чути свідчення тієї роботи, яку Бог робить через радіо «Еммануїл». Тому ми дуже цінуємо вклад і відданість наших партнерів. І ми вдячні усім вам за підтримку і благословіння радіостанції.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отець Небесний, Боже наш, сьогодні весь народ України, як одна сім'я, здіймає до Тебе серце і руки в молитві. Почуй нас, Господи, визволи нас від ворогів, Боже, правди захисти. Пошли силу Духа Святого перемагати темряву світлом Твоїм. Господь, світло і спасіння моє, Господь, твердиня моя, нехай скаже кожне серце, Господь зі мною, я не боюсь. Почуй нашу молитву і захисти нашу батьківщину. Прийди, Христос, на Україну і будь з кожною душею. Будь в окопі з нашими захисниками, будь в лікарнях з тими, хто страждає. Господи, будь в підвалах з тими, хто боїться сирен і ракет. Господи, будь з тими, хто спасає і рятує. Будь з тими, хто днями і ночами працює на добро народу. Благослови наш край. Благослови кожну душу, щоб ми всі прийшли до Тебе в щирому каятті, щоб відкрили серця Твоїй любові і прийняли спасіння. Почуй, Господи, визволи нас від ворогів, бо Ти, Господи, надія наша, Ти єдина надія України, і ми приносимо Тобі нашу молитву, нашу подяку, наші благання і нашу любов, Господи. Почуй нас в ім'я Ісуса Христа, Отче Небесний. Амінь.

0: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Рим. Агатоніка. Коли прибитого до стовпа Карпа охопило полум'я, він радісно молився. Хвала тобі, о Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що ти також уважаєш мене, грішного, гідним умерти мученицькою смертю, якою помер ти. І тоді він віддав свою душу до неба. Поки Карпо молився, Агатоніка побачила, як слава Бога стелиться перед ним. Небеса розкрилися, і показалося весілля Божого Агнця. Перед нею накрилися розкішні столи, а на чільному місці стояв Ісус Христос. Її серце затріпотіло, і вона почула поклик з неба. Агатоніка підхопилася і закричала: «Ця страва була приготована також і для мене. Я мушу прийняти страву слави!» З трибун пролунав крик: «Змилуйся над своєю дитиною, своїм сином!» «Є Бог, який подбає про нього», – відповіла Агатоніка. «Тому що Бог дбає про все. А щодо мене, то я піду, щоб бути разом з ним». Вона стрибнула в амфітеатр, скинула верхній одяг і з тріумфом дозволила, щоб її прибили до стовпа. Присутні залилися слізьми. Вони закричали: «Цей вирок жорстокий і несправедливий!» У полум'ї Агатоніка вигукнула: «Господи, Господи, Господи, допоможи мені, бо я біжу до Тебе!» І тоді вона віддала свою душу і приєдналася до свого Господа. Був 165-й рік нашої ери. Ланцюгова реакція – це той несподіваний ефект, який неможливо пояснити чи спланувати. Почалося з Карпа, який показав дорогу відваги Папилі, коли їх обох катували за віру. Тоді спостерігачка, натхненна неймовірними наслідками їхнього мучеництва, кинулася назустріч вірі, добровільно погодившись бути спаленою на вогнищі. Сьогодні ми бачимо ланцюгову реакцію віри у відновленні церков, а також серед студентства. Ми бачимо це у селах, містах і громадах на кількох континентах, де одне життя спонукає інше, а те ще інше до більшої відданості. Скільки минуло часу, відколи ви переживали ланцюгову реакцію відданості у вашій церкві чи у спільноті? Моліться, щоб оновлення почалося від вас, найважливішої ланки у довгому ланцюгу.

0: Оживи нас, і ми будемо призивати ім'я Твоє.
1: 80-й псалом, 19-й вірш. Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Програму створено за матеріалами, які надано видавничим відділом «Свічадо». Продовження слухайте завтра у цей же час. Детальну інформацію про цей та інші проекти Світлого радіо ви можете дізнатися на нашому сайті www.svitle.org.

0: Сьогодні 6 жовтня.
1: Збудує дім, а розум його зміцнює. Приповісті, 24 розділ, 3 вірш. Просімо у Бога мудрості для будівництва свого характеру та стосунків з іншими. Дивімося на Христа як втілення мудрості, адже дім, де Ісус є наріжним каменем, не розпадеться і не завалиться.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».
3: Відкрий своє серце для світла. Радіо «Еммануїл».

0: ми радіємо за наших партнерів, за те, що не тільки вони змінюються, але і їхні родини.
1: Я дякую Господу, що він міняє кожен раз. Я відчуваю, що він поміняв багато сім'ї моїй. У мене сім'я чистена, дякую Богу. Те, що поміняв характер моїх дочок, дітей, внуків. І вони зараз люблять Бога і служать йому. І це дуже велика радість мені на серці.
0: Ми молимося, щоб ваші родини спасалися, щоб змінювалися характери, і щоб любов невидима ставала видимою.

у стані молитви. Роздужена вітром тремтить на морозі моя батьківщина, просто волос сльозою гаптована, вишита час. Вірить, що все буде зовсім інше.

білим по білому, чи синьо-жовта. Прости мене тками або в позолоті, вишита долею на полотні синівська любов.

0: «Зрозуми мене, щоб я навчився закону Твого, і буду дотримуватися Його всім серцем моїм. Постав мене на стежку заповідей Твоїх, бо я бажаю її. Нахили серце моє до свідчень Твоїх, а не до лихої користи».
1: Псалом 118, вірші з 34 по 36.

Любі друзі, ми знову разом. Як завжди в цей час з вами програма «Подорож країною Біблія». Щиро вітаємо вас. Приєднуйтесь і запрошуйте своїх близьких. Сьогодні ми продовжуємо вивчення найцікавішої книги в світі – славетної Біблії, а саме одного із найвідоміших послань апостола Павла – послання до римлян. «Життя у Христі» – це тема нашої зустрічі, отже, слово вчителю. –

0: Під час читання 7-го розділу послання апостола Павла до римлян ми всі відчуваємо, що Павло писав відверто. Кожен з нас може побачити самого себе у цьому уривку Євангелії. Але якщо ми справді є народженими згори, віруючими, тоді справжнє своє відображення ми зможемо побачити у 8-му розділі. Завдяки милості Божій ми, так само як і Павло, у 5-му розділі можемо радіти з приводу того, що 8-й розділ змальовує наш досвід християнського життя. У 7-му розділі найуживанішим словом для Павла було слово «тіло». Там він використовує його 12 разів. У 8-му ж розділі так само часто він використовує слово «дух». Упродовж лише цього розділу ми читаємо це слово 20 разів. Наприкінці 7-го розділу Павло розповідає нам про недосконалість закону. Якщо все, що ви маєте, це закон, і ви вирішуєте підкорятися йому і слідувати йому, то все, що ви отримуєте, натомість буде лише розчарування. Ви будете почуватися нещасним, знаходячись на відстані від Бога у тілі. Якщо все, чим ви володієте, це закон, тоді ви нещасна людина. Павло ж, пишучи про закон, використовує це слово у першій відміні. Він каже, це те, що пережив я сам, коли був відділеним від Бога. Але цікаво те, що він не відділений від Бога. На своє ж питання, хто мене визволить від тіла цієї смерті, він відповідає, дякую Богові через Ісуса Христа Господа нашого. Отже, ми можемо сказати, що 7-й розділ є чорним оксамитовим фоном для діамантів, які ми побачимо у 8-му розділі. Стан відділення від Бога, який змальовано там, знайомий кожному з нас. Але пам'ятайте те, що Павло не зупиняється тут. Цей розділ веде до наступного. І завдяки милості Божій, завдяки тому, що зробив для нас Христос на хресті, завдяки тому, що Він робить у світі сьогодні, завдяки Духу Святому і тому, що Він може відтворювати всередині нас, а не завдяки нашим досягненням, ми також можемо не зупинятися лише на 7-му розділі, а можемо продовжувати читати далі. Рухаючись у напрямку 8-го розділу, ми можемо подякувати Богу за те, що зараз не знаходимося у стані відділення від Нього, і все це завдяки Духу Святому, завдяки Богу, який є чудовим автором всього, про що розповідає послання до римлян. Отже, як я вже й казав, своє відображення ми також зможемо побачити і у 8-му розділі. Давайте поглянемо на аргументи Павла. Якщо ви читаєте послання Павла, ви не можете не згадати про Духа Святого. Але якщо ви читаєте цього листа разом з Духом Святим, тоді воно виявиться для вас справді натхненним. На мій погляд, цей розділ є однією з найглибших речей, яку я будь-коли читав. Багато хто з великих вчених, таких як Мартін Лютер, упродовж всього свого життя стверджували, що послання до римлян – це справжній шедевр Євангелії. Вони навіть не могли добрати слів для того, щоб передати всі свої відчуття від цього величного та глибинного листа. І, здається, я починаю розуміти їх почуття. Ще в 5-му розділі Павло починає формувати нашу увагу на своїх аргументах. Я б хотів приділити особливу увагу тим місцям, де Павло наголошує на цих аргументах у попередніх розділах. Коли ж ми дістанемося 8-го, ми не будемо мати відчуття, неначе чуємо подібні слова Павла вперше. У 1-му та 2-му віршах 5-го розділу ми вперше бачимо, яким саме чином поєднуються аргументи Павла. Упродовж 4 попередніх розділів він просто наводив приклади, а от у перших 2 віршах 5-го розділу він підводить їм підсумки і робить це такими словами. Отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Іншими словами, можна сказати, що Він наставляє нас. Все, що було зроблено, було виконано для того, щоб ви мали можливість примиритися з Богом. А те, що зробив Ісус Христос, Він зробив для того, щоб ви мали можливість називатися праведними. Отже, майте мир з Богом. Він зробив все, що міг. Він залишив небеса для того, щоб ми могли примиритися з Ним. Тож, увійдіть до цього миру. Про те ж саме Павло пише і в 5-му розділі 2-го послання до Коринтян. Там він розповідає про те, де був Бог в той час, як Ісус Христос висів на хресті, примиряючи з собою світ, роблячи так, щоб наші гріхи вже ніколи не зарахувалися нам. Після розповіді про це Павло пише «Примиріться з Богом». Але вже в 2-му вірші 5-го розділу Павло представляє нам наступний уривок і робить він це такими словами. «Через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо, і хвалимось надією слави Божої». Ще раз зробимо виноску і приведемо довільний переклад. «Через якого?» Тут мається на увазі Ісус Христос. «Ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо. Давайте будемо радіти надією слави Божої». Мені здається, що це саме та тема, якій Павло приділив 6, 7 і 8 розділи. В останньому ми можемо прочитати певні висновки, але для того, щоб гідно оцінити цей кульмінаційний момент 8 розділу, давайте ще раз згадаємо, як автор підводить нас до нього через попередні розділи. Ми вже говорили про те, що у перших двох віршах 5 розділу Павло підводить певні підсумки попередніх 4 розділів і разом з тим представляє нам наступні 4 розділи. Узагальнюючи, можна сказати, що перші розділи несуть таке повідомлення. Ісус Христос помер для того, щоб ви могли бути проголошені праведними. Ви можете віднині бути покриті кров'ю, і вам більше не потрібно перебувати під законом, під гріхом та під судом. З другого ж віршу 5 розділу ми дізнаємося про повідомлення наступних 4 розділів. Через смерть Христа ви не лише проголошені праведними, і завдяки цьому не лише підете після смерті на небеса. Це, звісно, добра новина. Проте це ще не вся Євангелія. У наступних 4 розділах Павло розповідає про те, що через Христа ми отримали доступ до благодаті Божої, завдяки якій ми можемо стояти і жити, як люди віруючі. Все, чого вам бракує, ви зможете знайти у Христі, у воскреслому Христі. І все це стало для вас можливим та доступним саме завдяки Його воскресенню. Отже, якщо ви приєднаєтеся до Христа, все необхідне для християнського життя ви знайдете саме в ньому. Павло називає це місце вступом до милості. Чи ж це не гарно? Лише поміркуйте про свою духовну подорож. Чи маєте ви на ній кордон, починаючи з якого ви можете відмірювати своє нове життя з Христом? Чи пам'ятаєте ви той час, коли вперше почули, що Ісус помер за ваші гріхи? Чи пам'ятаєте ви той час, коли ви повірили у це і усвідомили те, що ваші гріхи вам прощено, а ваша провина залишилася десь далеко за спиною? Павло писав, що якщо ви вірите у те, що Христос помер за ваші гріхи, ваша віра в такому випадку стає чудом. Вона перетворюється на силу Божу, яка працює у вас та виробляє спасіння. Але все це відбувається лише у тому разі, якщо ви вірите у смерть Ісуса Христа. Але, як ми вже й казали, смерть Христа – це лише половина Євангелії. Інша половина – це воскресення. Смерть Христа означає те, що ви можете бути примирені з Богом, оголошені ним праведником, піти після смерті на небеса та мати стосунки з Богом зараз і у вічності. А воскресення Христа означає, що Він живий і зараз живе на планеті Земля, а ви, в свою чергу, можете познайомитися з Ним. Ви можете приєднатися до Нього, і у своїх стосунках з Ним ви можете знайти усе для того, щоб вам бути тією людиною, якою Бог закликає вас бути справді праведною людиною, яка закликана так жити. Саме цю велику правду і представлено нам у другому вірші 5 розділу. Про це Павло розповідає упродовж 5, 6 та 7 розділів, а апогею ця розповідь набуває у 8 розділі. Зазначте для себе, у 5 розділі Павло каже про те, що ми маємо не лише мати мир з Богом і радіти у надії Божої благодаті, але також ми маємо радіти і у труднощах, адже саме вони є для нас дорогою до милості Божої. Коли ви тільки-но покаялися, коли ви вперше повірили у Євангелію, у те, що ваші гріхи більше не зараховуються вам, якщо ви вірите у смерть та воскресення Христа, ви завдяки цьому отримуєте доступ до благодаті Божої. Це відбувається з вами, адже ви виправдана людина. Але на початку ваших стосунків з Богом ви можете стверджувати, що отримали лише доступ до благодаті, але ще не були у ній. Ви лише дізналися про її існування, але ви ще не знаєте до кінця, що вона являє з себе. Та далі ми читаємо про те, що завдяки тому, що Бог полюбив нас, Він вчить нас схилятися, як вчать схилятися слонів. Він підштовхує нас для того, щоб ми увійшли до Його благодаті, але робить Він це через неприємності та труднощі у нашому житті. В уривку з 3 по 5 вірш 5 розділу послання до римлян Павло дає нам такі прекрасні слова. Хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість – досвід, а досвід – надію, а надія не засоромить, бо любов Божа вилилася в наші серця Святим Духом, даним нам. Такі ж самі слова ми можемо зустріти у книзі «Дії святих апостолів». У 2 розділі цієї книги ми можемо прочитати наступне. «Я виллю від Духа свого на всяке тіло». У кожному серці оселився Святий Дух. Це справді сталося. Саме тому у п'ятому розділі листа Павло і каже, що утиски дають вам доступ до благодаті, до якої ви вступили, коли спаслись. Отже, це слова Павла. Він продовжує. Ви повірили, були проголошені праведними, спаслися, отримали доступ до благодаті, однак ще не застосували її. Ви в ній не рухаєтеся. Через те, що Бог любить вас, Він застосував утиски, які мають якість рухати вас. Ви починаєте рух, і тут дещо відбувається. Ви, зростаючи у благодаті, зустрічаєте там Христа, живого, воскреслого з мертвих Христа. Зі всього вище сказаного можна вивести такий принцип, який пропонує нам Павло. Ми, повіривши в Євангелію, отримали доступ до благодаті, але ви ще не потрапили до неї. Для того, щоб ви почали рухатися у її напрямку, Бог допускає у ваше життя утиски та випробування. Далі, пункт за пунктом, Павло підводить нас до такої думки. Спасіння складається з двох речей. Перша – це віра у смерть Христа, в результаті якої ми отримали виправдання. Друга ж – це віра у воскресення Христа, завдяки якій ми можемо мати стосунки з воскреслим Христом. Ось в цьому і вся відмінність. Ісус дає вам силу для того, щоб ми жили таким чином, яким маємо жити. Як підтвердження цьому, ми читаємо такі Павлові рядки. Бо коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше, примирившись, спасемося життям Його. Отже, у більш широкому значенні цей вірш звучить так. Бо коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше, примирившись, спасаємося життям Його у союзі з Ним.
1: А на сьогодні наш час в ефірі вичерпано. Ми зустрінемося з вами, любі друзі, у наступній передачі. На сьогодні все. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
3: Через мобільний.
1: Через телевізор.
3: Як через телевізор?
4: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника «Астра-4» за умов

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 6 жовтня. Мудрий боїться і від злого тікає, а безумний нахабно і безпечно йде. Книга приповістей, 14 розділ, 16 вірш. У прийнятті рішень нехай мудрість від Бога буде нашим провідником. Будьмо розсудливими та обережними, уникаймо спокус і небезпечних шляхів. Нехай Господь дарує мудрість розрізняти добро і зло.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Пройшло вже майже 3 роки відтоді, як я покаялась. Я почала читати Біблію, стала членом церкви. Я вірю, що Бог продовжує змінювати моє серце і життя. Я дуже вдячна Богу за Його милість і захист ще до мого покаяння. Важливим відкриттям для мене стало місце Святого Писання, де сказано, що Бог є любов. Я усвідомила, що Він любить всіх людей і хоче, щоб ніхто не загинув, але мав життя вічне. Я почала молитись за спасіння своїх рідних і близьких. І ось нещодавно покаялась моя бабуся. До цього я молилась за її спасіння, подарувала Біблію. Я попросила в неї пробачення за те, що рідко до неї приїздила. Розповідала їй про Бога, як Він діє в моєму житті. Я запропонувала бабусі покаятися і прийняти Ісуса Христа в своє серце. Після деяких роздумів вона погодилась і повторила за мною молитву покаяння. Дорогий Отець Небесний, я приходжу до Тебе в ім'я Сина Твого, Ісуса Христа, і прошу, прости мені всякий гріх, вольний і невольний. Я дякую Тобі, Ісусе, за Твою жертву на Голгофському хресті, і прошу, увійди в моє серце, стань моїм Господом і Спасителем. Спасибі, Боже, за Твою милість і любов до мене. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Я порадила їй кожного дня читати Біблію і молитися. І відчула, що після цього навіть наше спілкування з нею стало більш теплим і щирим. Ніби розтопилася якась крижана стіна. Я також дуже хочу і молюсь, щоб всі мої рідні покаялись і були спасенними. Бо в Божому Слові є така обітниця: «Віруй в Господа Ісуса, і будеш спасенний ти і весь твій дім. Амінь».
3: Отче Небесний, я приходжу до Тебе в молитві, визнаючи свою гріховність. Я вірю Твоєму Слову. Я вірю, що Ти приймаєш кожного, хто приходить до Тебе. Господи, пробач всі мої гріхи. Будь милостивий до мене. Я не хочу жити колишнім життям. Я хочу належати Тобі, Ісусе. Увійди в моє серце. Очисти мене. Будь моїм спасителем і пастирем. Керуй моїм життям. Я визнаю Тебе, Ісусе Христе, своїм Господом. Я дякую Тобі за те, що Ти чуєш мою молитву. І я вірою приймаю Твоє спасіння. Дякую Тобі, мій Спасителю, за те, що Ти прийняв мене таким, який я є. Амінь.
2: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.
0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
5: чи прощає Бог наші падіння. Напевне, багато віруючих людей переживали у своєму житті падіння. Це й не дивно, адже ми живемо у світі, в якому багато спокус. Але написано: «Бо сім разів упаде праведник і встане, а нечестиві впадуть у погибель». Притчі 24:16. Чи дійсно Бог прощає нам падіння, якщо в іншому місці Святого Писання написано: «Бо неможливо тих, що один раз просвітилися і прийняли дар небесний, і стали причасниками Духа Святого, і скуштували доброго Слова Божого і сили майбутнього віку, і впали, знову обновляти покаянням, коли вони знову розпинають у собі Сина Божого і зневажають Його». Євреям 6 глава з 4 по 6 вірші. З однієї сторони написано, що встане, з іншої сторони, що неможливо. Як це зрозуміти? Різниця лише у праведності. Праведник може падати по плоті, але найголовніше, що у своєму серці він завжди залишається з Богом. Доки ми живемо на цій грішній землі і маємо плотську, гріховну природу, ми більшою чи меншою мірою спокушаємося цим світом, який лежить у злі. Ми знаємо, що ми від Бога і що весь світ лежить у злі. 1 Івана 5:19. Праведники, віруючи в Бога, також спокушаються, також падають. Якщо кажемо, що не маємо гріха, обманюємо самих себе і правди немає в нас. Коли сповідаємо гріхи наші, то Він, будучи вірним і праведним, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. Коли кажемо, що ми не згрішили, то представляємо Його неправдомовним, і слова Його немає в нас. 1 Івана, 1 глава, з 8 по 10 вірші. Тобто віруюча людина – теж може згрішити. Вона може по плоті опуститися і впасти. Але головне, що у серці людина не грішила. Вона не планувала грішити, не хотіла грішити, але через непильність людина спокусилася і вчинила гріх. Але навіть коли така людина оступилася і впала, її серце все одно належить Христу. І після того, як людина згрішила, вона глибоко кається у вчиненому гріху. А Бог – серцезнавець. Він бачить серце людини, і якщо він бачить щире покаяння, то, звісно ж, прощає гріхи і очищує таку людину від гріха. Ті, хто відпали, і ті, які зневажають його, це ті, які відпадають серцем, це ті, які відреклися від Бога всередині самих себе. Це ті, які засумнівалися у Бозі, що він є. По суті, вони вже стали невіруючими, які ігнорують Бога, дають собі установку, що Бога немає. В гордині своїй грішник не визнає Бога, каже він, не покарає, бо думає, що Бога нема. Псалом 9, 25 вірш. Нечестиві розмірковують, що якщо Бога немає, то хто ж їх тоді покарає? Вони знають глибоко у своєму серці, що він є, але у своєму лукавстві нехтують Бога, ігнорують його всередині свого серця. Каже він у серці своїм, забув Бог, відвернув лице своє і не побачить ніколи. Псалом 9, 32 вірш. Це ті, для яких жадання гріха настільки сильне, що вони приймають свідоме рішення, що Бога, напевне, немає, чи, принаймні, Його немає поруч із ними. Він зараз не бачить і не чує, тому вони не бояться грішити, вони планують гріх і вчиняють його. Найкраще це розглянути на прикладі Петра та Іуди. Як Петро, так і Іуда обидва впали і згрішили гріхом на смерть. Але Петро не хотів грішити, він оступився проти бажання свого серця, тому він вийшов і заплакав. Так він відрікся при свідках, так він згрішив на смерть, але написано: «А хто зречеться мене перед людьми, зречуся того і я перед Отцем моїм Небесним». Матфія 10:33. Але Петро не грішив у своєму серці. Петро не планував і не збирався зраджувати Христа, а навпаки, переконував Ісуса Христа, що «хоч би мені довелося і вмерти з тобою, не зречуся тебе». Подібне говорили і всі ученики. Матфія 26:35. Але Петро відрікся, тому що на ньому ще не було сили Духа Святого протистояти своїй плоті. Серце Петра завжди було з Ісусом Христом, і Петро ніколи в серці не відрікався від Христа. Тому Петро з відвагою в серці побіг назустріч Христу після його воскресіння. Адже у своєму серці він ніколи не розлучався із Христом. Це і є праведність – завжди бути з Богом. А Іуда у своєму серці відрікся від Господа. Він не вірив, що Ісус є Христос Господь. Бо Ісус знав з самого початку, хто не вірує і хто зрадить Його. Івана 6,64. Іуда й зрадив Христа, тому що не вірив, хто він. Іуда не був праведником, тому що праведність тільки від віри. Праведність від віри. Римлянам 9,30. Іуда не вірив. Він у серці відрікся від Ісуса, як від Господа, як від Христа, як від Бога. Тому, на відміну від Петра, зрада Іуди була бажанням його серця. Це не було випадковим падінням чи раптовою спокусою. Це був свідомий крок, запланована заздалегідь дія. Хоча і вважається, що Іуда покаявся, але він покаявся не перед Христом Господом Богом. Він усього лише жалкував, що віддав невинну людину на смерть. «Згрішив я, зрадивши кров невинну» – Матфія 27,4. Якби Іуда вірив, що Ісус є Христос, тоді він би покаявся у скоєному, і Христос би його простив. Але Іуда не вірив, що Ісус є Господом Богом, тому він загинув. В серці Іуди не було Христа, а коли Бог знаходиться у серці, це є праведність. Тому для тих, хто не знайшов Христа у серці, для них покаяння вже неможливе. Тому що вони навіть не знають, перед ким каятися. Для них немає Бога, або Бог дуже далеко від них, щоб було можливо покаятися. Покаяння можливе лише перед Христом, тому що Христос відкупив усіх людей. А якщо людина не вірить або сумнівається, що Ісус є Христос, перед ким їй тоді каятися? Бог приймає всіх людей тільки через свого Сина Ісуса Христа. Отже, є багато віруючих праведників і навіть героїв віри, які падали. Давид, Авраам, Соломон, Самсон. Доки ми живемо на цій землі, ми грішимо, ми падаємо. Але ми встаємо лише тому, що маємо Ісуса Христа у своєму серці.
0: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
5: Праведник, якщо й грішить, ніколи не відкидається від Бога у серці, він завжди з Богом. Бог завжди простить праведника, якщо праведник сповідує свій гріх перед ним, тому що Бог знає, що ми слабкі, що ми плоть, що ми порох землі. Він знає суть нашу, пам'ятає, що ми порох землі. Псалом 102, 14 вірш. Тому як би ви не впали, навіть якщо впали гріхом на смерть, навіть якщо ви хулили ім'я Боже, це нічого не означає. Кров Христа більша, ніж усі ваші гріхи. Вставайте, йдіть до Христа. Вставайте, просіть у Нього прощення. Він вас любить, Він ніколи не відвернеться від вас. Бог любить кожну людину. Він полюбив вас любов'ю вічною. І любить однаково ще до того, як ви народилися, і після вашого народження. Любить вас, коли ви грішили, коли ви падали, і якщо ще багато разів упали, Він любить вас так само. Божа любов незмінна. Вона вічна, а отже не змінюється. Вірте у любов Ісуса Христа, а не в себе. Повертайтеся до Нього, як би ви не впали. Не було такого, щоб Ісус когось не простив чи не прийняв. Вам потрібно лише прийти до Нього і попросити прощення. Бог вірний, Бог не змінюється, і Бог зректися не може. Ніхто не відлучить нас від любові Божої. Бо я певний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні початки, ні сили, ні теперішні, ні майбутні, ні висота, ні глибина, ані інше якесь створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, що в Христі Ісусі, Господі нашому. Римлянам 8:38-39. Автор Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
6: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас». І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
7: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі в втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
8: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.
9: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб приймати.

Я вам дуже вдячна за ваше радіо світле. Це таке Боже чудо. Я, наприклад, прив'язана до кроваті. Я не можу піти в церкву. До мене приходять. А ваше радіо – це зв'язок з усім світом. У мене слів навіть немає. Так яка я вдячна Богу, що мені попало це радіо.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Івана. Розділ 21.
2: Після цього з'явився Ісус знов своїм учням над морем Тівріяцьким. А з'явився отак. Укупі були Симон Петро і Хома, званий Близнюк, і Нафанаїл із Кани Галілейської, і обидва сини Зеведеєві, і двоє інших із учнів його. Говорить їм Симон Петро:
3: «Піду риби вловити».
2: Вони кажуть до нього:
4: «І ми підемо з тобою».
2: І пішли вони, і всіли до човна. Та ночі тієї нічого вони не вловили. А як ранок настав, то Ісус став над берегом, але учні не знали, що то був Ісус. Ісус тоді каже до них:
5: «Чи не маєте, діти, якоїсь поживи?»
4: «Ні»,
2: вони відказали, а він їм сказав:
5: «Закиньте невода праворуч від човна, то й знайдете».
2: Вони кинули і вже не могли його витягнути із-за безлічі риби. Тоді учень, якого любив був Ісус, говорить Петрові:
4: «Це ж Господь!»
2: А Симон Петро, як зачув, що Господь, то накинув на себе одежину, бо він був нагий, та й кинувся в море. Інші ж учні, що були недалеко від берега, яких сліктів із 200, припливли човником, тягнучи невода з рибою. А коли вони вийшли на землю, то бачать розкладений жар, а на нім рибу і хліб. Ісус каже до них:
5: «Принесіть тієї риби, що це ви вловили».
2: Пішов Симон Петро та й на землю витягнув невода, повного риби великої, 153. І хоч стільки було її, не продерся проте невід. Ісус каже до учнів:
5: «Ідіть, снідайте».
2: А з учнів ніхто не наважився спитати його: «Хто ти такий?» Бо знали вони, що Господь то. Тож підходить Ісус, бере хліб і дає їм так само ж і рибу. Це вже втретє з'явився Ісус своїм учням, як із мертвих воскрес. Як вони вже поснідали, то Ісус промовляє до Симона Петра:
5: «Симоне, сину Йонин, чи ти любиш мене більше цих?»
2: Той каже йому:
6: «Так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе».
2: Промовляє йому:
5: «Паси ягнята мої».
2: І говорить йому він удруге:
5: «Симоне, сину Йонин, чи ти любиш мене?»
2: Той каже йому:
6: «Так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе».
2: Промовляє йому:
5: «Паси вівці мої».
2: Утретє він каже йому:
5: «Симоне, сину Йонин, чи кохаєш мене?»
2: Засмутився Петро, що спитав його втретє: «Чи кохаєш мене?» І він каже йому:
6: «Ти все відаєш, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе».
2: Промовляє до нього Ісус:
5: «Паси вівці мої, по правді кажу я тобі, коли був ти молодший, то ти сам підперізувався і ходив, куди ти бажав. А коли постарієш, свої руки простягнеш, і інший тебе підпереже і поведе, куди не захочеш».
2: А оце він сказав, щоб зазначити, якою то смертю той Бога прославить. Сказавши таке, він говорить йому:
5: «Іди за мною».
2: Обернувся Петро, та й ось бачить, що за ним слідкома йде той учень, якого любив Ісус, який на вечері до лоня йому був схилився і спитав: «Хто, Господи, видасть тебе?» Петро, як побачив того, говорить Ісусові:
6: «Господи, цей же що?»
2: Промовляє до нього Ісус:
5: «Якщо я схотів, щоб він позостався, аж поки прийду, що до того тобі? Ти йди за мною».
2: І це слово рознеслось було між братами, що той учень не вмре. Проте Ісус не сказав йому, що не вмре: «А якщо я схотів, щоб він позостався, аж поки прийду, що до того тобі?» Це той учень, що свідчить про це, що й оце написав. І знаємо ми, що правдиве свідоцтво його. Багато є й іншого, що Ісус учинив. Але думаю, що коли б написати про все те зокрема про кожне, той сам світ не вмістив би написаних книг. Амінь.
7: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: говорять наші світлі гості. Блаженніший Любомир Гузар, патріарх, релігійний діяч. Про місце Бога в житті.
1: Сьогодні священнослужителі повинні присвячувати багато уваги, щоби впроваджувати релігійне мислення Бога в щоденне життя громади. Щоб для людей релігійні правди не були тільки якоюсь такою далекою частиною життя, але щоб їхнє життя свідомо було побудоване на певних релігійних засадах, на певних релігійних правдах, з яких дуже важливим є, що в нашому житті людську Бога повинен бути абсолютно на першому місці.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: і все, що тільки робите, словом чи ділом, усе робіть у ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові й Отцеві.
1: Цитата з Біблії.

Отче Небесний, мені відомо, що в будь-якому віці людина може захопитися наркотиками, алкоголем, тютюном, азартними іграми, потрапити в комп'ютерну залежність. Будь ласка, відгороди моїх дітей від подібної біди. Укріпи їх, прихили до себе і навчи усьому покладатися на тебе. Вкажи дорогу, по якій їм слід іти. Відкрий їм, що зберігаючи себе, вони служать тобі. Молю тебе, Боже, розруш всі плани диявола, який намагається згубити наших дітей пристрастю до тютюну, наркотиків чи алкоголю. Зроби так, щоб наші діти ніколи не відчували потягу до них. Ти все знаєш. Тобі відоме майбутнє моїх сина і доньок. Тож якщо у ворога є шанс утвердитися в житті наших дітей, позбав його цього шансу. Щоразу, коли диявол зваблює дітей наркотиками, алкоголем, курінням, комп'ютерними іграми, будь ласка, не допусти, щоб вони піддалися цій спокусі. Навчи їх розуміти, що гріх солодкий, але розплата за нього дуже-дуже гірка. Отче, навчи їх розпізнавати неправду і дай їм силу сказати «ні» всьому, що приносить смерть. І сказати так всьому, що від тебе, всьому, що приносить життя. Навчи їх бачити істину у будь-якій принаді, захисти від зла і розставлених ворогом тенет. Нехай вони завжди обирають життя і розуміють, що все в цьому світі залежить тільки від тебе. В ім'я Ісуса я молюсь про те, щоб мої діти зберігали своє тіло, свій розум в чистоті, адже вони – храм Духа Святого. Дякую тобі, Батьку Небесний, що ти чуєш мене, відповідаєш на цю молитву. Я вірю всім серцем, що Господь охороняє дух, душу і тіло моїх дітей від усякої розпусти, зла і небезпек. Я молилася в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Римлянам 8:13, Еклезіаста 11:10, Второзаконня 30:19, Притчі 11:6, Іоанна 8:36. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і отихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. 7 година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.
0: Ковток світлого радіо може втамувати твою спрагу.
3: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Дорогий Господь, дякую тобі за те, що дозволив нам, батькам, приводити в цей світ дітей. Дякую за ту любов, яку вкладаєш в наші серця. Прошу тебе за кожну дитину, що живе в Україні. Будь милостивий до них. Збережи від спокус, визволи від лукавого. Збережи наших дітей від гріхів, які матимуть наслідки на все їхнє подальше життя. Прошу, попіклуйся особливо про сиріт. Прошу, дай мудрості, терпіння та любові батькам. Спаси багатьох дітей для царства свого. Благослови наших дітей, майбутнє нашої України. Дай нам порадіти, спостерігаючи за тим, як ти відповідаєш на цю молитву. Амінь.
3: Без перестанку моліться.

0: Ми не звільнимо тебе, але ми розкажемо тобі про того, хто дає справжню свободу. Радіо Еммануїл.
1: Розкажи це мамі.
2: В ефірі програма «Рішення за вами».

0: звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: До вашої уваги проповідь служителя Миколи Синюка.
2: Початок людської історії, людського буття на землі починався з слова. І не просто слова, а слово Боже. І сказав Бог. Сказав Бог і сталося. Закінчення буття людського на землі також ознаменовується словом. У книзі «Відкриття» читаємо ім'я йому – Слово Боже. Отже, бажання поділитися сьогодні відомим текстом із Євангелії, Матвія, 3 розділ, такі слова. Із цього тексту. «Побачив Іван багатьох фарисеїв та садокеїв, що йшли до нього хреститися, і промовив до них, роде зміїний, хто напоумив вас втікати від гніву майбутнього, учиніть гідний плід, каяття. І не думайте говорити в собі, батько у нас Авраам. Бо правду кажу вам, що Бог може з цього каміння підняти дітей Аврааму». Історія досить відома. Сотні тисячі людей на березі Йордану. Звучить проповідь Івана Хрестителя. Проповідь не просто, яка влещувала вуха, проповідь жорстка. І його слово звернене наступне. «Роди зміїний». Серед багатьох людей, які прийшли на Йордан, Іван побачив людей особливого роду. І він вибрав особливе порівняння і особливе слово. «Ви рід зміїний. Хто вас напоумив втікати від гніву майбутнього?» Я думаю, що не потрібно особливо пояснювати, що означає рід зміїний. Плазуючий – це той, хто не йде, а пересувається по землі на своєму череві. Плазуючий рід зміїний – це той, хто не говорить, а сичить. Рід зміїний – це той, хто ніжно душить в обіймах. Рід зміїний – це той, хто справу робить чисто, ніколи сліду не лишає. Серед багатьох людей Іван побачив представників цього роду. Я далекий від думки, що серед наших глядачів є представники саме роду зміїного. Тим не менше, застереження актуальне як у дні Івана Хрестителя, так і на сьогоднішній день. Якщо ж ми знаходимо в собі хоч одну частинку, хоч один штрих, який певною мірою наближає нас до представників цього роду, нам варто покаятись, бо вже і сокира, каже Іван, лежить біля кореня дерева. Але в основу нашого розважання я хотів би взяти іншу думку, а саме посилання людей на найвищий авторитет, який вони озвучили перед Іваном Хрестителем на Йордані. Іван зауважує у своїй проповіді, і не думайте, тобто не турбуйтеся або не посилайтеся на свій авторитет, не думайте говорити, в нас батько Авраам. Це буде основою нашої сьогодні короткої розмови. Не посилайтеся, батько у нас Авраам. Люди, які прийшли на Йордан хреститися, посилалися на найвищий авторитет, на лідера. Того, хто був уособленням їхньої віри, їхньої покірності Богу, їхнього ходження перед Богом. А сьогодні питання до кожного із нас, шановні друзі. На які авторитети посилаємося ми? І чи взагалі має якесь значення авторитет, певний авторитет у нашому і християнському в тому числі житті? Отже, поза всяким сумнівом, ми знаємо багато історій про так званих авторитетів у кримінальному світі, на які посилались люди. Люди, які мали вагу і авторитет, їхнє слово було останнім, і не те, що говорив начальник колонії, а те, що говорив авторитет. Ми знаємо про авторитетів в політиці. за ними йдуть, до їхнього слова дослухаються, їх люблять або їх ненавидять. Але ближче до нас церковні авторитети. Ми часто посилаємося на церковні авторитети. Ви пригадуєте відомий вираз євангелиста Івана, який говорить у своєму слові, нагадуючи про те, що найвищим авторитетом для нього є Ісус Христос. Іван промовляє: «Я недостойний, нахилившись, розв'язати ремінець його взуття». А вже пізніше святий апостол Павло говорить про одну із церков, а саме церкву в місті Коринт, яка дуже і дуже послуговувалася авторитетом у своєму повсякденному житті, служінні і ходженні перед Богом. Ви пам'ятаєте відомі вирази? Апостол Павло каже: «Я знаю про те, що у вас говорять, бо один каже: я Павлів, а інший говорить: а я Аполосів, а третій каже, посилаючись на незаперечний авторитет: а я Христів». Так народжуються секти, так народжується сектантство. Коли ми, забуваючи авторитет Божого Слова, авторитет євангельський, посилаємося на авторитети, які самі для себе інколи створюємо, які самі для себе ставимо на досить високий п'єдестал. Але сьогодні моє питання: на який авторитет я можу посилатись? Або хто мій батько? Наш батько Авраам, стверджували Івану Хрестителю, люди, які не бажали каятися у своїх гріхах, які хотіли користуватися авторитетом свого праотця, авторитетом Авраама, будучи зовсім далекі від істини. Ісус Христос одного разу зауважив на це слово і сказав так: «Коли ви були діти Авраама, то ви діла Авраама відтворили б. А тепер ваш батько – диявол, і ви шукаєте вчинити мені зло, тому що ваш батько робив те ж саме». Хто наш батько? На який авторитет посилаємося ми сьогодні, шановні друзі, брати і сестри, ті, хто близько з Господом, і ті, хто, можливо, тільки шукає откровення слова, тільки шукає шляхів до пізнання волі Божої? Що можемо сказати сьогодні ми? На який авторитет можемо посилатись ми? Пам'ятаєте історію із Іллею, який був на горі, прийшов до нього сотник із військом і сказав: «Так говорить цар, зійди». Посилання на авторитет царський. Посилання на авторитет царський. Інша ситуація. Давид йде перед Саула після свого поєдинку з Голіафом. В руках закривавлена голова Голіафа і меч його. І звучить питання Саула: чий син цей юнак? Саул, ти не бачиш, яка величезна перемога? Ти не бачиш, що ви уникнули війни? Але важливіше було, хто його батько? Навіть не те, що він зробив. Навіть не те, що він зараз став причиною того, що війни не відбудеться, він переміг велетня. Не це було основою. Хто його батько? Давайте подумаємо, мої дорогі брати і сестри. Хто являється нашим батьком, на кого посилаємося ми? Хто являється нашим найвищим авторитетом? Хто є батько наших думок? Чи ви задумались коли-небудь, що наші думки мають батька, який їх народжує? Святий апостол Петро промовляє до Анані і Сафіри, кажучи: «Для чого ви допустили сатані вкласти у ваше серце думку?» Для чого? Думка була послана від ворога душі людської. Хто є батько моїх поступків? Коли я у своєму житті приймаю якесь рішення і вирішую зробити те або інше, хто є батьком мого поступка? Хто є батьком мого пасторства? Хто є батьком мого відкриття? хто є батьком мого пророцтва, хто є батьком моїх добрих діл, хто є батьком ідей, які в мені нуртують кожного дня більше і більше. Це серйозне питання. На якого батька ми посилаємося? Наш батько Авраам. Ми розуміємо, що ми не можемо прикриватися минулим. Ми не можемо прикриватися авторитетом «колись було отак». Те, що було колись, у минулому, ми є сьогодні. І тому моє бажання, хай Дух Святий наше серце зробить здатним розуміти, сприймати і відчувати те, що Він хоче сказати для мене і для вас. Ваш батько Авраам, так говорив Іван Хреститель людям, які посилалися на свого прабатька. Наш батько, батько наших думок, батько наших слів, батько наших поступків, батько мотивів наших дій має бути наш Отець Небесний. І тому я закликаю сьогодні вас, мої дорогі брати і сестри, звертаючись до основ, звертаючись до істини Божого Слова, завжди пам'ятати, хто є мій і ваш батько. Хай благословить Бог і допоможе кожному із нас розуміти, з якого ми роду. Ми, будучи родом Божим, наш родоначальник, наш рід починається не із тварини, яка спустилася з дерева, яка почала стрибати спочатку на чотирьох, а потім на двох ногах. Нашим родоначальником є Бог. Отже, ми, будучи родом Божим, говорить і стверджує святий апостол Павло, хай він завжди буде головним мотиватором, хай він завжди буде батьком, повторюсь, наших думок, наших мрій, наших слів, наших поступків, кожного дня нашого життя. Собі і вам цього бажаю в ім'я Ісуса Христа. Він, як Син Божий, Отець Небесний, як Батько, чекає на кожного, хто ще не покаявся у своїх гріхах і готовий сьогодні прийняти тебе у свої обійми, зробити тебе не представником роду Зміїного, а представником Божого славного роду синів і доньок царських. Нехай допоможе тобі зробити це рішення сьогодні Господь, стати Його сином і Його донькою через щире каяття у ім'я Ісуса Христа.

0: прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Слухайте світло цілодобово. Радіо «Еммануїл».

0: приємно слухати ваші голоси.
1: Благодаря вашій передачі, вашому радіо, я навчилась через музику евангелізувати людям. Ви знаєте, я по-перше слухала сама, а потім мені якось Бог сказав, а чому ти слухаєш сама? Я, ви знаєте, придумала, в мене витяжка така прямо на вулиці виходить, вона коротка. І я стала прийомничок, забила там гвоздь. І коли йде світле освічення, я стала виставляти туди прийомничок, щоб він співав. А коли нас рядом, магазин, і людей буває дуже багато. І ви знаєте, замітила одна, стояла, молилася і слухала пісні «Жиз». І дивіться, люди сходили з велосипеда, стали і слухають. І в мене така радість, вони мене передивають і кажуть, скажи, пожалуйста, а на якому ти каналі оце слухала? А що це була така пісня душевна? Ми її ніколи ніде не чули. Я стала кожен день із часу додому, де б я не була, спішити додому і виставляти, приносити людям радість. І мені набагато стало легше говорити людям про Бога.
0: Дякуємо Богу за вашу винахідливість, відкрите серце, бажання розказати оточуючим про вічне. Хай Бог донесе глибоко у серце ці слова, які ви колись посіяли. З любов'ю і з молитвами за усіх партнерів і слухачів. Команда «Світлого радіо Еммануїл».

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть: «Хоч образив ти мене, все одно люблю тебе».

0: Я прокинулась і встала, щоб подякувати тобі за хороший міцний сон. Благослови, будь ласка, цей день для всіх радіослухачів Світлого Радіо Еммануїл. Амінь.
1: Чому жаби не літають? Відповіді на ці та інші питання ви почуєте у сьогоднішній програмі.
2: Вітаю вас, любі дітки! Як і завжди, з вами дідусь Лев. А сьогодні я хочу вам розповісти ось яку історію про одного прийму. Було дуже холодно. Ми з Дмитриком зайшли у під'їзд погрітися. Раптом ми почули жалісний писк, який лунав із кутка за ліфтом. У темряві ми ледь розгледіли, що там на шматку газети лежать троє малесеньких кошенят. Двоє з них були мертвими, а третє ворушилося та жалібно пищало. У Дмитрика знайшлася носова хустина. Я обережно взяв кошеня, загорнув у носовичка та поклав у кишеню сорочки. Куди ж його тепер? У Дмитра вдома є кіт. Його батьки точно не дозволять взяти ще одного. А в мене собака та папуга. Та ще моя мама не дуже полюбляє котів. Проте ми пішли до мене. Мама відчинила двері. Ми нерішуче увійшли. Мама із підозрою подивилась і спитала: «Що іще?» «Тут кошенятко», – тихенько відповів я. «Ніяких кошенят! Вітю, в тебе ж є Кузя та Кеша. Навіщо тобі ще й кіт?» «Ні, я не дозволяю. Ідіть і віднесіть його туди, де взяли». «А де воно?» Я витяг із кишені свій скарб і простягнув мамі. Вона розгорнула носовичка і охнула. Я зрозумів, що кошеня залишиться в нас. Ми знайшли порожню коробку з-під взуття, зробили підстилку із старої футболки, поклали туди нашого прийму. Мама підігріла трохи молока, і ми погодували кошеня з піпетки. Воно жалісно пищало. Ми вирішили, що йому холодно. Мама увімкнула настільну лампу і спрямувала світло на нього, щоб малюку було тепліше. Кошенятко зігрілося і заснуло. Мама сказала: «Я не знаю, чи виживе воно, чи зможемо ми замінити йому маму». Ми з Дмитром були готові на все. Ми побігли в магазин і купили коробку дитячого харчування «Малюк». В аптеці придбали кілька піпеток, знайшли та помили маленькі пляшечки. На той час, як кошеня прокинулося, в нас на поготові стояли дві пляшечки – одна з молоком, інша з водою. Ми натягнули на них резинки від пипеток. Вийшли чудові соски для годування нашого немовляти. Коли кошеня прокинулось, ми нагодували його. І воно знову заснуло. Дмитрик пішов додому. Кузя спочатку фиркав та гавкав, а потім принюхався і заспокоївся. Він лежав на своєму килимку і ревниво спостерігав, як ми клопочемось біля якогось нещасного кошеняти. Уночі пролунав знайомий писк. Ми з Сергійком підхопилися і побігли до кошеняти. Молоко в нас було напоготові, малюк поїв і знову заснув. Так було три рази впродовж ночі. Вранці ми ледве продерли очі. Мама нас заспокоїла: «Маленькі діти завжди плачуть уночі, але це триває не надто довго, лише кілька місяців». Так, почалися наші будні. Вранці я готував тосика, таке ім'я дали ми нашому кошеняті. Вдень Сергій прибігав зі школи на великій перерві, а ввечері годували всі по черзі. Уночі теж то мама, то ми з Сергієм, інколи навіть тато. Мама сказала, що мами кицькі – вилизують своїх дітей, тому кошенята завжди сухенькі та чистенькі. Ми взяли мисочку і два рази на день мили тосикові задні лапки й хвостика у теплій воді та витирали насухо серветкою. Тосик ріс. Ми зрозуміли, що він виживе. Ми дуже хотіли цього. Він ставав дедалі пухнастішим, вушка стали більшими і нарешті відкрились оченята. Спочатку вони були мутно-сині, а потім стали зеленуватого котячого кольору. Незабаром він перебрався зі своєї коробки на кузин килимок, і поміняв свою пляшечку на кузину миску. Кузя не ображався. Він розумів, що Тосик молодший за нього. А з малечі що візьмеш? А нещодавно по телевізору транслювали конкурс краси. Тільки не людський, а котячий. Там були різні коти та кицькі. І ангорські, перські, сіамські. Але наш Тосик, усе одно він кращий за всіх отих котів. Я ніколи не приміняв би його навіть на переможця цього конкурсу. Якби я його не знайшов, він би, напевно, загинув. Як я боявся за нього. Я не спав уночі. Цей кіт просто весь складається із моєї любові. Він мій. Я врятував його. Ісус любить кожного з нас. Якби не Він, ми б загинули. Ми приходимо до Нього беззахисні і слабкі. І Він дарує нам життя. От така історія. Хочу розповісти вам ще одну цікаву історію, яка називається «Прізвисько». Цей Толік, такий капосний хлопець, краще йому на очі не потрапляти. Усім хлопцям у нашому дворі він вигадав прізвиська. А вчора підвернувся йому і я. Він майже довів мене до сліз. Я йому нічого поганого не робив. Я взагалі намагаюся триматися подалі від таких хлопців, як Толік. Ми грали у дворі, аж раптом мама покликала мене додому. «Вітя!» І цей Толік тут як тут. «Вітя Мурмитя, зелена копитя!» Усі почали сміятися з мене та повторювати цю дурницю. Я пішов додому з єдиною думкою – вигадати для Толіка якесь незвичайне, глузливе та образливе прізвисько. Пообідавши, я взяв аркуш паперу, олівець, написав «Толік» і почав думати. Єдине слово, яке римувалося з цим ім'ям, було «кролік». Але це було зовсім необразливе прізвисько. Я трішечки напружився, і в мене склалося «Толік, Толік, білий кролік». Але якесь дуже ніжне прізвисько вийшло. Тоді я написав на папері «Толька». Я ламав голову майже годину і врешті-врешті видав «Толька, Толька, зелена квасолька». Ще ніжніше вийшло. Я сидів над цим аркушем ще годину, і в мене виник іще один вірш. «Толька, Толька, бананова долька». Це було зовсім не те, на що я сподівався. Я пішов до Сергія і попросив його: «Допоможи придумати прізвисько для Толіка». Але Сергій прогнав мене, кажучи, що він геометрію робить і ще не буде гаяти час на якісь дурниці. Я поплентався до своєї кімнати, сів за стіл, але в мене не виходило нічого путнього. По деякому часі прийшов Сергій і каже: «Нічого в голову не лізе. От що можу запропонувати. Толька-толька квадратна парасолька». Але це теж було не глузливе та не смішне прізвисько. У мене зовсім не було бажання йти на вулицю. Але треба було вигуляти собаку. Я взяв м'яч і вийшов із кузою у двір. Толік сидів на лавочці. Побачивши мене, він посміхнувся. Моє серце заколотало. Я почав пригадувати всі прізвиська, які вигадали ми з Сергієм. Зараз я йому скажу, я все скажу. Аж раптом я зрозумів, що немає сенсу це робити. У мене чомусь зникло бажання ображати Толіка. І я звернувся до нього. «Толіку, ходімо, пограємо у м'яча». Толік страшенно здивувався. Він очікував усе, що завгодно, тільки не це. Він відповів мені, повільно вимовляючи кожне слово: «Добре, ходімо, Вітя». І знаєте, він ніколи вже не згадував те моє прізвисько. Біблія каже: «Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви». Матвія 7:12. От така цікава і повчальна історія. А з вами був, любі дітки, дідусь Лев. До побачення, до наступної зустрічі.
0: Мій Бог – моя скеля, сховаюсь я в ній, він щит мій.

0: Дорогі дітлахи, радіо «Еммануїл» пропонує вам послухати оповідання з Біблії.
1: Зрадник. Всі останні ночі земного життя Ісус проводив на горі Оливній. Фарисеї і книжники зібралися на нараду, щоб вбити Ісуса. Вони бачили, що прихильників Ісуса ставало все більше, тому вирішили діяти негайно. Всі ці фарисеї і книжники були багатими і знаменитими людьми своєї країни. Вони так гадали, що нападати на Ісуса в храмі, коли Він там буде навчати людей, неможливо, тому що народ Його любить і повстане на захист свого вчителя. Тому вони дійшли згоди, що краще понад усе напасти несподівано вночі. Потрібно було лише дізнатися, де саме Він перебуватиме, тому вони пообіцяли нагороду тому, хто вкаже місце знаходження Ісуса. Юда Іскаріот знав про це. Сатана навіяв йому страшну думку – повідомити первосвящеників, де Ісус перебуватиме вночі, а за зраду отримати гроші. Він пішов до первосвящеників і сказав їм це. Ті надзвичайно зраділи і пообіцяли Юді 30 срібних монет. Юда пообіцяв їм повідомити, коли Ісус залишиться на самоті. І справді, все трапилося так, як замислив Юда. Наступного дня в четвер Ісус перебував у Віфанії. Учні знали, що Господь того дня мав їсти Пасху в Єрусалимі, але не знали, де саме. Коли вони запитали про це Ісуса, то Він послав Петра і Івана до міста, попередивши їх, що вони зустрінуть по дорозі чоловіка, що буде нести глечика з водою. Вони повинні сказати так господареві відому. Вчитель каже, «Де знаходиться кімната, в якій я буду їсти Пасху з моїми учнями?» Ісус наперед знав, що той чоловік віддасть їм в розпорядження кімнату. І справді все так і відбулося, як сказав Ісус. Петро та Іван приготували все необхідне для Пасхи. Найважливішою частиною трапези було запечене м'ясо ягняти, яке потрібно було їсти з гіркими травами та з прісним хлібом або прісноками. Все це приготували для вечері Петро та Іван, і до цього додали ще виноградний сік або вино, яке налили в глечик. Приготувавши все, вони повернулися до Віфанії.
2: Хто хоче життя любити, бачити добрі дні, хай береже язик від зла та вуста від лукавої мови.
3: Раб управити. Коли купці прибули до Єгипту, вони відвели Йосипа на ринок, де збиралися його продати. Він був молодий, сильний, міцний раб, а такі коштували дорого. Йосипа купив Потифар. Новий господар був поважною людиною. Йосип старанно працював і ніколи не нехтував своїми обов'язками. Через те, що Йосип був чесним, виконавчим, Потифар зробив його своїм власним слугою і довірив йому всі справи по господарству. Хоча Йосипові доводилося охороняти багато чужих цінних речей, харчі і гарний одяг, він брав тільки те, що йому дозволяв його пан. Він був завжди зайнятий то в господарстві, то на полі. Він брав участь у всіх справах Потифара. Його пан добре знав, що Йосип чудово справляється з будь-якою працею. Таким чином, Йосип тепер жив спокійним, задоволеним життям, не маючи ні в чому потреби. Але його ніколи не покидали думки про батька і маленького братика Веніамина. Господар помічав, що в цьому хлопцеві було щось особливе. І це дійсно було так, бо Бог був з Йосипом навіть тепер, коли той знаходився далеко від дому та рідних. Бог відкривав серця людей, які траплялися йому у житті. Він давав Йосипові сили і мудрості у всякій справі кожний день.
0: Це була історія з Біблії на радіо «Еммануїл».
2: Загубила слово Жанно, а без нього так поганно. Слово всім це зрозуміло, чудодійне має силу. Варто лиш його сказати, посміхнуться мама й тато, ну а бабця ще й в додачу дасть цукерку чи калачик. Завжди слово це в пригоді, з давніх літ живе в народі. Де б не був, куди б не їхав, з ним не матимеш ти лиха. Поміж слів, що є на вибір, знає кожний – це спасибі.
0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
4: А чи знаєш ти, кого прозвали соньками? Багато ссавців на зиму впадають у сплячку, щоб спокійно перебути період холоду і голоду, і прокидаються тільки навесні. Бабаки ховаються в свої глибокі нори, згортаються клубочком і засинають на кілька місяців. Робота їх серця сповільнюється, температура тіла падає. Горіхова соня і соня-вовчок теж гризуни, тільки вони значно менші за бабаків і всю зиму сплять у дуплах. Перед сплячкою всі звірі наїдаються, накопичуючи жир і стаючи на 50% важчими.
5: Це цікаво.
4: А чи знаєш ти загадку лемінгів?
6: Ці полівки завбільшки з пацюка населяють переважно північну тундру та мають унікальну особливість групової поведінки. Лемінги розмножуються дуже швидко, і через це раз у кілька років виникає дефіцит корму. Іноді тисячі звірків одночасно вирушають у похід, їх ніщо не зупиняє. Гризуни перепливають річки й озера, долають гори і поїдають на шляху всю рослинність. Намагаючись перетнути море, вони тонуть. Такі масові самогубства спостерігаються приблизно раз на 10 років.
5: Цікаво!
7: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених Радіо Еммануїл.
8: Господи, будь суддею тих, що змагаються зі мною, і побори тих, що бажають побороти мене. Візьми зброю твою і щит, і стань на поміч мені. Вийми меч і загороди дорогу тим, що переслідують мене. Скажи душі моїй, я твоє спасіння.
7: Псалом 34, вірші з 1 по 3.

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Лише Христос, жива вода, може утамувати нашу спрагу за Богом.
1: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.
2: Добрий Господь, вічний і всемогутній, ми дякуємо Тобі за те, що Ти любиш людей, Ти піклуєшся про людей. Дякую Тобі за це радіо, дякую Тобі за тих людей, які слухають, тих людей, особливо, які приймають участь в підготовці цього радіо, тих, хто завдяки чиєму служінню або через доброму серцю це радіо існує. Благослови, будь ласка, всіх тих, хто слухає, всі сім'ї на Україні, в всьому світі, щоб Твоя сила, Твоя слава була в кожній сім'ї, щоб шлюб був насолодою і життя в шлюбі було щастям. В ім'я Твого Сина ми молимося. Амінь.

0: Сьогодні 6 жовтня.
1: Лінива рука доводить до бідності, а рука жвавих збагачує. Книга приповістей, 10 розділ, 4 вірш. Бажаємо вам наснаги та працьовитості. Нехай ваші руки будуть жвавими, а ваші зусилля приносять багаті плоди.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».
3: До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.

0: Сьогодні мова піде про диригента, якого знає весь світ. Ім'я Оксани Линів вивчили усі шанувальники класики, адже вона є однією з найкращих диригентів світу. Є чимало професій, яких усі звикли бачити чоловіків. От диригенти – одна із них. Утім, українка приєдналася до когорти тих, хто ламає віковий стереотип. Лише уявіть, у всьому світі налічується всього 90 жінок-диригентів. І Оксана Линів не просто в цьому списку, а на його верхівці. Уродженка Бродів стала диригентом Баварської опери у Мюнхені, однієї з найпрестижніших у світі. Вона іще є асистент музичного директора. Її нагороджують престижними преміями, запрошують із гастролями до Франції, Японії, Іспанії та Швеції. Але щоб жінку сприймали серйозно, їй довелося прикладати чимало зусиль. Та й сама вона не може чітко визначити, що саме підкорило європейську публіку. Підтримувати репутацію довелося неймовірним талантом і працьовитістю. Але, даючи щосезонний десяток нових оперних партитур, Оксана щоразу повертається в Україну за натхненням від рідних шедеврів.
1: Ви слухали рубрику «Моя

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Тріумф безсумнівний. Тому прославлятимуть тебе сильні народи, і міста насильницьких народів боятимуться тебе. Ісаї 25:3. Ісая бачить, що настане день, коли всі народи, представники всіх людських груп, більше не будуть ворогувати з Ягве, Богом Ізраїлю та його Месією, яким, як ми знаємо, є Ісус. Вони більше не поклонятимуться ні Астарті, ні Мардуку, ні Молоху, ні Аллаху, ні Будді, ні утопічним соціальним програмам, ні можливостям капіталістичного зростання, ні предкам, ні анімістичним духам. Натомість вони прийдуть з вірою на бенкет, влаштований на Божій горі. І для них буде знято покривало скорботи, і смерть буде знищена, і ганьбу Божого народу буде усунено з усієї землі, і сльози зникнуть назавжди. Саме в такому контексті слід розуміти видіння з Ісаї 25:3. «Тому прославлятимуть тебе сильні народи, і міста насильницьких народів боятимуться тебе». Іншими словами, Бог сильніший за сильні народи. Він настільки могутній і милостивий, що врешті-решт змусить безжальні народи поклонятися йому. Отже, картина, яку змальовує Ісая, це всі народи, що звернулися до Бога в поклонінні. Це великий бенкет для людей з усього світу, усунення всіх страждань, горя і ганьби з чоловіків і жінок, які стали його народом, і остаточне знищення смерті назавжди. Тріумф безсумнівний, бо все це робить Бог, тому ми можемо бути впевнені в кожному слові. Жодне життя, витрачене на справу євангелізації світу, не є марним. Жодна молитва, жодна копійка, жодна проповідь, жоден лист підбадьорення, жоден вогник, що засяяв у темному місці, ніщо не є марним у справі наступу Царства Божого. Тріумф безсумнівний.

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Хотів би коротенько сказати декілька слів про життя для Господа. Дорогі друзі, можливо, особливо серед молоді, серед підлітків, ви ступали кроки свої до Господа, але зупинились на певних початках і не пішли за ним. Хотів би підбадьорити вас, не падайте на дусі, слідуйте за Господом, і Він обов'язково підтримує вас. В моєму особистому житті я виховувався в християнській родині, я був навчений Слову Господньому, я знав прекрасно Слово Боже, міг цитувати багато віршів з Нового Заповіту, Старого Заповіту. Але щось не вистачало мені. Я розумів, що я потребую близького стосунку з Господом. Що я маю зробити якийсь особливий крок для того, щоб стати Господнім дитям. І виростаючи з самого дитинства, навіть в четвертому поколінні віруючих батьків, я лише у своїх 18 років усвідомив: Господи, який я грішний. Я бачив, як Господь зупиняв мене на моїх дорогах, в моєму підлітковому житті, через різні обставини, через аварії, через проблеми Бог говорив до мене: сину мій, я хочу щирого служіння від тебе. І одного прекрасного дня, на одному прекрасному служінні, я відчув дотик Духа Святого. Він говорив до мене: це є той час, коли ти маєш визнати свої гріхи, незважаючи на те, що ти, можливо, віруючий уже давно, але я хочу почути твою молитву покаяння. І я схилився в тому домі молитви. Я просто заплакав, як маленька дитина. Я усвідомив, що без Господа я ніхто і ніщо. І віддав своє життя для Господа. Помолився молитвою покаяння. І з того часу, і наразі, і впродовж свого життя, я вірю, Господь буде зі мною і буде благословляти. І нині, дорогі друзі, молодь дорога, я хотів би закликати вас до щирого служіння Господу, до щирого усвідомлення, що без молитви покаяння до Господа нам не гарантовано спасіння. І тому хотів би зараз помолитися разом з вами до нашого Всевишнього Бога, щоб Він простив гріхи наші. Можливо, ви, слухаючи зараз цю промову, це слово, чуєте його. У мене до вас прохання. Повторіть молитву покаяння, і ви відчуєте радість спасіння. Дорогий Творець, я каюсь у своїх гріхах. Я прошу Твого прощення, що я робив зле в очах Твоїх, що я був неслухняний, неслухняною дитиною Твоєю. Допоможи мені бути гідним послідовником Твого імені. Щиро каюсь у своїх гріхах. Прошу Тебе прощення в ім'я мого заступника Ісуса Христа. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Дякуємо усім, хто телефонує у прямий ефір і ділиться пережитим.
1: Я тут в селі живу, церкви нема, церква далеко, 20 кілометрів, а я вже 14 років до Христової церкви ходжу, я прийняла хрещення, і мені так дуже тяжко, і приходять до мене сусідка одна, вона вчена, але я сільська жінка, мені каже, чому ти сама відійшла від людей, ходи до церкви, ти маєш гарний голос, ходи співати, а я кажу, Стефа, я вже не можу, і я все кожен весь, кожен ніченьку не сплю, все слухаю ваше радо. І дякую Господу, що Бог зробив для нас, стареньких людей, що ми вже не можемо так бігати, як колись. І слухаємо Слово Боже. Дуже дякую Богу і за вас, що ви тут керуєте.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці, і сьогодні ми дізнаємося з вами про таке. Як правильно казати «вигода» чи «вигода»? Чи правильно казати «безчисленний», а також «БУ» або «бувший»? І які тут правильні варіанти і мовленнєві поради?
0: «З української на українську і навпаки».
1: Досить часто із ефірів телеканалів можна почути слово «вигода». Є також і «вигода». Так як же казати правильно? Насправді, правильно казати і так» – це зовсім різні слова за своїм значенням. Перше із них, що викликає у нас здивування – «вигода». «Вигода» має значення «зручність». Наприклад, «квартира з усіма вигодами», а не «вигодами». Це трискладовий іменник із наголосом на другому складі. У відмінкових формах наголос зберігається у тому самому складі, що і у вихідній формі, наприклад, вигода, вигоди, вигодою тощо. А у відмінкових формах множини немає чергування о із і, тобто вигоди, вигод, вигодами. Цікаво зазначити, що в українській мові є також іменник вигода, який ми часто чуємо. Тобто користь – це форма родового іменника множини вигід існує. Тому правильно сказати, але він сподівається на матеріальну вигоду. У словах, утворених від цих іменників, наголос зберігається на тому самому складі. Порівняємо. Вигідний так і залишається. Зручний, вигідний, зручність. Саме таке його значення. Другий приклад. Вигідний замість вигідного. Тобто корисний, вигідність, вигідністю, користь. Слів, у яких за допомогою наголосу змінюється своє значення, тобто зовсім інші слова, в українській мові досить багато. Наприклад, запам'ятаємо. Атлас – це географічна карта, а ось атлас – це тканина. Відомість – це документ. Наприклад, у галутерії. А відомість – це популярність. Деревина – це одне дерево, а деревина зовсім інше – це матеріал із дерева. Рибний – приготовлений із риби, а рибний – багатий на рибу. Наприклад, ставок, який є у бабусі в селі, є дуже рибним.
0: З української на українську і навпаки.
1: Безчисленний і незліченний. Насправді ж, правильно казати, незліченний. Часто можемо почути, Україна має безчисленні багатства. На позначення великої кількості, великого обсягу чого-небудь або просто чогось дуже великого вживаємо прикметник незліченний. Замість русизму – безчисленний. Порівняно із російським – безчисленний. Тобто, правильно казати, незліченні багатства. Незліченні перетворення. Наступне слово, яке досить часто плутають – бувший і колишній. Бувшого немає в українській мові. Прикметник «колишній» означає, який був колись давно, який втратив свій попередній вигляд, статус тощо. Прикметник «колишній» можна вживати також як іменник середнього роду, наприклад, «колишнє» із значенням «минулого». Синоніми, які можуть бути у цього слова, адже українська мова дуже і дуже багата. Колишній, минулий, давній, вікодавній, старий, стародавній. І вживати можна саме так. Колишні партнери у бізнесі, а не бувші партнери у бізнесі, колишні однокласники, а не бувші однокласники, колишні політичні опоненти, колишня сила, колишня вправність.
0: З української на українську і навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.
3: У лихолітті сьогодення твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
4: Бруно Фереро. Таємниця червоних рибок. Поступ. Коли моя бабуся вирушала навідати свою маму, вона відводила на це 3 дні. Один день йшов, щоб добратися туди на бричці, запряжені кіньми. Ще один, аби розповісти і послухати останні новини, посидівши трохи в кухні, а трохи в саду. І третій день – на дорогу назад. Коли моя мати їздила до своєї мами, то їй потрібно було 2 дні. Вона добиралася потягом і, якщо їй щастило з пересадками, приїжджала того ж дня під вечір. Мама розповідала бабусі останні вісті, вислуховувала новини навзаєм і наступного дня від'їжджала. Мені, щоб провідати свою маму, потрібно лише півгодини. Я приїжджаю автом, затримуюся у неї 10 хвилин і поспішаю назад, бо діти нудяться, а я, як завжди, не встигаю зробити закупки у супермаркеті. Коли моя дочка приїде мене відвідати, цікаво, скільки часу це займе у неї. Колись у селі чоловіки і жінки збиралися біля джерела, розмовляли, обмінювалися думками, допомагали один одному, коли наливали воду до відер, дзбанів і баклаг. На зворотньому шляху, ідучи поволі зі своєю ношею, кожен мав час і спокій, аби подумати і навіть помолитися. А потім до будинків провели воду і відпала потреба кудись виходити. Усе стало зручніше. Але нам так бракує осіб, з якими можна було б поговорити. Власне, як і часу на те, щоб подумати.
5: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості.
1: Ольга Височанська, співачка, про поклик.
2: Я думаю, Бог просто кожного з нас вкладає якісь такі бажання. Ну, в Біблії написано, що бажання, взагалі, вони від Бога. І якщо ми маємо якийсь потяг до чогось, якесь бажання, це просто Бог має план на наше життя, і це може бути використане як служіння, це може бути використане як в славу Його. Якщо ви маєте якийсь поклик, якесь таке бажання, і ви не знаєте, як цим можна служити Богу, ви просто це розвивайте в собі, ви шукайте відповіді в Біблії, і я думаю, Бог обов'язково вам покаже цю ділянку, де ви зможете просто це застосувати.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.
4: Наша редакція продовжує створювати нові випуски циклів, що йдуть в ефірі вже давно і полюбилися нашим слухачам. Також працюємо на рівні концепції і сценаріїв над новими передачами, які допоможуть зміцнитися нашій вірі на основі систематизації найголовніших християнських принципів. Часто наші слухачі хочуть дізнатися, хто виконавець і як називається пісня, яку зараз вони почули. Якщо ви завантажили на свій телефон, смартфон, наш додаток, зможете побачити в ньому назву кожної пісні і програми. І багато іншого можна зробити прямо з телефону. Перейти в архів, на сайт, зателефонувати в ефір, не набираючи номер, або відправити смс. Обов'язково підписуйтесь на нас в Інстаграмі та Фейсбуці. Там щоденна цікава інформація по нашим програмам, по нашій роботі. Тому, дорогі наші друзі, продовжуємо служити на радіо. Ми відповідаємо за нові програми, якісний контент, за здійснення трансляцій в містах, за цей світлий ефір. А партнери моляться і вірно фінансово підтримують, розповідають іншим людям про таку можливість бути постійно в Божій присутності і Божому Слові. І партнери наші – ви. Не якісь-то організації і структури, а прості люди, які шукають Бога і хочуть служити в радіо благовісті через світле радіо Еммануїл.
5: Зараз послухаємо слухачку Євдокію з Дніпра.
6: Біля радіо, як каже, то лежу біля мене радіо, то встала на коляски, приїхала на кухню, теж радіо з собою. Хорошо, що хоч сестра плоте. І вона ото як пенсію свою получає, свої услуги оплачує, все. І мені дзвона, каже, Женечка, я сьогодні переслала на радіо гроші. І я тільки переживаю, як оце не буде по прийомнику передачі, що я буду робити. Не можу я, мені і купили навіть цей планшет і все, але я їм не зможу руководити, управляти, в мене руки не туди. Це й так, хоч знаю красну та зелену кнопку, і все, більше нічого на кнопочному телефоні. Переживаю тільки, як не буде оце радіо трансляцію наша, як кажуть, з нами Бог Еммануїл, то я тоді вже не знаю. Слухати більше нічого. Телевізор я не включаю, я вже забула, як його і включати навіть. На одному прийомнику живу цілий день. Слухаю його, і хай вам допомагає і хранить вас. Щоб ви це робили, а я слухала.
4: Це дуже важливо, особливо зараз. Ми дивимося на наші рахунки, бракує грошей, але вистачає віри, що Бог приєднає в цей непростий час нові джерела, не посоромить. І ті люди, які ніколи не брали участь ще, хоча не раз вже збиралися це зробити, саме в цей період стануть особливо благословенними, приєднавшись до тих, хто місяць за місяцем несе відповідальність за продовження мовлення радіо. З любов'ю від всієї команди, ваша Галина Волченко.
0: Відкри своє серце для світла. Радіо Еммануїл.
7: Ніхто не може звільнити від сил темноти, немає гідних розкрити.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!

0: Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

0: дорогий Господь, до Тебе очі наші і молитва наша за ситуацію в нашій країні. Ти знаєш, які буревії проходять над багатьма людськими долями. І в цей час кризиса ми молимо Тебе і просимо, збережи нашу країну, збережи нас український народ, збережи молодь нашу і дітей наших. Поможи, щоб ці буревії життєві не зламали людської долі. Поможи нам мати утвердження в Тобі. Поможи нам зміцнятися в Тобі. Збережи від гіркоти, збережи від розчарування. Дай нам частіше піднімати очі до неба, а звідтам приходить допомога. Благослови тих, хто втомився, хто розчарувався, тих, хто, може, розбився, і зціли, бо Ти є Бог, що лікуєш ранені і розбиті серця. Ти бачиш тих, хто, може, заблудився, поверни на дорогу правди, хто, може, втратив орієнтири, поможи знайти цей вірний шлях до неба, до правди, до доброї справи. Ми все це просимо і молимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Хто має вуха та приймач, то той відразу наш слухач.

0: із життя наших слухачів.
1: Мене звуть Люба, я з Запоріжжя. Я хотіла б сказати, що у 2017 році у мене радіо було, це моя крепка і дружня сім'я. Тому що важко по мені пройшла доля. У мене сини розбились на другій неділі. Так получилося, що внук упав із садика з сотерого етажа, розбився, теж больниця. На третю неділю дідушка не переніс, попав з обширним інфарктом. І я, приїжджаючи з больниці, оставалася в домі я і ваша передача. Благодаря вашій передачі я знаю, що коли я приїжджаю, але я завжди чула, не бійся. Коли б не включила в 2 часа ночі, в 3 часа ночі, мені завжди було слово сказано, не бійся.
0: Зараз у нашої слухачки ситуація стабілізувалася, за що ми дякуємо Господу. Кожен слухач, який підтримує радіо Еммануїл фінансово, на досвіді от таких неймовірних свідчень може переконатися, яким чином задіяні ці кошти. Завдяки вашим внескам мовлення світлого радіо продовжується. А ми продовжуємо дякувати Всевишньому за це.

0: Бо ось очі Господні на тих, що бояться Його, і на тих, що надіються на милість Його. Він спасе душі їхні від смерти і в часи голоду наситить їх. Душа ж наша нехай уповає на Господа, бо Він – поміч і захист наш. Ним звеселиться серце наше, бо ми надіємося на святе ім'я Його. Милість Твоя, Господи, нехай буде над нами, бо ми уповаємо на Тебе.
1: Псалом 32, вірші з 18 по 22.

На годинку 9:33 на календарі вже 6 жовтня. Ви слухаєте Світле Радіо «Еммануїл». Через одну хвилиночку на Світлому Радіо буде програма «Роздуми про роздуми». А зараз хочу поділитися з вами духовною пігулочкою. Псалом 142 з 8 по 10 вірші. «Об'яви мені вранці своє милосердя, бо на тебе надіюсь. Повідомте мене про дорогу, якою я маю ходити, бо до тебе підношу я душу свою. Урятуй мене, Господи, від моїх ворогів, бо до тебе вдаюся. Навчи мене волю чинити твою, бо ти – Бог мій». Якщо ви згодні, можете повторювати разом зі мною. Це молитва до Господа. «Об'яви мені вранці своє милосердя, бо на тебе надіюсь, повідомте мене про дорогу, якою я маю ходити, бо до тебе підношу я душу свою. Урятуй мене, Господи, урятуй наших воїнів, Господи, від наших ворогів, від їхніх ворогів, бо ми до тебе вдаємося. Навчи нас чинити волю твою, бо ти наш Бог».

0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Кінець закону – Христос. Чому Павло говорить «Кінець закону – Христос» на праведність кожного, хто вірує? До Римлян, 10 розділ, 4 вірш. А Ісус Христос? Істинно кажу вам, доки існуватимуть небо і земля, жодна йота чи жодна риса не прийде із закону, поки не здійсниться все. Євангелія від Матвія, 5 розділ, 18 вірш. Як це розуміти? Чи закінчилася дія закону з приходом Христа? Як тоді нам потрібно ставитися до закону, якщо Ісус сказав, що Він не закінчується? Кінець закону Христос на праведність кожного, хто вірує. До Римлян, 10 розділ, 4 вірш. Іншими словами, можна сказати, мета закону, суть закону – це Христос. Закон потрібен був для того, щоб визначити і підтвердити, що Ісус із Назарета є обіцяним Месією. Ісус визначив для нас, що Писання не приносять спасіння, що у Писання є тільки одна мета – засвідчити про Нього. Дослідіть Писання, бо ви сподіваєтесь через них мати життя вічне, а вони свідчать про мене. Євангелія від Івана, 5 розділ, 39 вірш. Спасіння тільки від Ісуса Христа. Тому Він і говорив фарисеям, що Писання потрібне тільки для того, щоб знайти Ісуса Христа в них. Тому, хто знайде у законі підтвердження того, що Ісус із Назарета – це обіцяний Месія, вже не потрібен закон. Адже мета закону, суть закону, завдання закону – знайти Христа. Христос є виконанням закону і пророків. Не думайте, що я прийшов порушити закон або пророків. Не порушити прийшов я, а виконати. Євангелія від Матвія, 5 розділ, 17 вірш. Отже, закони пророки виконалися в Ісусі Христі. Усі пророцтва, а їх близько 300, які написані в законі та пророках, виконалися Ісусом Христом. Отже, мета закону – явити світу Ісуса Христа. Тому, хто знайшов Христа, вже не потрібен закон, тому що закон – це засіб, а не мета. Метою всього є Ісус Христос. Чому ж тоді Ісус сказав, що закон не закінчиться, доки не перейде небо і земля, якщо Він сам же сказав, що Він виконав закон? Істинно кажу вам, доки існуватимуть небо і земля, жодна йота чи жодна риса не перейде з закону, поки не здійсниться все. Євангелія від Матвія, 5 розділ, 18 вірш. Хоча Христос прийшов 2000 років назад, на землі все ж є грішники, які не знають Його і навіть не чули про Христа. Саме для таких грішників і потрібен закон. Закон не для праведників, які увірували, що Ісус – це Христос. Знаючи, що закон призначений не для праведника, а для беззаконних, непокірних, нечестивих і грішників. 1 Тимофію, 1 розділ, 9 вірш. Закон потрібен лише для грішників. Для тих, хто ще не знайшов Христа. Той, хто знайшов Христа, вже не під законом, а під благодаттю. До Римлян, 6 розділ, 14 вірш. Але закон буде діяти доти, доки існує земля, на якій живуть невіруючі люди. Можна сказати навпаки. Доки існують люди, які не знають Христа, доти буде існувати земля. Але коли всі до єдиної людини на землі будуть знати Євангеліє, ось тоді закінчиться небо і земля. Тоді цій землі і прийде кінець. І буде проповідане це Євангеліє царства по всьому світу на свідчення усім народам. І тоді прийде кінець. Євангеліє від Матвія, 24 розділ, 14 вірш. Тобто закон буде мати владу на землі доти, доки існує земля, на якій живуть невіруючі люди. Ця земля не буде існувати вічно. Прийде же день Господній, як тать уночі, і тоді небеса з шумом прийдуть, а стихії, розпалившись, зруйнуються, земля і всі діла на ній згорять. 2 Петра, 3 розділ, 10 вірш. Але день Господній прийде лише тоді, коли всі дізнаються про Христа, тоді небо і земля проминуть, і відповідно закон теж припиниться, адже тоді настане кінець всьому. Тому Христос сказав, що закон буде діяти доти, доки небо і земля ще стоять, доки не здійсниться все. Євангелія від Матвія, 24 розділ, 14 вірш. Отже, закон діє на землі тільки для того, хто ще не пізнав Христа. Той же, для кого закон уже виконався в Христі, вже не під законом, а під благодаттю, тому що знайшов мету, суть закону – Ісуса Христа.
2: Автор Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
5: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом.

0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: Щойно ви прислухали музичну композицію «Жити я буду» у виконанні Волкової Ірини, а зараз на Світлому радіо прогноз погоди в Україні на цей день, 6 жовтня. На всій території України, за прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, сьогодні без опадів. Вітер переважно західний, 5-10 метрів на секунду, температура буде коливатися від 16 до 21 градуси тепла. Найтепліше на заході нашої країни, стовпчик термометру може піднятися до 24 градусів тепла, найпрохолодніше на сході, там в день приблизно плюс 18. В столиці нашої країни, місті Києві, сьогодні без опадів, протягом усього дня буде мінлива хмарність. Температура в день плюс 17, плюс 19, ввечері плюс 18, плюс 15. Опадів не очікується на всій території України, і завдяки антициклону зберігається тепла погода. Далі на Світлому радіо Васечко В'ячеслав з музичною композицією, до якої ви також можете приєднатися. Я тобі дуже вдячний.
2: Я тобі дуже вдячний.

0: дуже вдячний.
1: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
2: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.
3: Чим важче жити, тим зрозуміліше, чого ми варті.
4: На Світлому Радіо золоті розсипи мудрих думок.

9:53 на годиннику. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл. І зовсім скоро, дасть Бог, на Світлому радіо о 10-й годині після невеличкого інформаційного блоку розпочнеться інтерактивна програма обговорення теми дня. Інтерактивна означає, що вона йде в прямому етері, в студії знаходиться ведучий, телефонні лінії працюють, а ви є активними учасниками, які створюють цю програму. Ви всі-всі наші слухачі, хто може поділитися досвідом свого життя, свідченнями, розмірковуваннями над Словом Божим стосовно теми, яку пропоную ведучий. А сьогодні я вам пропоную поговорити, на мій погляд, про важливу тему в житті будь-якої віруючої людини, про непросту тему. Тому, будь ласка, зараз є у вас перед початком програми обдумати, щоб коли ви будете до нас приєднуватись, це було цінно. Ваш досвід, свідчення, погляд в Біблію, розмірковування, щоб вони були для всіх нас корисними. Про що ж пропоную вам сьогодні поговорити? Цитата однієї нашої слухачки. «Я молюсь, а Бог мені не відповідає». Чому? Як ви думаєте, які можуть бути причини мовчання Бога?

Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці

0: його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
1: Ви не уявляєте, яка для мене велика радість подякувати Богу, що ви в нас є. Я колясочниця. І вік у мене вже 66. І для мене ви і раннє сонце, і пізня зірка. Хай Бог рясно благословляє вас, бо ви допомагаєте таким, як я, колясочникам, пожилим, які мало спілкуються в серці, щоб ви були всі здорові, щоб ви процвітали на Божій ниві. Дякую.
0: Усі ці побажання для вас, наші слухачі. А нам хочеться лише додати слова із послання до Филипян. Я впевнений того, що хто розпочав у вас добре діло, він його і закінчить аж до дня Ісуса Христа –

0: Царства Божого і правди Його. А все це вам додасться. Світле радіо Еммануїл.
1: Те, що об'єднує.
2: Те, що дає поштовх до дії.
3: Те, що стосується кожного.
1: Те, де ви можете зустрітися з собою.
4: Те, де ви можете зустрітися з Богом.
0: Розпочинається обговорення теми дня.
5: Годинник 10 година, 6 хвилиночок на Світлому радіо, які ви зараз слухаєте, розпочалась інтерактивна програма обговорення теми дня. Це програма, головними учасниками якої є ви, наші слухачі. Ми раді чути ваші голоси, ваші роздуми, свідчення, життєвий досвід, поради, ті скарби, які у вас є, якими ви залюбки готові поділитися, і ми вдячні всім, хто активний, хто телефонує, хто приймає участь, хто бере фарби в свої руки і розфарбовує чистий лист. Зверху написана тема дня. А ви вже є художниками, які цю картину створюють під назвою «Тема дня». Але ми дуже заохочуємо тих, хто слухає нашу програму, має також чим поділитися, але не телефонує, тому що хвилюється, як він буде звучати в етері. І можливо, що він не говорить так, як інші говорять. Послухайте, ми всі колись не вміли ходити, правда? Не вміли же. А потім за пальчик тримались матусі, а потім не тільки навчилися ходити, а й так побігли, що вона інколи за нами бігла, щоб нас догнати. Тож, є те, що ми зараз також можемо продовжувати навчатися і, наприклад, зателефонувати в студію. Якщо у вас є, а у багатьох із вас є, чим поділитися, і на Світлому радіо є такі теми, коли кожен може поділитися чимось, то ми захочемо, щоб ви також, ті, хто рідко телефонує, чи ще взагалі не телефонував до нас, щоб ви також приєднувалися до нашого спілкування, щоб ми могли з вами познайомитися, збагатитися вашим досвідом. Можливо, ви якийсь погляд скеруєте наш Слово Боже, що саме ви це зможете зробити, а ведучі – ні, а інші слухачі – ні. Ми ж всі різні, правда? Тож, приймаємо участь в програмі «Тема дня». Сьогодні про що хочеться запропонувати вам поговорити? Не зовсім проста тема. Інколи важка, складна, через що? Тому що є Боже Слово, Його обітниці, коли Він каже – покликуй до мене, я тобі відповім, покладіть на нього всю вашу журбу, турботи він опікується вами, просіть, буде вам дано. Але є такі моменти, які можна назвати мовчанням Бога. Восени до нас минулого місяця зателефонувала одна наша слухачка і пожалілася про те, що ось вона молиться, а Бог їй не відповідає. І в неї було запитання – чому? Що би ви відповіли? Чому інколи Бог не відповідає на молитви? І чи було таке в вашому житті? Номера телефонів для вашої участі 067-123-75-75. І на цей номер телефону вже до нас зателефонувала перша слухачка. Раді її почути. Вітаємо вас, слухаємо. Ви вже прямому етері. Представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
6: Я телефоную з Харкова. Я вже колись телефонувала і розказувала. Чого Бог не відповідає? По-перше, є в слові написано, що просите, може, не на добро, а на зло. Розумієте, наше поняття, що це ми хочемо, а в Бога зовсім другі плани. І я хочу сказати, що було в мене таке, що була проблема з сином. Я молилася 7 років, я молилась і вночі, і вдень, і я просила. І треба вірити Богу, довіряти Богу. Бог інколи випробовує нас, наскільки ми сильні в вірі, наскільки ми любимо Бога. І Бог відповів через 7 років, А потім я зовсім недавно молилась за внука. Тож я просила. А потім сказала: Господи, я віддаю все твої руки. Хай буде воля твоя. І все, і я одержала відповідь на молитву. Розумієте, тут я навіть не можу що сказати. Я ж кажу, одна довіра і віра тому, що Бог сказав, що просіть ім'я моє і буде вам. Так що хай сестра молиться і хай просить ім'я Бога, і хай теж, хай все віддає в руки Божі, хай буде воля твоя. Може це, що вона просить, може воно їй не потрібно, може воно їй не корисно. Розумієте, це ж Бог бачить, що для нас краще. І я ж і віра, і те, що Слово Боже, що Бог сказав, Він виконає обов'язково, рано чи пізно. Бо як написано, що є час збирати каміння і його розкидати час. Так що такі діла, будьте благословенні і хай кожен пізнає волю Божу і стоїть в Слові Божому. Тоді він відповість обов'язково. Я не знаю, як і що, ну я ж кажу, що розумієте, це зависить від нас, залежить від нас, як ми будемо стояти в слові, в молитві, і не, чи не буде в нас образи на це, чи не буде в нас якихось сумнівів. Ні, наполегливість і наполегливість в слові Божому. Дякую, що вислухали, до побачення.
5: І з нами була з Харкова
6: Ніна.
5: Пані Ніна. Безмежно дякуємо вам за лаконічність, за практичні, корисні поради, погляд в Біблію, своє свідчення. Ну, просто в даному випадку взірець для участі в програмі «Тема дня». Спасибі вам ще раз, пані Ніна, і до нас приєднується наступний слухач. Слухаємо вас, вітаємо, ви в прямому ефірі. Також, будь ласка, представтесь, звідки ви телефонуєте.
7: З міста Києва.
5: Вітаємо вас. Як вас звати?
7: Тарасе.
5: Ми вас слухаємо, ви в прямому ефірі.
7: Алло.
5: Да. Так, ви вже в прямому ефірі, ми вас слухаємо.
7: Ну, почему Бог не відповідає? Є різні причини. Може, і не на добро, і просить вона. А може...
5: Алло, ми вас не чуємо.
7: А може, ще... Ну, які-то і непрощення, може, є у серці. Ну, і Бог, і Господь, і не машина, що зразу відповідає.
5: Спасибі вам за такі.
7: За временем і може відповісти.
5: Угу, з часом.
7: Час, і потрібно час.
5: Угу.
7: Дякую.
5: Дякуємо вам. Дякуємо вам, да, що ви приєдналися, прийняли участь в нашій програмі. От два погляди. Може це не на добро? Це по-перше, а може всередині є непрощення, чи може непрощення бути перепоною для відповіді від Господа? Спасибі вам, пане Тарасе, що ви отаку підказочку дали. Може, в цьому причина? Як думаєте ви, наші дорогі слухачі, яка може бути причина, коли людина молиться до Господа, і це потреба їй, можливо, це потреба про зцілення, а відповіді від Господа немає. Ми говоримо саме про це. Погляд в Біблію, або, можливо, у вас була така ситуація, коли ви просили, Бог не відповів, і ви розумієте, чому. Тільки ця тема. Вітаємо ще нашу слухачку, яка також телефонує на номер 067-123-7575. Це номер телефону для дзвінків до нас, студії, під час цієї програми. Ви вже прямому ефірі, представтесь, будь ласка, готові почути вашу думку.
6: Ну, Лариса Краглинянський, ви знаєте, мені дуже сподобалось свідчення Ніночки з Харкова. Між іншим, в неї дуже приємний голос, відвертий, такий ніжний. Я повністю з нею погоджуюсь. Чому? Тому що, ви розумієте, при народженні людини, дитинки ще, Бог на нас має свій план. Але ми народжуємось в своїй сім'ї, серед своїх родичів, мама, тато, дідусь, бабуся, тьоті, дяді. І можна сказати, ми в себе впитуємо їхні роздуми, їхні думки, їхній напрям до нашого життя. І я це відчула на собі. Але мислення людини дуже відрізняється від Божого плану, тому що Бог приводить нас на цю землю навіть не для того, щоб облегшити наш путь. Ми це знаємо, і Христос завжди казав, що не сумуйте, я світ переміг. От Христос переміг світ, розумієте? Якщо ми йдемо дорогою Христа, то ми не то, що відкидаємо наше виховання, чи думки родичів, чи там нашу спеціальність, яку ми отримали. От я відчула на собі, що мені це зовсім не було потрібно, ну абсолютно. Хоча мої батьки дуже старалися для мене, дуже навіть старалися, і вони виховували навіть мою Софію деякий час. І хочу сказати, що для Бога, батька, неважливо, де ми працюємо, що ми робимо, де ми проживаємо. Йому важлива наша ця душа, оце дихання, яке він вложив під час нашого народження. І навіть більше скажу, що Давид в своїх псалмах, він завжди казав: «Я дуже вдячний за те, що ти виткав мене ще в утробі матері». От що важливо, ми вже маємо в собі заложений план від Бога, а потім чомусь цей план міняється, ну, не по нашій волі, а от завдяки тому, що ми попали в цей світ. Але якщо ми аналізуємо наше життя, стараємося наближатися до біблійних тих роздумів, до біблійних скарбів, як я скажу, і це приходить так само не одразу, розумієте, не одразу. А то, що ми бажаємо, це ми бажаємо. А може це і неправильно, як сказала Ніночка, я з нею повністю, а може це не то, що не йде на добро, може воно піде на добро, ну, деякий час, а потім прийде оце покаяння, що я наробила. І ми повинні відчути Духом Святим оцей Божий план, що для нас прагне Господь, для нашого духу, для нашої душі, яку Він вложив під час нашого народження. І ви знаєте, я би ще довше говорила, але я просто поважаю Світле Радіо і хочу, щоб ця думка була дуже така детально розроблена сьогодні, тому що ми люди, і хочу закінчити такий свій маленький виступ. Не збирайте скарбів на землі, а збирайте їх на небесах. Бо дуже всім дякую. Амінь.
5: Дякуємо вам, пані Лариса, за вашу участь. Немає можливості говорити більше. Давайте, будь ласка, враховувати, що бажаючих поділитися своєю думкою багато. І ми просимо вас говорити чітко по темі. 2-3-4 хвилиночки. Немає можливості нам вислуховувати, як ви сьогодні прожили день, які у вас плани. Ми просто це неможливо. Ви дорослі всі люди, розумієте, ми розуміємо. Інколи ведучі також готові і чимось там діляться. В той час хтось очікує на лінії. Всі вчимося. Говорити чітко по темі. можливо, потрібно інших послухати, підготуватися, порозмислювати. І нехай речення, якими я, як ведуча, ділюсь, я їх дуже часто записую. Що я вам хочу сказати, собі заміточки роблю, інші ведучі також. І дуже цінно, коли ви кажете по темі, і потім це може, знаєте, нас вдохновити не тільки під час програми, яка йде зараз в прямому етері. Ми маємо можливість це зберегти в скороченому варіанті для повтору, щоб вашими дорогоцінними думками хтось також збагатився. А коли всього забагато, то важко визначитися, інколи взагалі, про що говорить людина, що вона хоче донести. Наша тема дня сьогодні – розмірковування над запитанням сестрички, яка слухає Світле Радіо, і вона з непорозумінням звернулася до нас. Можливо, ви чули її запитання. Я молюсь, а Бог не відповідає. Чому? Очікую, щоб прийняти участь в нашій програмі ще одна шановна пані. Вітаємо вас, слухаємо. Ви в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка.
8: Щиро вітаю я всіх, хто слухає Світле Радіо. Доброго Божого дня всім. Наснаги і благословінь на все добре, розумне, мудре. Ми все це черпаємо тільки від Господа. Чудова тема, дійсно, непроста, складна, глибока. І я хочу сказати, я дуже дійсно звернула таку увагу на вислів. От з Києва брат Тарас дзвонив, і він сказав, непрощення може бути перепоною до Господа в наших молитвах і благаннях. І це я з цим дуже погоджуюсь, бо я через себе це все пропустила. Чому? Ну, я пізно прийшла до Господа, а до того, ну що, дитинство важке, зранена була в дитинстві відношенням, непотрібністю, нелюбов'ю, інтернат. Ну, я вже скільки раз це говорила. І я не знала цієї любові в сім'ї. Я навіть не пам'ятаю, щоб мене пригорнули так, приголубили. Сказали, що я потрібна, люблять мене. Я цього не чула. А це вже... Алло?
5: Ми вас слухаємо, пані Ольга.
8: Ага. Але я узнала, коли прийшла до Господа, що таке Божа любов. Як він мене звільняв від цього непрощення. І дуже непросто я піддавалася. А, на жаль, треба було б більш покладисто, як то кажуть. Але, ну що вдієш, він мені відкривав духовні очі, духовні вуха. Я працювала душою, серцем, розумом. І я відкривалася перед Господом, і він мене навчив сприймати такою, яка я є, і бути вдячною. От, за те, що я все-таки знайдена ним, і спасіння він мені дарував, і віру дарував, бо віра тільки від Господа. І тільки. А всякі інші вірування, то земні явища, земні, і часто вони такі не відповідають отій вірі в Бога. Бо всякі так, інтерпретації, перекручування, вжерчення і таке всяке, яке тільки від Господа відводить, та й все. В оману буде багатьох. Так от, він мене навчив і прощати, і приймати себе такою, яка я є. І вчить мене і досі сприймати цей світ, і ці всі події в світі, і в державі, і в родині. Я вже скільки багато років молюсь за своїх дітей, внуків і правнуків. Вони не з Господом, але ж наближаються. Уже не те відношення, уже вони навіть питають, інколи просять помолитися. І це вже говорить про те, що Господь працює з ними. І багато років ми молимося з чоловіком, і є результат. І оці потепління відношень в родині, війна парадоксальна, але вона нас зблизила. Ми стали більше розуміти одне одного, допомагати, уболівати одне за одного, допомагати по всім параметрам. І самих дрібніших, і дуже навіть глобальних таких. Діти стали більш уважні до нас. І з повагою, повага і шана така. І ми дуже вдячні Господу. Це робота Духа Святого. І це вже відповідь на наші молитви, які вже тягнуться десятиліттями. І ми раді, що є вже отакі результати. Хай вони повільні, але ж уже є. І ми дуже-дуже вдячні. І вдячні Світлому радіо, бо дуже способствує цьому. Уже навіть і прислухається інколи. Або я ото включу, коли Світле радіо, і особливо це світле освітлення. Там інколи в повторі мій голос висить, вони чують. Їм це приємно. І спочатку дивувалися, потім я відчуваю і знаю, що вони довольні. Це вже також показати. Ну, поки... Ой, як це сказати?
5: Показник.
8: Показник, угу. Так. Дякую, дякую, Любович. Дякую, щиро всім дякую.
5: Дякуємо вам, пані Ольга, що приєдналися і поділилися своїм досвідом, що непрощення може бути переповною відповіді від Господа і молитва за рідних. Казала пані Ніна, вона 7 років молилася за сина. Онука вона довірила Господу. Боже, він в твоїх руках. Наші рідні. Може виникнути запитання, Господи, я вже 15 років за них молюся, а вони ще не з тобою. Знаєте, як я називаю? Не знаєте, такі вислів знаєте, звідки люди можуть інколи знати, що ми думаємо. Я молюся, я кажу, коли в мене запитували про моїх рідних, я кажу, в дорозі. От як казала пані Ольга з Харкова, що вони наближаються, вони змінюються. Я кажу, мої рідні в дорозі до Господа. Є рішення людей. В даному випадку, коли ми молимося за спасіння рідних, є те, що має людина зробити. Бог дав свободу вибору першій людині, і зараз в кожної людини на світі це є свобода вибору. Один вибір – найголовніше в житті. Людина має сама зробити – жити з Богом чи без Нього. А ми просимо, щоб Господь людей посилав, сумління, говорив через сумління, через сновидіння, через обставини, щоб Господь відкривав себе, любов свою і просто розуміння, що Він є і вічне життя, і є наміри Господа во благо. Тому така молитва інколи може бути не завтра. З відповіддю вже, що сьогодні ми попросили, завтра отримали відповідь. Які ще можуть бути причини, чому не відразу на наші молитви приходить відповідь від Господа. Продовжимо з вами про це розмірковувати. Телефони студії для вашої участі 067 123 75 75 Також є номер для дописів або дзвінків по вайберу чи телеграму. Це 093-558-4412. Є київський міський номер телефону 044. Далі набираєте 357-67-28. І є ще один мобільний номер телефону 050-60-7-28-007.

0: 10:32 на годиннику. Продовжується на Світлому радіо програма «Обговорення теми дня». І сьогодні ми з вами розмірковуємо, на мій погляд, над непростим запитанням. Поштовхом до цієї теми обговорювання, роздумів, була реальна людина, реальна історія, коли до нас зателефонувала слухачка, і вона сказала: «Я молюсь до Господа, а Він мені не відповідає. Чому? Яка може бути причина?» До нас приєднується, щоб прийняти участь в цій програмі, пастир Київської церкви «Нове життя», лідер сімейного служіння Володко Тищенка. І давайте послухаємо думку пастора, що він скаже стосовно погляду в Біблії. Можливо, в нього є власна історія, чому так відбувається. Пастор, ми вас вітаємо, всіх. Слухаємо, в прямому етері.
1: Всіх вітаю, дорогі мої слухачі, всі, хто зараз в етері. Я хочу сказати, знаєте, поділитися таким першим своєю думкою, що дійсно буває, що наші молитви залишаються без відповіді, і я думаю, що кожен це переживав. Я також таке переживав, що коли я молюся, але відповіді немає. Але у мене є і інші приклади з мого життя, коли я молюсь, і Бог відповідає на молитви. Тому, знаєте, я би хотів підбадьорити цю сестру, яка зараз не отримує молитву, відповідь на свою молитву, тим, щоб вона згадала всі ці життєві історії, коли вона зверталась до Бога, і Бог все-таки відповідав. Але дійсно, часами, коли ми звертаємось до Бога, ми не отримуємо відповіді. І таких прикладів в біблійних історіях у нас дуже багато. І я хотів би сказати, наприклад, про того ж самого Йова. В нього дуже багато питань, і він шукав, дуже ревно шукав відповіді, і просив, щоб Господь йому відповідав. І, до речі, Господь також, я вважаю, він промовляв до нього і через його друзів, через його братів і сестер. Тут дуже важливо, щоб наше серце от не було замкнуто тільки на своєму горі, своєму болі, тому що ми всі проходимо життєві обставини, які Господь допускає в наше життя, але Він точно запевняє нас, що Він ніколи нас не залишить, де би ми не були, що би з нами не було. І один таких із других прикладів, який би хотів сьогодні озвучити, це Ісус, який стоїть в Гециманії, і Він просить батька. Ніхто з нас не може точно впевненістю сказати, що Ісус не мав віри, Він був маловіром, або що в нього не було влади, або що Він сумнівався в тому, що Він просить. Але його молитва дуже щира і дуже відкрита, і дуже проста. Він каже: «Отче, якщо є можливість така, відверни від мене цю чашу. Але нехай буде твоя воля». І отут ключовий момент, що Ісус, будучи Господом і Богом, Він підкоряється волі Отця. Це не означає, що Він не просить. Це не означає, що Він не говорить Таткові в Небесному, що я не хочу цього, що переді мною. Я би хотів, щоб цього не сталося, так само, як і Йов, так само, як і інші там, і пророки, та й багато хто, вони кажуть: «Господи, чому ти це допускаєш? Чому ти це дозволяєш так діяти?» І на цьому світі також зараз дуже часто ми нарікаємо: «Господи, до скільки ця сатана зараз буде нищити не тільки наш народ, але й свій народ, так?» Ми всі це кличемо до Бога. І багато хто не отримує відповіді на ці свої запитання і молитви. Але ще один такий образ, коли хлопці, які відмовлялися робити злі речі, потрапили в піч вогняну. Але Господь був з ними там. Він не дав їм бути знищеними. Він їх захистив. І це єдина надія, яка нас тримає. Я хочу сказати, що в моєму житті сталося так, що в мене там була виразка, і що я не лікував, і що я не робив, таблетки не пив кожну весну, осінь, постійно я їх приймав. Але в один момент Господь просто от звільнив мене абсолютно, без ніяких препаратів, без ніякого лікування. У мене це зникло, у мене залишилися рубці, але виразка і ця хвороба мене більше не турбує. І я дякую Богу за це. Але були і інші моменти, коли приходили хвороби, і вони не проходили. І до цього часу там в мене є такі речі. Апостол Павло говорить, я тричі просив Господа, щоб Бог забрав від мене цю колючку, але Господь сказав, тобі досить моєї благодаті. Тому дуже важливо сконцентруватися на цій благодаті, яку Бог дає, проходити всі випробування, труднощі через навіть долину смерті. І укріпляємося в цій вірі і в надії, що Господь з нами, Він нас не залишає, Він завжди поруч. І Він дасть нам усі необхідні сили пройти до кінця.
0: Безмежно дякуємо вам, пасторе Володьку, за вашу участь, за такі погляди лаконічні, конкретні в Біблії, за те, що поділилися вашим досвідом стосовно того, як Божа слава явилася в вашому житті в зціленні. Спасибі вам, що приєдналися.
1: Дякую за запрошення. Дякую.
0: З миром, з Господом. Я дуже довго сьогодні їхала на роботу через затори на дорогах. Їхала до метро дуже довго і ще раз по дорозі розмірковувала над запитанням, яке запропонувала і вам, щоб ви в цьому прийняли участь. Чому інколи Бог не відповідає на наші молитви і в чому, яка може бути причина? І мені згадалося те, що сказав пастор Володко стосовно того, що є моменти, коли апостол Павло звертався до нього і казав, Тричі. Колючка в тілі є різні тлумачення богословів, що це могло бути, але Бог йому відповів на третій раз. Бог не змінив обставини, не зцілив, в нього був поганий зір, не захистив відгоні, переслідувань. Це також вважають, що це могло бути колючкою. Але Бог сказав, моїй благодаті в цих обставинах для тебе достатньо. Може, знаєте, відповідь від Господа відрізняється від нашого очікування, тому ми думаємо, що Бог нам не відповідає. І так важливо, можливо, попросити, Боже, скажи мені так, щоб я тебе почув і зрозумів, навіть якщо його відповідь буде не така, як, наприклад, просив Павло, він просив, щоб Бог віддалив, а Бог не віддалив, але дав свою благодать. До участі в нашій програмі приєднується наш слухач, який зателефонував на номер Вайбера 093-558-4412. Давайте послухаємо його думку. Вітаємо вас. Ви в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
2: Александр телефонує зі Словаччини. Я хочу розповісти один випадок із свого життя. Біля пасіки у мене була земля, ну, більше гектара. І я посіяв медоноси. А якщо конкретно, буркун. Посіяв. І уявляєте, все, здається, правильно зробив, чи в землю суху попало, чи не знаю. І вони не взошли. Я вже не пойму, вже не такі семена, чи щось не таке. І уявляєте, пройшло 10 років, я вже забув про них. А потім вони проросли і виросли. Жовтий буркун і таке. Хто його посіяв? Я вже забув, що я там вже багато сіяв, і картоплю сіяв, і овес сіяв. Я вже забув про них, а вони проявилися. До чого це я? Наше діло сіяти, розумієте? Так сказав і у писанні написано. Сія Палос, Павло, Олександр чи Світлорадіва, а вирощує Господь. Вирощує Господь. А це є рост. Є рост. Все, що нам не на нашому шляху, на цьому жизненному, це школа. Це ми ростимо, що, наприклад, у нас там є які хвороби, війна, все це для нашого блага, розумієте? Даже здається, що та ж війна, ну а що ж зробиш? Так, вона ж не нами придумана, і це не перший, і, на жаль, не останній випадок. Оце мені така думка, що а ми не знаємо всі закони Божі. Якщо б ми знали, хоч навіть я був би агрономом, я питав, чому, що, де, як. Ну, може, ти глибоко посадив, може, ще де, як. Ні, вони лежали і мовчали, але ж вони були посаджені. Саме головне, наше діло садити, молитися, а проявиться, то вже Господь виросте. Дякую за увагу.
0: А ми безмежно вам дякуємо за вашу участь, який, на мій погляд, дуже цінний погляд стосовно причин так званого мовчання Господа. Є те, що ми робимо з вами. Ми згадували стосовно наших поки що невіруючих рідних. Казала пані Ніна, шукати Божу волю. Є Божа воля, щоб рідні наші були спасенні? Є. Ви знаєте про це? Є Божа воля, щоб ваші рідні були спасенні. Тож, коли я чи ви приходимо і просимо за наших рідних, це полив нашого насіння, яким ми в них сіємо вчинками нашими, опікою нашою, словом нашим, коли вони слухають тихенечко, світле радіо, яке слухаєте ви. Молитвами ми поливаємо те насіння і, можливо, пройде, якось розповідав пан Олександр, 10 років і принесе рісний врожай. Так сталося, що моя старша сестра відвернулася від Господа. І це була боротьба за її життя, за її спасіння, за вічне життя. Тому що різні думки їй приходили. Одного разу вона руки собі порізала. Вона потім розповідала, що це неймовірно важко жити без Бога, коли ти вкусив Божу благодать. Пости, молитви, боротьба за її життя і тут, на землі, і в майбутньому. І одного разу вона разом зі своїм чоловіком, нашою мамою, приїхала до церкви. Я навіть про це не знала, я їхала раніше, тому що в мене було служіння. І коли загальне церковне служіння закінчилося на молитовній групі, я кажу, ви знаєте, так добре вдома, що зараз ніхто не вживає алкоголь. А мені відповідають, так твоя ж сестра разом з мамою прийшла в церкву. Як? А я навіть про це не знала. І люди розповідали, що вона одного разу прокинулася, і їй настільки гидко стало від самої себе. Від самої себе, від своїх вчинків. І вона просто заволала до Бога, Господи, помилуй мене, Господи, помилуй мене. Можна просити, Боже, відкрий духовні очі людині, щоб вона побачила тебе, себе в твоєму світлі. Божа воля є, щоб ваші рідні були спасенні. Тож, не опускайте в цьому руки, продовжуйте за них молитися. І вони через 7 років, через 7 днів, вони навернуться до Господа. Приєднуються до нас знов за допомогою Вайбера. Ще одна наша слухачка. Ми раді її почути. Вітаємо вас. Ви в прямому ефірі. Ми вас слухаємо. Представтесь, будь ласка.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. Селіда
3: Чернівців. Вітаю вас, шановна пані Любава. Вітаю всіх слухачів. Про те, що Бог поразу не слухає молитву, ми звертаємо увагу на другу заповідь з 10. Бог промовляє, хто вклоняється іншим богам, Бог заздрісний, що карає за провину батьків на синах, на третіх і четвертих поколіннях. І в книзі «Вихід» написано 32-31. Коли Ізраїль зрішив, зробив золотих богів, Мойсей молився за них і сказав, щоб Бог витер його з книги життя. І промовив Господь до Мойсея, хто зрішив мені того витру із книги своєї. Це буває, що людина, коли тяжко, тоді молиться. А буває, що гріх у людині, і Бог не може відповісти зразу. Тут, коли Ісуса розпинали, люди кричали, кров Його на них і на дітях наших. Люди самі кару просили на своїх дітей, коли кричали розпинати Ісуса. А буває, що Бог карає дітей за гріх їхніх батьків. Буває, що відповідає не зразу. Коли Ісус молився в Гефсимані, в Гефсиманському саду, благаючи, «Отче, як волієш, пронеси мимо мене цю чашу, та проте не моя, а твоя нехай станеться воля». Це значить, така воля була Божа, щоб Ісус постраждав за наші гріхи. Тут на землі є правда і є неправда. Тому люди страждають. Щиро дякую, що вислухали.
0: Дякуємо вам, пані Лідія, що приєдналися, прийняли участь в нашій програмі, за ваші роздуми, за погляд Біблії, за декілька освітлених причин, які можуть бути, чи чому не відповідає Господь, і неймовірно важлива причина, і потрібно дослідити своє серце, ходіння перед Богом, гріх. Це, знаєте, це не двері зачинені, це якась така стіна, такий просто мур між нами і Богом. Так написано в Слові Божому, так написано в Біблії, що гріхи розділяють людину і Господа. І через покаяння оцей мур, як стіни Єрихонські, він руйнується, і ми маємо доступ до трону Божої благодаті. І знов-таки було сказано і пастором Влодку, і ось пані Лідія сказала, Ісус молився, «Отче, якщо можеш, пронеси цю чашу мимо, але була Божа воля, щоб Він помер за наші гріхи, воскрес для нашого виправдання. Тому, можливо, є Божа воля, щоб щось отак от було в нашому житті. І це на благо, нам просто потрібно, як ви самі про це говорили, довіряти Йому. Десята година 50 хвилинок на годиннику. Для мене так швидко просто пролетіла ця година нашого спілкування. Дякую всім за участь, за ваші роздуми, думки. Зараз інформаційний блок. На Світлому радіо послухаємо ще музичну композицію. Потім класична музика завершить цю годину. І об 11:00 запрошую вас. Давайте продовжуємо ще розмірковувати над запитанням, чому інколи Бог не відповідає на наші молитви. Інколи це важливе слово, тому що ви погодитеся, і у вас є свідчення про те, як Бог відповідав. Але буває, що Він не відповідає. Чому? Яка може бути причина? Особливо, наприклад, якщо питання стосується зцілення. Боже, я молю, щоб ти зцілив мої очі, щоб я могла бачити. Чому? Це не приходить. Об 11:00 вже почуємося. Зараз інформаційний блок на Світлому радіо.
4: А може сюди натиснути?
5: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
4: Ага, і що тепер?
5: Ну, спробую набрати «Світле» чи «Світле радіо».
4: Англійською чи українською?
5: А вона і так шукає.
6: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Світле радіо – це радіо в форматі Божого Слова.
1: Мій благословений Господь, я дякую тобі за те, що народився і живу в цій прекрасній землі. Цю землю, яку ти благословив і горами, і ріками, і морями, чудовими землями, великим простором, Господь. Дякуємо тобі за це. Дякую тобі за тих людей, які живуть у нашій країні. Ти бачиш, мій Бог, яка зараз ситуація в нашій державі важка і складна. Але я знаю, що ти є всемогутній. Ти пан над панами, цар над царями. Ти наша основа, наша твердиня і наша скеля. І я знаю, що у тебе все підконується.

0: контролем.
1: Я, Господь, не хочу шукати виходів з цієї ситуації, але хочу повністю покластись на Твою волю. Тому що знаю, що Твій вихід – це буде найкращий вихід для нас. Вихід згідно Твоєї волі, Твоєї святої волі, тому що Ти один мудрий, Ти наймудріший, Ти вся повнота мудрості, Господь. Тому давай нам пізнавати Твою волю і поступати згідно неї. Також Ти, Господь, є люблячим батьком. Ти Бог любові. Тому прошу Тебе, наповняй наші серця своєю любов'ю, щоб цю любов ми передавали іншим людям, ті, що оточують нас, близьким, рідним, знайомим, друзям. Щоб кожна людина у нашому краї пізнала Тебе, сильного, всемогутнього, люблячого, Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.

0: Наші друзі в ефірі Світлого Радіо.
1: Дякую Господу, що ми можемо, якщо нам не здоровиться, чи по якійсь причині сон не такий, як потрібно вночі, то ми вночі слухаємо Світле Радіо. Я дуже вдячна за повтор передач. І оскільки наше радіо міжконфесійне, то я мала змогу послухати передачу цікаву з цікавим гостем, діаконом Української Православної Церкви, яка знаходиться на Подолі. Я там багато собі підчерпнула. У мене багато в сім'ї православних. Хай Бог благословить всіх. Дякую вам за все.
0: Ми раді, що Бог і вдень, і вночі торкається ваших сердець, допомагає вам, виходить на зустріч, сповнює радістю і дає надію. Дякуємо за ваші свідчення.
2: Доброго Божого ранку всім діткам Божим. Хочу ясних Божих благословінь всім побажати і подякувати ще раз за наше прекрасне Світле Радіо, за всі чудові теми, які ви піднімаєте. Ви надихаєте нас на життя, наповнюєте наше серця радістю. І ніколи старіти тоді. Треба приймати усьому участь.
3: В ефірі обговорення теми дня.
4: На годиннику 11 година 4 хвилинки, а ви на хвилі Світлого Радіо Монаїл. Сьогодні 6 жовтня, вівторок, на Світлому Радіо обговорення теми дня. Інтерактивна програма, участь в якій може прийняти кожен із наших слухачів. Про що сьогодні ми з вами розмірковуємо? Над непростим, але неймовірно важливим запитанням. Про Боже мовчання, чому інколи в житті віруючих людей бувають обставини, коли Бог, як ми думаємо, або насправді не відповідає на наші молитви. До нас минулого місяця під час однієї програм із програм зателефонувала слухачка і пожалілася, що вона просить Господа про зцілення. Відповідь не приходить. І ми з вами розмірковуємо, які можуть бути причини, чому Бог не відповідає на молитви наші? На нашу молитву, наприклад, про зцілення або на якусь іншу. І я попросила, щоб участь в нашій програмі прийняла ще одна мудра людина, яка вже з Господом не один десяток років. До нас приєднується, щоб прийняти участь в цій програмі, видавець. Керівник видавництва «Нарт» та служіння книги 356 Олексій Єфєтов.
5: Добрий день, вітаю всіх на хвилі Світлого Радіо Еммануїл. Дякую дуже за запрошення.
4: Вітаємо вас, Олексій. Спасибі, що ви знайшли час, щоб приєднатись, прийняти участь в нашій програмі. На ваш погляд, які можуть бути причини, коли відповіді від Господа немає?
5: Ну, по-перше, я хотів би всіх підбадьорити, так би розпочати з цього. Немає молитв, які би Бог не почув. Це треба дуже добре усвідомити в житті, тому що Бог знаходиться значно ближче до нашого серця, ніж ми самі. Треба усвідомити те, що Бог значно краще знає нас, ніж ми знаємо себе самі. Знає всі наші болі, всі наші страждання, всі наші проблеми, всі наші, все наше сум'яття. Тобто він що завгодно, але ніколи немає непочутих, не буває непочутих молитв. Погоджуєтеся?
4: Я погоджуюсь, що Бог все знає, все бачить і все наперед. От просто ми сьогодні тут, 6 жовтня 2026 року, а Бог вже знає, як там на небі ми будемо з ним отак от спілкуватися без мобільних телефонів.
5: Абсолютно, абсолютно. Амінь, амінь. Тому з самого початку питання стоїть не в тому, що чи почув Бог мою молитву, а чи розумію я, чому він діє саме таким чином, точніше, не діє так, як я від нього очікую. У нас, до речі, ціла книга є про це, називається «В'язні в третій камері». В неї так, тема така і є, чи будеш ти слідувати за Богом, вчинків якого ти не розумієш, і який діє не так, як ти від нього очікуєш. Отже, три думки хотів би поділитися, трьома думками хотів би поділитися з вами. Перше, це ми розбираємося зараз, чому ми не чуємо чи не розуміємо відповіді на молитву. Я вважаю, що на кожну молитву відповідь завжди є. От ви мене питали раніше, чи були в моєму житті молитви, на яких я не отримав відповідь. Молитви, на які я не отримав відповідь, якою я її очікував, звісно, повно. Але чим довше я живу з Богом і чим частіше я озираюся назад, тим краще я розумію, що фактично жодна молитва, звернена до нього, в моєму житті не залишилася без відповіді. Інше питання в тому, що ми не одразу розуміємо, що це і є відповідь на наші молитви. І це, до речі, ви звернули увагу, як в Євангеліях, коли Ісуса запитують, а в Євангеліях приблизно десь більше трьох десятків разів описується, коли Ісусові ставили пряме запитання. І ви пам'ятаєте, як в більшості цих випадків він дивно відповідав на нього? Він майже ніколи не давав відповіді безпосередньо на те, що питають. Звернули увагу, правда?
4: Так.
5: Мене теж це колись дуже бентежило. Доки я не прочитав у одної дуже мудрої людини в книзі Генрі Ноуена, в чому тут справа? А справа в тому, що ми запитуємо, і люди запитували Ісуса, ставили йому запитання, ці запитання лунали з землі від нас, знизу, а відповідь приходила згори. Завжди відповідь приходила згори. І коли відповідь приходить згори, вона зовсім не схожа на те, чого ми намагаємося, чого ми очікуємо і чого ми намагаємося отримати від Бога. Тобто питання, коли ми молимося, дуже важливо зрозуміти, що ми не намагаємося маніпулювати Богом для того, щоб він вчинив саме так, як ми від нього хочемо. Очевидно, наші бажання залишаються нашими бажаннями. І коли ми просимо про щось, ми хочемо, звісно, для нас якоїсь певної дії від нього. Але чи готові ми віддати йому належне йому місце на троні і місце абсолютної всевладності в тому, щоб він визначав, що для нас краще? Отже, тут питання, перший момент такий. Відповідь завжди приходить згори. Це треба зрозуміти. І її треба навчитися розуміти і слухати. І навчитися її почути в цей момент. Вона може бути зовсім не така, якою ми її очікуємо. І тут питання в тому, наскільки ми довіряємо Богові більше, ніж собі самим. Це перший момент. Другий момент, фактично, це призводить нас до питання, чи готові ми, щоб воля Божа здійснювалася в нашому житті, так, як він хоче. Чи хочеш ти, Господи, щоб це сталося? Я так цього хочу, а ти? І от питання, якщо ми чогось дуже прагнемо, але знаємо, або можемо уявити собі, що на це нема Божої волі, що Божий план трошки інший. Чи готовий ми довіряти йому більше, ніж довіряти собі? Це питання довіри виключно. А довіра – це питання особистого, глибокого пізнання Бога. Чи можемо ми довіряти комусь, кого ми погано знаємо? Чи можемо ми покладатися на людину, коли ми не впевнені, як вона себе поводить в тій чи іншій ситуації, чи поведе, і чого від неї очікувати. От для того, щоб розвивати в собі цю довіру дитячу, беззастережну довіру Богові, треба просто його пізнавати. Пізнавати його в Писанні, пізнавати його, проводячи час перед його лицем, проводячи час в роздумах, в молитві, в спогляданні його. Молитва – це в першу чергу спілкування, це в першу чергу виливання свого серця для того, щоб торкнутися серця Христа. Отже, питання дуже глибоких особистих стосунків. І я вам хочу сказати, що в той момент, коли ми зрозуміємо, що Христос хоче для нас кращого, ніж ми самі собі, і що Христос є кращим захисником наших інтересів у вічності, ніж ми самі, приходить неймовірна свобода.
4: Одну хвилиночку, да, можна я вставлю запитання? От воно мене трішечки зачепило, ви сказали, я з цим погоджуюся, але з тим, що Бог знає для нас найкращі наміри, Його воля найкраща, чи згідні ми погодитися з Його волею? І наступне запитання. Божа воля може бути в тому, щоб, як сестричка говорила, я молюсь про зцілення очей, я не бачу, і в цьому може бути Божа воля?
5: Абсолютно. Абсолютно. А чи може бути щось, що не є Божою волею взагалі в цьому всесвіті?
4: В мене
5: син 26 років, з самого дитинства незрячий. Ви уявляєте собі, скільки ми молилися? 4 операції, неймовірно дорогі, неймовірно складні в Америці. Все марно. Все втратили, навіть там остаточний був зір, він абсолютно все втратив. Це що? Це Божа воля?
4: Ви отримали відповідь, що це Божа воля для нього?
5: В мене немає сумнівів, що це Божа воля, тому що ніщо в цьому всесвіті не буває без Божої волі. Ви згодні з цим? Як казав Мартін Лютер, навіть диявол, він Божий диявол. І він знаходиться у Бога на шворці не довший на міліметр, ніж Бог йому це дозволяє робити. Це треба розуміти, і це треба, і з цим треба жити, причому жити, і слава Богу, що це так. Тому що так, інакше ми проходимо, знаєте, світу, де відбувається одвічна боротьба я-ні-інь, а це вже зовсім не християнство. Християнство – це абсолютно всевладне панування Бога в усьому, в усіх справах, в усіх кожному, в кожній дні події нашого життя, в кожній людині, яка нам зустрічається, в кожній обставині, з якою ми стикаємося.
4: За умови, якщо ми з Господом?
5: Ні. Абсолютно.
4: Навіть якщо ми живемо без Господа, все рівно відбувається
5: знаєте,
4: все по Його волі.
5: Звісно. Григорій Сковорода сказав дуже класні слова. Доля веде розумних, дурнів вона волочить. От якось так. І от якщо дозволити, третя думка, доки не забув,
4: так.
5: У зв'язку з цим. Це... Знаєте, у Чемберса, Освальд Чемберс, він написав таке, моє найкраще для слави його, це щоденне читання таке, воно, на жаль, до сих пір його немає українською мовою, є бажання, є мрія така зробити це нарешті українською мовою, і там це неймовірна просто книга, десятки вже поколінь християн виховувалися на цій книгі, і там, зокрема, є дуже класна думка. Бог довіряє тобі свої справи, і свою волю, і свої діла. А питання, чи може він тобі довірити своє мовчання, своє багатозначне мовчання? От вміти розуміти Боже мовчання в своєму житті – це теж дуже велика штука. Бо Бог інколи мовчить навмисно, намагаючись від нас досягти більшої посвяти, більшої щирості, більшої глибини, більшої довіри йому. Отже, треба навчитися жити з Божим мовчанням, розуміючи, що це дуже багатозначне мовчання для нас в нашому житті. Якось так.
4: Цікаві роздуми, глибинні роздуми. Спасибі вам. Я хотіла запитати ще раз назву книги, як ви сказали на початку. Я почула не дуже добре. Не знаю, як наші слухачі повторіть, будь ласка.
5: Книга називається в'язень в третій камері. Більше того, якщо наші слухачі звернуться у редакцію, ми готові будемо надати в подарунок цю книгу всім, хто звернеться і хто захоче її прочитати. Крім того, вона є в аудіоформаті, вона є в електронному вигляді. Можна безкоштовно завантажити і те, і друге, і слухати. Для цього треба запам'ятати одне слово, тільки одним словом. Книги 365. Вводите або кирилицею, або латиною, неважливо, тільки одним словом. Вводите в Гуглі. Перше, що вам випадає, це сайт нашого служіння «Книги 365», і там все це можна скачати і отримати. Або дзвоніть в редакцію.
4: В редакцію це на Світле Радіо.
5: Да.
4: Так, я просто пояснюю нашим слухачам. Від серця дякуємо вам, Олексію, що приєднались, приділили час. Я знаю, що у вас сьогодні такий запланований день, але спасибі, є просто те, чим ми можемо поділитися з іншим, і воно як дороговказівник. Тому ще раз дякуємо і за можливість читати книжки. Всі слухачі почули. Якщо зателефонуєте, буде можливість отримати. А якщо у вас є доступ до інтернету, сайт книги 365 без...
5: .org.
4: .org, так. І там можна буде знайти, почекати, завантажити, зв'язатися, там вказані номера телефонів. Тобто, шведський стіл, як я називаю, шведський стіл, наш сайт і ось цей сайт. Спасибі вам ще раз, благословінь і на сьогоднішній день, і на всі дні вашого життя. Дякуємо за вашу участь.
5: Дякую дуже за можливість участі. Був неймовірно радий послужити нашим слухачам. Слава Господу!
4: Слава Господу! Дякуємо!

Гурт «Дінісякі» – такий великий Бог. Давайте послухаємо пісню і порозмірковуємо над тим, що зараз чули в попередній годині. Ми і наш Бог, наш Отець, той, хто бажає нам добра, але інколи мовчить, коли ми Його про щось просимо.

0: 11 година 24 хвилинки. На Світлому радіо продовжується інтерактивна програма «Обговорення теми дня». Сьогодні ми з вами розмірковуємо і вже почули різні погляди з різних сторін над неймовірно важливе запитання. Господь сказав: «Покликай до мене, я тобі відповім, просіть, буде вам дано, всі ваші турботи, заботи, хлопоти покладіть на нього». Але бувають моменти, і в Біблії про це також написано, коли Бог не відповідає на наші молитви. Наші, як дітей Божих, ми приходимо до нього. Це може бути різні прохання. Бог не відповідає. Яка причина? Чи була у вас така ситуація? Чи, можливо, є у вас ваше свідчення, коли ви просили про щось, Бог не відповів? Чи, можливо, причина в тому, що він відповів, але ми не на таку відповідь очікували? Такий варіант можливий? Як ви думаєте? Під час музичних композицій до нас телефонувала пані Ірина зі Львова. Вона, на жаль, не може зараз вийти в ефір, але вона поділилася декількома реченнями стосовно того, що Бог відповідає. Він каже так, він каже ні, або він каже почекай. Якщо Бог каже ні, це його відповідь? Це його відповідь? Тільки не така, на яку ми очікували. Коротенький підсумок того, що говорив пан Олексій Єфетов, видавець, керівник видавництва «Нарт» і служіння книги «365». Він поділився, що нам потрібно за будь-яких обставин продовжувати довіряти Богові. Є Божа воля, Його призначення для нас, ми готові її прийняти. І інколи, коли Бог мовчить, це має сенс. Можна, знаєте, повернути за ріг, і потім ти обертаєшся назад і розумієш, чому відповідь від Господа не прийшла тоді, коли ми просили. І знову повертаємось до цілковитої довіри Богові. Але якщо ми знаємо, що в цьому є Його воля, то ми приходимо і говоримо: «Боже, в цьому Твоя воля, очікую на Твою допомогу, Твою відповідь». І очікую на лінії, щоб прийняти участь в нашій програмі, шановна пані. Вона подзвонила на номер 067-123-7575. Вітаємо, слухаємо, ви в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка, як вас звати, звідки ви телефонуєте?
1: Вітаю, це Катя зі Львова.
0: Пані Катерина, слава. Вітаємо вас.
1: Слава Господу, слава Ісусу Христу, що Він найкраще знає нас, і краще, ніж ми самі. І я не знаю, може, вже говорили, що у Господа, ну так говорять, що у Господа є три відповіді: зразу так, або ні, або почекай. І в мене теж є така, ну я не знаю, чи це проблема, чи що, за яку я там молюся декілька років, але Господь не відповідає. І мені від цього було важко якось на серці, але потім я почала дякувати і кажу: «Господи, я тобі дуже вдячна, що ти мені не відповідаєш, бо твоя воля найкраща. Ти краще знаєш, як мою долю і як мені краще бути. І тому я дуже вдячна Господу». А і за деякі потреби я молюся довго вже. Це за своїх дітей, які ще, і внуків, і навіть вже правнучки є два маленькі, які ще не вступили в заповідь з Господом. Так вони люблять Господа, вони моляться, може не завжди вони читають, бо я запитую їх, чи ви читаєте, читаємо. І я знаю, що коли вони одружувалися, це мої два цих внуки, які в війську, за яких ви молитесь, і я дякую. І коли вони розписалися, я їх запросила додому. І запросила пастора, якого вони добре знали. Вони не знали, що я запросила. Але коли потім я спитала старшого внука, як ти на це зреагував, він каже: «Я так зрадів, як його побачив». А він дав їм настанови, як жити подружнім життям. І вони були дуже задоволені, і я дуже вдячна Господу. Також, коли народилося спочатку молодшого внука, потім старшого, Тадечик, потім Тимофійчик, то я теж їм говорила, що принесіть дітей, так як вас батьки приносили, принесіть і хай їх поблагословлять. І вони приносили. І я дякую Господу. І я так і кажу: Господи, я вірю, що всі мої діти і внуки будуть спасені Тобою. І дуже вдячна Господу за все. І так, є такі, що Господь дійсно відповів, і я про це просила і вас молитися, за Мелісочку, мого племінника донечку, який зараз 3 роки, і вони вірять, що Господь повністю зцілив її. Вони прийшли, і ця дитина – велике випробування. Її робили 14 годин складну дуже операцію. Вона пройшла хіміотерапію, і вона дуже розумна дівчинка. Вони її читають історії біблійні, вона дещо вже знає. І вони щиро вірують і свідкують, що Господь її повністю зцілив. Також, коли я просила молитися за побратимів моїх внуків, які були на позиції, і осталися тільки 4, і вони мали пройти 20 кілометрів через обстріли, без їжі, без води. Ну, як могли, там їм скидали. І ви молилися, і ми всі молилися, і вони вийшли, слава Богу. І я так дітям кажу, що молитва має велику силу. Так, не завжди Господь відповідає, але ми знаємо, що Його воля найкраща. Я хочу згадати приклад з Біблії. Це описано про Захарія і про Єлизавету. Я думаю, що всі знають про таких. Це був священник і його дружина. Написано в Біблії, що вони були бездоганні, праведні. Але у них не було дітей, вони були старого віку. І, напевно, вони в молодості, можливо, молилися, а потім, може, вже перестали. Але ось в першому розділі, в 13-му вірші написано, що коли Захарій був у храмі, служив, то явився йому ангел. І ангел до нього промовив: «Не бійся, Захарії, бо почута молитва твоя, і дружина твоя Єлисавета сина породить тобі, ти ж даси йому імення Іван». І, можливо, я кажу, можливо, вже Захарій і перестали молитися, бо були вже старі, але Господь пам'ятає наші молитви, і Він відповідає завжди вчасно. І для нас, можливо, це не вчасно, бо вони вже старші були люди, але у Бога нема неможливої жодної речі. І за це йому слава і подяка. Але є ще в Якова написано, можливо, хтось вже згадував. Тут цілий 4-й вірш написано, чому Господь не відповідає. І в 4-3 написано: «Прохаєте та не одержуєте, бо прохаєте на зле, щоб ужити на розкоші свої». Тому кожен хай подумає, і чому деколи Господь не відповідає, але дякуємо, коли Господь відповідає. І Господь відповідає завжди як найкраще. У нас тут, де я в районі, в невеличкій церкві, також народився внучок, і йому тільки 3 місяці, і оказалося, що він не бачить і не буде поки бачити. Але його молода бабуся, яка також недавно вірувала, вона каже: «Я молюся і повністю довіряю Господу». Я, каже, вірю, що Господь може його зцілити, як колись зцілив сліпого. Але, каже, на все його воля. Тому, каже, я повністю довіряю йому, на все його воля. І тому хай Господь підкріпить і ту сестричку не ображатися на Господа, а повністю довіряти йому, бо його воля найкраща. Йому за все слава.
0: Дякуємо вам, пані Катерина, за вашу участь, за погляди в Біблію, за свідчення, які ми поділилися, за те, що нагадали, Бог відповідає на молитви. Є причини, чому Бог не відповідає. Просити не на добро. Послання Якова в 4 розділі пишеться дуже чітко. Яків осуджує, докоряє, вказує на причини. Чи люди приходили з корисними мотивами, зверталися до Господа з корисними мотивами. На такі не відповідає Господь. Але ми можемо бачити Його руку, коли ми приходимо до Нього, і те, що не є проти Його волі, не є протиріччям Його волі, Його намірам для людей. Є те, що Він дозволяє, щоб сталося в нашому житті, і сильний зло повернути на добро. Може, це його уроки, може, це його випробування, ви також про це говорили. І так головне, на що в кінці звернула пані Катерина увагу, щоб наше серце не образилося, не стало жорстоким стосовно Господу, довіряти йому. Я сьогодні не бачу, чому це так в моєму житті. Деякі з вас сказали про Йова. Боже, я не бачу, 10 дітей в один день загинуло. Багатство, бізнес, все зруйноване, він сам вражений неймовірною хворобою, це жахіття прийшло в його життя. Але він каже, жив мій Господь, жив мій Викупитель, я довіряю йому. І в кінці цієї книги, 42 розділ, написано, що Бог в два рази більше дав йому, і дітки знову в нього народилися, і знову підняв його Господь. Це неймовірно важко, коли ми деяких обставин не розуміємо і так званого мовчання Бога. Але він чує, знає і допомагає тим, хто довіряє йому, і тим, хто інколи не довіряє, тому що Бог милостивий. Вже вдруге чи втретє до нас телефонують на номер 067-123-7575, щоб прийняти участь в нашій програмі. Тож, вітаємо, слухаємо в ушу прямому ефірі. Представтесь, будь ласка.
2: Вітаю всіх, слава Ісусу Христу. Це Віктор з Києва. Я згадав таке, що стільки обітування по зцілення дуже багато. І от скільки людей приходило до Ісуса Христа, він всіх зцілював. Абсолютно. Не було нікого, хто б просив і не отримував би. Тобто усіх зцілював. І чому через обітування? Обітування, воно є умови, по яких потрібно щось робити, і тоді Бог відповість. Тоді він дасть людина отримує те, що вона просить. Це одна частина. Друга частина – те, що через велике драгоцінне обітування ми наближаємося до Бога. Тобто не тільки устами, а й діями. Тобто через дії Господь каже, що те і те роби, і будеш те і те отримувати. Це обов'язкова умова, і її не можна оминути. От. І таким чином, через діла, людина наближається до Бога. Тобто вона виконує його волю. І Господь спасає. І ще є такий момент, що пропонує не Бог, а другий приходить, пропонує, каже, вам там, наприклад, там за Адама і Єву, там вони яблука чи якийсь плод з'їли, він їм пропонує, каже, ви з'їжте і будете як Боги. Тобто ви отримаєте те, що Бог від вас заховує, не хоче вам дати, хоче вам показувати. Тобто він пропонує. Тобто приходить другий дух. Так само Ісус Христос сказав, коли там учні просили там щось зробити, або ми зараз вогонь з неба зведемо на цих людей, вони такі. Він каже, не знаєте, якого ви духу. Тобто, якщо Господь Бог, той, котрий все сотворив, він Альфа і Омега, начало і кінець, написав для нас усі дні, коли ще ні одного не було, то він знає, в якому ми будемо стані, в якому ми будемо положені, що ми будемо просити. Написано, що він знає Ізраїля наперед на 1000 років. Тобто, він знає, що людина буде просити. Що він нічого не приготував? Чи буде це мовчати і скаже, коли ж ти здогадаєшся, що я від тебе хочу? Ні. Він усе це запропонував. Але мало хто звертає увагу на те, що по пророцтву сказано, і про ті ж самі обітування. І вони здійснюються. Але якось людина хоче оминути це все і якимось чином через забор перелізти, отримати там це і те. І нічого для цього не робити. Тобто це теж таке, коротше, Бог приготував для нас те, що саме лучше, саме найкраще. Бо він знає, він той, від кого приходять усі блага. Тому треба, як написано, що познавайте, що є воля Божа, блага, угодна, совершенна. Тобто саме лучше, що Бог має, і що ми в чому маємо потребу, то він вже приготував. Бо він наперед знає, в чому ми маємо потребу. І все, що, все остальне, воно не як от, допустим, просиш, і знаєш, який буде результат з того? Не знаєш. Не знаєш, просиш на добро чи на зло, не знаєш. І Бог знає, що піде на користь, що піде на зло. Тому він наперед все приготував, і воно все недалеко, воно не заховане, воно все є, тільки треба до нього доступ отримати. От хананіянка там прийшла до Ісуса Христа, каже, от у мене дочка біснується, поможи мені. Він каже, ти в мене не в планах, ти, я тільки для ізраїльського народу посланий. А вона йому проявила віру. Тобто вона якби зрівняла себе з тими, що все одно отримують. Хоч вони не люди, вони зрівняли себе з псами і сказала, що вони все одно отримують. Так і він каже, що в тебе є віра. І по цій вірі вимушений Господь давати. Бо тому що це через віру. Через віру ми отримуємо доступ до благодаті, до тих благ. Тому все це потрібно шукати. Не потрібно якось своїми путями, своїми якісь домислами там шукати щось. А те, що Бог приготував, воно найкраще. Слава Богу за все.
0: Дякуємо вам за вашу участь. Різні були думки. І головне, наскільки я почула, підводилась риска, що Бог має найкращі наміри. Потрібно їх шукати. Бог має стосовно кожного з нас ці наміри, як ви знаєте, мебляр. Він робить стілець, стіл, він шафу робить, він знає, навіщо і для чого. Він робить ліжко. Ні, можна і в шафі спати, і на столі. Ну, є ж ліжка для цього. От Бог так от створив кожного з нас з намірами найкращими. І так потрібно продовжити довіряти йому. Я сьогодні не бачу відповіді, я завтра її не бачу, я через 7 років не бачу її. Але через 7 років і один день приходить відповідь, розуміти, в чому Божа воля. І тоді ми маємо можливість на цьому слові стояти. Особливо, якщо це стосується спасіння наших рідних. Стосовно зцілення. Ісус забрав на себе немочі, поніс хвороби. Я, наприклад, так кажу. Ісус, це моя спадщина. Ти взяв на себе немочі, хвороби мої. Ви говорили, наші дорогі слухачі, дослідіть, вникайте, вивчайте Слово Боже, і тоді ви будете розуміти Божі наміри. І тоді менше буде запитань, чому Бог мені не відповідає, тому що Він же відповідає. До нас приєднується ще один слухач. Раді вас почути в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка, ми вас слухаємо.
3: Так, телефонує Богдан, місто Львів. Слава Ісусу Христу, Господу нашому. Усім бажаю благословенного, мирного, щасливого дня. Дуже така гарна і важлива тема. І я би хотів по тій темі зазначити один такий аспект важливий, що молитва – це не є синонім слова «просити». Молитва – це більше, ніж просити, тому що є молитва покаяння, очищення душі, молитва поклоніння, молитва подяки, молитва прослави. Але лише потім я би поставив молитву прохання, так? Бо тому що перешкода йде, коли того, що ми просимо, може бути якийсь гріх, який важкий гріх, який ми не сповідували, не покаялися, або навіть, може, не усвідомлено, що це є гріхом, тому що Бог, як любячий батько, хоче нам, своїм дітям, дати найбільше блага, а це спасіння нашої душі. А ми деколи за спасні душі не дбаємо, а просимо якісь такі дрібні побутові речі, і от і вперто про їх просимо. Тому найперше би таке мало бути покаяння, очищення душі, поклонитися Богу як Творцеві всемогутньому, подякати йому за всі блага, які він нам давав і дає щоденно за саме життя, і прославити його з довіром, віддати йому, і тоді вже просити так про ті необхідні речі, пам'ятаючи про те, що Бог Отець нас знає про те, що нам самим є завжди потрібно, і він дасть своїм дітям, якщо буде бачити наше відкрите щире серце до нього, все, що нам необхідно. Дякую за увагу. Богом благословенного, щасливого дня.
0: Дякуємо вам. Спасибі вам, пане Богдане, що приєдналось. Отак от конкретно, лаконічно. Молитва – це не означає, ми приходимо і тільки просимо, просимо, просимо. Про це вже говорили і ось нам нагадали, що інколи гріх є перепоною. Інколи, можливо, немає вдячності за те, що ми вже маємо від Господа. Ви знаєте про те, яку силу має хвала і подяка? От ви знаєте про це? Давайте згадаємо історію. Зараз згадалося про 10 людей, які були хворі на проказу. Коли один повернувся подякувати, що йому Ісус сказав? Твоя віра спасла тебе. І вважають богослови, що окрім фізичного зцілення, він і духовне спасіння отримав. Ті 9, які поспішили додому чи до священника, вони отримали просто зцілення. Вала, подяка наша, покаяння – це також ключі, які відкривають, можливо, ці двері для відповіді від Господа. Слухаємо наступного нашого дозвонювача. Вітаємо вас. З нами Львів на зв'язку. Представтесь, будь ласка, ви в прямому ефірі.
4: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
4: Це телефонує Зиновій зі Львова. І я хотів долучитись до теми, чому Бог мовчить. І в Біблії є, вже прозвучали відповіді, або так, або ні, або почекай. Але є ще одна дуже важлива причина. Бог інколи мовчить, бо він хоче спасти ту людину, яка, можливо, просить не те, що потрібно. Дуже важлива причина. Наприклад, коли до Ісуса Христа привели жінку, зловлену на гарячому вчинку перелюбу, як вони твердили, і питали, Мойсей казав, що таких треба каменувати, А ти що скажеш? А Ісус не сказав. Вони його допитували, так каменувати її чи ні. Він бачив їхнє лицемірство, бо знав, якщо він скаже так, каменуйте, то тоді вони заб'ють її камінням, і римлянам скажуть оце. Оцей чоловік сказав нам вбити цю жінку, а це порушення римських законів. І Ісуса Христа би римляни арештували. А якщо не каменувати, вони би пішли до юдеїв і сказали, от Мойсей казав таких каменувати, а оцей вчитель ваш сказав, що ні. Тобто і так, і ні. Якби Христос сказав так, то одне зле, сказав ні, то друге зле. Ісус Христос мовчав, бачив їхнє лицемірство, і писав пальцем на піску. Вони зацікавили, що це він там пише. Він писав і витирав, писав і витирав. Він же писав їхні гріхи конкретно кожного, і навіть того, який знає чи не перелюб. Він також там був присутній. Ісус, Бог, мовчав. І це привело до того, що вони поспішили зникнути з місця їхнього злочину. Це привело до покаяння багатьох, і в тому числі тої жінки. І Бог мовчить для того, щоб люди покаялися в своїх гріхах. Тому що ще одне місце в Біблії говорить про це. Хто відхилює вухо своє, щоб не слухати закону? Як оці фарисеї, які вхопили ту жінку. Самі були грішними лицемірно. Хто відхилює вухо своє, щоб не слухати закону, то буде огидна і молитва того. Звертання до Ісуса Христа – це теж була молитва. І вони цю гдоту представляли перед Христом і чекали від нього відповіді. Так же само на самій Голгофі, коли були прибиті зліва і справа два розбійники, один насміхався і молився до Ісуса Христа. Якщо ти Син Божий, то зійди з Христа і нас звільни. Ісус Христос мовчав, нічого не відповів йому, тому що його молитва була гидотою. Цей розбійник намагався зійти з Христа, щоб далі чинити свої злочини. А той, що справа розбійник, теж молився до Ісуса Христа. Він сказав: «Згадай мене, Господи, коли прийдеш у царство Твоє». А перед тим він казав: «Ми терпимо заслужену кару смерті, а цей же нічого не винен». І сказав: «Згадай мене, Господи». А Ісус Христос дав йому відповідь: «Кажу тобі сьогодні, ти будеш зі мною в раю». Тобто мовчання Бога приводить людину часто до покаяння, а не до повернення до свого гріховного життя. І це є спасіння. Тобто мовчання Бога часто для багатьох є спасінням. І нехай ми каємося і ту відповідь, мовчанку, приймаємо як велику благодать заради того, щоб ми покаялися і мали вічне життя. Амінь.
0: Пане Зіновію, дякуємо вам. Такі глибокі роздуми і так в кінці, як підвести риску стосовно сьогодні всіх нас, розмірковувань, хто додзвонився, не додзвонився, хто слухав, хто приймав участь. Непроста тема, але неймовірно важливо, тому що ми, як діти Божі, як віруючі люди, маємо можливість приходити до трону Божої благодаті, так написано в Слові Божому, приходити і просити: «Господи, допоможи». І може бути таке, що Бог не відповідає, ми сьогодні розмірковували, з якої причини. Останній телефонний дзвінок на годиннику вже 11:50. Будь ласочка, плануйте раніше прийняти участь в нашій програмі, але хочу дати можливість і для цієї шановної пані взяти участь. Ви в прямому етері, представтесь, будь ласка, ми вас слухаємо.
5: Ви Ісусу Христу, Леся зі Львова. Дуже гарна тема, потрібна. Я відповім на це питання своїм віршем. «Де б не були ми, Богу молімся, душею і серцем до Нього тулімся. Любий Господь усе про нас знає, Він захистить нас, про нас Він подбає. Богу молімся і вдень, і вночі. Він біль нас почує і наші плачі. Він рани загоїть і душу зігріє. Господь є любов, ти ж Він так зуміє. Богу молімся, подяки складаймо. Ми ж Його діти, не забуваймо. Без Бога життя – це є марнота. Без Бога життя – пустота й темнота. Боже, світлом своїм люд наш осяй. Владико небесний, миру нам дай. Найщиріші молитви тобі ми зсилаєм. Ми тебе любим, тебе величаєм». Дякую.
0: Дякуємо, пані Лесі, вам за вашу участь. Сьогодні ми з вами розмірковували над темою «Я молюсь Господу, а Бог не відповідає». Насправді, Бог відповідає, Його відповіді можуть бути різними. І може бути Його мовчання, тому що, як чудовий приклад привів пан Зиновій зі Львова на хресті, до нього звертався розбійник. Ісус нічого не сказав, а що говорити? Ти хочеш і далі йти і робити свої злі вчинки? Спасибі всім, від серця дякую. Я настільки збагатилася, не знаю, як ви, наші слухачі, цими поглядами, роздумами. Дякую гостям, які змогли, незважаючи на свою завантаженість, хтось в дорозі був, когось була зустріч, когось молитва. Хто не дозвонився, будь ласка, перепрошуйте. Немає можливості інколи всіх-всіх-всіх дати можливість прийняти участь в нашій програмі. Якщо у вас є доступ до інтернету, там буде зберігатися в скороченому варіанті на нашому сайті ця програма, інші програми, обговорення теми дня, чи світлі гості, чи ще будь-яка, ви можете написати коментар. І вашу думку також зможуть почути, прочитати ті, хто будуть на сайті Світлого Радіо слухати цю програму. До нас зателефонувала минулого місяця під час однієї програми сестричка, яка сказала, що вона молиться про зцілення, і Бог не відповідає. Різні були сьогодні думки, всього насправді було багато, хочеться повернутися до того, що сказала наша перша слухачка, пані Ніна з Харкова. Інколи, коли ми просимо, довго не приходить відповідь, Бог може нас випробовувати. Потрібно продовжувати довіряти Богові, тому що Він бачить, знає, що для нас краще. І я хочу два приклади вам привести в Біблії людей, які майже в одному віці. Один мав чудовий зір, інший нічого не бачив. Чому так? Я не знаю. Пророк Моїсей. Моїсей був 120 років. 120 років, коли він помер. Але його зір не притупився, сила в ньому не виснажилася. Було ж Моїсеєві 120 років, як помер. Очі його не потемнішали, його сила не зникла. 120 років Моїсей, він не в царських палатах, він ходив 40 років як пастух, він 40 років з ізраїльським народом по пустелі ходив, і написано, і сила його не зменшилася, не виснажилася, не зникла, і очі його не потемнішали, зір його не притупився. І був патріарх Ісаак, якому приблизно в такому ж віці, 120 років, написано в книга Буття наступне. І сталося, що зостарівсь Ісаак, і затемнілись очі йому, і він не бачив. Через це його молодший син Яків зміг його обманути, взяти батьківське благословіння. Його зір, йому приблизно стільки ж років було, 120, його зір затемнівся, очі не бачили. І він помер в віці 180 років, тобто 60 років, він жив, і він нічого не бачив. Чи бачив дуже багато, погано. Ось такі дві людини є в Біблії, ось такий різний був в них зір в такому віці 120 років. І в мене немає відповіді, чому Мойсей бачив дуже гарний в 120, а в Ісаака, це патріарх, вже в 120 років.

0: тричі благав я Господа, щоби посланець сатани, який дав мені в тіло колючку, відступився від мене. Тричі він про це молився. І Господь сказав мені: «Досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі». Досить для мене і для вас Божої благодаті. Тож, можливо, в молитві і про це потрібно просити Господа: «Боже, дай мені свою благодать і на сьогоднішній день, і коли я в немочі, і коли не так виходить, як я думаю, дай мені свою благодать це здійснити». Для Павла було його благодаті достатньо. Чи достатньо для нас? Достатньо. Продовжуємо довіряти Господу. Бог вас любить.
1: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
2: 099-207-58-22 099-207-58-22
3: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
4: Підтримка живим словом особисто для тебе. Тільки на Світлому Радіо «Еммануїл».

Радіо Еммануїл. В Україні 12-та година. Цінуємо кожну хвилину.

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Послухайте світло. Світло. Еммануїл.
2: Отець во ім'я Ісуса Христа, я призиваю ім'я Твоє і молю Тебе за нашу державу, нашу Україну. Призри на серця народа Твого, змилуйся над кожним з нас, над нашими сім'ями, родинами, благословляючи, благослови. Ми нуждаємося в Твоїй милості, в Твоєму благословінні, в Твоїй мудрості. Підніми Україну і благослови її. Ми нуждаємося і потребуємо Тебе в усіх сферах нашого життя і в усіх сферах життя нашої країни. Призиваємо Твоє благословіння, Твою милість і Твою благодать во ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь.

0: Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
1: На календарі 6 жовтня. В США сьогодні Національний день тренерів. В Венесуелі – день політолога, в Казахстані – день бухгалтера і аудитора, в Шрі-Ланці – день вчителя. Далі ви почуєте, чим саме запам'ятався цей день в історії 6 жовтня. В 1701 році Києво-Могилянській колегії було надано статус академії. В 1917-му відбувся перший всеукраїнський з'їзд товариств «Просвіта», українська громадська організація культурно-освітянського спрямування. В 1927-му, 6 жовтня, у Нью-Йорку відбулася прем'єра першого повнометражного звукового фільму. В 1948-му, 6 жовтня, в Ашхабаді стався один із найпотужніших землетрусів у світі, що спричинив великі людські жертви. 6 жовтня в Туркменістані відзначається як День пам'яті і національної жалоби. І в 1975-му, 6 жовтня, київський футбольний клуб «Динамо» переміг футбольний клуб «Баварія» і виграв суперкубок УЄФА. Це найвища футбольна нагорода. 6 жовтня народилась велика кількість видатних українців. У 1835 році Леонард Марконі, львівський скульптор. У 1929 видатний український скульптор Михайло Грицюк. У 1857-му світ побачив український маляр-пейзажист Сергій Святославський, а в 1877-му український художник театру, графік і живописець Іван Бурячок. У 1881-му народився Іван Кочерга, український драматург. А в 1864-му в світ 6 жовтня прийшов Сергій Шелухін, український вчений, видатний юрист, історик, дипломат, громадський політичний діяч, член 5 наукових товариств. В 1924-му, 6 жовтня, народився Лев Бенедиктов, український хоровий диригент, педагог, народний артист України, герой України. І також 6 жовтня народилося багато спортсменів, українців. 1948 рік. Народився Олександр Рязанов, український гандболіст, олімпійський чемпіон. 1964-му Ольга Семенова, українська гандболістка, бронзовий призер Олімпійських ігор. В 1956-му народився Ілля Мате, український борець вільного стилю, чемпіон Європи, чемпіон світу, олімпійський чемпіон. В 1971-му народився український фехтувальник, шабліст, олімпійський чемпіон Вадим Гуцайт. І в 1980-му народилась Оксана Яковлєва, українська біатлоністка, заслужений майстер спорту. Ось на такі події запам'ятався цей день в історії, 6 жовтня. Але він ще не закінчився, і, можливо, сьогодні саме у вас станеться якась значна, приємна, світла подія.
2: Прозвучала рубрика «Час назад». Погода на Світлому радіо «Еммануїл».
1: Прогноз погоди в Україні на цей день, 6 жовтня, на всій території України без опадів. Вітер переважно західний 5-10 метрів на секунду, температура в день від 16 до 21 градуси тепла. Столиця України, місті Києві, сьогодні мінлива хмарність. Без опадів, день температура плюс 17, плюс 19, увечері плюс 15. Завтра, 7 жовтня, і 7, і 8, за прогнозами синоптиків, в Україні ще утримається комфортна погода. але в наступні дні завдяки атмосферному фронту почнуться осінні дощі і похолодання. Вітер зміниться на південні румби, що сприятиме підвищенню температури, пониженню температури. Сьомого жовтня в Україні без опадів. Температура вночі від 5 до 12 градусів тепла, в день плюс 18, плюс 25. А в столиці України, місті Києві, завтра без опадів, ясна погода. Вранці плюс 11, плюс 13, в день неймовірно тепло, плюс 19, плюс 20, увечері плюс 15.
0: Наше серце сповнюється радістю, коли ми чуємо ваші свідчення.
3: Доброго дня! Вдячна за вашу таку прекрасну передачу. Я весь час слухаю радіо, весь час у мене на хвилі оця ваша передача. І я працюю за станком, бо в мене вади зору. Я слабозора. І весь час працюючи, я вас слухаю. І вже всі пісеньки я почти знаю наперечот, які ви передаєте, і вашу передачу, і всі програми. Дай вам Бог здоров'я, ви даєте наснагу і сили мені працювати. Щоб у вас завжди було світило сонце, щоб вам все було прекрасне.
4: Доброго дня. Переді мною дзвонила сестричка Ніна. Вона не зряча, вона працює біля станка. Точно так само і я. Мене звуть Ніна, і я теж тотально сліпа, і теж працюю біля станка. Я хочу побажати її такого ж самого настрою, світлого, світлого дня, щоб це радіо, яке вона слухає день і ніч, так же само, як і я слухаю, було для нас підтримкою.
0: Господи, ми дякуємо за партнерів, які не просто слухають світле радіо, вони дають можливість почути добру звістку іншим людям.

0: Помилуй мене, Господи, споглянь на приниження моє від ворогів моїх. Ти, що підняв мене від воріт смерти, щоб я звіщав усі хвали Твої у воротах дочки Сіонової. Буду радіти спасінню Твоєму.
1: Псалом 9, вірші з 14 по 15.
2: В ефірі програма «Рішення за вами».
3: До вашої уваги проповідь Світловодської церкви Голгофи Бенджаміна Моррісона, Псалом 63, частина 3.
4: Псалом 63. Псалом Давидів. Коли він був у пустелі юдейській. Боже, ти мій Бог, тебе я пристрасно шукаю. Душа моя спрагла тебе. Тіло моє тужить за тобою. У землі висохлі і виснажені, де немає води. Але тепер давайте подивимось на справжнє джерело задоволення. Давид говорить нам, що сам Бог є джерелом остаточного задоволення. І той факт, що все інше в цьому світі, в цьому житті залишає нас все ще спраглими, є найкращим натяком на цей факт. Ніхто не сказав про це краще, на мій погляд, ніж оксфордський професор Клайв Льюіс у своїй книзі «Просто християнство» називається. Він пише наступне. Істоти не народжуються з бажаннями, якщо не існує задоволення цих бажань. Немовля відчуває голод, що ж, існує така річ, як їжа. Каченя хоче плавати, що ж, є така річ, як вода. Людина відчуває сексуальний потяг, що ж, є така річ, як секс. А якщо я знаходжу в собі бажання, яке не може задовольнити жоден досвід в цьому світі, найвірогідніше пояснення, що я створений для іншого світу. Якщо жодна з моїх земних насолод не задовольняє це бажання, це не доводить, що всесвіт обман. Можливо, земні задоволення ніколи не призначалися для того, щоб задовольнити наше бажання, а лише для того, щоб розбудити його, наштовхнути на справжнє. Якщо це так, то я повинен дбати про те, щоб з одного боку ніколи не зневажати і не бути невдячним за ці земні блага, а з іншого боку ніколи не плутати їх з чимось іншим, чого вони є лише своєрідною копією, відлунням чи міражем. Я повинен зберігати в собі прагнення до моєї справжньої країни, яку я знайду лише після смерті. Я не повинен дозволити, щоб це прагнення засипало снігом або від нього відвернуло вбік. Я повинен зробити головною метою життя прагнення до цієї країни і допомагати іншим робити те ж саме. Тобто Льюіс тут каже, що навіть не здійснена найвища спрага і також менші радощі життя, що справляються лише як відлуння джерела, все це вказує на самого Бога, на те, що Бог є істинне задоволення, якого жадають наші душі. Бачите, Давид використовує тут чуттєві образи, щоб описати остаточне задоволення, яке можна знайти тільки в Бозі. Він каже, неначе лоєм і олією насичується душа моя. У старому заповіті треба знати, що лій, тобто сало, був частиною жертвоприношень, які віддавали виключно Богу. Це вважалося найкращою частиною тварини, і поклонник не повинен був його їсти. Тобто Давид тут фактично каже, ти, Боже, смачніший за найбагатший бенкет. Ти чиста насолода для смакових рецепторів моєї душі. Він також каже, прилинула до тебе душа моя, правиця ж твоя підтримує мене. Це слово прилинула є тим самим словом, яке використовується в другому розділі буття про інтимний союз Адама і Єви, де написано, тому залишить чоловік свого батька і свою матір і пристане чи прилине до своєї жінки, і стануть вони одним тілом. Тобто Давид натякає на те, що союз з Богом – це більша насолода, ніж найпалкіші кохання та оргазм, які тільки можна собі уявити на землі. Іншими словами, навіть найбільші радощі життя бліднуть у порівнянні з тим задоволенням, яке знаходить наша душа в Бозі. Для когось це може здатися скандальним, абсолютно чужим. Тім Келлер зазначає, до речі, що це насправді один із способів відрізнити справжнього християнина від просто релігійної людини. Релігійна людина може розуміти Бога як того, хто дає забезпечення, знімає провину тощо. Але ознакою душі, яка справді пізнала Божу красу, є те, що вона знаходить насолоду в самому Бозі. Послухайте, якщо ваше молитовне життя – це лише прохання о забезпеченні, це лише самобичування за гріх, і ніколи не насолода і захват в Бозі, то сумнівно, що ви справді пізнали Бога. Чи є у твоєму молитовному житті споглядання Божої краси і слави? Чи оспівуєте ви Бога і радієте в ньому? Чи жадає ваша душа Його, а не тільки того, що Він може вам дати? Можливо, ви скажете, я не знаю, чи бачив я коли-небудь Бога таким. Або, це у мене колись було, але дуже давно. Послухайте, Давид дає нам тут секрет такого захоплення і насолоди в Бозі. Він пише, милість твоя краще від самого життя. Це слово «милість» з івриту звучить «хесед». Ми і раніше зустрічали це слово в псалмах. Воно ліпше перекладається як «Божа завітна любов» або «Його благодать». Це саме те, що може захопити наше серце, коли ми бачимо Божу благодать. Бачите, ми перебуваємо в цьому пустельному місці душі. Ми вмираємо від спраги через власний гріх, через власне ілопоклонство. Ми замінюємо Бога всім і вся, а потім дивуємося, чому ми такі порожні. Але щоб спасти нас від нашої спраги, Христос прийшов і пережив цю найвищу спрагу. На хресті ми читаємо, що Він вигукнув «Я спраглий». І це не просто про воду. Його залишили помирати від цієї спраги. Він був позбавлений задоволення в Отці, яке його душа знала від вічності. Чому? Щоб він міг задовольнити наші душі. Щоб, як сказав Ісус цій жінці, той, хто п'є воду, яку я йому дам, повік не відчуватиме спраги. Душа Христа була відірвана від Отця, щоб наші душі могли прилинути до нього навіки і знайти в ньому своє задоволення. Ось заради чого варто прокидатися вранці і споглядати це вранці. Ось про що варто мріяти і роздумувати, коли лягаємо спати. Це те, про що ми співаємо у святилищі, у спілкуванні з ним. Це практичні способи, Давид тут дає нам, як ми можемо знову і знову звертати свою душу до бенкету Божої великої благодаті. Тільки тоді ми зможемо правильно оцінити наші благословення і відлуння остаточного задоволення тим, чим вони є, тобто натяками. Тільки тоді, коли ми знайдемо своє остаточне задоволення у Христі, ми зможемо правильно насолоджуватися всіма іншими радощами життя. Боже, Ти мій Бог, Тебе я пристрасно шукаю. Душа моя спрагла Тебе, тіло моє тужить за Тобою. У землі висохлі і виснажені, де немає води. Так, я споглядав Тебе у святилищі, щоб побачити могутність Твою і славу. Бо милість Твоя краща від самого життя. Тому вуста мої хвалитимуть Тебе. Я благословлятиму Тебе, поки житиму. В ім'я Твоє піднесу мої руки. неначе лоєм і олією насичується душа моя. І вуста мої радісно прославляють тебе, коли я згадую тебе на моєму ложі. У нічні години роздумую про тебе, бо ти був мені допомогою, і в тіні твоїх крил я радітиму. Прилинула до тебе душа моя, правиця твоя підтримує мене.
2: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним Словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Івана. Розділ 21.
2: Після цього з'явився Ісус знов своїм учням над морем Тівріяцьким. А з'явився отак. У купі були Симон Петро і Хома, званий Близнюк, і Нафанаїл із Кани Галілейської, і обидва сини Зеведеєві, і двоє інших із учнів його. Говорить їм Симон Петро:
3: «Іду риби вловити».
2: Вони кажуть до нього:
4: «І ми підемо з тобою».
2: І пішли вони, і всіли до човна. Та ночі тієї нічого вони не вловили. А як ранок настав, то Ісус став над берегом, але учні не знали, що то був Ісус. Ісус тоді каже до них:
3: «Чи не маєте, діти, якоїсь поживи?»
4: «Ні»,
2: вони відказали. А він їм сказав:
3: «Закиньте невода праворуч від човна, то й знайдете».
2: Вони кинули і вже не могли його витягнути із-за безлічі риби. Тоді учень, якого любив був Ісус, говорить Петрові:
4: «Це ж Господь!»
2: А Симон Петро, як зачув, що Господь, то накинув на себе одежину, бо він був нагий, та й кинувся в море. Інші ж учні, що були недалеко від берега, якихось ліктів із 200, припливли човником, тягнучи невода з рибою. А коли вони вийшли на землю, то бачать розкладений жар, а на нім рибу і хліб. Ісус каже до них:
3: «Принесіть тієї риби, що це ви вловили».
2: Пішов Симон Петро та й на землю витягнув невода, повного риби великої, 153. І хоч стільки було її, не продерся проте невід. Ісус каже до учнів:
3: «Ідіть, снідайте».
2: А з учнів ніхто не наважився спитати його: «Хто ти такий?» Бо знали вони, що Господь то. Тож підходить Ісус, бере хліб і дає їм так само ж і рибу. Це вже втретє з'явився Ісус своїм учням, як із мертвих воскрес. Як вони вже поснідали, то Ісус промовляє до Симона Петра:
3: «Симоне, сину Йонин, чи ти любиш мене більше цих?»
2: Той каже йому:
5: «Так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе».
2: Промовляє йому:
3: «Паси ягнята мої».
2: І говорить йому він удруге:
3: «Симоне, сину Йонин, чи ти любиш мене?»
2: Той каже йому:
5: «Так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе».
2: Промовляє йому:
3: «Паси вівці мої».
2: Утретє він каже йому:
3: «Симоне, сину Йонин, чи кохаєш мене?»
2: Засмутився Петро, що спитав його втретє: «Чи кохаєш мене?» І він каже йому:
5: «Ти все відаєш, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе».
2: Промовляє до нього Ісус:
3: «Паси вівці мої. По правді кажу я тобі, коли був ти молодший, то ти сам підперізувався і ходив, куди ти бажав. А коли постарієш, свої руки простягнеш, і інший тебе підпереже і поведе, куди не захочеш».
2: А оце він сказав, щоб зазначити, якою то смертю той Бога прославить. Сказавши таке, він говорить йому:
3: «Іди за мною».
2: Обернувся Петро, та й ось бачить, що за ним слідкома йде той учень, якого любив Ісус, який на вечері до лоня йому був схилився і спитав: «Хто, Господи, видасть тебе?» Петро, як побачив того, говорить Ісусові:
5: «Господи, цей же що?»
2: Промовляє до нього Ісус:
3: «Якщо я схотів, щоб він позостався, аж поки прийду, що до того тобі? Ти йди за мною».
2: І це слово рознеслось було між братами, що той учень не вмре. Проте Ісус не сказав йому, що не вмре: «А якщо я схотів, щоб він позостався, аж поки прийду, що до того тобі?» Це той учень, що свідчить про це, що й оце написав. І знаємо ми, що правдиве свідоцтво його. Багато є й іншого, що Ісус учинив. Але думаю, що коли б написати про все те зокрема про кожне, той сам світ не вмістив би написаних книг. Амінь.
6: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом.

0: говорять наші світлі гості.
1: Ольга Зіняк, керівник служіння «За життя». Про вагітність.
2: Життя починається з моменту злиття жіночої статевої і чоловічої статевої клітини. Вже Господь, він знає цю людину, в нього є плани на неї. Тобто генетично до цього створіння вже за 9 місяців нічого не буде добавлено або віднято. Все вже заложено з цього самого першого моменту. І колір очей, і характер.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Якщо життя прожите для Бога, пам'ять про нього збережеться навіки.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Божа справа створення Всесвіту давно закінчена. Наша справа – прославлення Його за це – тільки починається. Світле радіо «Еммануїл».

які потреби мають жінки? Чи потрібно окреме жіноче служіння в церкві? У 14-й світла програма, музична програма на Світлому радіо «Світле освічення». У 15-й блок дитячих програм. У 15:35 літературна програма «Натхнення», продовження захоплюючої історії «Перлина Нилу». У 16-й ви почуєте програму «Час назад», перед цим «Молитва за Україну» і «90-й псалом», далі з української на українську. «Невтомні наставники» програма вийде о 16:15. Це про книжки, її ведучі. Гість сьогоднішньої теми дня Олексій Єфетов. О 17-й годині «Молитва разом». Далі «Хвилини класики» о 17:30. Авторська програма Чарльза Стенлі «Дотик до істини». Розмірковування над Словом Божим, проповіді, свідчення. О 18:10 програма «Час назад». О 18:30 читання Нового заповіту, 21 розділ Євангелія від Івана. Один розділ Нового заповіту щодня читається 4 рази на добу. Пів на першу ночі, пів на сьому ранку, 12:30, 18:30. Залишайтесь на хвилі Світлого радіо.

0: Господь Отець Небесний, звертаємося до Тебе сьогодні з проханням за нашу країну, за наш любий край, за нашу Україну. Господи, особлива молитва має за наші міста, які потерпають від цих обстрілів, від нашого ворога. Господи, за наш рідний Харків, за Суми, за Запоріжжя, за Донецьку, Луганську область. Господь, а також за всю Україну, щоб люди під час цього надважкого випробування зверталися до Тебе, шукали прихистку і заряду бодрості і сили саме від Тебе. Господи, захисти людей Твоїх від всякого роду зла і також від цих негараздів. Господи, прошу Тебе особливо зараз за керівництво нашої держави, за президента, за уряд, за військових керівників, щоб вони перш за все зверталися до Тебе в молитві, молитві каяття, що не користувалися тою мудрістю, яку Господь дає, і не зверталися до Тебе з самого початку. Господи, працюй з ними, дай їм вічне життя, Господі, дай їм народження згори, що вони приймали рішення такі, які розбудовують Царство Боже, які є користю для людей, які будуть мати надлюдську, не побоюся того сказати, Божу мудрість для вирішення цих надскладних задач, вирішення долі України. Господи, ми віримо Тобі, довіряємо Тобі, що Ти це допустив для нашого блага. Господи, по милості Твоєї просимо закінчити цю війну якомога скорше, щоб не страждали люди. Дякуємо Тобі за військових, дякуємо Тобі за лікарів, за рятувальників, за всіх тих, хто працює для того, щоб ми зараз могли записувати ці ефіри, молитися і звертатися один до одного. Зі словами підтримки, що всі ми укріпляли свою ідентичність в Бозі, бо ми очікуємо вічного життя, а поки є ще нам час працювати тут, в Україні, то поблагослови наш край, в ім'я Ісуса Христа молимося. Амінь.
1: Не перемикайтеся. Зовсім скоро на наших хвилях на вас чекає зустріч зі світлими гостями. Налаштовуємося на цікаву бесіду.

0: Світлі гості на Світлому радіо.
1: Дорогі радіослухачі, вітаю вас у програмі «Світлі гості» на Світлому радіо. Це програма про те, як Бог діє у житті людей. Ісус сказав, надходить час, і тепер він є, коли правдиві поклонники будуть поклонятися Отцеві в дусі та в правді. Івана, 4 розділ, 23 вірш. І саме про таке поклоніння, про служіння та жіноче покликання сьогодні ми поговоримо у програмі «Світлі гості». Сьогодні до нашої студії завітала Вольвачева Наталя, лідер однієї з груп служіння прославлення у церкві Філадельфія, місто Київ, та служитель жіночого служіння. Дякую вам, що знайшли час і завітали.
2: Я щиро вдячна за запрошення. Для мене це і відповідальність, і радість, і трепет. Відповідальність перед Богом, перед слухачами, але також дуже вдячна за запрошення і ми вдячні Богові за цю можливість.
1: Дякую. Пані Наталі, я трішки пошукала вас на просторах Ютуб і дізналася, що ви ще, ну, як на мене, займаєте роль проповідника, тому що ви про це не сказали. Це якісь одноразові такі випадки, чи ви хочете бути проповідником?
2: Так, ну, в рамках свого служіння, як відповідальна за жіноче служіння, звичайно, я маю можливість ділитися Словом Божим на наших сестринських зібраннях в церкві, а також мала декілька запрошень до молодіжної, до нашої молоді мене запрошували, і також ділилася з ними своїми думками, роздумами щодо Слова Божого. Тому, ну, бачу в цьому теж своє покликання, і якщо щось Господь відкриває, вірю, що ми маємо цим ділитися з іншими.
1: Так, а бачите себе в ролі пастора?
2: Ні.
1: Ні, не бачите. Добре. Пані Наталя, хочу розпочати з такого запитання. Що от зараз, певне, займає більшу частину вашого життя? От яке служіння? Щоб знати, з чого, ну, якби, розпочати? Жіноче служіння, чи все ж таки от служіння прославлення? Що зараз найбільше вас займає вашого часу, більше подобається, приносить задоволення?
2: Ну, більше 10 років вже я в служінні прославлені, прославлення, і якийсь певний час я розуміла, прийшло таке розуміння, що це не все, що я маю зробити для Бога, і я почала молитися і запитувати Господа, що далі. Я розумію, що прославлення – це якийсь певний шлях до певної точки, що далі. І так Господь зробив, так створив обставини, що відкрив інший шлях, і паралельно зараз так, я йду тими двома шляхами. Ну, на даний момент жіноче служіння трошки на канікулах, поки літо. Але, ну, так, скоро розпочнемо новий сезон. А прославлення, ну, воно прям регулярно, так, більше часу зараз займає.
1: А от ви сказали, що ви зрозуміли, що прославлення до якоїсь кінцевої точки. Ви бачите цю точку от в якомусь майбутньому, коли вона надійде? Як ви, чи ви готові до цього? Мені здається, коли ти 10 років служиш в цьому служінні, це, ну, такий біль з ним прощатися, якесь, ну, готові ви до цього?
2: Однозначно біль, але завжди треба переглядати мотиви свої. Чому? Чому я це роблю? Для чого? Тому що важливо, щоб ми перебували в волі Божій. І, знаєте, прославлення несе в собі дуже багато ризиків для тих, хто там служить. Тому що це увага, тому що це сцена, тому що це подяки людей. І є дуже багато таких моментів, коли ти можеш і гордість якось відчути, якесь самозадоволення тим, що ти послужив, там, як ти гарно заспівав. Але кожного разу треба переглядати своє серце, для чого я це роблю. І я розумію, що, ну, триматися за це служіння неправильно, триматися за сцену, за музику, і ось це моє, я до кінця днів своїх маю бути саме тут. Ні, я більше схильна до того, що я хочу бути слухняною Богові і мати чутливе серце до голосу Духа Святого. І куди він далі покличе, є в мене це розуміння, що прийде певна точка, я прошу Бога, щоб він мені дав безболісне таке, знаєте, прощання з тою сферою і перехід в іншу, але воно точно має бути, і я очікую від Бога, коли він мені підкаже.
1: Перше, мені здається, що коли ти переходиш на нову точку, то Господь готує до більшого, і, певне, більше користі і плоду можете принести. А от ви сказали за ризики, і, певне, ви кажете це якби на своєму, певне, особистому досвіді. Було таке, так?
2: Чи що? Взагалі мій музичний шлях починався з чогось. Ще до того, як я зустрілася з Богом, я дуже мріяла стати естрадною співачкою. Я приїхала в Київ з Запорізького регіону, поступила в один з музичних вузів. Я мріяла бути на сцені, я мріяла стати співачкою. Я мала певні дари, таланти. Тоді я прославляла не Бога, на жаль, своєю творчістю. І на першому курсі я покаялась. Я зустрілася з Богом, і він почав змінювати моє сприйняття взагалі музики, моєї ролі в музиці. І в мене був певний час, от я вивчилась, я отримала диплом, в мене музична освіта, але в мене був час такий декілька років, коли я взагалі зробила паузу в музиці, тому що ще під час свого навчання, коли Господь працював вже в моєму серці, він багато чого міняв в моєму сприйнятті. І я зрозуміла, що я вже не хочу. Те, куди я прагнула, вже не являється моєю ціллю. І в мене був, знаєте, такий трошки непорозуміння таке, а що ж далі? Я йшла сюди, і декілька років так була така пауза, коли Бог мені просто давав час переглянути свої мрії, свої цілі, прагнення. І цей час я почала змінювати професію, я пішла взагалі в іншу сферу. Потім я вийшла заміж, дітки почали народжуватися. І вже пізніше, через там років 6-7 після цього, вже Господь направив мене в прославлення. Але туди я вже прийшла іншою. Поки я вчилася, я мала можливість відпрацьовувати і працювати на студії одного з дуже відомих українських виконавців. І там я мала можливість побачити цей естрадний спів, естрадний світ зсередини. Він мені не сподобався. Я не захотіла туди. Ну, і тому певний час в мене був без музики, коли я, можливо, Господь готував моє серце. І коли я вже прийшла в це служіння, в мене було зовсім інше розуміння. Тобто я розуміла, що це Бог дав мені цей талант, Бог дав мені дари, але кожен дар він дає для збудування церкви. Для того, щоб ми себе прославляли, любувалися своїм голосом, послухали похвали від людей, але щоб кожен наш дар і талант прославляв Бога і був на збудування церкви.
3: От Господь дав вам цей дар і талант, і ви думаєте, що саме от для цієї точки, як лідер однієї з груп служіння прославлення, чи можливо все ж таки ви можете, наприклад, рухатись якось самостійно і створювати, звісно, як возвеличення Бога для нього пісні, якось рухатись в самостійний такий потік творчості?
2: У мене були спроби рухатися, але можливо, так просто склалися обставини, що не було такого часу багато в мене для того, щоб писати пісні. Я починала писати пісні, але все-таки треба для себе виділити якусь основну сферу, де ти хочеш рухатися, розвиватися, тому що я ще багатодітна мама. І
3: ага.
2: Так, в мене троє діток, і враховуючи ці обставини, я не мала так багато часу, щоб розвиватися і сольно, і в групі. Мій шлях почався як просто частина групи прославлення, і десь 8 років десь я прослужила як просто вокалістка групи прославлення. І я вірю, що цей час також був для моєї підготовкою до лідерства. Буквально 2 роки я є лідеркою групи прославлення, однієї з двох в нашій церкві. І насправді це набагато ширше, ніж просто про музику, про вокал. Так, це вже відповідальність інша. Це люди, на яких ти можеш впливати, з якими ти можеш разом служити, з якими ти можеш зростати, змінюватися, пізнавати Бога. І цей час, який я мала до цього, який я вже йшла сам як частина групи прославлення, зараз я можу цей досвід використовувати для того, щоб ту молодь, яку мені Господь довірив, а так склалося, що більша частина 12 людей в моїй групі зараз, і більша частина молодь, маємо можливість з ними ділитися от просто своїм досвідом, своїм шляхом, як Господь мені якісь речі відкривав. Вони дивуються часто, але, ну, це моє, це вже мій досвід, яким я можу поділитися, не просто там теоретичний, так, а вже мій шлях.
3: Ви знаєте, можна назвати багатодітна мама не лише те, що у вас власні троє дітей, а ще й як переважна молодь в служінні, саме у вашій команді теж.
2: Ну, вони для мене молодші братики і сестрички, знаєте, я більша частина незаміжні, я не жонаті, тому не одружені. Я молюся за них і благословляю їхні життєві шляхи. Ну, просто хочу, щоб вони не просто розвивалися в музичному служінні, а взагалі в всіх сферах життя свого.
3: А скажіть, будь ласка, чи були якісь проблеми, з якими ви стикнулися, от коли ви стали лідером? Тому що, ну, коли в тебе і троє власних дітей, і чоловік, ви маєте рухатися в своїй професії, яку ви здобули, іншу вже, ви сказали. І от в церкві ви лідер, і жіноче служіння, і час від часу ви проповідуєте. І як знайти на все це взагалі час? Як не, знаєте, не вигоріти? І чи були якісь взагалі там думки, що так, певне, піду я, якось важко?
2: Думки періодично можуть приходити, але кожного разу, коли вони приходять, це знову можливість подумати, поговорити з Богом про те, чи я саме на тому місці, де Господь мене хоче бачити, чи виконую я Його волю. Взагалі в житті жінки варто розуміти сезон, в якому я зараз знаходжусь. Я ж не була така прям мега загружена весь час, коли і народжувала всіх твоїх своїх трьох дітей. Є більш загружені періоди, та є сезон, коли я маю більше часу присвятити своїй сім'ї, своїм дітям, особливо коли маленькі дітки, коли вони підростають, і вже хтось старший може подивитися меншого, я вже можу більше часу приділити певному служінню, але так стараюсь, щоб не було прям мега накладок. Щоб все-таки все було по черзі. Планую. Ну, планування з Богом дуже допомагає. Планування дня, планування місяця і так далі.
3: Зараз важкий час. І, ну, я думаю, що ви стикалися за 10 років служіння з тим, коли, певне, можливо, якась депресія, можливо, якесь горе трапилося, щось сталося, і вам потрібно виходити на сцену, і мало того, що, ну, самостійно
4: програма
3: співати,
4: транслюється
3: прославляти,
4: у повторі.
3: Не просто ж ти просто співаєш, а дійсно возвеличувати Бога, і ще й вести
4: програма
3: інших
4: транслюється
3: це,
4: у повторі.
3: В цей стан. Велика відповідальність ввести і тих, хто теж приходить в церкву. А коли в тебе просто немає бажання, ти не відчуваєш, можливо, Божої присутності, можливо, в тебе образа взагалі на Бога, можливо, ти не розумієш, чому так трапилося в житті. От якби як ввести людей в це служіння і себе самостійно, як от вийти знову в стан хвали?
2: Ну, взагалі, я би тут розділила особисте поклоніння та і служіння, прославлення. Mm-hmm. Звичайно, в мене, як і у будь-якої людини, були свої долини, свої гори в житті. Ну, один з найяскравіших таких, ну, в лапках важких періодів мого життя, це коли почалась війна, але у нас була в моїй сім'ї своя війна, тому що мій тато захворів на онкологію, і перші роки війни я розуміла, що ми точно нікуди не виїжджаємо, тому що я маю допомогти татові, і ми 2 роки боролися за його життя, але, на жаль, він пішов до Господа. Це був шлях непростий. Цей час я ще була вагітна. І так, я мала продовжити служити. У мене були питання до Бога, і не можу сказати, що була образа. Були певні очікування свої, якби Бог мав би вчинити, знаєте, нам дуже хочеться. Ми молимося за зцілення, за те, щоб все було добре, але в Бога є свої плани, він суверенний, він керує цим світом, і він керує так, як вважає за потрібне. І тут насправді найважливіша ця точка, від якої взагалі відліку, від якої можна рухатися далі, це повне усвідомлення цієї суверенності Божої. Господь, я приймаю. Я приймаю, що ти так вирішив. Я можливо, якихось речей не розумію. Ну, взагалі, краще задавати Богові питання не чому, а для чого. А для чого ми це проходимо? Кожну свою пустелю, свою долину ми проходимо для чогось. Бог нас формує. І насправді ми ніколи би не бачили би Бога з інших сторін, якби не проходили долини. Коли все добре, ти розумієш, що, ну, ти Бога бачиш тільки з однієї його якості, але ти ніколи не пізнаєш Бога тішителем та другом, тим, хто витирає тобі сльозу, хто поряд, якщо ти не будеш з ним проходити долини. І тут насправді найважливіше – це бути щирою з Богом. Якщо я не можу ходити, поховавши тата, ходити по хаті і співати прославлення, хвалу, Я кажу: Господи, я не можу, зараз моє серце не співає, воно плаче. Але ця щирість, вона і допомагає, ну, подивитися на Давида, на його псалми. Він був завжди щирим з Богом. Він абсолютно нереальні речі нам би здавалось. Давид, як ти можеш це писати? Як ти взагалі можеш такі речі говорити? Це занадто емоційно. Так. Що ж ти не стримуєш своїх емоцій? Але насправді він був щирим. І це через щирість ми можемо отримати це зцілення від Бога. І коли я була щира з Богом, я знала, що він чекав. Я був період, коли я не могла там довго молитися, я не могла славити. І коли цей період закінчився, будь-який такий період закінчується, завдяки цій щирості з Богом він допоміг мені піднятися і рухатися далі. І тут важливо, що тепер повернуся до служіння, важливо, щоб ми не зосереджували на собі все. От я лідер, все на мені тримається. Завжди в будь-якій команді ми маємо дивитися, хто ще міг би рухатися, піднімати інших лідерів, піднімати тих людей, допомагати їм розвиватися, допомагати їм також брати якусь відповідальність. І коли є такі люди в команді, то ти можеш в такий час просто довірити їм певну частину служіння, вони тебе підтримують, візьмуть це на себе, і це нормально, це добре. І думаю, так має бути, щоб ми не зосереджували все на собі.
3: Дякую вам, пані Наталі, що ви поділилися, ну, власною історією. Це завжди дуже зближує, і, ну, це саме те, чого хочеться часом почути. Скажіть,
2: згадала,
3: будь ласка,
2: просто, так, вибачте. Так. Згадала просто ще один момент, також яскравий в своєму житті. Була така ситуація конкретно в моєму житті. У мене була донечка, мабуть, 6 місяців їй десь було. В цей вечір у нас було водне хрещення в церкві. І ми мали служити, я мала співати. І так сталося, що поки я вдома там готувала їсти, не додивилася. І вона розбила собі дуже сильно лобік. Вона повзала, ще була маленька біля мене там на кухні. І я не встигла побачити саму подію, але вже бачила наслідки. Ну, вони були жахливі на той момент. У мене був дуже великий стрес. Ми її везли в лікарню. Ми там мусили в хірургії зашивати там лобік. І це був такий, як для мами, такий великий стрес. Для мене, що я розуміла, що от я просто не маю ресурсу. Я виплакалась, я пережила це потрясіння, коли побачила свою дитину в такому стані. Вона там теж ж накричала, це все робилось там без наркоза. І приїжджаю я додому, іду в свою молитовну кімнату, кажу: Господи, я сьогодні не можу. Вибач. Я сьогодні не можу, вибач. І я чую тихий голос Духа Святого: а зараз ти будеш мене славити? Це було непросто, але я зрозуміла, що для Бога важливо, щоб ми вміли розділяти Боже і от своє життєве. Якщо Бог очікує від тебе зараз чогось, просто довірся Йому. Він витре твої сльози, Він допоможе це пройти, але саме в такі моменти ще раз ти переглядаєш мотиви. Я не можу, тому що в мене просто немає фізичних сил, там емоційно я виснажена, чи якісь є інші причини. Я пішла тоді в церкву, я служила, я славила Бога. І насправді ти тоді починаєш дивитися з іншої сторони. Так, Господь зберіг мою дитину, могло бути набагато гірше. В неї там біля очей це все було, це рана. І зір зберігся. І, ну, все добре, вона жива, вона буде жити, вона буде здорова, все буде добре. І просто потім, після того, як я тата втратила, так само був період, коли я казала: Господи, я не можу. От як ви запитували, да, чи хочеться все залишити. Буває, що хочеться. І я знову почула цей тихий, це запитання: а зараз ти будеш мене славити? І воно повертає тебе на цей шлях, по якому ти йшла. Тому що будь-яка долина, вона нас трошки заторможує, та вона відводить нас в сторону, і ми можемо закопатися в своєму горі, в своєму плачі, почати себе жаліти. Але це запитання голосу Духа Святого, воно виводить тебе знову на той шлях, яким тебе Бог вів. Я хочу, щоб ти йшла далі цим шляхом. І тоді варто послухатись.
3: Дякую. Знаєте, мені оце про хвалу дуже подобається і постійно надихає найбільша історія про Павла і Силу, коли вони були у в'язниці. І що робить хвала? Ну, багато історій в Біблії, але саме ну ось цей мені дуже подобається епізод. І здавалось, що вже все якби закінчилося, але ми знаємо, вони вийшли з цієї в'язниці, і Господь явив свою славу. Хоча це, ну, 100% дуже важко. Коли ви сказали, що дитина розбила лобик, можна спочатку подумати, чому, Господь, ти ж мій захисник, чому ти не зберіг мою дитину, чому це не майну, не промайнуло?
2: Так. Тут варто, знаєте, є ж така, такий ризик малювати собі Бога таким, як він нам подобається. Uh-huh. Він має постійно нас захищати, оберігати, благословляти, давати нам все, що нам треба. Але
3: де тоді наша відповідальність?
2: Варто пізнавати біблійного Бога. Uh-huh. Так, він дійсно нас любить, він нас захищає, але є сфери нашої відповідальності. І ми маємо розуміти, що ми на духовній війні, і це життя, воно, життєвий шлях буде непростий, але коли ми йдемо його з Богом, ми зможемо пройти складні моменти.
3: Дякую. А скажіть, будь ласка, от ви як лідер прославлення, ви слухаєте якусь музику, от яку ми називаємо, так би мовити, світською? І, наприклад, чи слухаєте ви метал, наприклад, тяжкий рок? Знаєте, кажуть, ну, християнський є рок, хоча так, якщо послухаєш, можна і не розділити, якщо ти там англійської мови не знаєш. От як ви ставитесь до прослуховування музики? Чи взагалі ви ділите музику якби на духовна і душевна, сатанинська і от там яка... Прославлення Бога.
2: Знаєте, коли я навчалась в музичному вузі, викладачі нам казали, що ми маємо слухати будь-яку музику в великій кількості. Я слухала музику дуже різних напрямків. Від надважкої до суперлегкої. І от той період, який в мене був потім, без музики, коли Господь мене змінював, він взагалі мені показував, як музика впливає на тебе, на твоє серце, на твій стан, на твоє майбутнє. Я вірю в те, що будь-що, що ми сприймаємо через наші органи чуттів, воно наповнює чимось наше серце. Те, що ми читаємо, те, що ми слухаємо, та те, що ми бачимо. Ми завжди можемо обрати, що ми слухаємо. І якщо ми будемо говорити про музику, я маю обрати, яку музику я хочу слухати і для чого. Якщо я беру якусь книжку почитати, я думаю, що я хочу отримати. Та? Я хочу там навички свої якісь розвинути, я хочу щось дізнатися нове, поглибити свої знання в певній сфері. Та? Я маю якусь певну мету. Якщо я обираю слухати музику, ну це самообман, якщо ми будемо думати, що ну, вона просто фончиком буде звучати, і якби нічого не буде. Все це складається в наше серце. А як ми знаємо, Ісус дуже багато говорив про стан серця, про те, що ми маємо його берегти, тому що з нього джерела життя. І все, чим ми будемо наповнювати себе, воно рано чи пізно принесе якісь плоди, воно проросте. І тому я дуже уважно слухаю, дуже уважно відношуся до того, що слухати. Я не слухаю світську музику зараз, взагалі ніяку, ні фончиком, ніяк, тому що... Особливо слова, звичайно, слова мають значення, і якщо це в цих словах прославляється гріх, прославляється блуд, оспівується, як це прекрасно жити в блуді, вибачте, то ну навіщо мені це? Я не хочу цим наповнювати своє серце. Тому я стараюсь споживати той контент, який буде все-таки мене збудовувати, а не розрушувати.
3: Стосовно музики зі словами, я зрозуміла вашу думку. А от, наприклад, чи вважаєте ви класичну музику світською? Бо в цілому кажуть, що така музика, вона тебе розвиває, вона тебе, навіть знаєте, як про Моцарта кажуть, що коли жінка вагітна, от чомусь доведено якось, що музика Моцарта, вона впливає позитивно на дитину, і вона її заспокоює, і якось там ніби для розвитку це корисно, але з іншої сторони, ми ж не знаємо, наприклад, чим наповнен сам композитор і чому він так пише. Ви слухаєте от музику класичну?
2: От ви в цьому питанні вже і мою відповідь трошки озвучили, тому що важливо, з якого джерела. Та, з якого джерела походить ця творчість. І якщо ми будемо брати відомих класичних композиторів, ну, наприклад, Бах, він вважав, що вся музика має прославляти Бога. А Гайден перед тим, як писати свої твори, він взагалі молився і просив Бога дати йому натхнення, щоб написати якийсь твір. Тому я думаю, що якщо люди просили натхнення у Господа, то це гарне джерело, це ця музика буде збудовувати, і вона дійсно буде корисною для нашої душі, для нашого духа. Музика має надзвичайно сильний вплив на людину, на нашу душу, на наш дух, і вона дійсно може як нас лікувати, так і руйнувати якісь речі в нашому житті.
3: Здається, у Баха є такі, ну, якісь громсткі, такі то-то-то-ро, там щось таке. І от, чи є це музикою Бога? Якщо, наприклад, Бах там... А, чи Гайден, ви сказали, Гайден, перепрошую, от що він там молився перед цим, і, наприклад, у нього така музика. Чи дійсно Бог міг послати йому ось таку музику? Хоча здається, що коли ти таку слухаєш, то якось вона тебе так трішки, ну, нерадісно від неї.
2: Думаю, що це залежить уже від особистого сприйняття, тому що у всіх нас різні музичні смаки, то комусь подобається щось більш спокійне, і взагалі в різні етапи там нашого життя нам щось хочеться або спокійного, або навпаки збадьоритись чимось, так? Тому тут важливо, що саме ми відчуваємо в цей момент. Якщо ця музика наближає мене до Бога, вона мені допомагає роздумувати над чимось, можливо, над якимись біблійними текстами, там, чи просто якось вести розмову з Богом, да, і я десь там чую цю фонову музику. Але якщо вона мені заважає, якщо вона мене дратує, ну, то ясно, що це не моя музика, не варто її слухати.
3: Цікава думка, дякую. І я хочу перейти до жіночого служіння, тому що якби час обмежений, на жаль. Яка взагалі мета вашого жіночого служіння? Воно було утворене разом з вами, чи ви вже прийшли в нього, і в нього була якась конкретна ціль, якій ви якби теж слідуєте?
2: Я прийшла в жіноче служіння, причому прийшла з прославлення, як мене, просто запросили заспівати на одному з сестринських зібрань. Отак я взагалі туди потрапила. І так почався мій шлях просто бути там, бути серед сестер. І спочатку це була просто така допомога, де я можу якось там взяти на себе якусь річ, яку я можу, не крім прославлення, так, крім музичного служіння. І декілька років я просто допомагала. Допомагала сестрам, які вже були, служіння було до мене, була команда сестер, які його вели. Але в певний момент так Господь склав обставини, що одна з старших сестер, яка на той момент була одна з лідерів цього служіння, подзвонила мені і сказала: ти знаєш, я от молилася, і Бог мені поклав на серце запропонувати тобі його очолити. А це якраз наклалося на той період мого життя, коли Господь мені вже підказував, що є ще додатковий шлях для тебе, і я молилась, щоб Господь мені показав. Взагалі для мене, знаєте, в жіночому служінні, взагалі в сестринстві такому церковному, дуже ілюстративно є історія з Біблії. Пам'ятаєте, коли Марія, молода мама Ісуса, коли вона була ще вагітна, вона прийшла до Єлизавети. Uh-huh. І Марія, як молоденька дівчинка, вона, ясно, що вона була схвильована. Я тільки можу уявити, що вона переживала. Я тричі Бог дав мені бути вагітною, переживати ці відчуття. Тебе і так питань просто купа в цей період, особливо, коли перша дитинка. А тут ще таке чудесне, так, чудесне явлення ангела, і так все незрозуміло. І я розумію, що Марія була така трошки збентежена. І коли вона прийшла до Єлизавети, Єлизавета сказала: хто до мене прийшов? Моя мати мого Господа, вона каже, прийшла до мене. І я розумію, що Єлизавета в той момент, як старша жінка, просто допомогла Марії утвердитися в її покликанні, яке для неї було уготовано Богом. Вона сказала ці слова, і Марія після цього славить Бога, прославляє його, звучить ця пісня відома, та, яка описана в Луки, по-моєму, Євангелії. І для мене чому це ілюстративно? Тому що, ну, в моєму житті сталася схожа ситуація. Була певна Єлизавета в моєму житті, Господь їй прислав, яка допомогла мені утвердитися в тому, що я тебе кличу туди, це моя воля, я хочу, щоб ти там була. Тому що паралельно я також шукала Божої волі в цьому питанні. І саме там взагалі причина для того, щоб служіння жіноче існувало, вона ж описана в Біблії, в Тита, в другому розділі, там, де Павло пише Титу, що старші жінки мають навчати молодших жінок любити чоловіків, любити дітей, бути добрими, бути скромними, бути хазяйками, господинями. І це добре, це класно, це якраз і є наше, те, чим ми маємо займатися в сестринстві. Старші мають ділитися цим досвідом. Вони вже пройшли певний шлях, вони вже мають досвід з Богом. Чому б ні? Чому б не допомогти молодшим зробити менше помилок, розуміти, як це, любити своїх чоловіків, як дивиться на це Бог. Тому що молоді сестрички в різному духовному стані приходять, хтось з віруючої сім'ї, а хтось тільки покаявся, хтось тільки почав читати Біблію, їм багато чого не зрозуміло. А для нас якісь речі вже абсолютно зрозумілі, Бог нам це відкрив, ми це прожили. Тому чому б не полегшити комусь цей шлях, не допомогти і не послужити цим сестрам.
3: Я думала, можливо, знаєте, що у вас там більш дорослі жінки,
2: да,
3: у яких
2: у ще різні,
3: різні все ж таки, так. І у когось і діти є, і хтось, можливо, вже і в більш літньому віці, так? Як ви підбираєте ці теми там для того, щоб всім було актуально? Чи це якийсь просто як от відкритий діалог і всі спілкуються, чи це от як проповідь вони приходять послухати? Як це відбувається?
2: Ну, в нашій церкві служимо командою, ми завжди радимося. І дуже добре, що в команді, в складі команди є жінки різного віку також. У нас і молоді сестрички, і старші. І це дуже допомагає взагалі планувати. Мета нашого служіння в конкретно нашій церкві якраз об'єднувати покоління. Я дуже хочу, прагну цього, щоб в нас не було цих бар'єрів між старшим і молодшим поколінням, тому що, на жаль, вони існують по різним причинам. І ми збираємося, і, звичайно, ми молимось, ми просимо мудрості у Бога і стараємося обирати тему, яка буде актуальною для всіх. Не зосереджуватися на певних там проблемах певного віку. Ясно, що там, якщо ми будемо говорити тільки про як вийти заміж, так, то старшим сестрам не цікаво. Тому ми робимо загальноцерковні такі сестринські зібрання, куди запрошуємо абсолютно всіх сестер. І, звичайно, ми стараємося продумувати програму так, щоб були різні види діяльності. Було і слово, була і творчість, було і спілкування, і свідчення якесь. І, ну, тобто, щоб це було і взаємні молитви, і це збудовує. Якраз оце різні ці формати взаємодії з аудиторією різного віку, вони допомагають нам поєднувати трошки.
3: А скажіть, був якийсь випадок, наприклад, коли прийшла дівчина, молода чи, можливо, жінка, сказала, що у мене в житті відбувається, наприклад, насилля, якась небезпека, допоможіть мені. Чи були от якісь критичні ситуації, коли приходили саме за допомогою, і чи якби ви допомагаєте в цьому випадку, чи є у вас ресурси для того, щоб допомогти, можливості десь, наприклад, цю дівчину сховати, чи піти розібратися якось щось?
2: У нас в церкві є окреме служіння для таких кризисних сімей, для жінок, які потрапили в такі кризові такі періоди свого життя. І там є свої шляхи, так як взаємодіяти, куди бігти, в які інстанції і чим допомагати, і де цих сестер потім. Де, якщо саме насилля, да, якісь там суперскладні ситуації, то ці дівчата можуть там бути в окремому місці. Саме я не мала такого досвіду допомогти конкретно в такій ситуації. Але, як я казала, жінки приходять різні, і ясно, що в сестринському служінні ще існує і наставництво, якраз таке спілкування від серця до серця, і так, сестри приходять, звертаються з певними питаннями. Зазвичай різні питання, але хто ще не вийшов заміж, очевидно, що їх цікавить, коли, а як зрозуміти, хто він, де він, як його знайти. Сестрички, які вийшли заміж, розуміють, що є певні моменти, вспливають, які не договорені до шлюбу. Тому зразу, користуючись нагодою, раджу всім парам, які хочуть вступити в шлюб, користуйтесь. Якщо є в ваших церквах таке служіння підготовки до шлюбу, дошлюбна підготовка, це дуже корисно для того, щоб просто зрозуміти один одного. Ми ще з чоловіком просто служимо в цьому служінні, готуємо пару до шлюбу, і я почаю дуже велику користь. Тому що потім, коли я зустрічаюся з сестричкою, і розумію, що вона мені озвучує проблему, яка просто не була проговорена в той період, коли вони зустрічалися, вони не домовилися з чоловіком, як воно має бути, то потім з'являються проблеми і конфлікти на цьому, через це, та, по цій причині. Тому ну, вже потім говоримо про те, як Господь на це дивиться, чому нас вчить Слово Боже, як вирішувати цю проблему, цей конфлікт. Тому що ну, завжди будемо за збереження сім'ї, за правильне положення жінки перед чоловіком, за розуміння своєї ролі в сім'ї.
3: От, а ви особисто з чоловіком проходили школу підготовки до шлюбу?
2: На жаль, в наш час не було такого прям серйозного служіння, як зараз існує. Певна підготовка в нас були зустрічі з священником, але зараз воно на зовсім іншому рівні існує, тому я дуже рада, що сучасні пари мають таку можливість.
3: Що б ви могли зараз таке, чим палає ваше серце, можливо, що Господь говорить, от сказати молодим дівчатам, так як ви маєте досвід, можливо, що найчастіше от вони питають, от нашим слухачам, я впевнена, що молоді дівчата нас теж слухають, почують, яку би таку нагальну, важливу пораду ви б могли зараз дати їм?
2: Ну, те, що я для себе зараз бачу і розумію, що в всіх оцих викликах, які ми проходимо під час війни, нам треба триматися за Бога. І єдине, що нам допоможе рухатися далі, ми не знаємо, що нас очікує завтра, це наші стосунки з Богом. Поки ми маємо час, пізнаваймо Його, будуємо з Ним стосунки, вивчаємо Слово Боже. Тому що те, чим ми наповнимо своє серце, що ми туди складемо сьогодні, допоможе нам пройти завтрашній день. Тому я закликаю їх бути ученицями Христа. Іти за Христом, прагнути бути найближче до Нього, до Його серця, настільки близько, щоб ми серцем своїм відчували час, коли нам треба змінити служіння, чи роботу, чи місце проживання. Так? Зараз взагалі такий час, коли дуже багато змін відбувається в серцях, в житті людей. І тому я вірю, що саме оці близькі стосунки з Богом допоможуть нам рухатися далі. От просто кожен крок промолюйте, кожен крок запитуйте в Бога, щоб Він вас вів, керував, допомагав. Усвідомлюйте свою відповідальність, тому що Бог допоможе тим, хто рухається, хто молиться, хто шукає, хто читає, хто вивчає. Якщо ми будемо просто сидіти і казати, ну, Господь, допоможи, скеруй, ну, сумніваюся, що це допоможе. Але якщо ми будемо рухатися до Господа, я вірю, що Він наблизиться до кожної з нас.
3: Він і обіцяє так, що так і буде. Так. І от наостанок. Жінка за Божим задумом. Яка вона, на вашу думку? От так, коротко, в декількох словах.
2: За Божим задумом вона помічниця. Такою, як вона є створена. Насправді, помічниця теж можна багато про це говорити, але якщо в шлюбі це зрозуміло, помічниця для чоловіка, помічниця в служінні в церкві. Це говорить про те, які дари Бог дав жінці. Вона може підправити, допомогти, підтримати, втішити. Це слово помічниця, воно так багато в себе вміщає, що насправді це не якась там другорядна роль, це навпаки широченний діапазон талантів і дарів, які Господь дає жінці. Тому жінка за задумом Божим, я думаю, що вона має бути чутливою до голосу Духа Святого, слухняною Богу і шукати Його волі для свого життя. Я вірю, що жінка може в різних сферах реалізуватися, в професії, в служінні. Господь може вести різними шляхами, але варто шукати Його волі. Куди Він поведе?
3: Дякую, пані Наталія. Я вірю, що сьогоднішнє наше з вами спілкування, воно було цікавим, і я вірю, що воно було корисним. І на цьому наша програма «Світлі гості» добігає вже кінця. Я нагадаю, що з нами була пані Вульвачева Наталя, лідер однієї з груп служіння прославлення у церкві Філадельфія, міста Київ, та служитель жіночого служіння. Дуже вам дякую, пані Наталі, що завітали, знайшли час за ваше відкрите серце і щире бажання послужити те, що Господь кладе вам зараз актуальне, нагальне сказати нашим слухачам.
2: Дякую. Дякую вам. Дякую за вашу працю. Хай Господь благословляє Світле Радіо, всіх, хто тут працює і також направляє, веде вас і береже.
3: Дякуємо. Божих вам благословінь. Дякуємо.
0: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!

0: Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
2: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
3: Батько Небесний, ми звертаємося до Тебе в молитві віри. Ми просимо Твого батьківського благословіння на тих людей, які щиро жертвують на це служіння. Благослови всіх тих людей, які працюють на цьому радіо. Благослови всіх тих людей, які співпрацюють з ними, допомагають їм духовно, молитовно, коштами. Благослови їх роботи, благослови їх шляхи, благослови їх сім'ї, Господь. І нехай у всьому, що робить наша рука сьогодні, буде Твоя участь. Тобі нехай за все буде слава. Отець, Син, Дух Святий. Амінь.
1: В ефірі історії наших слухачів, які надихають.
4: Хочу поділитися з вами про свої граблі. Слава Господу Богу, що Бог приводить нас у ті істочники слова, де міняємося і приобретаємо кротость Божу. Я була зрозумілою, але я потім почула ваше радіо. Це поставило на місце мене. Я зрозуміла, просто та ваша, вона мене поміняла. Роками я слухала з самого початку ваше радіо, це моя домашня церква. Я міняюсь, я приобретаю кротость. І Бог сказав, що я не мудрий світа цього вибрав, щоб посоромити мудре.
1: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

14 година 3 хвилинки на годиннику. На календарі 6 жовтня, сьогодні вівторок. А ви слухаєте Світле Радіо Манаїла. На Світлому Радіо розпочалася світла музична програма «Світле освічення». Повторюємо ще раз, чому так багато інколи лунає нам під час програм саме слово «світле», тому що мета цього радіо, яке Господь започаткував ще 21 рік тому, вже 21 рік тому, нести світло там, де темрява, світло надії там, де віччя, світло підтримки там, де втома, світло, яке розсіює темрію, вказує шлях, яке, знаєте, от просто натхнення дає на цілий день. І ми так сподіваємося, що Бог нам в цьому допомагає. І також Він допомагає нести світло, любов, підтримку через вашу участь, наші дорогі слухачі. Кожного дня, окрім неділі, в даний період часу, кожного дня є у вас можливість теплом, світлом, любов'ю, словами благословінь поділитися з усіма слухачами. І програма «Світле освічення», яка якраз для цього. Ця програма для того, щоб ви мали можливість передати комусь привіт, поздоровлення, передати слова подяки або сказати, що ви пам'ятаєте про когось і нагадати цій людині, що вона не покинута, що вона не забута. І головне в цій програмі є така чудова можливість замовити ту пісню, яку вам хочеться почути. Послухати, протягом доби на радіо лунає багато різних пісень, різних напрямків, різного тексту, різних виконавців. Але ця програма дає вам можливість замовити пісню, яка вам до вподоби. От зараз хочеться її послухати і також не тільки вам, а й нашим всім слухачам. Тож, програма «Світле освічення» почалася. Ви можете до нас телефонувати або писати дописи. Номер телефону для дописів, якщо у вас є додаток Viber або Telegram, 093-558-4412. І на цей номер пані Єлизавета з Харкова вже надіслала своє тепле повідомлення. Вітаю всю нашу радіородину. Господи, пошли мир Твій у наші серця, захисти нас від усякого зла. І декілька рядків від Ольги Саприянчук, Марочак. Так, вчу нові слова. Декілька рядочків від Ольги Саприянчук-Марочак. От. Які ми молодці, вчимося разом з вами новим словам. Дні один за одним відцвітають, нам лишивши спогади й думки, бо оскарженню не підлягає все, що йде з-під Божої руки. Подаруйте, будь ласка, пісню у виконанні Волченко Галини «Я переможу» для всіх слухачів. Дякую всій команді, нехай буде Господня слава повіки. Галина Волченка, «Я переможу» на Світлому Радіо від пані Єлизавети з Харкова для всіх-всіх-всіх слухачів.

дякую я, господине, в ньому. Щедрий світ, дякую я, господи, за нього. Тільки нас не покидай.

0: люблю цю програму.
1: Ви слухаєте програму «Світле освітлення».
2: Номер телефону нашої студії 067 123 75 75.
3: Номер нашої студії, як уже було сказано, 067-123-7575. Хто не зміг дозвонитися, будь ласка, телефонуйте. Ведуча вже на місці, програма йде в прямому ефірі. І ми слухаємо нашу шановну пані, яка хоче прийняти участь в цій програмі. Вітаємо вас. Ви в прямому ефірі.
4: Вітаю я всіх, хто на світлій хвилі слухає Світле Радіо. У мене сьогодні таке бажання послухати пісню, яку я давно не чула, скучила з нею. Інколи хочеться прослухати її. Вона мені імпонує. Можливо, ще і другим до душі припаде. Називається «Соло». Виконує Павлік. Віктор Павлік, так. Я її адресую всім нам, а особливо нашим світлим, доблесним воїнам, захисникам. І взагалі, так хочеться попросити нашого Господа, щоб він допоміг нашій державі. Нашим захисникам тим більше. Вони цього дуже потребують, конче потребують. А він знає, яку допомогу подати їм, коли і від кого. Все він відає і знає. Уповаємо на нього безоглядно. І просимо, допоможи нам, Господи, звільнитися від цієї навали, щоб була очищена наша Україна, наша земля, наш край, наша батьківщина. Допоможи нам цьому, будь ласка. І побережи наших синів і доньок. Наш зять сьогодні пішов знову захищати. Тож і за нього просимо і молимо, і за всіх, і любиного зятя, щоб Дані, і за онука Ірини зі Львова, і за онуків сестри Єлизавети, і за багатьох-багатьох.
3: Катерини зі Львова.
4: І Катерини, тим більше, в неї також внуки, так. Ми вже молилися, скільки за них, так. Дуже-дуже просимо тебе, Боже, звіряємо їх тобі, і нашу державу, і нас усіх, і кожного окремо. Дякуємо тобі щиро, що чуєш наші молитви. Бо якби не ти, якби не наші молитви, хто знає, що би було. А так ми уповаємо на тебе, Боже, і чекаємо цієї перемоги. Дуже-дуже чекаємо. І вимолюю. Дякую всім щиро і вклінно. Дякую.
3: Дякуємо вам, пані Ольга, за ваш дзвінок. Я трішечки хочу додати. Сьогодні довго в автобусі їхали до метро через те, що тягнучки на під'їздах до мосту багатьох дорогах Києва. Сьогодні вранці тягнучки були. І поруч стояв військовий. Я так розумію, що це була його мама, мабуть, він приїхав у відпустку, і він не місцевий, скоріш за все, тому що він не розумів, де знаходиться. Він запитував, чи зараз зупинка. Автобус рухався дуже повільно. От неймовірно те, що можна проїхати за 20 хвилин, ми їхали більше години. Але Він вже почав нервувати, він почав говорити, давай вийдемо, як це там їхати, такий невеличкий відрізок дороги і так довго їхати. І навіщо це вам розповідаю? Тому що багато з вас моляться за наших воїнів, і пані Ольга сказала, що за наших захисників, коли які там, але я хочу попросити вас, можливо, так ви і робите, також молитися за їхнє майбутнє. Вони повернуться сюди обов'язково, вони повернуться до цивільного мирного життя, коли закінчиться війна і психіка. От я побачила цей військовий, я і раніше це знала, я бачила нашого сусіда, якого комісували, і він випиває. Над нами живе на верхнім поверхом також чоловік один, і він, коли приходить у відпустку, він випиває. І я молилась, щоб Бог допоміг цим військовим знайти тут себе, щоб вони не вживали алкоголь, не знаходили в ньому потіху. Але сьогодні ще побачила, як напрямок для молитви за їхнє психічне здоров'я, емоційне, тому що інші стоять, пасажири в автобусі, ну ми розуміємо, тягнучка, ну можна вийти, йти пішки, але потрібно переправитись на інший берег і, ну, їдемо далі, просто потрібно почекати. Я вже сказала, що, наприклад, минулого тижня такого не було, що це через те, що були влучання дрона в мости тут в Києві. І трішки ми так поговорили, я спробувала пояснити ситуацію, що навіть вчора такого не було, але я побачила, що людина не витримує цього, йому якось хотілося рішень, швидше, щоб це вирішилося. І я розумію, що це психіка, вона вже в такій напрузі. Тож, будь ласка, молитва за воїнів, які не тільки там, не на передовій, не тільки в шпиталях, які вже повернулись, їх комісували, щоб вони знайшли тут себе і за їхній психічний, фізичний стан. Також я бачу, що це важливо. Якщо ви бачите щось інше, можете також сказати. Але так багатогранна молитва за наших військових, за наших воїнів, і за скалічених, і за незрячих, і тих, хто втратив зір, втратили кінцівки, щоб Господня слава, милість, сила, перемога, світло приходило в їхнє життя. І за всіх-всіх-всіх наших капеланів, нехай чуди супроводжують їхню проповідь Слова Божого. Згадуйте в своїх молитвах, будь ласка, і наших капеланів. Я знаю, ви це робите. Просто ще раз нагадуємо, про що важливо молитися. І жив Господь наш, ми будемо жити, і ми будемо звіщати славу Господню. Слухаємо Віктора Павліка «Соло».

0: На Світлому Радіо продовжується програма «Світле свідчення» і на номер 067-123-75-75 до нас зателефонувала пані Надія з Чернігівської області. Ми вас вітаємо, слухаємо, ви в прямому ефірі. Алло? Алло? Вас зовсім-зовсім не чутно. Так, не вийшло нам поспілкуватися з пані Надією. Для вашої участі в програмі «Світле освічення» є ще номера телефонів 044-357-6728 або 050-6728-007. І номер для дзвінків або дописів по вайберу і телеграму 093-558-4412. Кожного дня Світле Радіо слухає багато різних людей. Ага, те, що я хочу сказати стосовно особливої категорії людей, буде трішки пізніше, тому що зараз у нас в етері вже є шановна пані, ми вас вітаємо, слухаємо, ви в прямому ефірі.
1: Ну, я так само хочу приєднатися до світлого освічення і побажати процвітання держави, а також усім військовим, які зараз знаходяться на фронті. І вони чують нас чи не чують, але все одно почують. Я ще хочу передати вітання Віктору, церкви «Нове життя», брату Григорію і брату Олександру з Меліоративного. І всім передати від свого щирого серця усіляких гараздів, здоров'я, повернення Божій благодаті, повернення з чистим серцем, щоб не було ніяких таких, знаєте, наслідків того випробування. І хочу ще передати своєму зятю Артурчику, який воює зараз в 118-й військовій частині, захищає Запоріжжя. І передати всім нам і їм особисто пісню Дарини Качинжи з її пісень, які ви підберете для усіх нас. Дякую.
0: Дякуємо за довіру вибрати пісню. Зараз ми підберемо пісню цієї співачки. Є багато гарних пісень.

Дарини Каченжи. Він є живий. Бог, в якого ми віруємо, на кого покладаємо надію, до кого молимося, Він є живий, і Він відповідає, і Він допомагає –

0: Вже вдруге до нас телефонує пані Надія з Чернігівської області. Перший раз чомусь не було чутно. Давайте спробуємо зараз.
1: Я зараз поганий.
0: Ага, вже ми вас добре чуємо. Вітаємо, ви в прямому ефірі.
1: Пісню ви почули, я говорила?
0: А, ні.
1: Ти мій мир, Олега Майовського, я хочу замовити.
0: А, так, ну ви в прямому ефірі, може ще щось скажете? Може ви ще щось скажете? Пані Надія, ми вас слухаємо, окрім пісні, може привіт комусь передасте, побажання? Ми почули, яку пісню попросила пані Надія поставити. Через хвильку вона вийде в ефір, але хочу попросити вас, дорогі наші слухачі, давайте от, робити так, щоб пісня була не тільки для вас. От як пані Лариса сказала, передаю для того, для зятя мого, щоб, от як пані Ольга говорила, мені хочеться послухати, але вона також згадала воїнів, пані Єлизавета. Коли пише дописи, вона завжди пише, що це для всіх слухачів. Ну, ви розумієте, да? Будь ласочка, не тільки для мене. Я хочу, щоб для мене вона пролунала. Ну, це егоїстично. І для вас, і для всіх, хто зараз слухає Світле Радіо. Добре? Маєвський Олег, ти мій мир.

Як тільки розпочалася ця пісня, до нас знову зателефонувала пані Надія з Чернігівської області, і ми вже поспілкувалися поза етером. Через поганий зв'язок не було чутно, що вона для всіх слухачів замовила цю пісню, яка щойно пролунала у виконанні Олега Майовського, і також вона особливо просила передати, що ця пісня була для пані Валентини, яка знаходиться в пансіонаті Чернігова чи Чернігівської області, перепрошую, не можна було зрозуміти, не дуже, перепрошую, гарний зв'язок, тому пані Надія не просто для себе замовила пісню, а для слухачів і для пані Валентини, яка в пансіонаті знаходиться. Це її сестричка по вірі, вони спілкуються, і ось таким способом вона вирішила її підтримати. І також до нас зовсім нещодавно зателефонувала Альонушка зі Львова, чарівне Боже створіння, особливо така Божа дитина, і вона попросила, щоб також для всіх пролунала пісня у виконанні Майовського Олега «Друзі».

0: До участі в програмі «Світле освічення» приєднується пані Ліда із Чернівців. Ви в прямому ефірі, ми вітаємо вас і слухаємо.
1: Я вже можу говорити?
0: Ви вже можете говорити.
1: Вітаю вас, Чернівці, хай вас Бог благословляє на вашій милі. Хай Божа рука буде над вами, що ви таку нам... Ой, Господи, це навіть не можна слів нема сказати. Бо це я нікуди не ходжу, навіть з хати не виходжу.
0: Пані Лідія, ми вас чуємо.
1: Вітаю вас.
0: Ви хочете пісню замовити, привіт передати?
1: Так, так. Я хочу це привітати усіх. Хай Божа рука. Хочу привітати незрячих, лежачих, хворих, сиріт, вдів. Бо я знаю, що бути незрячого. А?
0: Ми вас слухаємо.
1: І хочу привітати воїнів, лікарнях, в полоні, на фронті. Бо їм не легко. І там, і там, і там. І всі, хто нас слухає. Всі, хто і в Україні, за кордоном, піснею життя нелегка річ. Хай Бог вас благословляє, охороняє. Хай Божа рука буде над вами, бо це моя церква. Бо я була незряча, я знаю, як це бути незрячому. А зараз, слава Богу, дякую моєму братику. Що я зараз бачу.
0: Слава Господу. Братик живий?
1: Да, да.
0: Йому
1: да.
0: Привіт. Від
1: дякую.
0: Світлого радіо. Ми раді.
1: Він слухає деколи вас.
0: О, бачите, ну то передавайте від Світлого радіо братику вашому привіт. Дякуємо вам, що... Ви ще щось хочете додати?
1: Нічого, хай Бог вас благословляє.
0: Спасибі.
1: На вашій дорозі додому, і це і ваше радіо, і ваше ось.
0: Спасибі вам, пані Лідія, що ви до нас приєдналися. Ми так давно вас не чули в етері. Життя – нелегка річ, гурт Сіон. Можна так сказати. Але, знаєте, завдяки Господу в нас можуть виростати ззади, позаду крила. І ми можемо, навіть коли непрості часи, як у Єва, про якого сьогодні згадувала, були непрості часи, але пам'ятаєте, що він говорив? А я знаю, викупитель мій живий. Тож і ми з вами знаємо, викупитель наш живий. Якщо ви цього не знаєте, знаєте, Ісус помер за наші гріхи і воскрес. Він живий, він наш ходатай, заступник, він готовий стати моїм, вашим спасителем. Він чекає на нас на небі і навіть тут. Коли не все, просто Бог обіцяв, я не залишу, я не покину. І незважаючи на те, що життя не легка річ, Бог допомагає нам і несе на руках, коли ми не в силах йти, і потішає в скорботах, і обіймає, і зігріває. Бог вас любить, пам'ятайте про це. Гурт «Сіон. Життя не легка річ» від пані Лідії для всіх. Хто слухає тут, за кордоном, для багатьох, багатьох, багатьох життя – нелегка річ. Гурт «Сіон».

0: скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть все налаштування – і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
2: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
4: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
0: Вузенька стежинка запрошує вас, щоб в серденьках вогник любові не згас –

Учитель та учні. Закінчивши школу, я пішла учнем у фотостудію. Перш ніж почати фотографувати, я спостерігала за майстром, як він спілкується з людьми, розставляє світло, веде зйомку і робить чимало іншого. Потім він пояснював мені, що і чому робив. Після цього, під його доглядом, я намагалася зробити все так само, як робив мій наставник. Так я вчилася, щоб стати професійним фотографом. Пізніше, читаючи Біблію, я помітила, що Ісус робив так само, як мій наставник. У Євангелії від Івана записано історію про те, як Ісус мив ноги своїм учням. Ну, тоді на сході люди ходили босоніж чи в сандалях брудними дорогами. І був звичай, зайшовши в дім, мити не тільки руки, але й ноги. Учням було ніяково від того, що сам Господь миє їм ноги. Але це був для них важливий урок. Ісус пояснив їм: «Чи розумієте, що я зробив вам? Ви називаєте мене вчителем і Господом, і правильно кажете. Отже, якщо я, Господь і вчитель, вимив вам ноги, то й ви маєте мити ноги один одному. Я дав вам приклад, щоб і ви робили те, що я зробив вам». На цьому прикладі Ісус учив своїх послідовників, як треба ставитися один до одного. Я не знаю, ким ви прагнете стати в житті, але я знаю, якими бажає бачити всіх нас Господь. Він бажає, щоб ми були подібними до Сина. Інакше кажучи, наш Небесний Батько прагне, щоб ми в усьому походили на Ісуса. Так, Бог був повністю задоволений тим, як чинив, що казав і про що думав його улюблений син. Священне письмо говорить нам, що таким життям Ісус прославив Бога і залишив нам приклад, щоб ми йшли його слідами. Як же ми можемо здійснити це? А ось як. Якщо тебе хтось скривдив, не мстися йому, а краще зроби для нього щось добре. Адже саме так робив Ісус. Бачиш поруч людину в нестатку, допоможи чим можеш. Адже Ісус допомагав людям у їхніх немочах і хворобах. А якщо потрапиш у скрутну ситуацію, не звинувачуй усьому інших. Але краще молитися Богові, щоб він зміцнив тебе і допоміг вийти з цієї ситуації переможцем. Адже і Господь наш із сльозами молився батькові, коли йому було дуже важко. На початку навчання всі схожі один на одного тим, що майже нічого не знають і не вміють. Але згодом між учнями можна помітити різницю. Одні завдяки завзятій праці і терпінню здобувають дедалі більше знань і навичок, а інші роблять вигляд, що вчаться, хоча всі їхні думки і бажання десь у іншому місці. Однак під час іспиту все стає очевидним. Так що одні наприкінці шляху одержують нагороди, а іншим буває дуже соромно. Одного разу Ісус сказав своїм учням: «Як хто мені служить, хай іде той за мною, і де я, там буде і слуга мій. Як хто служить мені, того пошанує Отець». Небесний Отець ушанував Христа, поставивши Його царем усього Всесвіту. Чи прагнеш ти, щоб Бог ушанував і тебе? Якщо так, тоді іди слідом за Ісусом Христом і служи Йому вірно.

0: слідами вчителя. Учні Ісуса Христа були простими людьми, головним чином рибалками. Але такими вони були, поки не стали учнями і послідовниками того, хто створив небо і землю. Уяви, їх учив проповідувати той, хто своїм словом створив світло, дав життя тваринам і людям, учинив порядок у Всесвіті. Читаючи Євангеліє, ми бачимо велику владу і силу Ісуса Христа. Наприклад, коли Він утихомирив бурю, воскресив Лазаря чи юнака з міста Наїн, коли Він зціляв хворих і виганяв бісів. З таким учителем апостоли провели 3 роки. У нього вони вчилися говорити про Царство Боже, тобто проповідувати. Коли учні вже дечого навчилися, Ісус відправив їх, а було їх у нього на той час 12, проповідувати Царство Боже. Нічого не беріть у дорогу, ані ціпка. Ну, це була така велика міцна палиця для захисту від собак і розбійників. Ані суми, ані хліба, ані срібла, говорив Ісус їм у напуття. Ісус знав, що на шляху учням зустрічатимуться люди, які охоче будуть слухати їх і повірять. Ці люди й подбають і про їжу учнів, і про нічліг для них. Але їм зустрічатимуться і такі люди, і навіть цілі селища й міста, де проповіді їхньої ніхто не прийме. «А якщо де не приймуть вас, – казав Ісус, – то, виходячи з того міста, – отрісіть порох із ніг ваших на знак свідчення проти них». Відправляючи своїх учнів, Ісус дав їм владу над усіма бісами і владу зціляти хвороби. І учні пішли. Одні в одне селище, інші в друге. Деякі пішли на північ, деякі на південь. Вони проходили містами, селами і скрізь проповідували про те, що Бог послав Ісуса Христа, щоб наблизилося Царство Боже. Якщо їм зустрічалися хворі, вони іменем Ісуса Христа зцілювали їх. Якщо зустрічалися біснуваті, то владою Ісуса Христа виганяли з людей бісів. Звістка про учнів та їхні справи як вогонь розлетілася всією Юдеєю. Багато було хворих, багато одержимих, багато хто потребував допомоги. А сам Ісус не міг бути водночас усюди, тому Він і послав учнів в усі кінці країни. І ще Він прагнув, щоб вони трохи попрактикувалися, набралися досвіду. Повернувшись, вони розповіли йому, що зробили. Згодом Ісус обрав іще 70 учнів і послав їх у ті міста, куди пізніше хотів піти сам. Учні мали підготувати ґрунт для його проповіді. Минув час, і ці учні зібралися разом. Вони були дуже зворушені. «Учителю, – казали вони, – це було так чудово! Ми багатьом змогли допомогти, багато хто з людей зцілився, навіть біси нам корилися!» Але Ісус сказав їм, що це, звичайно, добре, але не з цього вони мають радіти, а з того, що їхні імена записано на небесах. Інакше кажучи, те, що вони роблять, важливо і добре, але ще важливіше, ще прекрасніше те, ким вони є. Це й сьогодні так. Добре бути християнином, добре служити Богові, але найпрекрасніше – бути Його учнем, мати з Ним спілкування і бути записаним у Його книзі життя на небесах.
1: Автор та ведуча передачі Людмила Максименко. Звукорежисер Тимофій Гладкевич.

дощик. В білу хмарку, ніби в кошик, цілий день збирався дощик. Потім вітерець уліз, дощик кошику поніс. Та коли летів над полем, зачепився за тополю, перекинув хмарку кошик, і на поле випав дощик. Пораділи й зайчата, і хлоп'ята, і дівчата, пораділи й добрі люди, урожай чудовим

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: чому сову називають мудрою?
1: Раз по раз дитина чує вираз «мудра сова», розумний як сова. Часто зображення цього птаха використовують у гербах шкіл або університетів. Невже сова справді така розумна, якою її вважають люди? Утім, таке ставлення до себе цей птах здобув аж ніяк не завдяки своєму розуму. Завітайте до зоопарку або розгляньте зображення сови в книзі. Дивні, величезні очі, голова зовсім не схожа на пташину. Неквапливі повадки цієї істоти давно викликали в людей як повагу, так і острах. Ось чому про сову люди вгадували всілякі легенди. У давні часи сову вважали птахом, який віщує людям лихо. У давньому Римі її появи навіть боялися. Сов ловили, потім спалювали, а потім кидали в річку. А ось в Англії та й в інших країнах сову часто називали мудрою старою совою. Сова справді дуже давній птах. А ось про мудрість совину було вигадано людьми.
0: У давні часи сову вважали птахом, який віщує людям лихо.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
3: Ухиляйся від злого та добро чини, та й навіки живи.
4: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
5: Я з молитвою моєю до Тебе, Господи, в час угодний Тобі, Боже, з великої милості Твоєї, почуй мене в істині спасіння Твоє.
6: Господь, я дякую, що Ти є цілитель наш і той, хто звільняєш від всякої залежності. І я молюся зараз в ім'я Ісуса Христа за тих людей, які є зараз в різних проблемних залежностях, в ігровій залежності, в алкогольній залежності. І ми знаємо, що Ти приходиш і приносиш звільнення від цих залежностей. Я прошу, Боже, торкнися цих людей. Покажи їм, що справді спасіння і повна радість є тільки в Тобі, Господь. Торкнися цих людей, дай їм зрозуміти, що немає щастя без Тебе. І я прошу, звільни від всякої депресії, звільни від тих речей, які людей тримають і не дають їм щастя і радості. Я дякую за те, що Ти чуєш нас, Господь, і даєш свою відповідь. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.
5: Без перестанку моліться.

0: «Перлина Сходу» – це один з найяскравіших романів англійського письменника Генрі Райдера Гаггарда, класика світової пригодницької літератури. В цьому романі йдеться про трагічну долю перших християн. На фоні історичних подій того часу розквітає любов між християнкою Міріам і римським центуріоном Марку. Через які труднощі доводиться проходити двом закоханим, щоб досягнути бажаного щастя, ми дізнаємося зі сторінок цієї книги.
1: Горе тобі, Єрусалиме!
0: Ви слухаєте продовження.
1: Раптом нехушта торкнулась Міріам і показала на море. Глянувши туди, вона побачила, як наближається ще одна галера, так хутко, як могли нести її весла та вітрила. «То що?» – запитала вона похмуро. «Це прискорить кінець». «Ні», – відповіла нехушта. «Цей корабель юдейський. На ньому немає орла чи фінікійського стяга. Поглянь, сирійське судно підносить якір і готується до бою». І то таки була правда, бо тепер уже злетіли вгору весла сирійця, і він помчав назустріч новоприбулому. Але як тільки течія підхопила його, повернувши бортом до ворога, юдейський корабель, гнаний попутним вітром, повернув штурвал і, серед гучних криків на морі і на березі, протаранив його посередині носом так, що той перехилився на бік. Опісля щинилася ще більша веремія, і Міріам заплющила очі, щоб не бачити жахливого видовища. Коли вона розплющила їх, сирійська галера вже зникла, і лиш вода вкрилася чорними цятками. Це були голови людей. «Вишуканий маневр!» – закричала нехушта. «Подивися! Він кидає якір і спускає човни. Вони ще нас порятують! Мерщій вниз, до морських воріт!» На своєму шляху вони зустріли Беноні, який йшов шукати їх, і разом з ними здолали сходинки, уже заюрмлені тікачами. Два човни з галери підплили ближче, і на носі першого з них стояла висока і шляхетна постать. «Це Калеб!» сказала Міріам. «Калеб, який прийшов урятувати нас!» І то справді був Калеб. За десяток кроків від сходів він спинив човна і голосно закричав. «Беноні, пані Міріам і нехушто! Якщо ви досі живі, вийдіть уперед!» Вони ступили наперед. «Тепер заходьте в море!» крикнув він. І вони стали брести, поки вода не досягла їм до плечей, після чого їх похапали по одному і затягли в човен. Чимало пішли за ними вслід. І їх також повитягали на борт, поки той човен та всі інші не наповнились, після чого вони повернули і повеслували до галери. Висадивши їх, два човни повернулись і знову навантажилися втікачами, здебільшого жінками і дітьми. Вони попливли ще раз, але коли вантажилися втретє, над стінами з'явилися вершки драбин сирійців. І було видно, як вони біжать до веранди, і звідти спускаються на линвах. Кінець цієї сцени був страшний. Човни наповнилися, поки вода не почала переливатись через борт. Але багато хто досі лишався на сходах або забіг у воду. Жінки верещали, тримаючи дітей над головами, а чоловіки розштовхували їх, несамовито хапаючись за життя. Човни відпливли, і деякі з тих, хто вмів плавати, поплили їм у слід. Щодо решти, то вони погинули від меча. Загалом рятувалося 70 душ. Міріам упала на палубу галери і розридалася, закричавши. «Ох, порятуйте їх! Хіба ніхто не порятує їх?» Тим часом, як Беноні сів до неї збоку, і, стікаючи водою, з закривавленої одежі простогнав. «Мій дім пограбовано, майно відібрано, моїх людей убивали невірні». «Дякуй Богові, який порятував нас», – утрутилась стара нехушта. «Богові й Калебу, а щодо тебе, господарю, то вини лише себе. Чи ж ми, християни, не попереджали тебе, що станеться? І як було на початку, так само буде й при кінці». І саме тоді перед ним з'явився Калеб. гордий і сп'янілий від свого успіху. Що ж ніяк не дивно для того, хто звершив велике діло і порятував Мір'ям від смерті. Беноні встав і обійняв його, обхопивши руками шию юнака. «Подивися на свого рятівника», – сказав він до Мір'ям, і, схилившись, підвів її на ноги. «Дякую тобі, Калебе, більше я нічого не скажу», – прошепотіла вона. Але в серці вона знала, що Бог звільнив її, а Калеб був лише його знаряддям. Опріч схлипувань і плачу втікачів, які втратили своїх друзів і майно, ця ніч минула в тиші, бо море, хоча й стояла зима, було спокійне, і ніхто не переслідував їхній корабель. На світанку спустили якір, і, вийшовши з каюти разом з Нехуштою, у світлі світанкового сонця Мір'ям побачила перед собою скелястий гребінь, через який перекочувалась вода, а за ним невелику затоку, підперту відлюдним узбережжям. Нехушта також побачила її і зітхнула. «Що то за місце?» – запитала Мір'ям. «Пані, це місце, де ти народилася. Он на тій скелі лежало судно, і там я спалила його багато літ тому. Бачиш, оті почорніли балки, присипані піском на березі? Це, напевно, його каркас. Направду дивно, що я мушу повертатись сюди, і то таким чином. Ну, сказала Мір'ям, зітхаючи. Направду дивно, але, можливо, у цьому є сенс. Раніше ти припливла сюди серед бурі, щоб зростати у мирі, а тепер припливла сюди в мирі, щоб прожити життя серед бурі. Обидві подорожі почалися зі смерті Ноу, і всі подорожі нею скінчаться. Темрява позаду і темрява попереду, а між ними проміжок сонця й тіні. Такий закон. Але ти не бійся, бо покійна Анна, яка мала дар пророцтва, провістила, що тобі судилися довгі роки життя. Хоча зі мною, що вже доживає свого віку, мабуть, буде інакше. Обличчя Мір'ям було стривоженим. Я не боюся ані життя, ані смерті, Ноу. І прийму все, що призначила доля. Але розлучитися з тобою, ох, ця думка мене лякає. Не думаю, що це станеться вже скоро, сказала Нехушта. Бо хоч я стара, у мене ще вистачає справ, перш ніж я зможу лягти і заснути. Ходімо, нас кличе Калеб. Ми мусимо зійти на берег, поки стоїть погода. Тож Мір'ям сіла на човен разом з дідом та всіма решта, очікала подорож до Єрусалиму, і попливли до берега, попри ті самі скелі, де вона вперше вдихнула повітря. Тут вони зустріли юдеїв, які чекали на прибуття галери. Ці люди тепло зустріли їх, і, що не менш важливо, дали їм харчі, вогонь і кілька в'ючних тварин на дорогу. Коли всі зібралися на березі, до них долучився Калеб, передавши галеру іншому юдеєві, який мав відбути на ній разом з тими, хто чекав на березі, аби виконати якусь таємну місію з перехоплення римських кораблів, що перевозили зерно. Почувши, що він учинив у Тирі, ті люди спершу розлютились, кажучи, що він не мав права так ризикувати судном. Але згодом, коли побачили, що він досяг успіху без жодних втрат, похвалили його і сказали, що то великий подвиг. Тож галера повернула і попливла геть, а вони, числом близько 60 душ, вирушили в дорогу до Єрусалиму. Трохи згодом вони дійшли до села, того самого, де Нехушта знайшла селянина та його жінку, чиї мешканці, помітивши їх, утекли, прийнявши їх за одну зі зграй грабіжників, які спустошували той край, наче вовки, вбиваючи всіх, кого зустрічали. Однак, довідавшись правду, ці люди повернулись і вислухали їхню розповідь мовчки, бо в ті дні такі історії були досить звичні. Коли розповідь дійшла до кінця, зморщена, обпалена сонцем жінка наблизилась до Нехушти і, поклавши руку їй на плече, показала другою на Мір'ям, спитавши: «Скажи мені, Люба, чи не оцю дитину я годувала?» Тоді Нехушта впізнавши годувальницю, яка мандрувала з ними до села Есеїв, привітала її та відповіла ствердно. Після чого жінка обхопила руками шию Мір'ям та обійняла її. «День у день, – сказала вона, – я думала про тебе, маленька. І тепер, коли мої очі побачили, якою вродливою і зграбною ти виросла, мені байдуже, без чоловіка та дітей, що вони заплющаться навік». Тоді вона благословила її, попросила ангела-хранителя захищати її у Єрусалимі, а також знайшла їжу та осла для їзди. Так вони розлучилися і не зустрілися ніколи більше. Насправді їм поталанило в тій подорожі, тому що, діставши збройну охорону з 20 чоловіків, які супроводили Калеба, вони були надто сильні, щоб на них могли напасти мандрівні банди злодіїв. І хоча дійшла звістка, що Тит та його військо з Єгипту вже досягли Кесарії, римляни дорогою їм не трапились. А єдиним їхнім ворогом був холод, який виявився таким суворим, що коли другої ночі вони стали табором на пагорбах навпроти Єрусалиму, не маючи наметів та остерігаючись палити вогонь, то мусили ходити туди-сюди, аж до світанку, щоб розігріти кров. Саме тоді вони й побачили дивні та жахливі речі. У ясному небі над Єрусалимом спалахнула велетенська комета, що виглядала як вогняний меч. Вони вже бачили її раніше і в Тирі, але ніколи ще вона не виглядала такою яскравою. Ба більше, там вона не мала вигляду меча. Це видалось їм недобрим знаком. Усім, крім Беноні, який сказав, що вістря меча простелилося над Кесарією, провіщаючи знищення римлян від Божої руки. Перед світанням бліде неприродне сяйво комети пригасло, і небо вкрилося грозовими хмарами. Зрештою, зійшло сонце, і тоді перед їхніми зачудованими очима вогняні хмари почали набувати чудернацьких обрисів. Зненацька світло стало сильнішим, і всі ці фантастичні обриси злилися в червонясту імлу, яка осідала вниз, поки Єрусалим не став виглядати так, наче був затоплений морем крові й вогню. Опісля піднеслася чорна хмара, і на деякий час свята гора Сіон цілковито зникла з очей. Коли вона попливла далі, синє небо з'явилося знову, але зненацька яскраве світло полилося на її мармурові палаци і згромаджені будівлі, відбившись на золотих дахах храму. Місто видавалося спокійним та мирним, і ніхто не мав і гадки, що там уже триває справжня бійня, де в лютій борні день у день сотні юдеїв гинули від ножів своїх же братів.

0: прозвучав уривок з роману «Перлина Сходу». Продовження звучатиме завтра у цій же порі і продовжить переносити нас у часи юдейської війни та знищення храму в Єрусалимі. Студія Світлого Радіо «Еммануїл», на якій була записана ця книжка, дякує видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал та співпрацю.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія Радіо «Еммануїл».
2: Я користуюся Інстаграмом.
3: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
4: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
5: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
3: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо» латиницею. Новий заповіт ви можете слухати в етері Світлого Радіо 4 рази на добу – о пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має.
6: Наша поштова адреса – ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03066.
1: Наші слухачі про змінені долі.
7: Я хочу за себе засвідчити, що я вірила в Бога, я православна, але я була така нещаслива в житті, бо в мене чоловік стояв, і я навіть і про смерть думала, і життя для мене не мало вже ніякої цінності. Мені навіть не шкода було тих людей, що помирали. Я була нещаслива. Але я все просила Бога, аби він син був коло мене, він був завжди зі мною. І Бог мені відкрив істину, коли я послухала проповіді. Ви знаєте, я стала щасливою, я навіть подякувала Богові за свою долю. Так що я вважаю, що Бог, він відкриє людині істину, котра шукає Бога.
1: Дякуємо Богові, що він освітлює найтемніші куточки серця і проливає туди своє світло. Наша хвиля завдяки вам продовжує звучати, щоб нести світло.

0: Так говорив Ісус.
1: Через те вам кажу, не журіться про життя своє, що будете їсти та що будете пити, ні про тіло своє, у що зодягнетеся. Чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіло? Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні, та проте ваш небесний Отець їх годує. Чи ж ви не багато вартніші за них? Хто ж із вас, коли журиться, може додати до зросту свого бодай ліктя одного?
0: Євангеліє від Матвія, 6 розділ, 25-27.

0: мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Імануїл для вас.
2: Боже наш, Отче Господа нашого Ісуса Христа, величаємо Тебе, прославляємо Тебе, поклоняємося Тобі, просимо Тебе, молимося, благослови нашу землю, Боже, благослови церкву, очисти її від того всього, що зневажає Тебе, що засмучує Духа Твого Святого. Благослови, Боже, церкву, щоб вона була закваскою у нашому суспільстві, щоб вона була сіллю і світлом посеред людей. Благослови, Господи, ті землі наші, де зараз бойові дії тривають, і пошли, Господи, Твого ангела Господнього, щоб припинив це все. І нехай, Боже, Твоя свята воля діється і виконується. Прошу Тебе, щоб люди взяли уроки із тих судів, які Ти довершуєш, тому що Ти є святий і праведний у всьому, що чиниш. Просимо Тебе за всю нашу землю, за всю нашу державу і за кожну людину окремо. Благослови всіх нас. Через Ісуса, Сина Твого, просимо. Амінь.

0: усяку журбу вашу покладіть на нього, бо він піклується про вас. Радіо Еммануїл.
1: Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
2: На календарі 6 жовтня. В США сьогодні Національний день тренерів. В Венесуелі – день політолога. В Казахстані – день бухгалтера і аудитора. В Шрі-Ланці – день вчителя. Далі ви почуєте, чим саме запам'ятався цей день в історії 6 жовтня. В 1701 році Києво-Могилянській колегії було надано статус академії. В 1917-му відбувся перший всеукраїнський з'їзд товариств «Просвіта» – це Українська громадська організація культурно-освітянського спрямування. В 1927-му, 6 жовтня, у Нью-Йорку відбулася прем'єра першого повнометражного звукового фільму. В 1948-му, 6 жовтня, в Ашхабаді стався один із найпотужніших землетрусів у світі, що спричинив великі людські жертви. 6 жовтня в Туркменістані відзначається як День пам'яті і національної жалоби. І в 1975-му, 6 жовтня, київський футбольний клуб «Динамо» переміг футбольний клуб «Баварія» і виграв суперкубок УЄФА. Це найвища футбольна нагорода. 6 жовтня народилась велика кількість видатних українців. В 1835 році Леонард Марконі, львівський скульптор. В 1929 році видатний український скульптор.

0: Михайло Грицюк. В 1857-му світ побачив український маляр-пейзажист Сергій Святославський, а в 1877-му український художник театру, графік і живописець Іван Бурячок. В 1881-му народився Іван Кочерга, український драматург. А в 1864-му у світ 6 жовтня прийшов Сергій Шелухін, український вчений, видатний юрист, історик, дипломат, громадський політичний діяч, член 5 наукових товариств. В 1924-му 6 жовтня народився Лев Венедиктов, український хоровий диригент, педагог, народний артист України, герой України. 6 жовтня народилося багато спортсменів-українців. 1948 рік народився Олександр Рязанов, український гандболіст, олімпійський чемпіон. 1964-му Ольга Семенова, українська гандболістка, бронзовий призер Олімпійських ігор. В 1956-му народився Ілля Мате, український борець вільного стилю, чемпіон Європи, чемпіон світу, олімпійський чемпіон. В 1971-му народився український фехтувальник, шабліст, олімпійський чемпіон Вадим Гуцайт. І в 1980-му народилась Оксана Яковлєва, українська біатлоністка, заслужений майстер спорту. Ось на такі події запам'ятався цей день в історії, 6 жовтня. Але він ще не закінчився, і, можливо, сьогодні саме у вас станеться якась значна, приємна, світла подія.
1: Прозвучала рубрика «Час назад». Погода на Світлому радіо «Еммануїл».
0: Завтра, 7 жовтня, і 7, і 8, за прогнозами синоптиків, в Україні ще утримається комфортна погода. Але в наступні дні, завдяки атмосферному фронту, почнуться осінні дощі і похолодання. 7 жовтня в Україні без опадів, температура вночі від 5 до 12 градусів тепла, в день плюс 18, плюс 25. А в столиці України, місті Києві, завтра без опадів, ясна погода, вранці плюс 11, плюс 13, в день неймовірно тепло, плюс 19, плюс 20, увечері плюс 15.
1: Це програма «З української на українську і навпаки».
2: Отже, вітаємо вас на світлій хвилі. І сьогодні ви дізнаєтеся про таке. Різницю між словами «виборний» і «виборчий», коли вживається вираз «я рахую», а коли «я вважаю». А також звідки пішов вислів «добре сміється той, хто сміється останнім».
1: З української на українську і навпаки.
2: Часто плутають слова «виборчий» і «виборний». Виборчий – це той, що пов'язаний із виборами, із місцем, де відбуваються вибори, із правовими нормами виборів. Наприклад, виборча дільниця, виборчий список, виборча програма. А ось «виборний» – це той, який визначається голосуванням. Виборна посада. Посада президента є виборною.
1: З української на українську і навпаки.
2: Дуже часто можна почути такі вислови. Я рахую, що можна було б зробити так. А я так не рахую. Я рахую інакше. Зараз побачимо, правильно чи неправильно вживати такі слова. Дивимося у словник. Рахувати – це визначати кількість, суму чого-небудь. Називати числа у послідовному порядку. Рахувати гроші, рахувати гусей. А вважати – це мати думку. Гадати. Я вважаю, що можна було б зробити так. Я так взагалі не вважаю. А я вважаю, що можна зробити інакше. А не рахувати.
1: З української на українську і навпаки.
2: Добре сміється той, хто сміється останнім. Багато хто чув цей вислів і англійською мовою, і українською, і російською. Сам вислів уперше зустрічається у п'єсі Джона Ванбру «За міський дім». Вживається він як посилання на недоречність чиєгось глузування, як пересторога від злорадності. Слугує певним натяком на те, що ситуація може кардинально змінитися, і що лише згодом з'ясується, хто мав чи має якусь перевагу.
1: З української на українську і навпаки.
2: На цьому наша коротенька рубрика завершується. Дякую за увагу і пам'ятайте, що добре сміється той, хто сміється останнім.
1: З української на українську навпаки.

0: книги, вірні приятелі та мудрі порадники.
1: Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: В ефірі програма «Невтомні наставники».
2: Вітаємо, дорогі слухачі, програми «Невтомні наставники». Це програма, яка заснована на історіях, які дають автори християнських книг, на темах, які вони підказують. Але це все пов'язано з нашим реальним життям, тому завжди в цій програмі є живі, реальні гості, які прочитали ці книги, переосмислили і готові поділитися. Я з великим задоволенням передаю слово Олексію Єфєтову. Олексій є керівником служіння книги 365.
3: Вітаю, друзі, радий бути з вами на світлій хвилі. Сьогодні ми з вами поговоримо про майбутнє, про прийдешнє царство Антихриста. Чи можемо ми бачити сьогодні його паростки? Є дві такі центральні теми. Наскільки швидко світ еволюціонує в бік царства Антихриста? Наскільки швидко відбуваються усі ці процеси, про які ми знаємо з писання, які свідчать про те, що вже близько при дверях? І друге, це наскільки церкві загрожує швидке сповзання до підтримки Антихриста? Отже, доля світу і доля церкви. Говорити про це ми сьогодні будемо з дуже цікавою людиною. Я хотів саме цю тему підняти, тому що ця людина, це ви знаєте її по наших попередніх передачах, і сподіваюся, не тільки. Ольга Кулік, вона є засновницею християнського порталу InVictory і багатьох ще онлайнових проєктів, які я навіть зараз не вагаюся перелічити всі. А головне те, що це людина, яка дуже уважно стежить за тенденціями, що відбувається сьогодні в світі, що відбувається в церкві, як церква реагує на виклики світу. І це неймовірно цікава людина поспілкуватися на цю тему. Так що я вітаю Олю, вітаю, дякую за те, що ви до нас приєдналися сьогодні.
4: Доброго дня. Вибачте, зразу поправлю таки, я не засновниця, я керівник проєктів. Бо заснували наш, друзі, ціла команда. Так, справді, я продовжую цікавитися християнськими тенденціями, впливом церкви, впливом християн.
2: А до речі, от користувачі порталу InVictory, наскільки от часто вони піднімають тему кінця світу, прийдешня Ісуса Христа? Бо я пам'ятаю, колись там років скільки назад ця тема була дуже популярна. Зараз, мені здається, менше про це говорять.
4: Зараз просто помінялися деякі формати, і люди більш шукають інформацію в Ютубах, але це самі популярні теми. Кінець світу, Антихрист, той політик – це Антихрист, 666, не дай поставити собі на чоло або на руку. Значить, це самі важливі питання.
3: Чесно кажучи, мені здається, що якщо ви відчуваєте, що якось щухли дебати, вони, мені здається, щухли через те, що це з якогось віддаленого майбутнього перейшло в сьогодення. Може, тому всі ці дебати і все сперечання перейшло у формат обговорення сьогоднішніх подій. Але от ви дуже, дуже гарно зауважили, в зв'язку з цим хочу зробити такий дисклеймер, попередження. Те, про що ми будемо сьогодні говорити, там не буде конспірології, там не буде якихось смажених, значить, провокаційних теорій, що має статися і коли це має статися, і по чому це вже видно, і скільки років лишилось там, і так далі, і тому подібне. Ми не будемо сьогодні детально аналізувати писання, тому що це окрема історія, це дуже важливо, і, принаймні, я себе абсолютно відчуваю некомпетентним робити це на високому рівні, і принаймні, крім мене, є дуже багато людей, які можуть зробити це значно більш фахово. Але чому я про це хотів сьогодні поговорити, саме про ознаки останніх часів? Ви можете собі уявити те, що відбулося, наприклад, сьогодні вранці, чи могли ви про таке думати, скажімо, там 15 років тому? Про те, що Росія буде атакувати дронами Європу, про те, що відбувається в Сполучених Штатах, що відбувається на Близькому Сході, що відбувається на Тихоокеанському театрі і так далі. Хіба могли ми таке уявити ще яких-небудь, 10, а 15, то абсолютно на наприклад, 15 років тому.
2: Те, що зараз відбувається, це от пророцтво Христа про те, що будуть глади, мори, війни, так? Оце от ви до того йдеться.
3: Я навіть не на цьому хочу наголосити, а про те, як легко світ сповзає до отаких апокаліптичних сценаріїв, назвемо це так, знаєте. Тому що, чесно кажучи, от я себе згадую 15 років тому, мені в голову таке не могло. Просто на голову налізти таке не могло, що отакою буде політика міжнародна, отакою буде розклад сил, отакими будуть взаємини між країнами, отакими будуть політичні лідери, отакими будуть вирішення питань, ставлення до міжнародного права і так далі, ну тут можна продовжувати. Ну я вже не кажу те, що відбувається в нашій країні. Але подивіться на неймовірну легкість, з якою світ за лічені роки сповз до всього цього. Ми якось не усвідомлюємо, наскільки мізансцена готова для цього царства, знаєте, для того, щоб почало відбуватися те, що є в писанні. До речі, щодо конспірології, щодо писань, щодо розуміння взагалі самого процесу, зараз ми спитаємо у Олі про її улюблену книжку. Я всім рекомендую отаку от книжечку.
2: Що буде з цим міром?
3: Йохім Лангхамер. Нудний-принудний німець. Нудно-принудно по-німецьки. Крок за кроком, міліметр за міліметром описав, що писання говорить на цю тему. Дивіться, книга – це є мапа. Величезна, отака от дуже розлога мапа. І решта книги під 200 сторінок – це фактично пояснення до цієї мапи. Німецьким педантичним, нудним, сухим, але неймовірно інформативним тоном описано все. Тобто, якщо вам потрібно сформувати власний такий, ну ставлення, чи знаєте, свій от галку всередині себе поставити, що я, значить, я знаю про останні часи, і я, значить, більш-менш там орієнтуюсь. Дуже рекомендую цю книгу. Оля, у вас яка в цьому плані?
4: Ну, я так думаю, з чого спочатку почати? Давайте з книги, а потім повернемося до того питання, як ми скатилися до цього, що такий зараз стан. Бо мені здається, ну це не перший раз, коли скатилися, і до історії я хочу повернутися. Але стосовно книги, я би так не рекомендувала книгу якусь там сценарієм, як це буде. Бо я знаю, що найменше з десяток різних сценаріїв і різних вчень. Я не впевнена, що буде саме так, 100%, як хтось. Бо я цікавлюсь теологією, і мене цікавить відкриття книга. Але мені дуже сподобалася Сергія Головіна, в нього є шикарна книга, яка називається «Радість апокаліпсису». Там така є дуже гарна ідея, що коли прийшов Ісус, були фарисеї. І фарисеї – це не були якісь просто релігіозники, як ми звикли в церкві. Це були люди, які вивчали писання, які старали, змагалися. Цього, да. Просто треба розуміти, хто такі насправді були фарисеї, такий позитивний бік цього. І вони знали писання, і вони, як ніхто, уявляли, як прийде саме Ісус, але вони його не впізнали. І якщо ми будемо брати якесь вчення, от так написано, Вознесіння церкви буде там, до речі, зараз
3: це взагалі ціла історія. Давайте
4: зараз
3: так.
4: Нове Вознесіння, просто через декілька днів обіцяють.
3: Церкви взагалі ані слова, тому що ми зараз, ми зараз що ми наголосили, що ми взагалі не будемо про це говорити. Отут треба нам швиденько.
4: Я просто до того, що тоді фарисеї не впізнали Ісуса, вони не впізнали Месію. Точно так же ми можемо, якщо ми вчепимося за якесь вчення, ми можемо чогось важливішого не впізнати. Бо можна дивитися, щоб вам там не поставили або податковий номер, або ще щось. Це той самий номер, це та метка сатани. А давайте почитаємо, але там написано те, що Бог. Метка Бога перед цим. Нам треба більш дивитися на своє серце, тому що щоб не було поклоніння, тому що ніхто не дасть нанести мітку, поки не поклониться. Тому я рекомендую дуже «Радість апокаліпсису» Сергія Головіна. Чому? Це книга надії. І насправді книга відкриття – це книга надії. Да, можливо, нас чекають не дуже ще легкі часи, але Бог буде з нами, якщо ми будемо шукати йти перш всього за ним, а не за політичними або культурними. Бо дуже важливо дивитися на те, що збувається в культурі. І можна я повернуся стосовно того, як ми скатилися до цієї ситуації?
3: От якраз про це і хотіли сьогодні поговорити. Нарешті повертаємо.
4: Мені здається, ми ніяк не скатилися, це просто сходи такі в нашій історії, треба вчити історію. Бо навіть якщо ми побачимо там в Писанні, Павло каже, що ще не друге пришестя Христа. Ідіть, працюйте. Тобто тоді люди чекали. А потім, коли, я думаю, був Нерон, всі думали, що ось воно, все. Тоді чекали. І в історії дуже багато таких було. Коли Єрусалим був зруйнований, теж. Коли був Петро І, всі бачили в ньому антихриста. В Наполеоні бачили антихриста. Навіть така, ну, в історії церкви це важлива віха, коли була Велика Французька революція. Багато християн думали, все, антихрист і блудниця там вавилонська висіла. А потім починають вивчати писання, і о, щось не те. А тут Ізраїль. А де ж Ізраїль? Ізраїля ще тоді не було. І тоді почали християни молитися, і сіоністський рух пішов, і далі вже там в 48-му. Тому я думаю, що зараз це просто, потім трошки, може, ще буде спокійніше, а потім нова буде волна. Але дуже важливо дивитися, що ми робимо в ці часи. На мій погляд, важливо не видивлятися антихриста, а видивлятися ті путі, які він вибудовує, щоб завоювати людей, підкорити церкву в чомусь. Це важливіше, ніж просто шукати якусь особистість і, ну, шукати якихось заговорів. Що, на жаль, дуже популярно серед людей.
2: А все ж таки, в якому періоді ми зараз живемо? На вашу думку, на думку.
3: Я трошки перефразую. Справа в тому, що в якому періоді ми живемо, і зараз, що би не сказали, ми скотимося до дискусії, до якихось.
2: От за схемою Ландкамери за великою.
3: Я не апологет оцієї книги. Просто я і Оля, от ми запропонували не ті книги, які зроблять вас досконалим, значить, адептом кінця світу.
2: А як би це хотілося?
3: Абсолютно не хотілося. Та ви що? Та боронь Боже. Це ті книги, от я і головна книга, і ця книга, про яку я розповідав, вони не мають зробити вас адептом. Вони мають трошки зменшити свербіж.
2: Але ж якщо точно
3: прочитали, все полегшало, все пішли далі.
2: Але ж якщо знати точно, що от Христос прийде, наприклад, там через 50 років або через 100 років, і якось підготуватися до цього, чи ні? Не можна.
3: Ми ніколи точно не зможемо це знати, і це частина задуму. І слава Богу, що Господь своїй мудрості і своїй далекоглядності зробив саме так. Це відволікає, Оля абсолютно права в тому, що це відволікає від головного шляху. Це показує якісь цікаві і привабливі підворіття, в які дуже хочеться звернути, а нам приготовлений цей шлях. От я ваше питання трошки по-іншому, так трошки перефразую. От зараз ми знаходимося у 21 столітті з огляду на історію останнього століття і на події сьогодення. Чи можемо ми сказати, що ми бачимо краще, чому людство вітатиме врешті-решт царство Антихриста?
4: Мені здається, дуже важливо дивитися, як змінюється наш світогляд. Декілька сторіч назад християнство, воно мало більш вплив в науці, в школах, і це закладало. Зараз у нас зовсім інший світогляд у більшості людей, якщо вони не шукають Бога. Потім є такі політичні речі, як там популізм. Потім у нас є, ми об'єднані глобальною такою мережею, там інтернет і все інше. І це впливає все на нас. Я вже не пам'ятаю, скільки років, колись ви, Олексію, розповідали на одній християнській конференції Web 2.0. І ми такі думали, Web 2.0 – це буде щось таке.
3: Це нічого собі.
4: Вони будуть інформацію самі робити. Але, знаєте, як є така книга «Психологія толпи» або «Психологія мас» у Лібона. І я потім через деякий час зрозуміла, що як люди ведуть себе, ну, коли вони в скупченні, зовсім по-іншому, ніж коли вони окремо. Точно так і в мережі люди ведуть себе. І тому ми не побачили, що люди вели себе розумно. Десь скупчуються, десь чомусь піддаються, вони не задумуються. І це дуже сильно впливає. Тому ми маємо зараз епоху посправди, епоху популізму. Посправди – це коли люди довіряють не фактам, а більш емоціям. І навіть можна подивитися, як інформація подається в мережі, навіть в новосних якихось сюжетах, ну, скажу вже не на телебаченні, в інтернеті, бо, я думаю, мало хто дивиться, подається емоційно. І це спонукає людей не за факти чіплятися, а чисто от за емоцію, куди піде. І тому так і приходять у усіх країнах популісти, на жаль. І це зміна світогляду.
3: серед усього цього, яку б рису сучасного людства ви виділили, як відокремили, як таку, як ключову в плані наближення царства Антихриста?
4: Я можу бути так непопулярна. Мені здається, така риса, що винен хтось, але не я.
3: Інфантилізм.
4: Інфантилізм, так. Да. І потім нам треба ж дивитися, що ми живемо в грішному світі, і все стає гірше, і гірше, і гірше. І дуже важливо, щоб була соль.
3: Я собі ставлю це запитання. Ви знаєте, я б сказав, що ключовою рисою, такою, яка робить найбільш вразливим людство, можна назвати консюмерізм.
4: А це ви переведіть. Для народу і для мене.
3: Це фактично ідолопоклонство речам. Споживацька ментальність.
4: Да.
3: Причому споживацька ментальність в найбільш такому широкому філософському сенсі цього терміну. Не те, що ми зараз більш комфортно живемо, і там, скажімо, пересічний нещасний українець живе в побутовому плані навіть трошки краще, ніж там єгипетський фараон чи щось таке, саме в побутовому. Да? Я вже не кажу про якось там Людовіка XIV, король сонця чи щось таке. А саме в плані того, наскільки наша ментальність зараз зав'язана на речі, на споживання, на гонитву за цим, на споживання як спосіб життя. Отак. І тут згадую, хочу, щоб ми це послухали, думка в книзі «Хрест Гітлера», а сама книга «Хрест Гітлера» – це дуже класна книга, саме як інструмент от в нашому сьогоднішній розмові, тому що вона фактично показує на кішечках і собачках, на реальному історичному прикладі показує, як одна з найдосвідченіших націй, одна з найрозвиненіших націй Європи неймовірно швидко скотилася до такого, ну фактично до царства Антихриста, в такого маленького Антихриста, з пародії на Антихриста, але неймовірно швидко церква в Німеччині присягнула Гітлеру. Неймовірно швидко суспільство Німеччини обійняло, прийняло все те, що приніс фашизм. Це було просто рекордно швидко. І чому? І ключова думка, яку автор наводить, це те, що навіть Антихрист буде виходити з того, що більшість із нас поводиться так, наче наші тіла важливіші, ніж наші душі. Давайте послухаємо тут буквально пару секунд.
5: У нацистській Німеччині, як і кожної епохи, саме економіка була ключем до політичного успіху окремої партії чи диктатора. Навіть Антихрист буде виходити з того, що більшість із нас поводиться так, наче наші тіла важливіші від наших душ. Одна жінка, яка жила в Німеччині за часів нацизму, спостерегла – за рік Гітлер зробив більше, ніж Веймарська республіка за 10. Коли триває криза, сильному лідеру легше діяти швидко і рішуче, ніж докладаючи майже безнадійних зусиль вибудовувати консенсус і протягувати законодавчі акти через лабіринт комітетів. Біблія передбачає, що настане час, коли світові знадобиться людина, яка може діяти рішуче і обминути повільний та непередбачуваний процес законодавчих протистоянь. Якщо економіка – це основа фізичного виживання, і якщо тіло вважають важливішим від душі, то моральністю неминуче доводиться жертвувати заради того самого виживання. Німецький народ охоче прощав, щонайменше спершу, гітлерівські чистки та його безжальне винищення людей в обмін на право жити. Німці просто проголосили, що перед Гітлером вони таки мали свободу, але це здебільшого була свобода голодувати. Коли існування Бога було стерте зі свідомості правлячої еліти і державу поставили вище від законів звичайних людей, Гітлер дістав змогу втілювати власні цілі. Достоєвський мав рацію. Якщо Бога немає, то все дозволено.
3: Якщо Бога немає, то все дозволено. І це дійсно так. Отже, ми маємо от в цій книзі, в цьому дослідженні, яке зробив Ервін Лютер в книзі «Хрест Гітлера», ми маємо унікальний, якщо хочете, історичний експеримент, що буває, коли люди забувають, коли нація, народ забуває про душу і починає піклуватися про тіло. Ми вже говорили в одній з попередніх передач з Олією церкви в Німеччині про прихід Гітлера до влади, і ми згадували це те, що ще раз нам автор нагадав зараз. Фактично, Гітлер був чудом, економічним чудом для Німеччини, лідером, який підняв Німеччину з неймовірно жахливого стану за лічені роки. І ми розуміємо, що якщо таке сталося 100 років тому, трохи менше 100 років тому, в Німеччині таке саме може статися зараз у світі. І тенденції очевидні до цього. Це гарний приклад, Олю, як ви вважаєте? Зараз все ж таки правила гри трошки змінилися?
4: Я думаю, вони не стільки змінилися, скільки появилися деякі такі додаткові фактори. Стосовно Германії, дуже важливо вивчати історію. Тому що Гітлер не просто провів і зробив цей фурор, а треба розуміти, як він робив цей фурор. Протискалися закони, які йшли проти розумово неповноцінних, поступово євреї прижималися, як економічно, просто нав'язана економічна ідея «Воскресня вечеря, кастрюля супа». І вони всю Германію на цю економію посадили. Просто це ж не просто він так зробив, тому що він був геній. Там були дуже суворі речі, і під час цих сурових речей були не дуже, скажімо, стосовно християнських поглядів писання протиснути. Тобто, те, що сталося там в 33-му, ми розуміємо, що це початок. А коли почалася там з Холокостом, це ж було все підготовлено. Точно так же і зараз якісь закони, вони є підґрунтям для, скажімо так, політики антихриста. Я беру в кавичках, тому що ми не знаємо, коли буде саме та людина, але ми бачимо, що дух той вже діє. І він діє в історії. Плюс зараз у нас є телебачення. Наприклад, зараз не обов'язково робити, економіку так підіймати, можна зробити картинку, що вона піднята. Можна навіть деяким людям внушити все це. Дуже схожі якісь сценарії, але є в нас зараз телебачення, у нас є глобальний світ. А знову ж таки, в нас є доступ в інтернет. І багато хто мог би і сказати, і перевірити, і все, але люди вибирають собі інфантільно, або тому, що їм незручно, вони не хочуть себе турбувати, вони вибирають свою правду якусь. Тобто треба розуміти, що ми живемо в вік дуже великих маніпуляцій. Просто тоді маніпуляції були там через газети, через все, а зараз у нас є більш мощні, більш глобальні інструменти для маніпуляції. Ну, ми живемо в той час, коли все яскравіше це видно.
3: Що підсвічує його? От всі ці тенденції, про які ми говорили. Ключові світові тенденції, що прискорюють прихід царства.
4: По-перше, як антихриста. В цій цитаті було сказано, що коли немає Бога, для багатьох людей нема авторитету писання, нема того от міру, згідно з чим приймаються рішення, ми бачимо зараз в різних планах. Тобто, можливо, тому що у нас нема чим відміряти. І плюс ми, на жаль, бачимо, що церква, вона в якоїсь степені втратила свою силу. Знаєте, я не пам'ятаю, яку саме я книгу читала, але там касалася стосовно сексуальних оцих всіх збочень. І там була така дуже цікава ідея, що церква дуже багато років все це стримувала. І коли церква перестала осаляти, бо ті ж самі гріхи, вони були і раніше, то зараз просто воно і вилізло. І це так стосовно усіх сфер, мабуть. І ми бачимо, що зараз не цінується життя. Ми розуміємо, що так, наші душі гораздо важливіші тіл, але все одно цінність людського життя, чим далі ми йдемо, воно замінюється економічними такими речами. Я б навіть не рекомендувала багато книг, але вони такі не християнські, вони більш світські, бо я дуже люблю антиутопії. І ми розуміємо, що і Орел 1984, і Хакслі російською «Дивний новий мір». Не знаю, як українською, але це саме те, що ви сказали, це культура споживання, яка ще більше роздувається. Ми бачимо, нам багато чого не треба, але завдяки реклами воно нам потрібно. Тобто,
2: царство антихриста, тобто царство є, так розумію, цар має бути, антихрист. Якщо про пришестя Христа написано, що будуть всі бачити, що Ісус прийшов, От Антихриста будуть бачити, буде зрозуміло, що ось його царство настало. От з того, що Оля розповідає, я так розумію, що дуже воно якось підступно і непомітно приходить в наше життя.
4: Ну, ми ж розуміємо, що Христос цар над світом, але не всі це бачать. Просто такий період. Тобто він прийшов, але він ще прийде. Мені подобається, як деякі, хто вивчає Откровення, і вони кажуть, що все погано, буде ще гірше, але ми перемогли. Тобто Христос зробив те, що він перемог. І, ну, і ми маємо. І точно так же Антихрист, мабуть, це, я не знаю, як сказати, але ми бачимо, що путі підготовлюються. Можна сказати, що це духовне якесь царство. Але я думаю, буде час, коли ми побачимо таку людину.
3: Я вважаю, що абсолютно чітко це буде людина. І це буде одна людина, і це людина, яку всі побачать, тому що він має сісти в храмі в Єрусалимському, він має сісти на престолі. Тобто те, про що ми говорили сьогодні, не те, наскільки, знаєте, не скільки ми близько чи далеко від цього, а наскільки ми на світ легко скочується до тої моделі світу, який буде готовий до приходу Антихриста. Про що ми сьогодні хотіли поговорити.
4: Так багато людей чекають, коли буде відстроєний той третій храм, сяде, але найважливіше дивитися, щоб той Антихрист не всі в нас, як в храмі Христа, в нашому розумінні, в нашому серці. Бо ну насправді це ж ті речі, які є підґрунтя для приходу.
3: Абсолютно. Підводячи певний підсумок, хочу нашим слухачам порекомендувати: хочете бачити, як це реально відбувається, читайте книгу «Хрест Гітлера». Там дуже ретельно описаний саме той процес, як неймовірно досвідчена нація працьовитих, толкових, гарних людей скочується неймовірно швидко до того, щоб вклонятися фюреру. Через цю книгу, через цю історію Церкви Третього Рейха, подивіться на сьогодні, що відбувається у світі, що відбувається в Америці, що відбувається в Європі, що відбувається взагалі в світі. Ви трохи іншими очами будете на все це дивитися.
4: З мого опиту, дуже часто люди, коли читають «Хрест Гітлера», вони бачать історію Германії, вони бачать, як там все проходить, і вони бачать історію, вибачте, нашого північного сусіда. Але, на мій погляд, сама важлива ідея в тому, що там треба бачити, що такі речі відбуваються, коли на нашому алтарі не хрест Христов, а щось інше. І це може бути що завгодно. Споживання культура, це може бути національні ідеї, які потрібні, важливі, але дуже важливо, що саме ми приносимо, до чого ми поклоняємось, що стає нашим таким фокусом. І
3: абсолютно.
4: Тому дуже важливо, читаючи цю книгу, дивитися з таким кутом. І я б ще додавала, дуже важлива книга, про яку ми теж з вами говорили, це Чака Колсона «Віра», бо дуже важливо розуміти, у що ми віримо і чому. Тому що абсолютно дуже багато християн, ну їх можна легко вибити з їх поглядів, з те, що з чого вони вірять. Я десь недавно почула, що хтось називає не віра, а світогляд. Що тому що
3: гарний ефемізм.
4: Гарний
3: ефемізм.
4: Світогляд.
3: Хтось коли-небудь був готовий померти за світогляд? Ні, і не треба. Абсолютно з вами згоден. Віра, коли ти не знаєш, у що ти насправді віриш, коли все твоє життя не ґрунтується на вірі, ти ніколи не покладеш за цю віру своє життя. Ти ніколи не підеш на страждання, на випробування, на утиски, тому що ти не знаєш заради чого. Тому дійсно ця книга неймовірно доречна, і сьогодні віруючим потрібне оце підґрунтя, оцей ґрунт, оця скеля, на якій можна стояти і не хитатися. Але так ми підходимо до другої важливої теми, яку ми в контексті прийдешнього царства хочемо обговорювати. Це тема церкви. Церкви і останні часи. І я пропоную зробити на це окрему передачу, щоб вона йшла так трошки в тандемі з цією. Всіх наших слухачів запрошую на нашу наступну передачу, де ми продовжимо цю розмову. І буде дуже цікаво.
2: Олексій Єфєтов, Ольга Кулік, тема «Останні часи», «Прихід Антихриста», «Царство Антихриста». Залишайтесь з нами, залишайтесь на хвилі Світлого Радіо, щоб почути продовження. А вам щиро дякую за цю програму, за глибокі думки і новий погляд на цей світ і на сьогодення, який ви подарували нам всім.
3: Посилання на всі ті книги, про які ми говорили, майже на всі книги, вони будуть оцим, під цим відео на Ютубі, а також можна знайти їх на сайті Світлого Радіо. І всі ці книги можна буде прочитати або послухати безкоштовно.
0: Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.

0: В ефірі історії наших слухачів, які надихають.
1: Перший раз дозвонився до вас, бо я б хотів засвідчити про себе, що я жалію про те, що пізно почав слухати ваше радіо, але відколи ми з дружиною почали слухати його, то воно в нас звучить цілодобово. Дякую. Дякую вам за радіо. Ми ще мамі подарували радіоприймач. Я був залежний і за мене молилися. Я ніякої проблеми в цьому не бачив і вбачав вірі в Бога слабість. А зараз я дякую Богу за те, що він зі мною, дякую за те, що він звільнив. Дякую, що він відповів на ці молитви. Дякую за те, що він дав мені силу і фізичну, і духовну. І навіть коли я відходжу від нього, в мене духовна сила зникає, то коли я повертаю лице своє до Бога, коли я звертаюсь до нього, він мене відновлює і дає сили.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
3: Через мобільний.
4: Через телевізор.
3: Як через телевізор?
5: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника «Астра-4» за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту і слухаєте.
6: Анонс програм.
7: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
8: співаємо,
9: замовляємо пісні
7: і просто ділимося любов'ю.
10: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

Радіо Еммануїл. В Києві 17 година.

Україні, від Карпат до Донбасу, від Криму до Чернігівщини, щоб було одне серце, один дух і один Господь. Ти почав, ти і закінчиш. Ми в це віримо. Нехай же слова уст моїх і думки серця мого будуть приємні тобі, Господи, твердиня України і Спасителю народу нашого. Я знаю, що ти чуєш нас в день скорботи і захистить нас ім'я Бога нашого. Дякуємо тобі сердечно. Піднесися, Господи, силою своєю в Україні, а ми будемо співати і прославляти могутність твою, адже щасливий народ, у якого Господь є Бог. Амінь.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Сказати щонебудь нове про видатного німецького композитора Йоганна Себастьяна Баха важко. Він був лютеранином, всім серцем любив Господа і часто повторював, що всю свою музику він присвячує йому. В кожній мелодії Баха завжди присутня віра. Віра в Господа, віра в ідею загального прощення, справедливості та милосердя. Саме Боже Слово було тим, що направляло і геній, і життя Баха. Як і багато старовинних митців, він знаходив натхнення в Біблії та в книгах Нового Заповіту. «Прославляючих мене, я прославлю», – сказав Господь Ісус. Саме ці слова і збулися в музиці Баха. Саме так його мелодії і стали безсмертними. Однією з таких мелодій є хоральна прелюдія «Я кличу до тебе, Господи».

0: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Слава Богу за радіо, що можна отак от в ефірі привітати, подякувати тим людям. Наше радіо живе, і ми маємо його підтримувати обов'язково, не забувати, бо вже немає життя без радіо. То голос Бога живого. Я, наприклад, не уявляю свого життя вже без радіо. Обов'язково, тільки прокидаюся і швиденько включаю, і слухаю, і молюся з радіо, тому всіх закликаю підтримувати. Підтримуємо радіо, любимо його і дякуємо Господу за це радіо.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

0: Я думаю, що одна з основних причин слабкості сьогоднішньої церкви полягає в тому, що ми не розуміємо, ким є Дух Святий. Ми виключили його із свого життя. Ми чуємо про нього, говоримо про нього, співаємо про нього, але не розуміємо, яке відношення він має особисто до нас.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. У цій передачі ми хотіли б звернути вашу увагу на особистість і служіння Духа Святого. Можливо, когось із вас ця програма познайомить із Божественним Утішителем. Іншим буде підбадьоренням і розрадою, нагадавши про Божий дар нашого Божественного Помічника – Духа Святого. Отже, з нами Чарльз Стенлі.
0: У всій Біблії немає іншої теми, яка б викликала стільки суперечок, розділень і розбіжностей у думках, як тема про Духа Святого. Вона була і є причиною розділень серед друзів, родичів і навіть церков. Одні віруючі вважають, що це єдина тема, що заслуговує обговорення. Вони хочуть говорити тільки про Духа Святого і про Його дари, про те, що Він робить, і про те, як Його знайти. З іншого боку, є люди, які зовсім ігнорують усе, що пов'язано з Духом Святим. Вони не хочуть про Нього нічого чути через перегини, які чинять перші, але помиляються і ті, і інші. Жодна віруюча людина не може жити повноцінним, щасливим і переможним християнським життям без допомоги Духа Святого. Неможливо служити Богові і бути бажаним Йому без присутності і сили Духа Святого. Нездатність зрозуміти, ким Він є і в чому полягає Його служіння – це справжня трагедія для церкви. Більше того, одна з основних причин, чому церква в цілому і багато віруючих, зокрема, є сьогодні дуже слабкими, полягає в тому, що ми не знаємо, ким є Дух Святий. Ми не знаємо, що Він робить, як діє в житті віруючих і невіруючих людей. Сьогоднішня проповідь про Духа Святого і про Його справжню сутність. Я прошу вас розгорнути книгу «Дії святих апостолів», другий розділ, який, можливо, є одним із найбільш знайомих у Біблії. Зазвичай люди звертаються саме до цього розділу, коли хочуть поговорити про Духа Святого. Я прошу вас взяти в руки Біблію, олівець і листок паперу. Бажано, щоб по ходу передачі ви записали кілька уривків Святого Письма. Потім ви зможете знову перечитати їх і поміркувати з приводу прочитаного. Отже, що говорить Слово Боже про Духа Святого і про Його місце в житті людей і в нашому служінні? Ми будемо читати уривок із книги «Дії святих апостолів», другий розділ, з 1 по 4 вірші. «Коли ж почався день П'ятдесятниці, всі вони однодушно знаходилися вкупі. І нагло щинився шум із неба, ніби буря раптово зірвалася і переповнила весь той дім, де сиділи вони. І з'явилися їм язики поділені, немов би огнені, та й на кожному з них по одному осів. Усі ж вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм Дух промовляти давав». Я думаю, що одна з основних причин плутанини стосовно особистості Духа Святого полягає в тому, що ми не розуміємо, ким Він є. Ціль цієї проповіді – познайомити вас із Духом Святим. І найперше, що я хотів би сказати вам про нього, полягає в тому, що Дух Святий – це особистість. Багато людей – уявляють собі Духа Святого як силу або як владу, тобто як щось безособове. Ми часто чуємо про те, що нам потрібно одержати Духа Святого або Його силу, наче Він – це щось таке, що ми могли б одержати у своє розпорядження, щоб потім користуватися на свій розсуд. Такий підхід дуже далекий від того, що говорить Святе Письмо. У Біблії немає жодного вірша, де б малося на увазі подібне споживче ставлення до Духа Святого. Я думаю, що одна з причин, чому в деяких людей формується неправильне уявлення про Духа Святого, полягає в тому, що вони невірно розуміють другий розділ книги «Дії святих апостолів». Якщо ви звернули увагу, у прочитаних віршах говорилося про те, що Дух Святий зійшов на учнів у вигляді сильного шумного вітру, що наповнив собою весь будинок. Потім він осів на них у вигляді вогнених язиків. В результаті деякі люди уявляють собі Духа Святого як якусь силу або стихію, а не як особистість. Проте він є особистістю. Прочитаємо разом послання до Римлян, 8 розділ, 26 вірш. Так само ж і Дух допомагає нам у наших немочах, бо ми не знаємо, про що маємо молитись, як належить, але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. Одна з відмінних рис руху «Нова ера», який поступово перетворюється в потужну сучасну релігію, у тому, що виключається життя Бог і звеличується людина. Чим цей рух приваблює людей? Він пропонує особисту силу, силу рухатися вперед до процвітання, здоров'я і влади в різних сферах життя. Але це підробка диявола. Він пропонує людині покластися на себе, щоб робити в житті те, що хочеться, щоб досягти того, чого хочеться. Але згідно із Святим Письмом, дитя Боже повинно покладатися на силу Духа Святого, а не на свою власну силу. Я хочу, щоб ви взяли з цієї проповіді кілька істин про Духа Святого, але передусім я хочу, щоб ми зрозуміли найпростішу істину. Він, Дух Святий, є кимось, а не чимось. Він не просто сила у Всесвіті. Біблія говорить, що він – особистість. Тепер подумаймо про те, чим характеризується особистість. Що робить її особистістю? Одна з якостей особистості – це знання. Друга – це емоції. І третя – воля. Я хочу, щоб ви звернули увагу на три вірші з Біблії, а саме, що вони говорять про Духа Святого. Подивімося, чи має Дух Святий ці три основні якості особистості – знання, волю і емоції. В першому посланні до Коринтян, в 2 розділі, 11 вірші, говориться про те, що Дух Святий має знання. «Хто бо з людей знає речі людські, окрім людського духа, що в нім проживає? Так само не знає ніхто і речей Божих, окрім Духа Божого». Інакше кажучи, Дух Святий – це той, хто знає, про що думає Бог, і він відкриває Божу істину нам. Повернімося трохи назад і прочитаємо 10-й вірш цього розділу. «А нам Бог відкрив це своїм духом, у себе досліджує дух, навіть Божі глибини». Отже, із прочитаного уривка ми бачимо, що Дух Божий має знання. Тепер звернімося до першого послання до Коринтян, 12 розділу, і прочитаємо вірш, що є каменем спотикання для багатьох людей. Цей вірш говорить про дари Святого Духа. Тут важливим зараз для нас із вами є те, що цей вірш говорить про одну з властивостей особистості, що належить Духу Святому. Це дуже важлива якість, тому що завдяки їй Дух Святий вирішує, якими духовними дарами нас наділити. Отже, прочитаємо 11-й вірш. «А все це чинить один і той самий Дух, уділяючи кожному осібно, як він хоче». Тут я хотів би відзначити дві речі. Ми вже говорили, що одна з якостей особистості – це воля. З прочитаного ми бачимо, що Дух Святий має волю, оскільки Він приймає рішення. Саме Він вирішує, якими дарами наділити нас із вами. Коли хтось говорить вам «Ви не маєте цього духовного дару», то у відповідь ви можете сказати, що в Біблії говориться, що тільки Дух Святий визначає, яким даром або дарами наділити людину. Тепер я хочу, щоб ви розгорнули послання до Римлян, 15 розділ, 30 вірш. Це ще одне місце Святого Письма, яке говорить про обов'язкові для особистості якості. «Благаю ж вас, браття, Господом нашим Ісусом Христом і любов'ю Духа, помагайте мені в молитвах за мене до Бога». Ми вже говорили про те, що крім знання і волі, особистість повинна мати почуття. У Біблії ми прочитали про те, що саме Дух Святий відкриває нам глибини Божі. Він також приймає рішення, тобто звершує акт волі щодо тих дарів, якими нас наділити. Нарешті ми прочитали про те, що Дух Святий здатний любити. Згадайте 30-й вірш 4-го розділу послання до Єфесян, в якому говориться: «І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу». Неможливо засмутити того, хто не має почуттів. Неможливо образити того, хто не любить нас. Отже, Дух Святий є особистістю. У Біблії є і інші уривки на цю тему. Я хочу, щоб ви прочитали Євангелію від Івана, 14 розділ, 16 вірш. Ісус говорить тут такі слова: «І вблагаю Отця я, і Втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував». Тільки особистість має здатність допомагати і утішати когось, щоб із вами повік перебував. В Євангелії від Івана, 14 розділі, 26 вірші записані наступні слова Ісуса: «Утішитель же, Дух Святий, що Його Отець пошле в ім'я Моє, той навчить вас усього і пригадає вам усе, що Я вам говорив». Тільки особистість може навчати нас і нагадувати певні істини. Послухайте, що сказав Ісус в Євангелії від Івана, 16 розділі, 7 і 8 віршах: «Та Я правду кажу вам, краще для вас, щоб пішов Я, бо як Я не піду, Утішитель не прийде до вас, а коли Я піду, то пошлю вам Його». Тут йдеться про Духа Святого. «А як прийде, Він світові виявить про гріх і про правду і про суд». Є також багато інших віршів, які говорять про те, що робить Дух Святий. Він направляє, навчає, потішає і багато чого іще. Те, що не є особистістю, не може робити того, що робить Дух Святий. Він, безперечно, є особистістю. Ми щойно прочитали, як говорив про нього Ісус Христос: «Коли прийде Він, Дух Святий, котрого пошле Небесний Батько, і про якого Я вам говорив». Все це однозначно вказує на те, що Дух Святий є особистістю. Тому, коли хтось запитає вас про Духа Святого, то перше, що потрібно сказати, це те, що Він є особистістю. Він має знання, має почуття і волю. Справи, які Він робить, може робити тільки особистість. Отже, Дух Святий є особистістю, але при цьому Він є не просто особистістю, а третьою особистістю Святої Трійці. Я хочу, щоб ми разом звернулися до книги «Буття». Прочитаємо з першого розділу, другий вірш, і дізнаємося, що тут говориться про роботу Духа Святого. «А земля була пуста та порожня, і темрява була над безоднею, і Дух Божий ширяв над поверхнею води». Це Дух Святий. Ми бачимо Його участь у процесі створення світу. Тепер прочитаємо 26-й вірш цього ж розділу. «І сказав Бог: створімо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над морською рибою, і над птаством небесним, і над худобою, і над усією землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі». Коли Бог сказав «створімо людину за образом нашим», то що Він мав на увазі під словом «нашим»? Тут маються на увазі Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. У створенні світу брала участь вся Божественна Трійця. Далі, що мається на увазі під словом «образ»? Очі, вуха, руки, ноги? Ні. Образ Божий – це здатність мислити. Образ Божий – це здатність відчувати. Образ Божий – це здатність і можливість приймати рішення. Бог є Дух. Він не обмежений фізичним тілом. Дух Святий – це також Дух, що не обмежений фізичним тілом. Бог є Дух, який втілився в особистості Ісуса Христа. Христос жив серед людей, як безгрішний Син живого Бога, щоб виявити людям істинну природу Бога. Якщо ви пам'ятаєте, Ісус сказав жінці біля криниці слова, які записані в Євангелії від Івана, 4 розділі, 24 вірші. «Бог є Дух, і ті, що Йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятись. Дух Святий є особистістю, що живе серед нас сьогодні. Він не обмежений фізичним тілом. Він є Богом, однією з особистостей Божественної Трійці. І Він живе з нами». Біблія говорить, що всі ті, хто отримав спасіння по благодаті Бога, наповнені Святим Духом. Ми маємо Духа Божого, котрий живе в нас. Саме це робить нас особливими і не схожими на всіх інших людей. Як бачите, віруючі відрізняються від інших людей не іншим способом життя. Нерідко трапляється, що невіруючі люди виявляються шляхетніші за віруючих. Ми, християни, відрізняємося не своєю доброчинністю, і багато оточуючих людей роблять більше добра, ніж ми. Тоді чим ми відрізняємося від невіруючого світу? Послухайте, що записав апостол Павло в посланні до римлян у 8 розділі 9 вірші. «А ви не в тілі, але в дусі, бо Дух Божий живе в вас, а коли хто не має Христового Духа, той не його». Інакше кажучи, якщо в якійсь людині не живе Дух Божий, то ця людина не має спасіння від Бога. Як бачите, у Біблії сказано, що Дух Святий є своєрідною печаткою від Бога. Присутність Духа Святого в житті віруючої людини – це Божий контракт із нами, який свідчить про те, що ми є дітьми Божими. Прочитаємо ще послання до римлян, 8 розділ, 11 вірш. «А коли живе в вас Дух того, хто воскресив Ісуса з мертвих, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертельні тіла ваші через Святого Духа, що живе в вас. Хто воскресить ваше тіло? Саме Дух Святий буде сприяти тому, що Бог воскресить наше тлінне тіло і візьме його додому на небо у зміненому стані». Звернімося до першого розділу послання до Єфесян і прочитаємо 13 і 14 вірші. «У ньому і ви, як почули були слово істини, Євангелію спасіння свого, та в нього і увірували, запечатані стали Святим Духом обітниці, який є завдаток нашого спадку на викуп здобутого на хвалу його слави». Нам дуже важливо розуміти, що Дух Святий, котрий живе в нас, робить нас не схожими на навколишній світ. Він запечатує нас як дітей Божих. Більше того, Він буде діяти в нас за допомогою своєї сили, що виявляється в усіх віруючих. Дух Святий – це не якась безособова сила, Він є особистістю. В Євангелії від Івана, в першому розділі, 12-му вірші ми читаємо: «А всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у ім'я його». Тут мається на увазі, що в нас поселяється Дух Святий. Саме Він і робить нас подібними до Ісуса Христа. Таким чином, Христос живе в нас через Духа Святого. Бог Отець також живе в нас через силу і присутність Духа Святого. Неможливо розділити Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. Всі три особистості Божественної Трійці перебувають у досконалій єдності. З одного боку, вони виконують різні ролі у великому плані Божої спокути. Бог Отець сидить на престолі на небесах. По його правиці знаходиться Бог Син. У цей час на землі в серці кожного віруючого перебуває особистість Духа Святого. Він так само має всі божественні якості і атрибути і в той же час живе в нас. Одна з його основних цілей – це робити нас подібними до Ісуса Христа, тому що Він знає, самі ми на це не здатні. Таким чином, Дух Святий – це особистість і в той же час іпостась Божественної Трійці. Третя його особливість полягає в тому, що Дух Святий є обітницею Бога Отця. Я хочу звернути вашу увагу на кілька уривків із Святого Письма. Ви побачите, як важливо було для Ісуса, щоб його учні зрозуміли, що Він дає їм обітницю, і що ця обітниця виконається в певний час і матиме конкретну мету. Звернімося знову до Євангелія від Івана, 14 розділу, 26 вірш. Якщо ви пам'ятаєте, у той час, коли Ісус говорив ці слова, Він перебував у таємній світлиці. Наступного дня Його чекала смерть на хресті. Вірш, який я зараз буду читати, має відношення до того, що повинно було статися після всіх цих подій. Отже, Євангелія від Івана, 14 розділ, 26 вірш. «Утішитель же Дух Святий, що Його Отець пошле в ім'я Моє, той навчить вас усього і пригадає вам усе, що Я вам говорив». У цьому і полягала обітниця. Бог Отець пошле Духа в ім'я Сина, і Він прийде. Прочитаємо Євангелію від Луки, 24 розділ, 48 і 49 вірші. «А ви свідки того, і ось я посилаю на вас обітницю мого Отця, а ви позостанетеся в місті, аж поки зодягнетесь силою з висоти». Ісус говорив учням про те, що незабаром Він їх покине. Але замість себе Він повинен був послати їм обітницю від Небесного Батька. Тепер зверніть увагу на слова «сила», «обітниця» і «свідки», які зустрічаються в цих віршах. А тепер послухайте особливо уважно. Щоразу і без єдиного винятку, коли Дух Божий наповнює людину або дається людині, це відбувається з метою служіння Богові. Головна мета приходу Духа Святого в наше життя полягає в тому, щоб ми могли служити Богові в силі Святого Духа. Він прийшов не для того, щоб підняти нам настрій. Він прийшов не для того, щоб ми могли радіти. Він прийшов не для того, щоб дати мені щось, чого немає в інших. Він прийшов не для того, щоб ми відчували перевагу над оточуючими. Він прийшов, щоб ми з вами могли служити Богові згідно із тими можливостями, які дає нам Дух Святий. Він прийшов, щоб ми могли служити Богові за допомогою тієї надприродної сили, яку Він має, і яку Він дає кожному віруючому. Я вважаю, що одна з основних причин того, чому християнська церква сьогодні така слабка, полягає в тому, що ми не розуміємо сутності Духа Святого. Ми відгороджуємося від Нього. Він для нас як хмара, як пара, як димка, як невидима сила, що виходить із якогось таємничого джерела. Ми говоримо про Нього, чуємо про Нього, оспівуємо Його в гімнах, але яке відношення Він має особисто до кожного з нас? Безпосереднє. Він живе в нас, щоб робити через нас те, на що ми самі, без особистої взаємодії з Ним, зовсім не здатні. І Бог знає про це. Таким чином, обітниця Духа Святого – це обітниця послати божественну особистість. Він є даром від Бога Отця. Ми одержали дар, одну з особистостей Божественної Трійці. Це обітниця від Небесного Батька для кожної віруючої людини, яка знає Ісуса Христа як свого Спасителя. У кожному віруючому, народженому згори, живе третя особистість Божественної Трійці – Дух Святий, котрий прийшов, щоб зробити для нас те, що ми не можемо зробити самі.
2: Незважаючи на те, що кожна істинно віруюча людина має Духа Святого, Дух Святий панує далеко не в кожній віруючій людині. Цей вислів підкреслює суть сьогоднішньої непростої для засвоєння проповіді, яку ви щойно почули в програмі «Дотик до істини». Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.
3: Принесіть Господу, сини Божі, принесіть Господу молодих ягнят, принесіть Господу славу і честь. Віддавайте Господу славу імені Його. Поклоняйтеся Господу в дивній святині Його. Голос Господній над водами, Бог слави загримів. Загримів Господь над водами великими. Голос Господа могутній, голос Господа величний. Голос Господа ламає кедри. Господь сокрушає кедри ливанські. Від голосу його гори скачуть, як телята, Ливан і Сиріон, як молоді єдинороги. Голос Господа викрешує полум'я вогню, від голосу Господа трясеться пустеля. Потрясає Господь пустелю Кадеську, голос Господа розроджує лани і оголює ліси. В храмі його все говорить про його велич. Господь восів на престолі над водами великими, і як цар буде над нами повіки. Господь дасть силу народу своєму, Господь миром благословить людей своїх.
4: Псалом 28.

Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 тисяч

Гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отче Небесний, в ім'я Ісуса Христа ми сьогодні приходимо до Тебе в цій молитві за наш край, за нашу землю. І просимо, благослови нашу землю, щоб по всій землі було Твоє світло, щоб по всій землі лунало Твоє слово, щоб в кожен куточок нашої країни прийшло Твоє спасіння, щоб люди пізнали, що Ти великий і славний Бог. Благослови нашу країну в усіх гілках влади. Нехай світло Христове прольється на нашу землю. Нехай Твоя радість наповне серця людей. Ми просимо Тебе, Господи, щоб на нашій землі запанував мир, щоб на нашій землі була велика, могутня сила Твоя, щоб на цій землі було багато церков, було багато віруючих людей, які могли прославляти Твоє ім'я. І нехай вся честь і слава буде Тобі єдиному, Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.

0: Еммануїл. Слухай, поки ще є час.
1: Сьогодні 6 жовтня. Серце людини – глибокі води, але людина розумна вичерпує їх. Книга приповістей, 20 розділ, 5 вірш. Дорогі друзі, намагаємося розуміти глибину людської душі. Шукаємо мудрість і знання, щоб розібратися у складних ситуаціях. Вчимося слухати та розуміти інших, щоб будувати міцні та гармонійні стосунки.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
4: На календарі 6 жовтня. В США сьогодні Національний день тренерів. В Венесуелі – день політолога. В Казахстані – день бухгалтера і аудитора. В Шрі-Ланці – день вчителя. Далі ви почуєте, чим саме запам'ятався цей день в історії 6 жовтня. В 1701 році Києво-Могилянській колегії було надано статус академії. В 1917-му відбувся перший всеукраїнський з'їзд товариств «Просвіта» – це Українська громадська організація культурно-освітянського спрямування. В 1927-му, 6 жовтня, у Нью-Йорку відбулася прем'єра першого повнометражного звукового фільму. В 1948-му, 6 жовтня, в Ашхабаді стався один із найпотужніших землетрусів у світі, що спричинив великі людські жертви. 6 жовтня в Туркменістані відзначається як День пам'яті і національної жалоби. І в 1975-му, 6 жовтня, київський футбольний клуб «Динамо» переміг футбольний клуб «Баварія» і виграв суперкубок УЄФА. Це найвища футбольна нагорода. 6 жовтня народилась велика кількість видатних українців. У 1835 році Леонард Марконі, львівський скульптор. У 1929 видатний український скульптор Михайло Грицюк. У 1857 світ побачив український маляр-пейзажист Сергій Святославський. А в 1870

0: 1947-му український художник театру, графік і живописець Іван Бурячок. В 1881-му народився Іван Кочерга, український драматург. А в 1864-му у світ 6 жовтня прийшов Сергій Шелухін, український вчений, видатний юрист, історик, дипломат, громадський політичний діяч, член 5 наукових товариств. У 1924-му, 6 жовтня, народився Лев Бенедиктов, український хоровий диригент, педагог, народний артист України, Герой України. 6 жовтня народилося багато спортсменів-українців. 1948 рік народився Олександр Рязанов, український гандболіст, олімпійський чемпіон. 1964-му Ольга Семенова, українська гандболістка, бронзовий призер Олімпійських ігор. В 1956-му народився Ілля Мате, український борець вільного стилю, чемпіон Європи, чемпіон світу, олімпійський чемпіон. В 1971-му народився український фехтувальник, шабліст, олімпійський чемпіон Вадим Гуцайт. І в 1980-му народилась Оксана Яковлєва, українська біатлоністка, заслужений майстер спорту. Ось на такі події запам'ятався цей день в історії, 6 жовтня. Але він ще не закінчився, і, можливо, сьогодні саме у вас станеться якась значна, приємна, світла подія.
1: Прозвучала рубрика «Час назад». Погода на Світлому радіо «Еммануїл».
0: Завтра, 7 жовтня, і 7, і 8, за прогнозами синоптиків, в Україні ще утримається комфортна погода. Але в наступні дні, завдяки атмосферному фронту, почнуться осінні дощі і похолодання. 7 жовтня в Україні без опадів, температура вночі від 5 до 12 градусів тепла, в день – плюс 18, плюс 25. А в столиці України, місті Києві, завтра без опадів, ясна погода. Вранці плюс 11, плюс 13, в день неймовірно тепло, плюс 19, плюс 20, увечері плюс 15.
1: Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Ви на хвилі світла.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Вітаю вас щиро всіх на світлому радіо «Еммануїл». Пастор Анатолій Калюжний сьогодні разом з вами. Я хочу поговорити з вами про дуже цікаву річ, яка просто необхідна кожному із нас. Ви знаєте, коли один із моїх синів був ще зовсім дитиною, мабуть, років 3, може 4, якось ми з ним спілкувалися, і я запитав у нього, як ти відчуваєш Бога? І на моє дивування він сказав, я відчуваю Бога присутністю якоїсь дивної радості в моїм серці. Я потім довго думав про це. І дійсно, для багатьох віра в Бога або спілкування з Богом, воно виключає радість. Це каяття, це молитва, це якісь такі негативні емоції. І я дуже сумніваюся, що це є справжнє спілкування з Богом. Якщо ти знаєш Бога, якщо ти любиш Бога, якщо ти розумієш Бога, твоє серце буде переповнятися величезною неземною радістю. І коли я аналізую своє духовне життя, я бачу, що моя радість у Христі, в моїй вірі, цілковито залежить від того, наскільки я здатний бачити Бога в своєму житті. Наскільки я здатний бути вдячний Богові за все те добре, що Він робить в моєму житті. Я хочу сказати більше. Кожна людина, кожна церква, кожна країна і кожен народ – в принципі, якщо він здатний бачити та чути Бога в своєму житті, має достатньо підстав для того, щоб його дякувати. Думаю, що не випадково у кожного є дні особливі або часи особливої подяки для Бога. Я не знаю, як для вас, але для мене день народження – це день особливої вдячності Богу за ті благословення, які мав у своєму житті. Я не знаю, як ви зустрічаєте Новий рік, але для мене Новий рік – це особливий момент, коли дивлюсь назад, і я дуже вдячний Богу за той рік, який пройшов разом з ним, за ті благословення, які я мав. Я знаю, що деякі країни мають дні подяки. Дуже добре, коли ми приходимо до Бога з подякою, тому що фіналом цієї подяки буде радість. Ви знаєте, я часто ходжу просто містом, гуляючи, я зазираю в очі людей, дивлюсь в обличчя, і я бачу, як багато сумних людей навколо нас. Я думаю, що, може, серед слухачів, які сьогодні разом зі мною розмірковують на цю тему, є люди, кому не вистачає на серці також справжньої, прекрасної радості. Я хотів прочитати для всіх нас дуже цікаве місце, яке записав апостол Павло в своєму посланні до філіппійців, 4 розділ, 4 вірша. Там написано так: «Радійте завжди в Господі, і знову кажу, радійте». Дуже цікаво, що цими словами сказано, що радість потрібна, вона необхідна в житті віруючих, і вона можлива тільки у Господі. І далі написано, що «радійте, лагідність ваша нехай буде відома всім людям, Господь близько. Ні про що не турбуйтеся, але в усьому молитвою і благанням з подякою відкривайте прохання ваше перед Богом. І мир Божий, який понад усяке розуміння, збереже серця ваші і думки в Ісусі Христі». І далі написано, на кінець, брати, про все, що тільки правдиве, що тільки чудесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне похвали, якщо є щось чудове або похвальне, думайте про це. Таким чином, як ми вже замітили, що справжня радість можлива тільки з Богом. Але цей вірш говорить також про ще які дуже цікаві речі, які необхідно мати для того, щоб Божа свята, прекрасна радість переповняла наші серця, стала реальністю нашого життя. І таким чином я хотів би, розмірковуючи над цим місцем, звернути вашу увагу на наступне. По-перше, ні про що не турбуйтеся, ми прочитали. Так ось, якщо ти бажаєш мати радість у Господі, не будь заклопотаним та стурбованим. Я хочу сказати, що сьогодні дуже багато стурбованих людей. Люди турбуються всім, чим тільки завгодно. Політичними проблемами, економічною ситуацією в країні або особистими економічними проблемами, соціальними проблемами. Багато людей стурбовані своїм здоров'ям, своєю безпекою і так далі. Хоча статистика нам дуже переконливо говорить, що 40% усіх наших хвилювань ніколи не трапиться. І 30% хвилювань стосуються абсолютно минулого і не мають ніякого відношення до сьогодення. 12% хвилювань – це пов'язане з нашим здоров'ям. Або 10% хвилювань пов'язане з тим, що не залежить від нас. Вони абсолютно не стосуються нас. І лише тільки 8% – це є те, про що і слід хвилюватися нам, людям. Тому що так багато стурбованості, так багато хвилювань в нашому серці – все це, стурбованість і хвилювання, вони просто знищують радість в нашому серці і забирають з нашого серця мир і спокій. Матвія 6 розділ, Ісус сказав дуже цікаву думку. Він сказав, шукайте ж найперше Царства Божого і правди Його, а все це додасться вам. Тому не журіться про завтрашній день, бо завтра само про себе поклопочеться. Кожний день має досить своїх турбот. Скажи, будь ласка, чи ти дуже стурбований? Наскільки багато ти журишся про завтрашній день? Що ти шукаєш понад усе в своєму житті? Шукаєш, чи ти царства Божого понад усе? Чи воно в тебе на якомусь останньому місці? До того часу, поки ми з вами будемо стурбовані, ми аж ніяк не зможемо мати радості в своєму житті. Але давайте подивимося ще дуже цікавий момент. Крім стурбованості, якої треба уникати, є ще деякі речі, які нам заважають, або які необхідні для того, щоб ми мали радість. Далі ми читаємо, в усьому молитвою і благанням з подякою відкривайте прохання ваше перед Богом. Бажаєш мати радість, Господі? Молись. І тут написано, щоб ми молились завжди і молились про все. На жаль, я хочу сказати відносно молитви, що для багатьох молитва перестала бути диханням, каналом зв'язку людини з Богом, втратила силу і ефективність. Молитва – це надзвичайно величезна сила. Подивіться на життя Ісуса Христа, і ви побачите, як багато часу Він приділяв саме молитві. І тому не дивно, чому Він був такий ефективний у своєму житті, в своєму служінні. Я хочу запитати сьогодні всіх нас, яке місце в нашому житті займає молитва? Як багато часу приділяєш ти для своєї молитви? Чи вмієш ти перемагати в своїй молитві, вирішувати проблеми в молитві, отримувати в молитві силу і підтримку? Це є дуже важливо для віруючої людини. Молитва, якщо ви не знаєте, є джерелом нового життя. Якщо мало молитви, то буде мало миру. Немає молитви, немає радості у серці. Подивись, може, відсутність радості в твоєму серці напряму залежить від того, що ти мало молишся. Що ти знехтуєш молитвою, і ти не знаєш молитву як джерело сили і натхнення в твоєму житті. Зміни своє відношення до молитви. Молись завжди, молись постійно, молись з вірою, і Господь пошле в твоє серце радість, яка так необхідна. Давайте будемо читати далі. Далі написано, щоб ми не тільки усякою молитвою і благанням молились, щоб ми молилися з подякою і з подякою відкривали прохання наші перед Богом. Ця думка говорить мені наступне. Якщо ми бажаємо мати радість в нашому Господі, нам потрібно навчитися дякувати Бога. І навчитися дякувати Його у всіх обставинах нашого життя. Біблія говорить, щоб ми поклали всі турботи наші на Нього, бо Він піклується про нас. Хочу сказати, що наша вдячність – це є шлях до благословень, шлях до радості, шлях до повноцінного життя в Бозі. 1 Тимофія 6 розділ написано, це є велике надбання бути побожним і задоволеним. Чи задоволений ти тим, що ти маєш? Чи задоволеним ти своїми стосунками з Богом? Чи задоволений ти тим, що дає тобі Господь? Я хочу сказати, що тобі є за що дякувати Бога. Коли я дивлюсь на нашу Україну, при всіх наших проблемах, я хочу сказати, що нам, українцям, є за що дякувати Бога. Я нещодавно відвідав Африку, і тільки після того я зрозумів, що в нас багата країна, у нас благословенна країна, у нас благословенна земля, і нам, українцям, є за що дякувати Бога. Я хотів би запитати, а за що ти дякуєш Бога сьогодні? Зверни увагу на це. Біблія говорить, за все дякуйте, бо така воля Божа щодо вас у Христі Ісусі. Чим більше подяки в моєму серці, тим більше радості я відчуваю. Чи не так? Подумай про це. Але давайте звернемо увагу, що написано далі. А далі у 8 розділі Філіппійцям, 8 вірш, 4 розділ написано: «На кінець, брати, про все, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне похвали, якщо є щось чудове або похвальне, думайте про це». В даному випадку звертається наша увага на те, що якщо ми бажаємо мати радість в Господі, ми повинні навчитися думати. Думати так, як цього бажає Господь. Знаєш ти чи ні, який вплив на життя людини мають її думки? Я хочу сказати, чи не найбільший. Думка може вбити людину, і вона може подарувати їй крила, окрилити людину. Думка може підняти людину і опустити її. Думка несе людині смерть або ж життя. Римлянам 8 розділ 6 вірш написано: «Бо думка тілесна – то є смерть, а думка духовна – життя та мир». Радість переповнить твоє серце, якщо ти будеш думати про правдиве, про чесне, про праведне, про чисте, про любе, про гідне похвали, і якщо ти на цьому зможеш зосередити свою увагу. Все гріховне відкиньте, умертвіть ваші тілесні похоті, статеву розпусту, моральну нечистоту, страсть гріховні, бажання, зажерливість, що є ідолослужіння, за яке приходить гнів Божий на людей непокірних, між якими і ви поводились так колись, коли жили світським життям. Але тепер ви відкиньте все те, гнів, люті, злобу, богозневагу, безсоромність, слова з уст ваших, не говоріть неправди один одному. І далі написано, щоб ми зодягнулися у нову людину, яка відновлюється в пізнанні за образом того, хто створив її. Щоб ми зодягнулися у любов, милосердя, лагідність. Це дуже важливо. Я хотів би сьогодні, щоб кожна людина, яка знає Бога, вона мала в серці радість. Нехай ваше обличчя сіяють радістю. Господь, моя молитва сьогодні за кожну людину, яка, може, хоч на одну мить звернула увагу і почула все те, про що ми сьогодні говоримо. Це Твоє Слово. І я знаю, що Ти хочеш, щоб кожна людина на цій землі була щаслива. Допоможи, Господь, кожній людині відкинути свої заботи, свої страхи, свої піклування. Допоможи і навчи молитися кожного із нас. І допоможи нам, Господь, бути світлом, бути сіллю, бути благословенням для всіх нас, оточуючих нас. Будь благословенний, Бог наш, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Івана. Розділ 21.
2: Після цього з'явився Ісус знов своїм учням над морем Тівріяцьким. А з'явився отак. Укупі були Симон Петро і Хома, званий Близнюк, і Нафанаїл із Кани Галілейської, і обидва сини Зеведеєві, і двоє інших із учнів його. Говорить їм Симон Петро:
3: «Піду риби вловити».
2: Вони кажуть до нього:
4: «І ми підемо з тобою».
2: І пішли вони, і всіли до човна. Та ночі тієї нічого вони не вловили. А як ранок настав, то Ісус став над берегом, але учні не знали, що то був Ісус. Ісус тоді каже до них:
5: «Чи не маєте, діти, якоїсь поживи?»
4: «Ні»,
2: вони відказали, а він їм сказав:
5: «Закиньте невода праворуч від човна, то й знайдете».
2: Вони кинули і вже не могли його витягнути із-за безлічі риби. Тоді учень, якого любив був Ісус, говорить Петрові:
4: «Це ж Господь!»
2: А Симон Петро, як зачув, що Господь, то накинув на себе одежину, бо він був нагий, та й кинувся в море. Інші ж учні, що були недалеко від берега, яких ліктів із 200, припливли човником, тягнучи невода з рибою. А коли вони вийшли на землю, то бачать розкладений жар, а на нім рибу і хліб. Ісус каже до них:
5: «Принесіть тієї риби, що це ви вловили».
2: Пішов Симон Петро та й на землю витягнув невода, повного риби великої, 153. І хоч стільки було її, не продерся проте невід. Ісус каже до учнів:
5: «Ідіть, снідайте».
2: А з учнів ніхто не наважився спитати його: «Хто ти такий?» Бо знали вони, що Господь то. Тож підходить Ісус, бере хліб і дає їм так само ж і рибу. Це вже втретє з'явився Ісус своїм учням, як із мертвих воскрес. Як вони вже поснідали, то Ісус промовляє до Симона Петра:
5: «Симоне, сину Йонин, чи ти любиш мене більше цих?»
2: Той каже йому:
6: «Так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе».
2: Промовляє йому:
5: «Паси ягнята мої».
2: І говорить йому він удруге:
5: «Симоне, сину Йонин, чи ти любиш мене?»
2: Той каже йому:
6: «Так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе».
2: Промовляє йому:
5: «Паси вівці мої».
2: Утретє він каже йому:
5: «Симоне, сину Йонин, чи кохаєш мене?»
2: Засмутився Петро, що спитав його втретє: «Чи кохаєш мене?» І він каже йому:
6: «Ти все відаєш, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе».
2: Промовляє до нього Ісус:
5: «Паси вівці мої. По правді кажу я тобі, коли був ти молодший, то ти сам підперізувався і ходив, куди ти бажав. А коли постарієш, свої руки простягнеш, і інший тебе підпереже і поведе, куди не захочеш».
2: А оце він сказав, щоб зазначити, якою то смертю той Бога прославить. Сказавши таке, він говорить йому:
5: «Іди за мною».
2: Обернувся Петро, та й ось бачить, що за ним слідкома йде той учень, якого любив Ісус, який на вечері до лоня йому був схилився і спитав: «Хто, Господи, видасть тебе?» Петро, як побачив того, говорить Ісусові:
6: «Господи, цей же що?»
2: Промовляє до нього Ісус:
5: «Якщо я схотів, щоб він позостався, аж поки прийду, що до того тобі? Ти йди за мною».
2: І це слово рознеслось було між братами, що той учень не вмре. Проте Ісус не сказав йому, що не вмре: «А якщо я схотів, щоб він позостався, аж поки прийду, що до того тобі?» Це той учень, що свідчить про це, що й оце написав. І знаємо ми, що правдиве свідоцтво його. Багато є й іншого, що Ісус учинив. Але думаю, що коли б написати про все те зокрема про кожне, той сам світ не вмістив би написаних книг. Амінь.
7: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Аліса Животок про силу йти вперед.
2: Завжди ми захоплюємося людиною, яка чимось горить. Завжди цікаво допомагати тому, тому що багато людей шукають себе. Хтось розчарований життям, хтось розчарований коханням або розбитий якогось серце, а хтось опускає руки. Але завжди треба підніматися. Головне, що я вважаю принцип світ життєвий. Ти можеш 7 разів упасти, але треба 8 підніматися обов'язково.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: В ефірі голоси наших світлих гостей.
4: Великий і всемогутній Боже, зараз ми звертаємось до Тебе в молитві подяки. І зараз я дякую Тобі за кожного радіослухача Радіо Еммануїл. І дякую Тобі за те, що є така чудова, унікальна можливість мати спілкування через цей засіб з багатьма людьми, можливо, які переживають різні життєві обставини. Ти Бог серцевидець, Ти знаєш обставини кожної людини. І я зараз прошу Тебе, Великий Боже, щоб Ти торкнувся серце тих, хто просить у Тебе про допомогу, хто зараз, можливо, плаче через важкі обставини свого життя, щоб рука допомоги, всемогутня рука Твоя, була відкритою до ситуації життя кожної людини, хто кличе до Тебе.
0: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва про здоров'я і зцілення дитини. Отче Небесний, на основі 4-ї глави послання до євреїв я з дерзновенням приступаю до престолу благодаті, щоб одержати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Я приходжу перед Твоє світле лице з моїми дітьми та онуками, які народжені і ще не народжені. Я прошу в Тебе для них міцного здоров'я на всі земні дні. Я прошу Тебе про те, щоб ніяка хвороба не зіпсувала їхнє життя. Я прошу Тебе, захисти їх від всякої немочі. У Твоєму слові сказано: послав слово своє і зцілив їх, і з могил їхніх вивів їх. Дякую тобі, що діти мої мають бадьорий дух і здорове тіло. Але особливо зараз прошу за сина, він температурить. Але у якій би частині тіла мого сина притаїлася хвороба, прошу тебе, Господи, доторкнися до нього твоєю рукою і зціли, дай йому повне одужання. Збережи його надалі від хвороб і травм. Особливо прошу про зцілення лівого коліна. Якщо ж нам необхідно відвідати лікаря, покажи спеціаліста, якому ми зможемо довіритися, і дай лікарю мудрість і досконале знання шляхів і методів лікування. Дякую тобі, Боже, за те, що ти постраждав і помер за нас, щоб ми мали спасіння, процвітання і уздоровлення. Я прошу тебе виконати обітницю про зцілення, яку ти дав віруючим у твоєму слові щодо моїх дітей. Я очікую, що мій син буде повністю здоровим і матиме міцний дух. Навчи його, Боже, проголошувати твої обітниці про зцілення і пам'ятати, що твоїми ранами він уздоровлений. Господи, нехай мої діти завжди пам'ятають про те, що ти їхній цілитель, ти їхній лікар. Нехай вони ніколи-ніколи не погоджуються з жодною хворобою, а завжди звертаються по допомогу до тебе. Даруй їм віру в чудеса зцілення. Боже, зроби так, щоб діти мої самостійно молилися про своє здоров'я, а також про оздоровлення хворих, та разом з ними очікували відповіді на свої молитви. Дякую тобі, наш цілителю. Я молилася в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Продовжуйте молитися за своїх дітей цими віршами із Біблії. Ісая 53:5, Якова 5:16, Малахії 4:2, 1 Петра 2:21-24, Ісая 58:8. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.
0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
2: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
0: Сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12 130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Господь – мій пастир. Я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні. Я з молитвою моєю до Тебе, Господи, в час угодний Тобі, Боже. З великої милості Твоєї почуй мене в істині спасіння Твого.
1: Я звертаюсь до Тебе, Боже, наш Батько Небесний. Прошу Тебе в цій молитві за тих людей, які знаходяться в залежності, які вживають зараз наркотики або залежні від алкоголю. Я прошу Тебе за тих людей, хто знаходиться в рабстві будь-якому. І я прошу Тебе, Батько Всемогутній, Ти

0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Меч і розділення, які приніс Ісус. У Новому Заповіті є вірші, в яких Ісус Христос говорить про те, що Він приніс меч і розділення. Матфія, 10 розділ, з 34 по 35 вірш, та Луки, 12 розділ, з 52 по 53 вірш. Одразу виникають запитання. Адже Бог – люблячий Отець. Він не може руйнувати і розділяти. Навпаки, написано, що Ісус прийшов принести мир. Колосянам 1 розділ 22 вірш, Єфесянам 2 розділ 17 вірш. Як нам зрозуміти це? Як зуміти пояснити це, здавалося би, протиріччя? Для цього варто звернутися до Святого Писання і подивитися, про який саме меч і розділення говорить Бог. Меч – це Слово Боже, яке розділило людину всередині самої неї. Написано, бо Слово Боже живе і дійове, та гостріше від усякого меча двосічного. Воно проникає до розділення душі і духу, суглобів і мізків, і судить помисли й наміри сердечні. Євреям, 4 розділ, 12 вірш. Тобто, Слово Боже – це те, що проникає глибоко в наше серце. Ми всі народжуємося на цій землі мертвими. Єфесянам 2 розділ, 1 вірш. Але Слово Боже – гостріше меча, який проникає в наше серце. І через Слово Боже ми стаємо живими для Бога. Ми народжуємося згори і стаємо віруючими. Написано, захотівши, Він породив нас словом істини, щоб нам бути якимсь початком Його створінь. Якова, 1 розділ, 18 вірш. Ми стаємо віруючими саме через Слово, яке проникає у наше грішне, скам'яніле, егоїстичне, горде серце і змінює його. Навіть коли Марія з Йосифом принесли немовля Ісуса в храм, то Симеон, якому було провіщено Духом Святим, що він не побачить смерти, доки не побачить Христа Господнього, Луки 2 розділ 26 вірш, підняв Христа і сказав Марії, «І тобі самій душу пройме меч, щоб відкрилися помисли багатьох сердець». Луки 2 розділ 35 вірш. Саме цей меч і являється Словом Божим, яке буде проповідувати Ісус Христос. Для нашої плоті це боляче, проте насправді для нас це добре. Це не наче скальпель хірурга, який лікує і зціляє серця. Отже, меч – це Слово Боже, яке проникає в наше серце, і ми стаємо віруючими. Отже, віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Римлянам 10 розділ, 17 вірш. Щодо розділення у сім'ї. Коли людина приймає Слово Боже і стає віруючою у Христа Ісуса, вона отримує мир Божий в серце. Господь нам говорить, мир залишаю вам, мир мій даю вам, не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше і нехай не страхається. Івана 14 розділ 27 вірш. Тобто той, хто вірує в Ісуса Христа, отримує інший мир, не такий, як у всіх невіруючих людей. Віруючий переходить в інший світ всередині свого серця. Зовні це непомітно, але всередині людина стає іншою. Вона стає громадянином Божого царства. Написано, бо царство Боже всередині вас є. Луки 17 розділ 21 вірш. Ця людина вже належить Богу, стає рабом Божим і дитям Божим, тому що назвала Ісуса Христа Господом, Богом і Отцем. Тому Ісус говорить, якщо світ вас ненавидить,

0: ненавидить, знайте, що мене, перше, ніж вас, зненавидів. Якби ви були від світу, то світ любив би своє. А оскільки ви не від світу, але я обрав вас від світу, тому ненавидить вас світ». Тобто, ті люди, які назвали Ісуса Христа Господом, віднайшли всередині себе інший світ, а невіруючі ненавидять віруючих. Подібне відбувається і в сім'ях. Якщо чоловік віруючий, а дружина – ні, триває глибокий духовний конфлікт. Те саме відбувається, коли батько віруючий, а син чи хтось інший – ні. В домі настає розділення, тому що той, хто прийняв Ісуса Христа, живе у Царстві Божому, яке є в ньому. Він живе в іншому світі. А той, хто не прийняв Ісуса Христа Господом, живе у старому, злому світі. Написано, ми знаємо, що ми від Бога і що весь світ лежить у злі. 1 Івана, 5 розділ, 19 вірш. Цей злий, плоский світ противиться духовному світу. Ось у цьому і є розділення.
1: Автор Олексій Волченко.
2: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: В ефірі голоси наших партнерів.
1: Вітаю. І моє бажання, я завжди прошу Господа, щоб Господь розширив приділи служіння цього радіо. І хочеться підтримати тих, хто зараз так життя склалося, що не можуть на вуличку виходити, зібрані не можуть бути. Але слава тобі, Господь, щоб через радіо Мануїл ми можемо їх посітити, можемо підтримати, можемо сказати ласкове слово. Вони не полишені Господом. Нехай Господь благословить і зміцнить їхню віру. І щоб дух їх пламенів завжди, щоб вони горіли до Бога. І нехай Господь благословить.
2: Дякуємо усім партнерам за підтримку і вірність.
3: Послухайте світло. Еммануїл.

0: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Колись Мойсей почув Господній голос, повів людей з єгипетського рабства. Але жорстоке серце фараона пошкодувало за таким багатством. Він разом з військом сів на колісниці, забувши кари, вирушив дорогу. Погнався він зі швидкістю тигриці, яка відчула за дітей тривогу. А для Мойсея знов випробування. Здавав на віру смертоносні тести. Переконати штука не остання, але куди тепер людей повести? Народ кричав: «Усіх чекає горе!» Мойсей включав і віру, і смирення. Позаду фараон, спереду море. І що тепер робити з откровенням? А скільки нас на власних узбережжях не можуть перешкоди подолати? І страшно йти в дощі, морози, нежить, і є спокуса все перечекати. Чи справді то були слова від Бога? А може то тобі й мені наснилось земля обітована і дорога? Та Бог сказав, і море розступилось. А фараон боровся до останку. Червоне море, кажуть, і понині, на берег викидаючи уламки, прозоро натякає на гординю. Вони пройшли. Здавалось би, позаду всі кола пекла, смороду, ударів. Якби ж то тільки неодвічна вада, що робить із невдячного нездару. Спочатку з переляку танцювали, співали дзвінко і точили ляси, а коли їм замало того стало, вони до неба корчили гримаси. Не той пісок, повітря, що в Єгипті, і спини звикли до кнута і каші, сміялись язики несамовито з проводиря, що називався старшим. Мойсей терпів і вислухав прокльони, на гору йшов, благословляв устами. Він з Богом говорив, приніс закони, людей застав і злитими божками. Їх там жалили скорпіони, змії, вони самі набрались того яду. Уже не було натяку на мрію, бо дух бунта глибоко запровадив. Посвячено, пройшовши кілометри, або не так, життя на це поклали. В покликані пішли та були вперті, і землю ту таки не вспадкували. Ми вийшли всі з єгипетського світу. Усі в Христі побачили Месію. Одні пішли в покликані на світло. Когось в дорозі покусали змії. Іди такий, як є, недосконалий. Не треба зараз битися у груди, а просто думай, що робити далі і як тобі піти помежи люди. Якщо не йти під цим палючим сонцем, то значить, що топтатися на місці. А перемога все на тому боці, де віра і відвага в поведінці. Іди служити власними дарами. Ти лев, вернись в покинуті саванни. Ти землю зранку знов відчув ногами. Якої ще тобі потрібно манне? Пройди і не бунтуй, лише молись, коли із тебе будуть насміхатись. Мене життя згадається колись, як кожен крок вдалося цінувати. Спасешся ти по вірі, не в ділах. зігрієшся його теплом, не змерзнеш. Та немічним, старим в своїх очах жалітимеш за тим, що не повернеш. Тож дихай зараз для свого Христа, хай серце ні хвилини не змарнує. І тоді навіки замкнені уста останнє слово скажуть «Алілуя».
2: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Із чого виготовляють папір?
1: Візьмімо звичайний білий аркуш паперу. У наші дні папір виготовляють в основному з дерева. Як же не схоже високе, величезне дерево з коричневою корою і зеленим листям на сніжно-білий папір, який із нього виготовляють. У давні часи, коли папір ще не винайшли, люди писали на листі дерев, на дощечках, покритих воском. У Єгипті використовували папірус, який робили з очерету, що ріс на берегах Нілу. Потім для письма вигадали пергамент, висушений оброблену шкіру тварин. А перший справжній папір, що нагадує сучасний, зробили приблизно в 105 році з конопель і кори шовковитого дерева. Якщо папір роблять із дерева, то для цього використовують пасту з деревної кори, води і всіляких хімічних добавок. Така паперова паста або деревна маса розминається важкими пресами, валами, а потім просушується. Потім папір намотують у рулони, обробляють, ріжуть і упаковують. Для того, щоб папір мав гарний, привабливий вигляд, його підфарбовують. Кольоровими роблять багато видів паперу. Афішний, для обкладинок, для сірникових коробок, конвертний, серветковий, пакувальний тощо.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

0: своє.
1: Привіт, друже! Це я, Еля, і я рада, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка. Знаєш, я чекала на тебе, навіть приготувала сюрприз. Зараз дізнаєшся, ось тільки двері відчиню.
2: Не смій до мене торкатися!
1: Що це? Хто це сказав? Друже, ти не знаєш?
2: Це сказала я! Дверна ручка!
1: Оце так! Але ж я не зможу відкрити двері, не доторкнувшись до тебе! Це просто неможливо!
2: Ага! Я ж говорила, що я головніша!
3: Це ще з якого боку подивитися? Якби не було мене, дверей, то й тебе б не було! На чому б ти трималася? А може бути ти,
4: жалюгідна маленька ручка, змогла б закрити собою вхід до будинку?
3: Адже навіть сама твоя назва, дверна ручка, говорить про те, що ти просто додаток до мене. Маленька деталь. Я б навіть сказала, безкорисна деталь.
2: Ха! Це б хто говорив? Та коли б не я, то ти була б звичайною дошкою, яка усім заважала б. Тому що ніхто не зміг би ні зайти, ні вийти з будинку. Отже, я, дверна ручка, важливіша.
1: Уф, припиніть сваритися. У мене вже голова від вас болить. Мало того, що через вас я не можу увійти до будинку за сюрпризом, так ще й мій друг вимушений вислуховувати усе це.
3: Ну, добре. Я згодна припинити суперечку. Якщо ти скажеш, хто з нас головніший, двері чи ручка?
1: Спочатку я розповім вам історію.
2: Не потрібна нам твоя історія.
1: Зачекайте. У цій історії прихована відповідь на ваше питання про те, хто важливіший. Друже, і тобі цікаво буде почути цю історію. Влаштовуйся зручніше і слухай уважно. Одного дня Ісус і учні відправилися до міста Капернаум. Дорогою деякі з учнів почали сперечатися про те, хто з них буде найголовнішим. «Що б ви не говорили, я найголовніший», – заявив один з них. Але інші обурилися. «Це чому?» «А я краще і більше за усіх вас молюся!» «Ось!» – поважно вимовив він.
2: «Ось це він правильно сказав! Звичайно, він найголовніший за всіх! Учень без молитви – все одно, що двері без ручки!» Абсолютно даремна річ.
3: А ти, ручка, усе ніяк не заспокоїшся. Готова усе зробити, аби лише тебе головною визнали. Не вийде.
1: Нумо, помовчте. Я ще не закінчила розповідь. Учні продовжували сперечатися і дедалі сильніше. Послухайте ви, неуки, я буду найголовнішим, тому що я більше за вас усіх знаю. По-перше, я вмію писати і рахувати. По-друге, перечитав стільки книг, скільки багато з вас навіть не бачив за усе своє життя, заявив ще один учень. Його відразу ж оточили учні, які раніше були рибалками. Стиснувши кулаки і насупившись, вони загрозливо рушили на нього. Але у цю мить ще один учень вступив у суперечку. «Ви даремно тільки сперечаєтеся. І так зрозуміло, що я буду головним, тому що я старший за усіх вас. Невідомо, чим закінчилася б ця суперечка, але, на щастя, вони вже наблизилися до міста. Тому, замовкнувши, учні тільки скривджено зітхали. Кожному хотілося бути головним.
2: Щось мені це нагадує. Ох, але це ж так схоже на мою суперечку з дверима.
1: Послухай, що було далі. Коли вони прийшли до Капернауму, Ісус запитав: про що це ви так гаряче сперечалися дорогою? Йому ніхто не відповів, їм було занадто соромно відповідати. Але Ісусові було добре відомо, про що вони сперечалися, коли йшли до міста. Він сказав: хто хоче бути першим, повинен служити іншим, тому що і Син Божий прийшов не для того, щоб йому служили, але щоб послужити іншим.
3: Оце так! Значить, і ми повинні передусім служити іншим.
1: Так, і не чекати, що це буде помічене або оцінене.
2: Тепер я зрозуміла, що тільки разом ми чогось варті. Один без одного нам не обійтися. І усе, що треба, це перестати шукати вигоду для себе і почати служити іншим.
1: Так, тільки тоді ви нарешті станете повноцінними дверима з ручкою.
3: Оце здорово! Більше ми не сваритимемося, тому що ми однаково важливі.
1: Я рада за вас! Друже, я впевнена, що і ти завжди прагнутимеш служити іншим, як Ісус. Тому що тільки так можна стати щасливим і змінити світ навколо себе.

Ах, який жаль! Але настав час прощатися. Я буду рада, якщо ти напишеш мені, хто важливіший. Двері чи ручка? –

0: є світло, і в ньому немає ніякої темряви.
1: Дівчатка та хлопчики, запрошуємо вас до радіопрограми «Ключі» на радіо «Еммануїл». Сьогодні разом з ведучою ми шукатимемо диво-ключі, які відкривають найскладніші замки наших невдач і відчиняють нам двері до світла. Отож, розпочинаємо!
2: Голубе, зупинись на хвилинку. Одного дня восьмирічний Петрик пішов зі своєю бабусею в парк. Бабуся купила в кіоску кукурудзяні палички, і вони сіли на лавку поласувати ними. Через якийсь час до них злетілося багато голубів. Петрик кидав птахам більше паличок, ніж їв сам. «Поглянь на мене, бабусю, я голуб!» – гукав Петрик, удаючи з себе птаха. Бабуся сміялася. Петрик справді дуже вдало повторював рухи голуба. Голова вперед, крок, зупинився. Голова назад, крок, зупинився. Дорогою додому Петрик продовжував імітувати поведінку голубів. «Петрику, я колись читала, що голуби ходять так дивно, бо не можуть зосередити, зупинити на чомусь погляд під час руху», – пригадала собі бабуся. «Якщо голуб хоче побачити, куди йти, він мусить зупинитись на хвильку і тільки після цього рухатись далі». «Мені це не подобається», – крикнув Петрик. «Я ж люблю швидко бігати». Хлопчик миттю добіг до тротуару і, обернувшись, став чекати бабусю. Бабуся посміхалася. «Я хочу тобі щось сказати», – звернулась вона до внука. «Колись, Петрику, ти станеш дорослим, але і тепер, коли ти ще дитина, мусиш час від часу зупинитися і помовчати перед Богом». «Перед Богом?» – перепитав хлопчик. «Не розумію. Твоє християнське життя може зійти на нівець, якщо не будеш приходити до Бога і мовчки чекати, щоб Господь міг до тебе говорити», – сказала бабуся. «Ми так само, як і голуби, мусимо іноді зупинятися і зосереджуватися на найважливішому. Сподіваюся, що ти зможеш знайти хвильку часу, щоб порозмовляти з Богом, читаючи Його слова, в тиші промовляючи молитву, щоб почути, як Всевишній звертається до тебе». «А чи почую його голос, бабусю?» Бабуся усміхнулася. «Не наяву, а у своєму серці і в думці будеш знати, що то до тебе промовляє Бог. І ти мусиш зробити все так, як він тобі скаже». «Гаразд», – замислено кивнув головою Петрик. «А чи ти даєш змогу Богові промовляти до тебе? А може ти дуже заклопотаний і не маєш часу його слухати? Якщо маєш багато роботи та обов'язків, і якщо тобі бракує часу на Бога, зупинись на хвилинку. Прочитай цей вірш з Біблії і дотримуйся його у своєму житті». У Псалмі 4-му у вірші 11-му сказано: «Вгамуйтесь та знайте, що Бог – я». Ключ сьогоднішньої програми – «Слухай, що говорить Бог».

0: Нехай світло, яке ми знаходимо за допомогою ключів, наповнить усе ваше життя. З вами була програма «Ключі».
1: Її ведуча Тицька Ольга. До нових зустрічей!
2: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч – благословення.
3: Я схилю колінця у вечірній час. Таточку небесний, освяти всіх нас. І хай і мир, і спокій сповнюють серця в люблячих обіймах нашого Отця.

малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечі спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

цю важливу місію, віддали себе, своє життя, для того, щоб ми жили, для того, щоб Україна могла процвітати, щоб наша країна могла розвиватися, в нашій країні сміялися діти, росли, розвивалися, і наше суспільство служило тобі. Ми згадуємо тих, хто на полях битв віддали все, найдорожче, своє життя. І просимо тебе, Господь, будь потіхою, будь благословінням і підтримкою. Ми просимо, щоб ти відвідав кожну вдову, кожну сироту. Особливо тебе просимо, щоб їхня надія була на тебе. Ми молимося, щоб ти дав духовних сил пройти цей важкий час. І коли зло, здається, панує, благослови, щоб кожна родина могла надіятися на тебе. Бо ти витираєш сльози, ти піднімаєш, ти даєш сили далі йти. І ми віримо, що ті, хто вірують у тебе, хто надіються на тебе, одного дня вони обнімуться разом в небесах і зустрінуть тих, кого вони втратили тут на землі у часи таких випробувань. Тому ми молимо тебе, Господь, благослови, захисти, підтримай, пошли все необхідне, і нехай рука кожного з нас зробить щось добре для таких сімей, підтримає у цю важку годину. І ми знаємо, що ти чуєш ці молитви і благословиш. Молимося в ім'я нашого Господа і Спасителя. Амінь.

0: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо «Еммануїл».
1: Сьогодні 6 жовтня.
2: Залізо гострить залізо. Так і людина гострить обличчя свого друга. Книга приповістей, 27 розділ, 17 вірш. Спілкуйтеся з друзями, підтримуйте один одного та допомагайте стати кращими.
3: Ваше світле радіо «Еммануїл».
2: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
4: Восени до нас зателефонувала одна наша слухачка і пожалілася про те, що вона молиться, а Бог їй не відповідає. І в неї було запитання, чому? Є Боже Слово, Його обітниці, коли Він каже: «Покликуй до мене, я тобі відповім, покладіть на нього всю вашу журбу, турботи він опікується вами, просіть, буде вам дано». Але є такі моменти, які можна назвати мовчанням Бога. Чи би ви відповіли, чому інколи Бог не відповідає на молитви? Чи було таке в вашому житті?
5: Я телефоную з Харкова. Ніна, чого Бог не відповідає? По-перше, є в слові написано, що просите, може, не на добро, а на зло. Розумієте, наше поняття, що це ми хочемо, а в Бога зовсім другі плани. І я хочу сказати, що було в мене таке, що була проблема з сином. Я молилася 7 років. Я молилась і вночі, і вдень. І я просила, просила, просила. І треба вірити Богу, довіряти Богу. Бог інколи випробовує нас, наскільки ми сильні в вірі. Бог відповів через 7 років. Я зовсім недавно молилась за внук. Тож я просила, просила, просила. А потім сказала: «Господи, я віддаю все твої руки. Хай буде воля твоя». І все, і я одержала відповідь на молитву. Розумієте, тут одна довіра і віра в тому, що Бог сказав, що просіть ім'я моє і буде вам. Так що хай сестра молиться і хай просить ім'я Бога, хай все віддає в руки Божі, хай буде воля твоя. Розумієте, Бог бачить, що для нас краще. І віра, і те, що Слово Боже, що Бог сказав, Він виконає обов'язково, рано чи пізно. Бо як написано, що є час збирати каміння, є його розкидати час. Благословенний, і хай кожен пізнає волю Божу і стоїть в Слові Божому. Він відповість обов'язково.

0: Я не знаю, як. Розумієте, це залежить від нас, як ми будемо стояти в слові, в молитві, чи не буде в нас образи на це, чи не буде в нас якихось сумнівів в Слові Божому.
1: Вітаємо вас. Як вас звати?
2: Тарасе, міста Києва.
1: Ми вас слухаємо, ви в прямому ефірі.
2: Ну, чому Бог не відповідає? Може, і не на добро просить вона. А може, і не прощення, може, є у серці, і Господь, і машина, що зразу відповідає. Це время може і відповісти, і потрібно час. Дякую.
1: Дякуємо вам. Два погляди. Може, це не на добро, це по-перше, а може, всередині є непрощення, чи може непрощення бути перепоною для відповіді від Господа. Цибі вам, пане Тарасе, що ви отаку підказочку дали, може, в цьому причина? Як думаєте ви, наші дорогі слухачі, яка може бути причина, коли людина молиться до Господа, і це потреба їй? Можливо, це потреба прозцілення, а відповіді від Господа немає. Ми говоримо саме про це. Погляд Біблію, або, можливо, у вас була така ситуація, коли ви просили, Бог не відповів, і ви розумієте, чому. Вітаємо вас, слухаємо, ви в прямому ефірі, представтесь, будь ласка.
3: Щиро вітаю я всіх. Хто слухає Світле Радіо, чудова тема, дійсно, непроста, глибока. Я дуже звернула таку увагу на вислів з Києва, брата Рад дзвонив, і він сказав, непрощення може бути перепоною в наших молитвах до Господа. Я з цим дуже погоджуюсь. Я через себе це все пропустила. Я пізно прийшла до Господа, а до того дитинство важке, зранена була в дитинстві відношенням, нелюбов'ю, інтернат. Я не знала цієї любові сім'ї. Я навіть не пам'ятаю, щоб мене пригорнули так, приголубили. Сказали, що я потрібна, люблять мене. Я цього не чула. Узнала, коли прийшла до Господа, що таке Божа любов. Як він мене звільняв від цього непрощення. І дуже непросто я піддавалася. На жаль, він мені відкривав духовні очі, духовні вуха. Я працювала душою, серцем, розумом. Я відкривалась перед Господом. Він мене навчив сприймати такою, яка я є. І бути вдячною за те, що я все-таки знайдена ним. І спасіння він мені дарував. Він мене навчив і прощати, і приймати себе такою, яка я є. І жить мене і досі. Я вже скільки багато років молюсь за своїх дітей, внуків і правнуків. Вони не з Господом, але наближаються. Уже не те відношення, уже вони навіть питають, інколи просять помолитися. І це вже говорить про те, що Господь працює з ними. Багато років ми молимося з чоловіком, і є результат. Потепління відношень в родині, війна парадоксальна, але вона нас зблизила. Ми стали більше розуміти одне одного, допомагати, уболівати одне за одного. Діти стали більш уважні до нас, повага і шана така. Це робота Духа Святого, і це вже відповідь на наші молитви. І ми раді, що є вже отакі результати. Хай вони повільні, але вже є, і ми дуже-дуже вдячні, і вдячні Світлому Радіо, бо дуже способствує цьому.
1: Дякуємо вам, пані Ольга, що приєдналися і поділилися своїм досвідом, що непрощення може бути переповною відповіді від Господа. Молитва за рідних. Казала пані Ніна, вона 7 років молилася за сина. Онука вона довірила Господу. Боже, він в твоїх руках. Наші рідні. Може виникнути запитання. Господи, я вже 15 років за них молюся, а вони ще не з тобою. Казала пані Ольга з Харкова, що вони наближаються, вони змінюються. Коли в мене запитували про моїх рідних, я кажу, мої рідні в дорозі до Господа. В даному випадку, коли ми молимося за спасіння рідних, є те, що має людина зробити. Бог дав свободу вибору першій людині, і зараз в кожної людини на світі є свобода вибору. Один вибір – найголовніше в житті. Людина має сама зробити – жити з Богом чи без Нього. А ми просимо, щоб Господь людей посилав, говорив через сумління, через сновидіння, через обставини, щоб Господь відкривав себе, любов свою, зуміння, що Він є, і вічне життя, і є наміри Господа блага. Є рішення людей. Тому така молитва інколи може бути не завтра. З відповіддю вже, що сьогодні ми попросили, завтра отримали відповідь. Які ще можуть бути причини, чому не відразу на нашу молитву приходить відповідь від Господа? До нас приєднується, щоб прийняти участь в цій програмі, пастир Київської церкви «Нове життя», лідер сімейного служіння Володко Тищенка. Давайте послухаємо думку пастора.
4: Всіх вітаю, дорогі мої слухачі. Сказати, знаєте, поділитися таким першим своєю думкою, що дійсно буває, що наші молитви залишаються без відповіді, і я думаю, що кожен це переживав. Я також таке переживав, що коли я молюсь, відповіді немає. Але у мене є і інші приклади з мого життя, коли я молюсь, і Бог відповідає на молитви. Тому я би хотів підбадьорити цю сестру, яка зараз не отримує відповідь на свою молитву, щоб вона згадала всі ці життєві історії, коли вона зверталась до Бога, і Бог все-таки відповідав. Але дійсно, часами, коли ми звертаємось до Бога, ми не отримуємо відповіді. І таких прикладів в біблійних історіях в нас дуже багато. І я хотів би сказати, наприклад, про того ж самого Йова. В нього дуже багато питань, і він шукав, дуже ревно шукав відповіді і просив, щоб Господь йому відповідав. І, до речі, Господь також, я вважаю, промовляв до нього і через його друзів. Тут дуже важливо, щоб наше серце от не було замкнуто тільки на своєму горі, своєму болі, тому що ми всі проходимо життєві обставини, які Господь допускає в наше життя, але він точно запевняє нас, що він ніколи нас не залишить. Де би ми не були, щоб з нами не було. Других прикладів, які я би хотів сьогодні озвучити, Ісус, який стоїть в Гециманії, він просить батька. Ніхто з нас не може впевненістю сказати, що Ісус не мав віри, він був маловіром, або що в нього не було влади, або що він сумнівався в тому, що він просить. Але його молитва дуже щира і дуже відкрита, і дуже проста. Він каже: «Отче, якщо є можливість така, відверни від мене цю чашу. Але нехай буде твоя воля». І отут ключовий момент, що Ісус, будучи Господом і Богом, він підкоряється волі Отця. Це не означає, що він не просить, це не означає, що він не говорить Таткові в Небесному, що я не хочу цього, що переді мною. Я би хотів, щоб цього не сталося, так само, як і Йов, так само, як і інші пророки. Багато хто, вони кажуть: «Господи, чому ти це допускаєш, чому ти дозволяєш так діяти?» І на цьому світі також зараз дуже часто ми нарікаємо: «Господи, до скільки ця сатана зараз буде нищити не тільки наш народ, але й свій народ?» Ми всі це кличемо до Бога. Але Господь – єдина надія, яка нас тримає. Я хочу сказати, що в моєму житті сталося так, що в мене там була виразка, і що я не лікував, і що я не робив таблетки, не пив кожну весну, осінь, постійно я їх приймав. Але в один момент Господь просто от звільнив мене абсолютно, без ніяких препаратів, без ніякого лікування. У мене це зникло, в мене залишилися рубці, але виразка і оця хвороба мене більше не турбує. І я дякую Богу за це. Але були і інші моменти, коли виходили хвороби, і вони не проходили. І до цього часу там в мене є такі речі. Апостол Павло говорить: «Я тричі просив Господа, щоб Бог забрав від мене цю колючку, але Господь сказав: тобі досить моєї благодаті». Тому дуже важливо концентруватися на цій благодаті, яку Бог дає, проходити всі випробування, труднощі, навіть долину смерті. Укріпляємося в цій вірі і в надії. Господь з нами, він нас не залишає, він завжди поруч. І він дасть нам всі необхідні сили пройти до кінця.
1: Дякуємо вам, пастори Володку, за вашу участь, за такі погляди лаконічні, конкретні в Біблії, за те, що поділилися вашим досвідом стосовно того, як Божа слава явилася в вашому житті в зціленні.
4: Дякую за запрошення.
1: З миром, з Господом. Апостол Павло тричі звертався до нього. Бог йому відповів на третій раз. Бог не змінив обставини, не зцілив, в нього був поганий зір, не захистив від гонів, переслідувань. Це також вважають, що це могло бути ключкою. Бог сказав: «Моїй благодаті в цих обставинах для тебе достатньо». Може, відповідь від Господа відрізняється від нашого очікування, тому ми думаємо, що Бог нам не відповідає. І так важливо, можливо, попросити: «Боже, скажи мені так, щоб я тебе почув і зрозумів». Навіть якщо його відповідь буде не така. Я, наприклад, просив Павло, він просив, щоб Бог віддалив, а Бог не віддалив, але дав свою благодать. Вітаємо вас, ви в прямому ефірі, представтесь, будь ласка.
5: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
5: Александр телефонує зі Словаччини. Я хочу розповісти один випадок із свого життя. Біля пасіки у мене була земля більше гектара, і я посіяв медоноси, якщо конкретно буркун посіяв. І уявляєте, все, здається, правильно зробив, чи в землю суху попало, не знаю. І вони не взійшли. Я вже не пойму, вже не такі семена, чи щось не таке. І уявляєте, пройшло 10 років, я вже забув про них. А потім вони проросли і виросли. Жовтий буркун, хто його посіяв? Я вже забув, що я там вже багато сіяв, і картоплю сіяв, і овес сіяв. Я вже забув про них. А вони проявилися. А ми не знаємо всі закони Божі. Якщо б ми знали, хоч даже я був би агрономом, я питав, чому, що, де, як. Ну, може, ти глибоко посадив, може, ще де, як. Ні, вони лежали і мовчали. Але ж вони були посаджені. Саме головне, наше діло сіяти, розумієте? Так в писанні написано. Сія Палос, Павло, Олександр чи Світлорадіва. А вирощує Господь. Вирощує Господь, а це є рост на нашому шляху, на цьому жизненному, це школа. Це ми ростемо, що, наприклад, у нас там є які хвороби, війна, все це для нашого блага, розумієте? Даже здається, що та ж війна, ну а що ж зробиш? Так вона ж не нами придумана, і це не перший, на жаль, не останній випадок. Наше діло садити, молитися, а проявиться, то вже Господь виросте. Дякую за увагу.
1: А ми безмежно вам дякуємо за вашу участь. Який дуже цінний погляд стосовно причин так званого мовчання Господа. Є те, що ми робимо з вами. Ми згадували стосовно наших поки що невіруючих рідних. Казала пані Ніна, шукати Божу волю. Є Божа воля, щоб рідні наші були спасенні? Є. Ви знаєте про це? Є Божа воля, щоб ваші рідні були спасенні. Тож, коли я чи ви приходимо і просимо за наших рідних, це полив нашого насіння, яким ми в них сіємо вчинками нашими, опікою нашою, словом нашим, коли вони слухають тихенечко, світле радіо, які слухаєте ви. Молитвами ми поливаємо те насіння, і, можливо, пройде, як розповідав пан Олександр, 10 років і принесе рісний врожай. Так сталося, що моя старша сестра відвернулася від Господа, і це була боротьба за її життя, за її спасіння, за вічне життя, тому що різні думки їй приходили. Одного разу вона руки собі порізала. Вона потім розповідала, що це неймовірно важко жити без Бога, коли ти вкусив Божу благодать. Пости, молитви, боротьба за її життя і тут на землі, і в майбутньому. І одного разу вона разом зі своїм чоловіком, нашою мамою, приїхала до церкви. Я навіть про це не знала, я їхала раніше, тому що в мене було служіння. І коли загальне церковне служіння закінчилося на молитовній групі, я кажу: «Ви знаєте, так добре вдома, що зараз ніхто не вживає алкоголь». А мені відповідають: «Так твоя ж сестра разом з мамою прийшла в церкву». А я навіть про це не знала. І люди розповідали, що вона одного разу прокинулася, і їй настільки гидко стало від самої себе, від своїх вчинків, і вона просто заволала до Бога: «Господи, помилуй мене! Господи, помилуй мене!» Можна просити: «Боже, відкрий духовні очі людині, щоб вона побачила тебе, побачила себе в твоєму світлі». Божа воля є, щоб ваші рідні були спасенні. Тож, не опускайте в цьому руки. Продовжуйте за них молитися. Через 7 років, через 7 днів вони навернуться до Господа.
6: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
6: Вітаю вас, шановна пані Любава, вітаю всіх слухачів. Буває, що гріх у людині, і Бог не може відповісти зразу. Буває, що відповідає не зразу. Коли Ісус молився в Гефсимані, в Гефсиманському саду, благаючи: «Отче, як волієш, пронеси мимо мене цю чашу, та проте не моя, а твоя нехай станеться воля». Це значить, така воля була Божа, щоб Ісус постраждав за наші гріхи.
1: Дякуємо вам, пані Лідія, за ваші роздуми, за погляд Біблію. Чому не відповідає Господь? Неймовірно важлива причина – гріх. І потрібно дослідити своє серце, ходіння перед Богом. Гріх – це не двері зачинені, це така стіна, такий просто мур між нами і Богом. Так написано в Слові Божому. Так написано в Біблії, що гріхи розділяють людину і Господа. І через покаяння оцей мур, як стіни Єрихонські, він руйнується, і ми маємо доступ до трону Божої благодаті. І знов-таки було сказано і пастором Володко, пані Лідія сказала, Ісус молився, Отче, якщо можеш, проноси цю чашу мимо, але була Божа воля, щоб він помер за наші гріхи, воскрес для нашого виправдання. Тому, можливо, є Божа воля, щоб щось отак от було в нашому житті. І це на благо, нам просто потрібно, як ви самі про це говорили, довіряти йому. Про що сьогодні ми з вами розмірковуємо? Над непростим, але неймовірно важливим запитанням про Боже мовчання. Чому інколи в житті віруючих людей бувають обставини, коли Бог, як ми думаємо, або насправді не відповідає на наші молитви? Відповідь не приходить. І ми з вами розмірковуємо, які можуть бути причини, Бог не відповідає на молитви наші. І я попросила, щоб участь в нашій програмі прийняла ще одна людина, яка вже з Господом не один десяток років. До нас приєднується, щоб прийняти участь в цій програмі, видавець, керівник видавництва «Нарт» та служіння книги 365 Олексій Єфєтов.
7: Добрий день, вітаю всіх на хвилі Світлого Радіо Еммануїл. Дякую дуже за запрошення.
1: Вітаємо вас, Олексію. На ваш погляд, які можуть бути причини, коли відповіді від Господа немає?
7: По-перше, я хотів би всіх підбадьорити, так би розпочати з цього. Немає молитв, які би Бог не почув. Це треба дуже добре усвідомити в житті. Треба усвідомити те, що Бог значно краще знає нас, ніж ми знаємо себе самі. Знає всі наші болі, всі наші страждання, всі наші проблеми, все наше сум'ять. Але ніколи немає непочутих, не буває непочутих молитв. Тому з самого початку питання стоїть не в тому, що почув Бог мою молитву, а чи розумію я, чому він діє саме таким чином, точніше, не діє так, як я від нього очікую. У нас, до речі, ціла книга є про це, називається «В'язень в третій камері». Тема така і є, чи будеш ти слідувати за Богом вчинків, якого ти не розумієш, і який діє не так, як ти від нього очікуєш. Отже, трьома думками хотів би поділитися з вами. Перше, чому ми не чуємо чи не розуміємо відповіді на молитву. Я вважаю, що на кожну молитву відповідь завжди є. Ви мене питали раніше, чи були в моєму житті молитви, на яких я не отримав відповідь. Молитви, на які я не отримав відповідь, якою я її очікував, звісно, повно. Але чим довше я живу з Богом і чим частіше я озираюся назад, тим краще я розумію, що фактично жодна молитва, звернена до нього, в моєму житті не залишилася без відповіді. Інше питання в тому, що ми не одразу розуміємо, що це і є відповідь на наші молитви. До речі, ви звернули увагу, як в Євангеліях, коли Ісуса запитують, а в Євангеліях приблизно десь більше трьох десятків разів описують, коли Ісусові ставили пряме запитання. І ви пам'ятаєте, як в більшості цих випадків він дивно відповідав. Він майже ніколи не давав відповіді безпосередньо на те, що питають. Звернули увагу, правда?
1: Так.
7: Мене теж це колись дуже бентежило, доки я не прочитав у одної дуже мудрої людини в книзі Генрі Ноуена. В чому тут справа? А справа в тому, що ми запитуємо, і люди запитували Ісуса, ставили йому запитання, ці запитання лунали з землі від нас, знизу, а відповідь приходила згори. Завжди відповідь приходила згори. І коли відповідь приходить згори, вона зовсім не схожа на те, чого ми очікуємо і чого ми намагаємося отримати від Бога. Тобто питання, коли ми молимося, дуже важливо зрозуміти, що ми не намагаємося маніпулювати Богом для того, щоб він вчинив саме так, як ми від нього хочемо. Очевидно, наші бажання залишаються нашими бажаннями. І коли ми просимо про щось, ми хочемо, звісно, для нас якоїсь певної дії від нього. Але чи готові ми віддати йому належне йому місце на троні, місце абсолютної всевладності в тому, щоб він визначав, що для нас краще? Перший момент такий. Відповідь завжди приходить згори. Це треба зрозуміти. І її треба навчитися розуміти і слухати. І навчитися її почути в цей момент. Вона може бути зовсім не така, якою ми її очікуємо. І тут питання в тому, наскільки ми довіряємо Богові більше, ніж собі самим. Другий момент, чи готові ми, щоб воля Божа здійснювалася в нашому житті, так, як Він хоче? Чи хочеш ти, Господи, щоб це сталося? Я так цього хочу, а ти? І от питання, якщо ми чогось дуже прагнемо, але знаємо або можемо уявити собі, що на це нема Божої волі, що Божий план трошки інший. Чи готові ми довіряти йому більше, ніж довіряти собі? Це питання довіри виключно, а довіра – це питання особистого глибокого пізнання Бога. От для того, щоб розвивати в собі от цю довіру дитячу, беззастережну довіру Богові, треба просто його пізнавати. Пізнавати його в Писанні, пізнавати його, проводячи час перед його лицем, проводячи час в роздумах, в молитві, в спогляданні його. Молитва – це в першу чергу спілкування. І я вам хочу сказати, що в той момент, коли ми зрозуміємо, що Христос хоче для нас кращого, ніж ми самі собі, і що Христос є кращим захисником наших інтересів у вічності, ніж ми самі, приходить неймовірна свобода.
1: Запитання. Я з цим погоджуюся. З тим, що Бог знає для нас найкращі наміри, Його воля найкраща, чи згідні ми погодитися з Його волею. Наступне запитання. Божа воля може бути в тому, щоб, як сестричка говорила, я молюсь про зцілення очей, я не бачу, і в цьому може бути Божа воля?
7: Абсолютно. У мене син 26 років, з самого дитинства незрячий. Уявляєте собі, скільки ми молилися? 4 операції, неймовірно дорогі, неймовірно складні в Америці. Все марно. Все втратили, навіть там остаточний був зір. Він абсолютно все втратив. Це що? Це Божа воля.
1: Ви отримали відповідь, що це Божа воля для нього?
7: В мене немає сумнівів, що це Божа воля. Цим треба жити, причому жити. І слава Богу, що це так. Християнство – це абсолютно всевладне панування Бога в усьому. Бог довіряє тобі свої справи і свою волю і свої діла. А питання, чи може він тобі довірити своє мовчання, своє багатозначне мовчання? Вміти розуміти Боже мовчання в своєму житті – це теж дуже велика штука. Бо Бог інколи мовчить навмисно, намагаючись від нас досягти більшої, чогось більшого, більшої посвяти, більшої щирості, більшої глибини, більшої довіри йому. Треба навчитися жити з Божим мовчанням, розуміючи, що це дуже багатозначне мовчання для нас в нашому житті.
1: Цікаві роздуми, глибинні роздуми. Пасибі вам. Я хотіла запитати ще раз назву книги, яку ви сказали на початку.
7: Книга називається «В'язень в третій камері». Більше того, якщо наші слухачі звернуться у редакцію, ми готові будемо надати в подарунок цю книгу всім, хто звернеться і хто захоче її прочитати. Крім того, вона є в аудіоформаті, вона є в електронному вигляді. Можна безкоштовно завантажити те і друге і слухати. Для цього треба запам'ятати одне слово, тільки одним словом. Книги 365. Вводите або кирилицею, або латиною, неважливо, тільки одним словом. Вводите в гуглі. Перше, що вам випадає, це сайт нашого служіння книги 365. І там все це можна скачати і отримати. Або дзвоніть у редакцію.
1: В редакції це на Світле Радіо. Да. Так, я просто пояснюю нашим слухачам. Від серця дякуємо вам, Олексію, що приєднались, приділили час. Є просто те, чим ми можемо поділитися з іншим, і воно як дороговказівник. Тому ще раз дякуємо і за можливість читати книжки. Всі слухачі почули. Якщо зателефонуєте, буде можливість отримати. А якщо у вас є доступ до інтернету, сайт книги 365.org. І там можна буде знайти, завантажити, зв'язатися, там вказаний номера телефонів, тобто шведський стіл. Спасибі вам ще раз, благословінь і на сьогоднішній день, і на всі дні вашого життя. Дякуємо за вашу участь.
7: Дякую дуже за можливість участі. Був неймовірно радий послужити нашим слухачам. Слава Господу!
1: Слава Господу! Дякуємо! Продовжується інтерактивна програма «Обговорення теми дня». Сьогодні ми з вами розмірковуємо і вже почули, різні погляди з різних сторін на неймовірне важливе запитання. Господь сказав: покликай до мене, я тобі відповім, просіть, буде вам дано, всі ваші турботи, заботи, хлопоти покладіть на нього. Але буває моменти, і в Біблії про це також написано, коли Бог не відповідає на наші молитви. Наші, як дітей Божих, ми приходимо до нього. Це може бути різні прохання, Бог не відповідає. Яка причина? Чи була у вас така ситуація? Чи, можливо, є у вас ваше свідчення, коли ви просили про щось, Бог не відповів? Чи, можливо, причина в тому, що Він відповів, але ми не на таку відповідь очікували?
8: Вітаю, це Катя зі Львова. Слава Господу, слава Ісусу Христу, що Він найкраще знає нас, краще, ніж ми самі. Так говорять, що у Господа є три відповіді. Зразу так, або ні, або почекай. У мене теж є така, я не знаю, чи це проблема, чи що, за яку я молюся декілька років, але Господь не відповідає. І мені від цього було важко якось на серці, але потім я почала дякувати і кажу: Господи, я тобі дуже вдячна, що ти мені не відповідаєш, бо твоя воля на краще. Ти краще знаєш мою долю і як мені краще бути. І тому я дуже вдячна Господу. За деякі потреби я молюся довго вже. Це за своїх дітей і внуків, і навіть вже правнучки є два маленькі, які ще не вступили в заповідь з Господом. Вони люблять Господа, вони моляться, може не завжди вони читають, бо я запитую їх, чи ви читаєте? Читаємо. Коли вони одружувалися, це мої два цих внуки, які у війську, за яких ви молитесь, і я дякую. Коли вони писалися, я їх запросила додому і запросила пастора, якого вони добре знали. Вони не знали, що я запросила, але коли потім я спитала старшого внука, як він на це зреагував, він каже: я так зрадів, як його побачив, а він дав їм настанови, як жити подружнім життям, і вони були дуже задоволені, і я дуже вдячна Господу. Також, коли народилося спочатку у молодшого внука, потім старшого, Тадейчик, потім Тимофійчик, то я теж їм говорила, що принесіть дітей, так як вас батьки приносили, принесіть, і хай їх поблагословлять. І вони приносили. І я дякую Господу. Я так і кажу: Господи, я вірю, що всі мої діти і внуки будуть спасені тобою. І я так і дітям кажу, що молитва має велику силу. Не завжди Господь відповідає, але ми знаємо, що його воля найкраща. Я хочу згадати приклад з Біблії про Захарія і про Єлизавету. Це був священник і його дружина. Написано в Біблії, що вони були бездоганні, праведні, але у них не було дітей, вони були старого віку. І, напевно, вони в молодості, можливо, молилися, а потім, може, вже перестали. Але ось в першому розділі, 13-му вірші написано, коли Захарій був у храмі, служив, то явився йому ангел. І ангел до нього промовив: не бійся, Захарії, бо почута молитва твоя, і дружина твоя Єлисавета сина породить тобі, ти ж даси йому ім'я Іван. Можливо, вже Захарій і перестали молитися, бо були вже старі, але Господь пам'ятає наші молитви, і Він відповідає завжди вчасно. Для нас, можливо, це не вчасно, бо вони вже старші були люди, але у Бога нема неможливої жодної речі, і за це йому слава і подяка. Але є ще в Якова написано, чому Господь не відповідає. 4:3 написано: прохаєте та не одержуєте, бо прохаєте на зле, щоб ужити на розкоші свої. Тому кожен хай подумає, чому деколи Господь не відповідає. Але дякуємо, коли Господь відповідає. І Господь відповідає завжди як найкраще, на все його воля. Тому хай Господь підкріпить і ту сестричку не ображатися на Господа, а повністю довіряти йому, бо його воля найкраща. Йому за все слава.
1: Дякуємо вам, пані Катерина, за вашу участь, за погляди в Біблію, за те, що нагадали, Бог відповідає на молитви. Є причини, чому Бог не відповідає. Просити не на добро. Послання Якова в 4 розділі пишеться дуже чітко. Яків осуджує, докоряє, вказує на причини. Люди приходили з корисними мотивами, зверталися до Господа з корисними мотивами. На такі не відповідає Господь. Але ми можемо бачити Його руку, коли ми приходимо до Нього, і те, що не є проти Його волі, не є протиріччям Його волі, Його намірам для людей. Є те, що Він дозволяє, щоб сталося в нашому житті, і сильне зло повернути на добро. Може, це Його уроки, може, це Його випробування, ви також про це говорили. Головне, на що в кінці звернула пані Катерина увагу, щоб наше серце не образилося, не стало жорстоким стосовно Господу, довіряти йому. Я сьогодні не бачу, чому це так в моєму житті. Деякі з вас сказали про Йова. 10 дітей в один день загинуло. Багатство все зруйноване, він сам вражений неймовірною хворобою. Це жахіття прийшло в його життя. Але він каже, жив мій Господь, жив мій Викупитель, я довіряю йому. І в кінці цієї книги, 42 розділ, написано, що Бог в два рази більше дав йому, і дітки знову в нього народилися, знову підняв його Господь. Це неймовірно важко, коли ми деяких обставин не розуміємо і так званого мовчання Бога. Але він чує, знає і допомагає тим, хто довіряє йому, і тим, хто інколи не довіряє, тому що Бог милостивий.
9: Вітаю всіх, слава Ісусу Христу. Це Віктор з Києва. Я згадав таке, що стільки обітування про зцілення дуже багато. І скільки людей приходило до Ісуса Христа, він всіх зцілював. Абсолютно. Не було нікого, хто б просив і не отримував би. Усіх зцілював. Чому через обітування? Обітування – є умови. Тобто потрібно щось робити, і тоді Бог відповість. Людина отримує те, що вона просить. Господь каже, що те і те роби, і будеш те і те отримувати. Це обов'язкова умова. Її не можна обминути. От. І таким чином через діла людина наближається до Бога. Тобто вона виконує його волю. І Господь спасає. Короче, гарам, Бог приготував для нас те, що саме лучше, саме найкраще. Бо він знає, він той, хто від кого приходять усі блага. Тому треба, як написано, що познавайте, що є воля Божа, блага, угодна, совершенна. Саме лучше, що Бог має, і що ми в чому маємо потребу, то він уже приготував. Бо він наперед знає, в чому ми маємо потребу. Бог знає, що піде на користь, що піде на зло. Слава Богу за все.
1: Дякуємо вам за вашу участь. Головне, наскільки я почула, підводилась риска, що Бог має найкращі наміри. Бог має стосовно кожного з нас ці наміри, як ви знаєте, мебляр. Він робить стілець, стіл, він шафу робить, він знає, навіщо і для чого, він робить ліжко. Ні, можна і в шафі спати, і на столі. Ну, є ж ліжка для цього. Бог так от створив кожного з нас з намірами найкращими. І так потрібно продовжити довіряти йому. Я сьогодні не бачу відповіді, я завтра її не бачу, я через 7 років не бачу її. Але через 7 років і один день приходить відповідь, розуміти, в чому Божа воля, і тоді ми маємо можливість на цьому слові стояти. Особливо, якщо це стосується спасіння наших рідних. Стосовно зцілення, Ісус забрав на себе немочі, поніс хвороби. Я, наприклад, так кажу, Ісус, це моя спадщина, ти взяв на себе немочі, хвороби мої. Ви говорили, наші дорогі слухачі, дослідіть, вникайте, вивчайте Слово Боже, і тоді ви будете розуміти Божі наміри, і тоді менше буде запитань, чому Бог мені не відповідає, тому що Він же відповідає. До нас приєднується ще один слухач. Представтесь, будь ласка, ми вас слухаємо.
10: Телефонує Богдан, місто Львів. Слава Ісусу Христу, Господу нашому. Дуже така гарна і важлива тема. Я би хотів по тій темі зазначити один такий аспект важливий, що молитва – це не є синонім слова просити. Молитва – це більше, ніж просити, тому що є молитва покаяння, очищення душі, молитва поклоніння, молитва подяки, молитва прослави. Але лише потім я би поставив молитву прохання, так? Бо тому що перешкода йде того, що ми просимо, може бути якийсь гріх, який важкий гріх, який ми не сповідували, не покаялись, або навіть може не усвідомлено, що це є гріхом, тому що Бог, як любичий батько, хоче нам своїм дітям дати найбільше блага, а це спасіння нашої душі. А ми деколи за спасіння душі не дбаємо, а просимо якісь такі дрібні побутові речі, і от і вперто про їх просимо. Тому найперше би таке мало бути покаяння, очищення душі, поклонитися Богу як Творцеві всемогутньому, подякати йому за всі блага, які він нам давав і дає щоденно і саме життя, і прославити його, і тоді вже просити про ті необхідні речі, пам'ятаючи про те, що Бог Отець нас знає про те, що нам самим його завжди потрібно, і він дасть своїм дітям, якщо буде бачити наше відкрите щире серце до нього все, що нам необхідно.
1: Спасибі вам, пане Богдане, що приєднались. Молитва це не означає, ми приходимо і тільки просимо, просимо, просимо. Про це вже говорили, і ось нам нагадали, що інколи гріх є перепоною. Інколи, можливо, немає вдячності за те, що ми вже маємо від Господа. Ви знаєте про те, яку силу має хвала і подяка? Ви знаєте про це? Згадалося про 10 людей, які були хворі на проказу. Один повернувся подякувати. Що йому Ісус сказав? Твоя віра спасла тебе. І вважають богослови, що окрім фізичного зцілення, він і духовне спасіння отримав. Ті 9, які поспішили додому чи до священника, вони отримали просто зцілення. Вала, подяка наша, покаяння – це також ключі, які відкривають ці двері для відповіді від Господа. Слухаємо наступного нашого дозвонювача. Вітаємо вас. З нами Львів на зв'язку.
11: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
11: Це телефонує Зиновій зі Львова. І я хотів долучитись до теми. Чому Бог мовчить? Вже прозвучали відповіді. Або так, або ні, або почекай. Але є ще одна дуже важлива причина. Бог інколи мовчить, бо він хоче спасти ту людину, яка, можливо, просить не те, що потрібно. Дуже важлива причина. Наприклад, коли до Ісуса Христа привели жінку, зловлену на гарячому вчинку перелюбу, як вони твердили, і питали, Мойсей казав, що таких треба каменувати, а ти що скажеш? Ісус не сказав. Вони його допитували, так каменувати її чи ні. Він бачив їхнє лицемірство, бо знає, якщо він скаже так, каменуйте, то тоді вони заб'ють її камінням і римлянам скажуть, оцей чоловік сказав нам вбити цю жінку, а це порушення римських законів. І Ісуса Христа би римляни арештували. А якщо не каменувати, вони би пішли до юдеїв і сказали, от Мойсей казав таких каменувати, а оцей вчитель ваш сказав, що ні. Тобто і так, і ні. Якби Христос сказав так, то одне зле, сказав ні, то друге зле. Ісус Христос мовчав, бачив їхнє лицемірство і писав пальцем на піску. Вони зацікавили, що це він там пише. Він же писав їхні гріхи конкретно кожного. Ісус, Бог, мовчав. Це привело до того, що вони поспішили зникнути з місця їхнього злочину. Це привело до покаяння багатьох. І в тому числі тої жінки. Бог мовчить для того, щоб люди покаялися в своїх гріхах. Ще одне місце в Біблії говорить про це. Хто відхилює вухо своє, щоб не слухати закону, як оці фарисеї, які вхопили ту жінку, самі були грішними. Хто відхилює вухо своє, щоб не слухати закону, то буде огидна і молитва того. Звертання до Ісуса Христа – це теж була молитва. І вони цю гдоту представляли перед Христом і чекали від нього відповіді. Так же само на самій Голгофі, коли були прибиті зліва і справа два розбійники, один насміхався і молився до Ісуса Христа. Якщо ти син Божий, то зійди з Христа і нас звільни. Ісус Христос мовчав, нічого не відповів йому, тому що його молитва була гидотою. Цей розбійник намагався зійти з Христа, щоб далі чинити свої злочини. А той, що справа розбійник, теж молився до Ісуса Христа. Він сказав, згадай мене, Господи, коли прийдеш у царство Твоє. А перед тим він казав, ми терпимо заслужену кару смерті, а цей же нічого не винен. І сказав, згадай мене, Господи. А Ісус Христос дав йому відповідь, кажу тобі сьогодні, ти будеш зі мною в раю. Тобто мовчання Бога приводить людину часто до покаяння, а не до повернення до свого гріховного життя. І це є спасіння, то мовчання Бога часто для багатьох є спасінням. І нехай ми каємося і ту відповідь, мовчанку приймаємо як велику благодать заради того, щоб ми покаялися і мали вічне життя. Амінь.
1: Пане Зіновію, дякуємо вам. Такі глибокі роздуми та в кінці підвести риску стосовно сьогодні всіх нас розмірковувань, хто додзвонився, не додзвонився, хто слухав, хто приймав участь. Непроста тема, але неймовірно важливо, тому що ми, як діти Божі, як віруючі люди, маємо можливість приходити до трону Божої благодаті, так написано в Слові Божому, приходити і просити, Господи, допоможи. І може бути таке, що Бог не відповідає. Ми сьогодні розмірковували, з якої причини.
12: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

0: Молитва за вірних партнерів радіо єпископа Михайла Паночка. Приймайте благословіння.
1: Боже наш і Отче наш, сердечно дякуємо Тобі, що ти даєш можливість виходити з Твоїм Словом через це світле радіо. Ми щиро дякуємо Тобі за всіх наших радіослухачів. Ми вдячні Тобі за всіх тих, хто підтримує цю передачу молитовно. Дуже вдячними Тобі за тих, хто підтримує матеріально. Я особливо молюсь, Господі, за жертводавців. І розположи ще багато-багато сердець, які могли б своєю лептою, своїм фінансуванням підтримати, щоб це радіо, яке несе чисте Твоє Слово для спасіння, для ісцілення людських душ, щоб це радіо продовжило працювати на збудову України. Благослови тих, хто підтримує її, і хай Твій Святий Дух покладе ще багатьом на серце розположитися, щоби чиста свята євангельська наука і Твоє вічне живе Слово і пісні християнські лунали в Києві і в області, і щоб їх могли почути ті люди, які потребують, яких серце є відкрито. Я молю це, Отче, в чудове ім'я Ісуса Христа і для слави Твоєї. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отець наш Небесний, дякую тобі, Господь, за Україну. Я дякую тобі, Господь, що в Конституції України є це посилання на волю твою, на усвідомлення відповідальності перед тобою, Господь. Я дякую тобі, що на наших грошових одиницях написано, якщо будете жити в любові між собою, Бог буде у вас. Ти є в наших серцях, ти є в нашій Конституції, ти є, Господь, в нашому народі. Я прошу тебе, стань Господом наших сердець. Спаси наш народ і помили. Зупини цю війну. Хай мир твій прийде на нашу землю і до нашого народу. Хай об'єднається українська нація і стане благословенним народом. І всі побачать, як може бути благословенним народ, у якого Господь є Бог. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє і нехай буде воля Твоя.

0: Заспокойтеся і пізнайте, що я – Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11.

Чи поховала наука Бога? Те, що раціональність заперечує віру – це міф чи факт? Чим керувалися люди, які заклали основу сучасного цивілізованого світу? В ефірі програма «Непохитна основа». Ведучий – служитель Міжнародного біблійного університету бачення Тарас Мельник.

0: пояснювати з ціллю. Принаймні, я це бачу так. Я фізик. Крім того, я християнин. Намагаючись зрозуміти природу Всесвіту з цих двох позицій, я бачу багато точок дотику – науки з релігією. Мені здається логічним, що в кінцевому результаті вони навіть зіллються. Автор цих слів – американський фізик Чарльз Таунс. У 1964 році йому була присвоєна Нобелівська премія з фізики за фундаментальну роботу в області квантової електроніки, яка призвела до створення осциляторів і підсилювачів, основаних на мазерно-лазерному принципі. Простіше кажучи, Чарльз Таунс став одним з першовідкривачів лазерів. Такі фрази, як лазерний принтер, лазерна епіляція, лазерна корекція зору, лазерне зварювання, різання, паяння, лазерна указка, лазерне шоу стали в нашому суспільстві частиною повсякденного вжитку. І якщо винайдення лазера пов'язане з розумінням будови Всесвіту, то що сам його винахідник думає про її зміст? Таунс народився у 1915 році в Грінвілі, штат Південна Кароліна, і був четвертим з шести дітей. Батько його був адвокатом, а дитинство Чарльза пройшло так само, як і в Ньютона, на фермі, де він проявляв зацікавлення природою, вчився спостерігати і задавати питання.
1: Непохитна основа.
0: Завдяки блискучим здібностям він достроково завершує школу і в 16 років стає студентом Фурманського університету. У 1935 році він навідмінно завершує його, отримавши відразу два наукові звання – бакалавра наук в області фізики і бакалавра мистецтв в області сучасних мов. Він міг би стати прекрасним лінгвістом або філологом, оскільки досконало володів п'ятьма мовами, крім рідної англійської. Але він обирає фізику. Продовживши навчання в Каліфорнійському технологічному інституті, він захищає докторську дисертацію. Наука стає його захопленням, в якому інтелект дотикається довіри. Він казав: «Наукове відкриття супроводжується дуже сильним емоційним потрясінням, яке, мені здається, те ж саме, що дехто назвав би релігійним переживанням, відкриттям. Насправді, я описав би відкриття як раптове усвідомлення того, що таке людина і яким чином вона пов'язана з Всесвітом, з Богом, з іншими людьми». Віра Чарльза Таунса не абстрактна і неформальна. В одному з інтерв'ю на питання, що ви думаєте про існування Бога, він заявляє: «Я переконаний в існуванні Бога на основі інтуїції, спостережень, логіки і наукового знання. Бог Таунса не просто вищий розум або космічна енергія. Він – особистість, з якою вчений прагне розвивати відносини». Він казав: «Як людина віруюча, я сильно відчуваю присутність і дію будівної сутності, яка значно перевершує мене, але в той же час завжди залишається особистісною і близькою». В автобіографії він також підкреслює: «Бог присутній завжди, всюди, у всьому. Для мене Бог – це особистість, і в той же час Він всюди присутній. Він став для мене великим джерелом сили і абсолютно змінив моє життя». В 1941 році Чарльз Таунс повінчався з Френсіс Браун. Вони створили чудову сім'ю і виховали разом чотирьох дочок. З 24 років Таунс починає свою роботу в компанії Bell Telephone, займаючись розробкою авіаційного радара, а через 11 років

0: стає професором фізики в Колумбійському університеті. З 1961 по 1966 роки він був професором Масачусетського технологічного інституту. Крім того, з 1967 року він керує фізичним відділом Каліфорнійського університету і займає посаду президента Американського фізичного товариства. А в період між 1966 і 1970 роками він очолює науково-консультаційний комітет НАСА по програмі «Аполло», яка присвячена висадці астронавтів на Місяць. Але шлях до вершин не буває легким. Виношуючи ідею створення лазера, Таунс зустрічається з цілим рядом технічних проблем. Але це ще півбіди. Гірше те, що він не знаходить підтримки серед колег. А імениті авторитети сучасної фізики, такі як Нільс Бор і Джон фон Нейман, прямо висловлювали сумніви в можливості здійснення запланованого ним проекту. Згадуючи про це, вчений казав: «Я декілька років працював над тим, щоб посилити випромінювання світла в мільйони і навіть мільярди разів. Підвищував частоту випромінювання, температуру речовини, яка випромінювала світло, але нічого не вдавалось. І ось одного разу я сидів у парку на лавці і був близький до відчаю. Слід визнати, всі спроби досягнути успіху на начебто очевидному шляху вичерпали себе. Одного дня до мене прийшли двоє провідних вчених нашого університету і сказали: "Чарлі, ти даремно витрачаєш гроші. Припиняй". Більшості з нас знайомі відчуття розчарування і спокуса відмовитись від поставленої цілі, від свого покликання і мрії, просто через постійно повторювані невдачі і відсутність елементарної підтримки оточуючих. Таунс прийняв рішення продовжити шукати нові ідеї, а також об'єднувати свої зусилля з тими однодумцями, яких вдасться зустріти. Наближаючись невеликими кроками до цілі, Таунс шукає в різних кутках світу вчених, які займаються подібними проектами. Він приїжджає для знайомства з колегами в Англію, Францію, Японію. Його надихає можливість вчитись в інших, співпрацюючи з ними в науковому пошуку. Він казав: "В якийсь момент я зрозумів одну просту річ. В науці безліч прекрасних ідей, але вони бродять в різних головах. Треба тримати мозок відкритим для чужих ідей". Співпрацюючи з іншими фізиками, він досягнув довгоочікуваного результату. Свої переживання в цей момент Таунс описує так: "Ми сконструювали перший промисловий лазер і почали демонструвати його. Однак до нас продовжували відноситись скептично. Казали: "Це цікаво, але кому це потрібно?" Мене навіть дразнили: "Ну, придумай яку-небудь галузь застосування". Чесно кажучи, ідей в мене не було. Якби тоді сказали, що лазер увійде майже у всі сфери науки і техніки, що 12 Нобелівських премій отримують вчені, які використовують його у своїй роботі, ніхто б не повірив. Таунс знає, що нове в науці пробивається з великим трудом.
1: Непохитна основа.
0: Він згадує Кельвіна, який в кінці 19 століття говорив про неможливість створення літаючих апаратів, тобто літаків, про Резерфорда і Мілікена, які не вірили, що людство навчиться використовувати ядерну енергію. Озираючись на історію наукових відкриттів, він співставляє її зі своїм досвідом і говорить: істина в кінці кінців проб'є собі дорогу, а заблудження і помилки будуть подолані. Але без них наука неможлива. Таким чином, в 1954 році Чарльз Таунс створює перший квантовий генератор – Мазер на аміаку, а через 4 роки спільно з Артуром Шавловим патентує винайдення оптичного квантового генератора – лазера. Через 10 років йому вручили Нобелівську премію з фізики. Оскільки він був християнином і вірив у біблійне відкриття, Таунс виступає проти теорії еволюції, вважаючи, що питання походження залишається без відповіді, якщо розглядати його лише з наукової точки зору. Тому, продовжує він, я бачу необхідність в релігійному або метафізичному поясненні. Я вірю в ідею Бога і в його існування. На наукові погляди вченого вирішальний вплив має той порядок, гармонія і закономірність природі, які є предметом вивчення науки. Він казав, я вважаю, що в певному сенсі вся наука починається з віри у впорядкованість Всесвіту. Наукова віра передбачає існування порядку, постійності і так далі. А юдею-християнська традиція говорить про існування єдиного Бога. В одній зі своїх останніх робіт, опублікованій у 2001 році, він розвиває ту саму думку, говорячи, релігія з її богословськими роздумами опирається на віру. Наука також опирається на віру. Яким чином? Щоб наука могла існувати в тому вигляді, в якому ми її знаємо, ми повинні вірити. Ми повинні вірити, що Всесвіт керується постійними законами і що людина здатна відкривати ці закони. На логіку людського пошуку можна покластись лише в тому випадку, якщо сам світ влаштований логічно. В основі науки лежить віра в те, що людська логіка здатна осягнути закони природи і що ці закони надійні. Це віра, основана на розумі. Ми, вчені, працюємо, основуючись на постулаті про розумність, закладену в природі і в людському розумі. Постулаті, який вважається головним принципом віри. Однак ця віра настільки загально прийнята і само собою зрозуміла, що ми просто не визнаємо у ній основу науки. Хоча не всі хочуть це визнавати, та саме визначення і суть науки – містить в собі три фундаментальні принципи, які мають виключно релігійний характер. Перше. Віра в існування законів природи. Незалежно від того, відомі вони нам чи ні. Ми передбачаємо, що існують не лише відомі нам закони природи, але й ті, яких ми ще не знаємо. А це явно підпадає під поняття «віра». Друге. Віра в єдність цих законів у Всесвіті. У всьому просторі і часі, як в лабораторних, так і в природних умовах. Навряд чи нам вдасться побувати в кожний момент часу, щоб переконатися в істинності цього принципу. Ми приймаємо його на віру. Віра в те, що закони природи носять раціональний, тобто розумний характер, а також в те, що логіка, закладена в ці закони, така сама, як і та логіка, яка закладена в нашу свідомість. Інакше ми не змогли б пізнавати їх. Тому в поглядах людей присутнє швидше не протистояння віри і науки, а протистояння наукової віри і релігійної віри. Завдяки зусиллям Чарльза Таунса виникла і активно розвивається нова галузь в науці – квантова електроніка. Застосування створеного ним лазера забезпечило якісно нові результати в медицині і машинобудуванні, техніці, зв'язку і мистецтві. Крім Нобелівської премії, він отримав ряд медалей, а також Темплтонівську премію 2005 року. До речі, цією премією, названою на честь сера Джона Темплтона, англійського підприємця, нагороджуються ті, хто має особливі заслуги у зміцненні духу перед лицем моральної кризи у світі, і є найбільшим прикладом пошуку різних шляхів відкриттів і проривів, які розширюють людське сприйняття божественного і допомагають прискоренню богословської творчості. Чарльз Таунс не дожив всього півроку до свого століття. Він помер 27 січня 2015 року.
1: Передача «Непохитна основа» вийшла за підтримки Masters Foundation. В наступній програмі ви дізнаєтесь, як Бог став непохитною основою у житті інших відомих вчених.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Я постійно слухаю це радіо, і я бачу, як це благословенне Богом радіо залежить від кожного із нас, так само як церква, від кожної копійки, від кожної пожертви. Вона живе цим. Це як кров, яка рухається по жилам, тому що без цього не може бути ні мікрофона, ні студії, нічого. І я хочу сказати, що це не просто пожертва, це велика інвестиція в Боже царство, в Божу роботу на цій землі. І тому я знаю, що Бог хоче вас благословити рясно. І я сьогодні хочу молитися і просити: Господь, благослови кожну людину, яка не тільки слухає це радіо, яка вкладає свої гроші, свої копійки, свої ресурси в те, щоб це радіо поширювалося і слово Твоє примножувалося. Я благословляю кожного, хто жертвував, жертвує і буде жертвувати на це служіння, і вірю в великі благословення. Ти кажеш, хоч в цьому випробуй мене. І ми випробовували тебе, і ми знаємо, що ти благословляєш, і ти ніколи не будеш в боргу. Благослови радіо, благослови кожного, хто підтримує це радіо, і нехай царство Твоє поширюється по цій землі для слави Твоєї. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: Я розповім вам історію, яка сталася багато років тому. Отож, пригадую. 3:00 ночі. Мені зовсім не спиться. Завтра йти на аборт. Іншого виходу не бачу. 3-й курс істфаку, 19 років. Молода дівчина, перспективна, йду на червоний диплом. Із Сашком зустрічалися протягом 4 років. Але 2 тижні тому його одружили. Причому терміновим чином. 25-річна дівчина заявила, що вагітна від нього. А я й не підозрювала, що теж. От і дотягла до 14 тижнів. А вчора лікарка змалювала картину. Плід уже великий, буде витягувати по частинах. Сльози, розпач, дилема. Народжувати не можна, вбити. Де у цьому вироку поставити кому? Почала вголос молитися. Господи, якщо ти є на білому світі, ну зроби ж що-небудь. Ну я ж не долюдьок якийсь, не фашист, щоб свого власного сина з себе виривати, попередньо розчленувавши його. Ну а з іншого боку, а що ти мені пропонуєш, Господи? Брати академку? Переходити на заочку? Кінець кар'єри? Крах надій? Кому я потрібна з дитиною? А батькам як в очі подивитися? Вони ж так вірили в мене. В універі мене вже орієнтують на написання дисертації. Коли ридання припинилися, почула голос. Народжуй і нічого не бійся. Все буде добре. Чоловічий, низький, спокійний, українською. Молилася ж українською. Перша реакція – камінь з душі впав. Рішення прийнято. Друга думка – я вже потрохи сходжу з розуму і вчуваються голоси. Третя думка – ні-ні, дах на місці. Це мене хтось підслухав і тепер вирішив пожартувати зі мною. Вийшла за штору, що перегороджувала кімнату гуртожитку. Нікого. Двері нашої кімнати зачинені, дівчата мирно сплять сопучі. Значить, Бог вміє говорити. А радість серце переповнила. Побігла в душ, вбралася. А коли дівчата прокинулися і побачили разючу зміну, піднесений настрій після триденної депресії і ридань, я їм все відразу і випалила. У них шок. А у мене радість. Я буду народжувати, і будь-що буде. Я впевнена, що це правильно. Тато мене підтримав. Він не глухий і не німий. Я йому свічки ставила перед кожним іспитом, допомагало. А поговорити з ним так і не здогадалася до сих пір. Ех ти, Лінка-Лінка. А потім були відмова від Сашиних $50 на аборт, повна підтримка батьків, дострокова здана сесія, перехід на 4-й курс, очікування пологів і насолода весною. Травнем дорога в пологовий під святковий салют на честь 50-річчя перемоги, народження мого захисника, сонячного, вмитого дощем ранку 10 травня, 1995 року. Декретна відпустка моєї мами по догляду за онуком. Моє повернення до університету у вересні того ж року. Відсутність хвороб і лікарень в житті сина. Багатирське здоров'я і повне забезпечення всіх потреб. Моє закінчення університету з червоним дипломом. Улюблена робота за покликанням. Моє народження згори, Інформація про те, що ім'я сина Михайло подібний до Бога Яхве, а не на чай Шумахера, як я раніше вважала. І що Бог говорить до людей, про це виявляється. В книзі пророка Єремії написано: «Покликуй до мене, і тобі відповім, і тобі розповім про велике та незрозуміле, чого ти не знаєш». 33 розділ, 3 вірш. Невдалий шлюб, народження донечки, швидке дорослішання сина, який рано взяв відповідальність за сестру і домашні справи, його чуйність до рідних, співчуття до слабких, уміння цінувати людей, час і гроші. Перша зустріч сина з Сан Санечем, тепер уже підполковником міліції, через 17 років ізоляції. Спільне святкування дня народження Міші, вручення атестата, закінчення середньої школи, підготовка до вступу до університету. Подяка Олександра за виховання справжнього чоловіка. Захоплення подвигом матері, пафосні слова. А мені так мало потрібно. Хочу просто, щоб мій високий, міцний, усміхнений син виглянув з дому, крикнувши в сад, де я розвішую білизну: «Ма, а де мої запонки?» І я стрімголов мчу босоніж водієм, перестрибуючи через калюжі, не торкаючись землі, адже йому не можна спізнюватися. А я найщасливіша мама на світі. Я можу його надихати на великі подвиги. Я можу підтримувати його в його рішеннях. А він вміє приймати рішення і нести за них відповідальність. Він – моя нагорода від Господа. Подарунок. Дорогоцінний. Он іде вглиб двору на останній шкільний іспит. Біла сорочка вже загубилася в піні яблуневого цвіту нашого саду. Майже зник з очей. Але різко озирнувся, щоб пересвідчитися, що я проводжаю і благословляю. І задоволений, високо піднявши голову і розправивши плечі, впевненіше пішов на зустріч своїй долі. Це весна його життя. Початок його шляху. Нехай благословить Господь твою дорогу, синку. З ним ти подолаєш все. Він пообіцяв мені і тобі. Він найнадійніший тато на землі. Народжуй і нічого не бійся. Все буде добре. Чоловічий, низький, спокійний, українською.

0: гідний всієї хвали.
1: Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Господь, дякую за те, що ти є. Я молюся, Господь, за українське військо. Дуже важко. Дуже важко. Вони ризикують собою. Вони стоять в проломі, в болоті, в холоді, в день і вночі. Господь, дай їм сили. Ти сказав, нема більше твоєї любові, якщо хтось віддасть душу свою за ближніх своїх. Господь, дай їм мужність, дай їм силу. Дай їм, Господь, вистояти в тих важких обставинах. Я молюся зараз за всіх волонтерів, за всіх, хто допомагає армії, хто допомагає людям, хто допомагає державі в цих важких обставинах. Господь, дай нам згрупуватися, з'єднатися. Дай нам, Господь, робити все, що ми можемо для перемоги. З любов'ю, з терпінням і мудрістю.

0: світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
1: Дорогі слухачі Світлого радіо, вітаю вас у програмі «Світло у темряві». Ведуча програми Івана Криворучко, і я радо представляю вам гостя сьогоднішнього етеру. Багаторічний співробітник католицької благодійної місії «Caritas Spes Україна», секретар комісії військового капеланства конференції єпископату Римо-католицької церкви в Україні, автор, ведучий, а згодом головний редактор релігійної радіопрограми «Кредо», котра понад 10 років щонеділі виходила в етер на першому каналі Національного радіо України. Художник, письменник, поет, а також, що особливо важливо зараз, у наших українських реаліях та в контексті нашої сьогоднішньої зустрічі, фронтовик, ветеран, учасник війни з Росією,

0: побували на війні. Тож, пане Дмитре, з чого ми розпочнемо наш сьогоднішній етер?
1: Дуже коротко згадаємо, що минулого разу ми казали про ті зміни, які відбуваються в людині, яка з стану цивільної людини раптом стає воїном, і після повернення вона не стає знову тією самою цивільною людиною, вона стає цивільним воїном. Про це ми казали, ну, просто нагадую, так мовити. І я би зараз хотів ще зупинитись на ваших фразі, ваших словах про те, що дуже актуально. Є такі, ну, пам'ятаєте, був такий диктатор Аугусто Піночет, котрий не про його особистість, ні про його внесок в історію світу і Аргентини, але сам факт, що у нього була фраза, котра, на жаль, є актуальною в нашому суспільстві також. Вона приблизно звучить так, що коли в країну приходить лихо, всі згадують про Бога і солдата. Коли лихо минає, про Бога забувають, а солдата засуджують. Дуже не хотілося б, щоб в нашому суспільстві стало так само. І тому ця тема, як на мене, дуже актуальна, дуже важлива. Тим більше в суспільстві, де дуже великий відсоток наших співгромадян після нашої перемоги, дай Бог, найшвидше, повернуться до життя в суспільстві, і щоб суспільство їх сприймало, а не засуджувало, і щоб вони почувалися дійсно гідним свого статусу, гідним того, що вони вчинили для порятунку України і світу. Будемо сподіватися, що наша програма буде хоч якимось маленьким внеском в цей процес, такий найсприятливіший розвиток подій.
0: Я також на це дуже сподіваюся і хочу заохотити наших слухачів прослухати попередню програму, яку ми записали з Дмитром. Ви можете знайти її на нашому сайті «Світле радіо» або у нашому подкасті. Тож запрошуємо прослухати цю та інші програми «Світло у темряві». Що ж, а ми з Дмитром розпочинаємо.
1: Так, ми трошки казали про те, що є такі правила бою. Правила бою, невиживання називаються вони, але це популярна назва, вона так прижилась, ну, в неї будемо користуватись. Дуже трошки нагадаю про те, що казали минулого разу, що десь так на третю добу в свідомості людини, яка перебуває в умовах бойових дій, вже такі хімічні процеси проходять, котрі змушують її жити не стільки знанням, скільки тим набутим досвідом, тими набутими емоціями, тими набутими враженнями, які вже є її повсякденням. Ми казали трошки про те, що є різні частини мозку, відповідає за раціональне мислення. Ми казали, що називають його професор, відповідає за бий або тікай, частину мозку більш глибокі, це ми його будемо називати далі песик. Ну і ми зараз не підходимо до мозку, котрі такі вже тваринні інстинкти, абсолютно рептилоїди, як то кажуть, равли. Нас зараз важливіше те, що просто коли під впливом адреналіну, емоцій, стресу виключається раціональне мислення, то далі людина живе вже більше цим мозком песиком, бий або тікай. І коли після повернення в цивільне життя, в мирне життя, ну, в наших умовах умовно мирне життя, тому що все-таки навіть ті, хто пройшов фронт, зараз не повертаються в якісь тепличні умови, то в людині починає оці от сформовані навички, сформовані, ну, не скажу інстинкти, це швидше ментальні зміни, мабуть, так. Не погані, не добрі. Вони, точніше так, вони добрі, якщо до них підійти з розумом. Тому що всі військові мають унікальний досвід, настільки важкий, вистражданий, але позитивний, котрий, знаєте, така фраза, використати в мирних умовах чи в мирних цілях. Оце якраз той випадок, коли потрібно доцільно використати в мирних цілях, але на побутовому рівні, на рівні ставлення до військових, тут важливо, щоб і в родині також було розуміння. Розуміння того, що людина живе от за тими самими правилами бою. Саме тому ми цю тему піднімаємо і спробуємо пояснити. Я думаю, що не буде необхідності брати конспект в руки і ручку записувати, як ці кожна з правил бою називається. Тут головне, навіщо це потрібно і що варто розуміти.
0: Власне, кожен воїн, коли повертається, найперше, з ким він зустрічається, це його рідні.
1: Так.
0: Мама, діти, дружина. І от саме у найрідніших людей іноді виникає нерозуміння воїна, нерозуміння, чому він такий, нерозуміння його реакцій. І, власне, для цього ми робимо цю програму, щоб люди, які мають у своїй родині воїнів, які очікують їх повернення з війни, то щоб вони розуміли, трішечки краще розуміли, чому він повертається саме так.

0: таким? Чому саме такі реакції у нього є?
1: Розуміли, не ображались і не провокували, тому щоб не було гірше. Тоді, може, дійсно перейдемо вже безпосередньо до цих правил. Ми вже теж казали про те, що, в принципі, про них знали сивої давнини. Просто в 20-му році вони, в 21-му сторіччі вони були більш формалізовані і було виділено 8, так би мовити, правил бою. Це зупинитись в хаосі, перше, реагуй на небезпеку, друге, завжди плануй наперед, третє, нікому не довіряй, четверте, довіряй, але тільки перевірене, це п'яте, шосте, будь непередбачуваним. Про це ми ще окремо поговоримо, так зупинимось, бо на побуті це часом впливає так і дає цікаві результати. Сьоме – це знай території, і шосте – жодних почуттів та емоцій. Але почати я пропоную з останнього, восьмого, тому що воно найбільш вразливе для людей, які живуть мораллю, християн, для людей, які любов до ближнього – це дуже важливо. Емпатія – це кровоносна система нашого світосприйняття. І тут раптом те, що ви казали, приходить, був ніжною люблячою людиною, був абсолютно емпатичною людиною, був ходяча доброта, а тут раптом прийшло якесь черстве створіння, яке далеко від емоцій, не реагує на сльози, не реагує на плач, не реагує на крик. Що таке сталося? Незрозуміло. Більше того, а куди ділась християнська любов до ближнього, співчуття? Так от сталося. Жодних почуттів та емоцій інакше не виживеш. Тут я ще поділюсь такою, залізне правило, залізобетонне правило військових, котре завжди вражає тих, хто про нього чує вперше, навіть новобранців. Якщо виносиш з поля боя пораненого, ти їм прикриваєшся. Ми всі виховані на якихось романах, фільмах, тощо, де сам прикриваєш когось і так тільки рятуєш, не так насправді. І це залізна логіка війни. Тому що якщо поранений загине, то хоча б ти виживеш. Виживеш як бойова одиниця, як захисник, як механізм війська. Якщо ж ти загинеш, то майже гарантовано загине той, кого ти виносиш. І підрозділ втратить двох бійців, ціла армія втратить двох бійців, країна втратить двох своїх громадян, і жертва буде недолугою. З точки зору моралі, з точки зору жертовності християнської, це незрозуміло, це не так не може бути, але так є. Жорсткий прагматизм. І це також є от елементом жодних почуттів та емоцій, цього правила бою, яке ми винесли першим. І важливо це знати і розуміти, що все підкоряється одному – вижити, врятувати, мається на увазі не конкретно врятувати там когось, а врятувати країну, врятувати своїх рідних і близьких, котрі десь далеко в Криму, за фрейдом, в тилу, звичайно ж, в Криму теж врятуємо. Тобто, людина має вижити, і коли вона повертається, вона сприймає весь оточуючий світ як тих, якого вона рятує. Яких вона рятує, якого вона рятує. Військовий, котрий вже колишній, воїн цивільний, він далі сприймає світ в отій ідеологемі військовій. Він несе відповідальність. Він несе відповідальність за тих, хто має менший бойовий досвід. Він не стає черствим, навпаки. Він дуже чутливий, але він чутливий в тому сенсі, що він має врятувати, допомогти. Пам'ятаєте, там це гасло американських поліцейських або що там, допомогти, врятувати тощо. Оце те, чим він живе. Він не декларує, він цим живе. І тому для нього важливо, щоб все це робити виважено, чітко. Якщо когось образити, як лікар, хірург, котрий робить боляче, щоб потім було все нормально. Так і він. Він закриває очі вимушено. За звичкою закриває очі на те, що може зараз цю хвилину робити боляче, щоб потім було добре. Саме тому він на війні не міг жити емоціями, бо інакше би не він не вижив, і він би підставив тих, які поруч з ним. І тут він теж не може собі дозволити, при цьому бажанні, він не може собі дозволити зайвих емоцій та почуттів. Тільки прагматизм. Тільки таких, повторюсь, виживання на рівні емоцій, не на рівні глибинного світосприйняття.
0: Спілкуючись з військовими, я помітила таку певну конкретність у їхніх словах. Вони не багатослівні, вони так говорять чітко, конкретно і по суті. І дійсно в їхній мові дуже мало емоційності спостерігається. Колись я почула таку фразу, що емоції на війні дорівнюють смерть.
1: Так, абсолютно точно.
0: Саме тому наші воїни після повернення, вони, живучи в режимі емоцій дорівнюють смерть, їм дуже важко сприймати також і наші жіночі емоції, бо найчастіше саме цивільні жінки залишилися тут у такому спокійному житті. Ми звикли емоційно підходити до різних справ, і, можливо, це теж може дратувати трошки воїна, чи неправильно підібране слово, бентежити.
1: Так, Івана, я тут дякую за те, що ви плавно перевели з цього правила 8-го, першого в нашому випадку, жодних почуттів до емоцій, до наступного правила, яке ми другим розглянемо, зупинитись в хаосі. Сльози, прохання бути більш чутливим, прохання якось, такі наполегливі прохання в вербальній формі, зверни на мене увагу, а що ж ти такий, а що ж так, а крик, галас, плач – це елементи хаосу. В хаосі воїн має зупинитись. Він не може кидатись в незрозумілу ситуацію без якихось певних на рівні власної підсвідомості висновків. Хаос – це небезпека, хаос – це смерть. Дивно, але сльози дружини для нього – смерть. Не розумом він це сприймає. Не треба ображатись. Треба розуміти, що десь в тому самому песику в ньому спрацьовує, що стоп, сльози – крик – це хаос, це смерть. І він тут має зупинитись. І якщо побачите, дорогі слухачі, слухачки, що хтось з ваших рідних, хто пройшов війну, раптом зупиняється, в нього стає скляне око, він ніби в такій ситуації, коли крик чи щось таке.
0: Пікова ситуація, можливо.
1: Так. Пікова ситуація – це паніка. Може бути так, що хтось навіть в якійсь панічній ситуації бачить, що людина зупинилась, хтось подумає, що це ступор. Якщо це військовий, це не ступор, це зупинка в хаосі для того, щоб якісь мікроскопічні долі секунди зорієнтуватись, зупинитись, видихнути і прийняти правильне рішення. В побутових ситуаціях, на побутовому рівні те саме. Він стає скляним, відчуженим, стороннім, не для того, щоб показати, що не хоче вас чути, бачити, розуміти, а тому, що йому це потрібно – зосередитись і далі діяти. Тобто це зупинись в хаосі, будь ласка, не сприймайте, коли таке побачите. Це не ступор, це, знову ж таки, організм діє так для того, щоб вижити. І якщо нам здається, що тут, що значить вижити? Це ж просто вирішила поплакати у чоловіка на плечі. Але для нього це небезпека, а небезпека – це смерть. Тому тут ми перейшли, вони пов'язані. Почуття, емоції неможливі, хаос, смерть, зупинитись, розважити і діяти. Розважити дуже швидко. Це не йдеться про те, що треба не годину стати і думати. Ні, тут все миттєво відбувається.
0: Тобто, дорогі слухачки, якщо бачите, що ваш син або чоловік, або, можливо, ваш тато повернувся з війни і на ваші сльози реагує таким певним відстороненням, це не про вас йдеться. Йому просто потрібно зібрати докупи думки і зрозуміти ситуацію, визначитися в цій ситуації.
2: Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
3: Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
1: Я б додав не тільки слухачки, а слухачі, не тільки мами, дружини, діти, але також і слухачі, колеги. Для колег це дуже важливо, тому що часто думають, що відсторонився від колектива. Що, пам'ятаєте фразу цю ще радянських часів «Верніться в колектив, в сім'ю, в роботу». Він перебуває в роботі, в колективі, в сім'ї, просто таке відбувається. Тому для тут важливо не тільки на родинному рівні, а і в оточенні, в офісі, на підприємстві, в цеху теж те саме.
0: А якщо ми помітили, нам що потрібно зробити? Так само зупинитись?
1: От не лізти. Угу. Дати оцю от мить, цю хвилину, цю дві хвилини.
0: Стабілізуватися.
1: От тут дуже важливо. Ну, про те, що, я не знаю, ну, це можна було б окрему програму зробити на тему того, наскільки не варто лізти до військового з відкритими руками, з обіймами тощо, бо він теж може це сприйняти, особливо в таку критичну ситуацію. Але це краще було б поговорити, може, колись пізніше, можливо, поговоримо про флешбеки, про, ну, це відома фраза, що коли військових тригерить, вони десь зникають, вони абсолютно... Це зараз не про це зараз про миттєву зупинку. Це не те, що перенесення в ситуацію, ну, що називається флешбек. Тут не про це. Але дійсно не треба лізти, дати можливість. Треба дати можливість зосередитись, зупинитись і далі діяти.
0: Бо ж дія може бути різною на реакцію.
1: Абсолютно може бути різною реакцією. Є такий класичний приклад. Це всім капеланам розказують. Ну, принаймні в тих церквах, де практикується покроплення. Капеланам, ну, я не знаю, як в інших церквах, а от в католицькій церкві є така маленька крапила, ну, крапило таке маленьке, металеве, куди набирається водичка, і ним махають, ну, воно схоже, ну, я не знаю, на таку широку кулькову ручку. І от всі кажуть всім капеланам, будь ласка, коли спілкуєтесь з військовим, попередьте, що це ви будете кропити, а не кидати гранату.
0: Власне, бо, є замах руки.
1: Є замах руки, є небезпека, є хаос. І це, ну, вибачте, це може призвести до літальних наслідків. Не тому, що військовий чи ветеран злий.
0: Це інстинктивна реакція, так, на небезпеку. І, наскільки я пригадую, то у військових реакція блискавична. Вона дуже чітка і швидка.
1: Вимушено блискавична. Ми не беремо випадки, коли контузія, коли поранення тощо, але, умовно кажучи, в нормальних стані, ну, без таких критичних, як контузія чи там якісь розлади, блискавична. І людина просто не встигне зорієнтуватись. Якщо полізе обніматись, а для в цю хвилину військовий напружений, і для нього все небезпека, і він чекає підступу, він чекає того самого ножа в спину, навіть діти, дружина і найлюбленіші інші люди, мати, наражаються на небезпеку, якщо не дати спокійно пройти через цю мить. Тобто, тому це важливо знати.
0: Тому нам, цивільним, також варто слідкувати за собою, щоб не спровокувати випадково агресію у військових. Так? Тобто не замахуватися, не робити різких рухів, не підходити із-за спини, здається, це таке правило, яке стосується не тільки воїнів, але кожної людини.
1: Мабуть, слухачі не повірять, що ми працюємо без сценарію, що в нас вільна розмова, але ми перейшли до наступного, до третього правила. Реагуй на небезпеку. Хаос, небезпека, поєднані якби поняття. І ми кажемо, що небезпека. Він відчуває, військовий відчуває небезпеку. Більше того, він звик жити в стані постійної небезпеки. Небезпека чатує 24/7, вона чатує 25/8. 25 годин, 8 днів на добу. На тиждень, перепрошую. Тому реагувати на небезпеку – це теж порятунок життя. Обійми можуть бути небезпекою. Якщо все спокійно, але якась несподіванка – це небезпека. Реакція може бути. Ухилився, вдарив. Може бути. Треба бути до цього, ну, десь готовий, треба цього уникати.
0: Я знаю дітей і поведінку дітей дуже часто. Вони непередбачувані. Вони можуть вискочити за спини, вони можуть намагатися налякати з темного кутка. І ось тут, напевно, є таке певне попередження для дітей, що не варто цього робити. Зараз цим іграм не місце у нашому світі.
1: На жаль, ну, ми не можемо, звичайно... Слухайте, доросла людина завжди передбачувана. Так. Діти, то, звичайно, також. Ну, якось вживати якихось заходів для цього треба. Більше це пов'язано в цій саме критичній ситуації, коли може бути каліцтво чи якесь погане ставлення, ну, з важкими наслідками реакція. Угу. Воно більше стосується ситуації про ті самі флешбеки, про ті самі повернення, коли людина вже фізично тут, психічно вона на війні. Але і, на жаль, в побуті може бути так, що дійсно дитина від повноти почуттів вискакує привітати тата. Ну, не теж привітати, а там десь погратись так, як грались до війни, і раптом нездорова реакція. М'яко, тому що жахлива реакція.
0: Я думаю, що найбільше в цій ситуації також страждає воїн, коли він створює небезпеку для своїх рідних.
1: Це саме те, що ми трошки казали в минулій програмі, що може бути вакуум навколо воїна. Це ж глибо. Це те, що може призвести не те, що до розладів, до самогубства тощо. Саме тому ми от одна з причин, чому ми розмовляємо сьогодні на цю тему, це те, щоб бути готовими і допомогти так от не відсторонитись ближньому своєму, своєму найдорожчому.
0: На найближчій людині.
1: Так, тому що розуміння того, що він не може по-іншому реагувати на небезпеку. Він реагує так, як кому каже, перепрошуй, все той же песик в мозгу. Бий або тікай. Ну, не може він його, він не може в цю мить таку критичну, він включити раціональне мислення. Він до цього звик на хімічному рівні. Навіть не на рівні підсвідомості, на хімічному рівні. Уникнення таких ситуацій – це те, що ми маємо зробити, коли до нас повертаються наші ближні з пекла війни, бою. Вони з цим живуть, і з цим треба рахуватись. По можливості також передаватися дітям.
0: Навчати дітей, тут є відповідальність нас, дорослих, що ми, знаючи вже ці правила, за якими живуть воїни, ми можемо також навчити наших дітей, щоб вони також з увагою і повагою і уважністю ставилися до воїн і не допускали у своїй поведінці якихось бешкетів, які можуть спровокувати неприємні ситуації.
1: Так, це абсолютно слушно. Тому, власне, тому ми розмовляємо на цю тему, щоб знати. І, ну, якщо не зовсім не нашкодити, то мінімізувати шкоду і намагатися уникати.
0: Я б ще хотіла розглянути ще одне правило.
1: Добре, ми ще подивимось правила, завжди планую наперед. Ні, знаєте що, давайте ми інше правило, знаєте риторію, тому що от наступні правила, вони теж настільки пов'язані, що ми краще потім розглянемо разом. Знаєте риторію, це дуже цікава ситуація, тому що в мене багато прикладів є, коли військовий, наприклад, киянин, наприклад, іде в театр, на якому він був тисячу разів, наприклад, ну не знаю, театр Франка. Ні, театр Франка важко, там білети не достанеш. Будинок офіцерів. Ну, в мене просто є знайомий, є приклад. Він знає, він там вчився поруч, в школі. Він знає до Кам'янця всі дороги. Але коли він йде в театр, він під'їде до цього театру. Він прорахує кроки від метро, від найближчої, не знаю, там зупинки транспортної. Скільки туди, скільки назад, скільки поспіхом, скільки без поспіху. Де бомбосховище? Чи є воно в цьому? І він, знаючи цю територію, він знову ж таки перевірить. Тому, якщо ваш чоловік, коханий, дружина, вибачте, посестри в нас теж є, на щастя, вже багато, коли починає вивчати територію, не йде кудись туди, ображається, коли отягнуть кудись незнане місце. Не ображайтесь. Він потребує часу. Багато моїх знайомих психологів, які працюють з військовими, вони ніколи не призначають зустріч, час, от сьогодні на сьогодні. Тому що військовий має час на те, щоб під'їхати. Знати, де по-тихому, без попередження, приїхати, подивитися на це місце, подивитися, які входи, які виходи, де можна сховатись, де можна, вибачте, сектор обстрілу він вивчає. Не тому, що він збирається стріляти, а тому, що він, це йому треба знати, щоб бути спокійним. Тому не ображаємося, будь ласка, на наших ближніх, якщо вони не хочуть їхати зараз на зараз кудись абсолютно незнане місце. Це, знову ж таки, правило бою. Знай територію. Тільки територія, якою ти володієш, ти знаєш, звідки може йти ворог, звідки може прийти допомога, куди відступати, куди наступати, де мінні поля тощо. Він цим жив. Він цим буде жити. Він буде жити цим до кінця свого життя і не треба ображатись. Це трошки пов'язано з плануєм наперед, але ми це потім поговоримо наступного разу. Це особливо стосується, от, їдемо в ліс по гриби. Чудово, звикли. Ну, якщо він не знає цього міста, ну, може, він не поїде, будь ласка, не ображайтесь. Це побутова річ, але це дуже важливо.
0: Стосовно лісу, знаєте, ви мені пригадали таку ситуацію, коли чоловік, повернувшись у відпустку, він одразу сказав, я на шашлики не йду.
1: Я в 22-му році, влітку, їздив в Карпати. І там по Лісну гору, я чудово розумію, що це Карпати. Але я не дивився на краєвид, я дивився під ноги, щоб не спіймати пелюски, не спіймати, ну, ці міни протипіхотні, не спіймати розтяжку. Даремно, ліс, ну, що не подивився навкруги.
0: Тобто ці правила життя, за якими жили наші воїни на фронті, вони залишаються. І воїну військовому, кожен, хто побував на передовій, йому може дійсно бути важко дуже зайти у ліс. побувати з друзями на шашликах. Або дуже часто ще знаю таку ситуацію, коли запрошують воїна додому в гості до когось із родичів. Але якщо він там не був ніколи, то він дуже часто відмовляється.
1: Так.
0: Та й взагалі я помічаю, що коли воїни приходять у відпустку, вони не так часто поспішають одразу ходити в гості на різні гостини, до різних родичів. Якось вони намагаються більше часу проводити вдома. Це теж може бути пов'язане з цим правилом.
1: І ще одне правило, яке ми потім розглянемо, це нікому не довіряє, на жаль.
0: Угу.
1: Тобто незнайома ситуація, незнайомі люди, це також. Ну і, звичайно, знову ж таки, кудись невідомо, куди йти, ну важко йому. Важко, особливо, ну, згодом це трошки зменшується, все нормалізується, ну не зовсім, не до кінця, цим жити до кінця життя. Але воно буде менше так впливати на ситуацію повсякденності. Перші місяці, можливо, роки, це фатальна річ. Краще не ризикувати, бо замість того, щоб отримати задоволення від тих самих шашликів, буде весь час напружена людина, весь час на нервах, весь час в хаосі, ми питаємо про хаос, весь час в відключеними почуттями емоцій, ми пам'ятаємо про це. Буде задоволення від такої відпочинку? Навряд чи.
0: Навряд чи. Що ж, наш час добігає до кінця, і я хотіла попросити вас, Дмитре, помолитися на завершення, або передати побажання нашим слухачам, або коротенька молитва за наших воїнів, за тих, хто їм допомагає.
1: Побажання на сьогодні тільки одне, я думаю, всіх. Це перемога, справедливий мир. Тому тут я не буду багато слів казати. Але помолитись, закликаю наших слухачів, помолитись за тих, хто нас захищають, за тих, хто повернувся, за тих, хто в полоні, за тих, хто зник безвісти, та за їхніх рідних, за тих, хто чекає, за витримку, за мужність, за сили, щоб Господь дарував нам таку крайню необхідну в цій ситуації витримку і от ту дійсно мужність перенести все це, залишитись християнами, залишитись людьми, не втратити надію, не втратити віру і не втратити любов до ближнього. Я пропоную помолитися тільки словами молитви «Отче наш», тому що вона єднає всіх християн. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Амінь. Дякую вам, пане Дмитре, за нашу сьогоднішню розмову. Дорогі слухачі, наша програма добігла кінця. Сьогодні з вами була Івана Криворучко, гість програми Дмитро Парубець, багаторічний співробітник католицької місії «Caritas Spes» та ветеран війни.
3: Ви прослухали програму «Світло в темряві».

0: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.
1: Наша редакція продовжує створювати нові випуски циклів, що йдуть в ефірі вже давно і полюбилися нашим слухачам. Також працюємо на рівні концепції і сценаріїв над новими передачами, які допоможуть зміцнитися нашій вірі на основі систематизації найголовніших християнських принципів. Часто наші слухачі хочуть дізнатися, хто виконавець і як називається пісня, яку зараз вони почули. Якщо ви завантажили на свій телефон, смартфон, наш додаток, зможете побачити в ньому назву кожної пісні і програми. І багато іншого можна зробити прямо з телефону. Перейти в архів, на сайт, зателефонувати в ефір, не набираючи номер, або відправити смс. Обов'язково підписуйтесь на нас в Інстаграмі та Фейсбуці. Там щоденна цікава інформація по нашим програмам, по нашій роботі. Тому, дорогі наші друзі, продовжуємо служити на радіо. Ми відповідаємо за нові програми, якісний контент, за здійснення трансляцій в містах, за цей світлий ефір. А партнери моляться і вірно фінансово підтримують, розповідають іншим людям про таку можливість бути постійно в Божій присутності і Божому Слові. І партнери наші – ви. Не якісь-то організації і структури, а прості люди, які шукають Бога і хочуть служити в радіоблаговісті через світле радіо «Еммануїл». Зараз послухаємо слухачку Євдокію з Дніпра.
2: Біля радіо, я кажу, то лежу біля мене радіо, то встала на коляски, приїхала на кухню, теж радіо з собою. Хорошо, що хоч сестра плоте. І вона ото як пенсію свою получає, свої услуги оплачує, все. І мені дзвона, каже, Женечка, я сьогодні переслала на радіо гроші. Бо я тільки переживаю, як оце не буде по прийомнику передачі, що я буду робити. Не можу я, мені і купили навіть цей планшет і все. Ну я їм не зможу руководити, управляти. У мене руки не туди. Це так, хоч знаю красну та зелену кнопку. І все, більше нічого. На кнопочному телефоні. Переживаю тільки, як не буде оце радіо трансляцію наша, як кажуть, з нами Бог Еммануїл. То я тоді вже не знаю. Слухати більше нічого. Телевізор я не включаю, я вже забула, як його і включати даже. На одному прийомнику живу цілий день. Слухаю його. Хай вас допомагає і хранить вас. Щоб ви це робили, а я слухала.
1: Це дуже важливо, особливо зараз. Ми дивимося на наші рахунки, бракує грошей, але вистачає віри, що Бог приєднає в цей непростий час нові джерела, не посоромить. І ті люди, які ніколи не брали участь ще, хоча не раз вже збиралися це зробити, саме в цей період стануть особливо благословенними, приєднавшись до тих, хто місяць за місяцем несе відповідальність за продовження мовлення радіо. З любов'ю від всієї команди, ваша Галина Волченко.
3: Відкрий своє серце для світла. Радіо Еммануїл. Я був молодим і постарів уже, але не бачив праведника покинутим, або щоб діти його просили хліба. Він щодня дає милостиню, позичає, і рід його в благословенні перебуває. Ухиляйся від зла і твори добро, і житимеш до віку. Бо Господь любить правду і не покидає святих своїх. Він береже їх, а беззаконні будуть викинуті, і нащадки нечестивців будуть знищені. Праведні ж успадкують землю і будуть жити на ній повік».
4: Псалом 36, вірші з 25 по 29. чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
5: 099-207-58-22 099-207-58-22
0: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: без перестанку моліться.
1: Всемогутній і всесильний Господь, Ти дозволив нам прожити цей день, і ми Тобі дякуємо. Дякуємо Тобі, що Ти хоронив нас в дорогах, помагав нам в домі, помагав нам в праці. Ти чув наші молитви, Ти благословляв нас, і ми щиро Тобі за це дякуємо. Також Ти знаєш, можливо, в наших слухачів є проблеми, болі, тривоги. Я молю Тебе побуди таких людей до молитви, щоб вони шукали Тебе, щоб вони переконалися, наскільки Ти є добрий. Благослови їх на цю ніч. У кого є біль, втихомир, у кого є смуток, потіш, у кого є тривога і печаль, поклади свою руку ласкаву на таке серце, на таку душу. Хай Твій мир і спокій наповняє душі наші. Все це ми просимо і молимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

своєю спрагою. Тому ми і стараємося, чи перебуваючи в тілі, чи покидаючи його, бути любими йому. 2 Коринтян 5:9. Що якби ви довідалися, як це зробили фарисеї, що присвятили все своє життя спробам догодити Богові, але весь цей час робили речі, які в Божих очах були мерзотою? Луки 16:14-15. Хтось може поставити це під сумнів і сказати: «Я не думаю, що це можливо. Бог не відкине людину, яка намагається догодити йому». Але чи бачите ви, що зробив цей запитувач? Він ґрунтує своє переконання про те, що могло б сподобатися Богові, на своєму уявленні про те, яким Бог є. Саме тому ми повинні починати з характеру Бога, який відкривається нам у Святому Письмі. Бог – це гірське джерело, а не поїлка. Гірське джерело самовідновлюється. Воно постійно переповнюється і живить інших. Натомість поїлку потрібно наповнювати за допомогою насоса або відра. Отже, велике питання – як служити джерелу? І як служити кориту для водопою? Як прославляти Бога таким, яким Він є насправді? Якщо ви хочете прославити цінність поїлки, то докладаєте всіх зусиль, щоб вона була повною і корисною. Але якщо ви хочете прославити цінність джерела, ви стаєте біля нього навколішки, а тоді схиляєтеся і п'єте досхочу, доки не наберетеся сил спуститися назад у долину і розповісти людям про те, що знайшли в горах. Моя надія, як відчайдушного грішника, тримається на цій біблійній істині. Бога здатне задовольнити лише одне з того, що я можу запропонувати – моя спрага. Ось чому суверенна свобода і самодостатність Бога такі цінні для мене. Вони є основою моєї надії на те, що Бог радіє не винахідливості бригад з відрами, а схиленим колінам розбитих грішників, які прагнуть напитися з джерела благодаті. Ми всіма силами повинні прагнути догодити Богові зараз і завжди. Але горе нам, якщо все наше життя виявиться заснованим на хибному уявленні про те, що справді йому до вподоби. Господу догоджають не ті, хто ставиться до нього як до нужденної поїлки, а як до невичерпного, всенасичуючого джерела. Як сказано в Псалмі 147:11, Господь любить тих, котрі покладаються на його милосердя.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. Тільки на світлому радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
1: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
0: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Досить довгий час я намагався зрозуміти, чи є Господь, про якого я так багато чую. Я щось бачив і про щось згадував, щось думав, але моє серце залишалося пустим.

0: Але настав час в моєму життю, коли я по-особливому звернувся до того, якого я не бачив і якого не розумів. В 19 років я мав стати батьком і відвіз дружину до пологового будинку. Той час я був впевнений, що все відбудеться добре, бо в тому відділенні працювала її однокласниця, і вона сказала: «Не переживай, все буде добре». Але першу ніч вона народила, другу так само, третю так само. В неї відійшли води ще вдома, коли забирала швидка допомога. І довший час вона не могла народити. І одної ночі ця однокласниця перезвонила до мене і сказала: «Сережа, ти маєш приїхати до пологового будинку, бо треба дещо вирішити». Я взяв таксі, приїхав, бо було вже досить пізно. І коли вона вийшла до мене, я дещо прочитав на її обличчі. Вона була з чимось стурбована. І вона сказала мені таку дуже важливу і важку для мене річ. Вона сказала: «Ти маєш до ранку вирішити, хто з них має жити. Або твоя дружина, або дочка, яку ти очікуєш, бо хтось з них має померти». Це слова, які сколихнули все моє життя, всю мою співсвідомість. Я повернувся додому. Це була вже глибока ніч. Це був січень місяць. Мені було дуже-дуже важко. Я ходив вулицями біля будинку, не знаходячи спокою. Я думав, хто може мені допомогти в цій справі. Думаю, позвоню до своїх батьків, але чим вони мені допоможуть? До батьків дружини, але чим вони? До моїх друзів. І я розумів, що ніхто тут мені допомогти не зможе. І тоді я підняв свої очі до зоряного неба і прокричав: «Бог, якщо ти є, будь ласка, спаси їх обох». І прийшовши додому, зазвонив телефон, і мені повідомили, що я став батьком, і що і дружина, і дочка живі. Слава Господу! Це відбулося дуже яскраво. Це зовсім інша розмова, і досить довший час вона займає, але сьогодні я вже точно знаю, що Бог є. Він шукає тих, кому необхідна допомога. Бог очікує тебе простими словами покаяння. І якщо в твоєму серці є бажання звернутися до нього, можливо, ти зараз відчуваєш, що Бог торкається твого серця, приходить спокій, і ти не розумієш, відкуди це. Просто покорися Божому Слову, призови його в своє життя, і він зробить свою працю для того, щоб ти була щаслива людина. Помолимося разом зі мною. Батько Небесний, я звертаюся до тебе в молитві віри. Боже, я далі не знаю, як жити. І я відчуваю, що все моє життя вже не має ніякого сенсу. Але знаю, що ти є. Я знаю, що ти відгукнешся. Я знаю, що ти не будеш мовчати довший час, бо я потребую твоєї уваги, бо я дитина Божа, і вся моя сутність бажає того, щоб ти простив всі мої гріхи, щоб ти наблизив мене до себе, щоб ти відкрив твоє слово до мого розуміння. Боже, благослови. Тобі нехай за все буде слава. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: 100 малих історій про великі правди. П'єр Лефевр.
1: Це короткі, спокійні та неквапливі історії, завдяки яким автор прагне в легкий та доступний спосіб показати красу і користь Божих заповідей, а також спонукає нас поміркувати над власним життям та заохочує віднайти їх у нашому серці. Автор переконаний, що вже від народження заповіді вписані у серце кожної людини її творцем.
0: Ох, вже ті іноземці! Ця історія трапилась у 1924 році. Майбутній кінематографіст Анрі Верней приїхав у Францію як біженець з Вірменії. Йому було 4 роки. Чудом урятувавшись від різанини вірмен, яку вчинили турки, його сім'я прибула у Марсель. Не знаючи французької, не маючи паспортів і не відаючи, куди йти. На заощаджені гроші їм вдалося винайняти мансарду. За кухню їм правила невеличка піч на сходовому майданчику, яка по черзі слугувала то вірменській сім'ї, то французькій, що мешкала навпроти. Та французам не подобалися ці іноземці, як вони казали, не такі, як ми. Анрі Верней згадує, коли тато підносив до печі страву, щоб її загріти, сусід починав кричати. Він вигукував якісь слова, яких ми не розуміли, але його вказівний палець, яким він показував на землю, а потім на сходи, чітко давав зрозуміти нам, що він живе у себе вдома, у Франції, а ми, якщо нам щось не подобається, можемо повернутися туди, звідки приїхали. Щоб мати спокій, вірмени були змушені переїхати в кімнату з плиткою, де мешкали в п'ятьох. Малий Анрі, його батьки і дві мамині сестри. Але треба ж було за щось жити. Врешті тато знайшов роботу будівельника. Проте його зарплатні не вистачало на прожиття 5 чоловік. 3 сестри обійшли все місто у пошуках роботи. Та оголошення завжди стосувалися кваліфікованих робітників з досвідом роботи і з дипломом. Після місяця безрезультатних пошуків мати Анрі побачила у невеличкій крамниці чоловічого одягу наклеєне на вітрині оголошення «Шукаю працівників для роботи вдома». Анрі розповідає, мама увійшла. «Доброго дня, пане, я прийшла за оголошенням. Ви шиєте сорочки?» Мама не хотіла брехати. «Пане, нас троє сестер. Якщо ви покажете нам зразок, ми обіцяємо виконати абсолютно ідентичну роботу». Це був справді останній шанс. Трохи завагавшись, чоловік відповів. «Ось зразок, принесіть мені відповідну копію до завтрашнього вечора». Жодна з сестер не спала тієї ночі. Вони акуратно розпороли сорочку зразок, усі частини з краями для шиття повинні були поміститися на тканині довжиною 2 метри 80 сантиметрів і шириною 80 сантиметрів. Після двогодинної спроби окремі частини були складені. О 6-й ранку нова сорочка була готова і свіжо випрасувана. О 9-й ранку, коли відчинили магазин, мама принесла сорочку. Продавець висловив своє задоволення. 3 сестри здали екзамен і їх найняли на роботу. Завдяки тому, що вони працювали пізніми вечорами, їм вдавалося зводити кінці з кінцями. Ці 4 дорослих біженців раділи, бачачи, як росте малий Анрі, і забезпечували всі його потреби. Згодом Анрі зустрів Фернанделя, який допоміг йому розпочати кар'єру в кіно. Сім'я, яка сьогодні перебуває на грані розвалу, не може існувати без таких чеснот, як вірність, сміливість і самопожертва.

Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити».

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Юрій Веремій поділиться своїми роздумами на тему «Наша відповідальність, щоб жити в мирі».
2: Дорогі друзі, хочу вас усіх привітати. Слава Ісусу Христу! Те, на що я хочу сьогодні звернути нашу увагу, це на те, що наша відповідальність, щоб ми жили в мирі. В першу чергу, в мирі з Богом, в мирі самі з собою і в мирі з ближніми. Ісус Христос прийшов з небес на землю для того, щоб примирити людину з Богом. Примиривши людину з Богом, Він нам дав служіння примирення. Коли ми можемо брати участь або бути у цьому служінні примирення? Можемо бути тільки тоді, коли ми зможемо мати мир з Богом, мати мир у своєму серці, тоді Бог нам допоможе мати силу виконувати служіння примирення. Хочу звернути нашу увагу на Боже Слово, це Римлян 12 розділ, 18 вірш. Коли можливо, і якщо це залежить від вас, живіть у мирі з усіма людьми. Слово Господнє нам звертає увагу на те, що коли це можливо, коли це можливо. Значить, ми повинні знати, що від нас залежить, чи це можливо, чи ні. І питання наступне – а коли? Святе Писання – це є самим тим основним заохочуючим фактором у нашому житті, яке закликає нас виконувати одну чи іншу істину і в ній перебувати. Коли можливо, і якщо це залежить від вас, живіть у мирі з усіма людьми? Ми зустрічаємо у нашому житті ситуації різні. І зустрічаємо ситуації такі, коли нас образили незаслужено. І хотілося б якось відтворити гарні стосунки, поправити ситуацію. І коли ти в своєму серці думаєш, що саме та людина, яка тебе образила, вона винна. Вона повинна перша пробувати налагоджувати стосунки. Але що про це говорить нам Боже Слово? Наша відповідальність перед Богом є саме в тому, щоб ми знали, що на нас відповідальність, щоб ми жили в мирі. Візьмемо до прикладу. Бог Отець створив людину як вінець свого творіння. Людина згрішила. За те, що людина згрішила, вона отримала від Бога покарання. І Бог у своєму плані спасіння вирішив віддати свого однородженого Сина Ісуса Христа, щоб Він спас людей від їхніх гріхів. Бог Отець був правим, Його Син був правим, але Він іде до людей, які є неправі. І Він першим був ініціатором, щоб примирити людину з Богом, тобто повернути людину до Бога. І це є для нас приклад. Якщо навіть і є сторона, яка з нами повелася неправильно, і нам дуже тяжко розпочати служіння примирення, щоб піти до неї, за прикладом Ісуса Христа, ми повинні пам'ятати, що ми повинні виконувати це служіння примирення і старатися робити ці перші кроки. Господь нас у цьому рясно благословить. Ісус Христос для нас приклад, і від Нього ми маємо учитися. Він, коли був на землі, Він виконував це служіння. Він старався бути на усякому місці, там, де Його очікували, і навіть там, де Його і не очікували. Він ішов, тому що Він знав свою відповідальність перед Богом. Так само і ми повинні використати усі можливості для того, щоб бути у мирі з ближніми. І в першу чергу нам потрібно старатися бути в мирі з Господом Богом. Ми зустрічаємо в житті конфлікти, і це конфлікти – така реальність повсякденна, яка приходить до нас. Хочемо ми цього, чи ми не хочемо цього. Але читаючи Святе Писання, ми бачимо, що воно нас навчає, що конфлікт не має володіти нами, а ми маємо бути вищим за нього. І тому повинні скористатися Божою порадою. Ми знаємо, що є сторона, котра сильно зацікавлена, щоб люди не жили в мирі з Богом, собою і з ближнім. Це душ ворог людський, диявол. Він старається різними способами людину оправдати, їй сказати, що ти є права. Якщо вони винні, вони прийдуть до тебе. Ми знаємо, що він, спокусуючи Ісуса Христа, насмілився прийти до нього, коли він був в пустині, в пості і молитві, і його випробовував. Але Господь переміг. І тому, коли нам тяжко, коли нам здається, уже нас не хватає сили, нам треба прийти до того, хто нам дасть силу. Ісус Христос закликає нас: «Прийдіть до мене, знеможені, обтяжені, я заспокою вас». Починаючи служіння примирення, ми повинні знати, що у нас в першу чергу має бути молитва до Отця. Молитва до Бога, щоб Бог нам дав таке слово, яке би могло б досягнути людського серця і щоб дало благодать тим, хто його чує. Ісус Христос звертався до різних людей. Слово Боже нам дає застереження. Щоб ми могли жити в мирі, для нас повинен бути стержень, якого ми тримаємося. І апостол Павло до Филип'ян у 4 розділі з 8 по 9 вірш нашу увагу звертає на наступне. Наостанку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це. Чого від мене навчилися і прийняли, і чули, та бачили? Робіть те, і Бог миру буде з вами. Наше служіння, примирення, воно може бути успішним тільки тоді, коли у нас буде божественний мотив. Він не буде людським мотивом. Він не буде лукавим мотивом. Він не буде мотивом на збагачення або на якесь матеріальне благо, або знайти людину і з неї мати якийсь зиск. Хоча це мало місце у житті деяких людей, про що нам відкриває Слово Боже. І апостол Павло, навчаючи нас, нашу увагу звертає на останку браття, що тільки правдиве. Хто нам відкриває правду? Правдою є Ісус Христос. Він є дорога, правда і життя. Нагорна проповідь для нас – це є інструкція, як може жити людина у новозаповітній період. Якщо ми там в Старому заповіті читали око за око, зуб за зуб, то Ісус нас навчає: благословляйте тих, хто вас проклинає. Де взяти силу, щоб благословити тих, хто говорить твій адрес недобре, хто тебе хоче осоромити або несправедливо засудити? В Ісуса Христа є сила. Таких людей піднімає Бог. Що тільки чесне, що тільки праведне і що тільки чисте. Ми знаємо, що Слово Боже, воно проходить до розподілу духа і душі. Воно судить наміри і думки людські. І коли ми на основі Божого Слова виконуємо оце служіння, ми завжди будемо мати успіх. Господь прийде своїм благословенням. В нас будуть відновлятися стосунки. Нам не потрібно залишатися у засмученому стані. Мені приходиться не один раз спілкуватися з людьми, які не задоволені самі собою. Вони в своєму серці не мають миру. Наприклад, коли Вони не вірять, що Бог їм простив, коли вони покаялися перед Богом. Вони продовжують своє прощення просити у Бога майже у кожній молитві. Святий апостол Іван нас навчає, каже, що коли ми гріхи визнаємо, то він, будучи вірний та праведний, прощає. Що потрібно нам зробити, коли ми покаялися у нашому гріху перед Богом і визнали за своє особисте життя? Ми повинні не забути подякувати і сказати: «Господи, я дякую, що ти мені простив». Яка реакція, якщо, наприклад, ви були винні комусь 1000 гривень або доларів, або інші якісь кошти? Ви приходите до людини і хочете її віддати, але у вас не виходить. І ви є просто: «Потерпити мені, потерпи ще трохи». Людина каже: «Я бачу, ти стараєшся, але ти не можеш, я тобі прощаю». Яка реакція людини на прощення, коли нам простили? Людина саме в той момент, вона усміхається, вона така рада. І вона каже: «Я дуже дякую, що ти мені простив борг. Невже це правда? Невже я тобі не винен?» Людина каже: «Ні, ти мені не винен». Ми такі раді, і ми йдемо додому. А що відбувається, коли ми, визнаючи свої гріхи перед Богом, кажемо: «Господи, прости нам!» Ми повинні знати, що Бог простив нам гріхи. І коли ми відчуваємо і знаємо, що нам простив, нам треба обов'язково покаятися перед Богом, подякувати Богу за прощення і помолитися, щоб далі ми отримали силу іти переможно. Коли тебе стосунки налагоджені з Богом, ти маєш добрі стосунки з Ним, ти можеш бути успішним у служінні примирення для інших людей. І тому пам'ятаємо, дорогі друзі, що на нас лежить відповідальність жити в мирі з усіма людьми. І тому пам'ятаємо, що є друга сторона, яка зацікавлена, щоб ми не жили в мирі і не робили кроки до примирення. Це потрібно відкинути. Наступне, щоб у нас життя проходило в мирі, ми маємо прийняти застереження, про яке читав Филип'ян 4:8-9. Бог для нас показав приклад примирення і служіння через Ісуса Христа. Він був прав, але йшов до неправих. І так само ми повинні старатися іти до тих, хто нас образили, але іти і пробувати налагодити стосунки, щоб відновити їх, жити в мирі за згодою, для слави Господа і в радості. Господь покликав нас саме до такого служіння. Будьте благословені!

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини. Дорогий Господь, я дякую Тобі за кожну людину, яка слухає це світле, прекрасне радіо. Де б вона його не слухала, в якому б місті, селі, через який би то не було приймач, чи то через радіо, чи через інтернет. Добрий Господь, я прошу Тебе, торкайся цих людей. Торкайся їхніх сердець. Нехай їхнє життя через те слово, яке вони чують, через ті пісні, які вони чують, змінюється. Нехай приходить зцілення Твоє для їхньої душі. Нехай благодать Твоя покриває їх на тому місці, де вони перебувають. Ми дякуємо Тобі за кожного партнера Світлого Радіо Імануїл, за кожну людину, яка має бажання в серці підтримати цю прекрасну справу, підтримати тими можливостями, які в неї є. Прошу Тебе, будь ласка, благослови, відкривай щедрі серця, нехай знаходяться нові люди, а ті, хто вже є партнерами, нехай відчувають Твою благодать і Твою підтримку. Господи, ми дякуємо Тобі за це прекрасне радіо, яке несе Твою звістку, Твоє світло і Твоє добро у цей світ. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Радіо Еммануїл. В Україні північ. Доброї ночі.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи, дякуємо Тобі за нашу країну. Дякуємо Тобі за нашу землю. Дякуємо Тобі за те, що дав нам право жити на цій землі. І тому вона має місце в нашому серці. І звертаючись до Тебе, Господи, ми просимо за наш край. Ми просимо Тебе за Україну. Просимо не тільки за територію, але ми просимо за людей, за міста, які наповнені людьми, за села, які зараз наповнені також жителями нашої країни. Ми просимо того, щоб Твоє Слово, воно було доступним для них, щоб люди мали радість і утіху, і розуміли Тебе, Твоє післання і Твоє відкриття. Благослови нашу країну, Господи, миром, богопізнанням, благослови спокоєм. І благослови тим, щоб багато людей, вони зустрілися з Тобою і прославили Тебе як свого Господа, Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Еммануїл. Слухай, поки ще є час.
1: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
0: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Коли мені було 8 років, помер мій батько, і моїм вихованням турбувався мій дідусь. Хоча моя мати прийняла їх спасіння, віру в Ісуса Христа набагато раніше, і це було дивним чудом. Покупаючи на базарі дитячі речі у однієї віруючої жінки, вона встигла за дуже короткий час розказати моїй мамі про Ісуса Христа. Незважаючи, що мама була жінкою начальника будівельного треста, дуже радо прийняла звістку, що її любить Бог. І, будучи вагітною, мною вступила в завіт з Ісусом Христом. А мій дідусь зіграв велику роль у моєму житті тим, що він кожного дня запрошував мене після школи приходити до нього і читати йому Біблію. Коли я приходив, закривав двері на ключ і вибирав Біблію з шафи, замотану у плахтину.

0: відкрилось на всьому моєму життю. Дорогий слухач, послухай мене уважно. Може, ти хочеш виключити радіоприймач або поміняти програму. Зупинись, не роби цього. Послухай, будь ласка, можливо, це твій шанс, який кардинально змінить твоє життя. Коли закінчилась громадянська війна в США, двоє солдат повертались додому, і вони зайшли в село і побачили на пагорбі церкву. Хтось із них вигукнув: «Дивись, церква, давай зайдемо і помолимось, подякуємо Богові, що ми живі і здорові». Повернулись додому, а другий відповів: «Ти як хочеш, іди, це не для мене, я краще піду і вип'ю за своє здоров'я». І вони розлучились. Через декілька років той солдат, що пішов пити, сидів у в'язниці за свої кримінальні злочини. І читав газету, де великими буквами було написано, що 22-м президентом Сполучених Штатів Америки став містер Клівлен. Це той самий солдат, його друг, що в свій час пішов молитись до церкви. Кожний зробив свій вибір. І там, де ти зараз знаходишся, чи в автомобілі, чи на кухні, можливо, тримаючи дитину на руках, повторюйте, будь ласка, за мною молитву. Дорогий Ісус Христос, ми призиваємо ім'я Твоє Боже, і ми просимо Тебе, прости, Господь, всі наші прогріхи, прости всі наші провини, і зайди в наше серце, і зайди в наше життя. І ми просимо Тебе благословити нас і поможи нам жити згідно волі Твоєї і Слова Божого. А Тобі, Господи, честь, слава і подяка належить по віки вічні. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіосім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Сьогодні 7 жовтня. Ледарю, придивися до її діяльності, щоби помудрішати. Приповісті, 6 розділ, 6 вірш. Дана приповість заохочує нас вчитися у природи, адже мурашки є справжнім прикладом наполегливої праці, дисципліни та далекоглядності. Нехай ці слова стануть для нас натхненням, аби, як пише апостол Павло у 1 до Солонян, 4 розділі, 11 і 12 віршах, ми могли жити згідно зі Словом Божим, займатися своїми справами та заробляти своїми руками, щоби пристойно поводитися і ні від кого не залежати.
1: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Події, герої, факти Біблії у світлі археологічної науки. Через ці відкриття Бог показує, що Біблія точна і всі події в ній реальні. В ефірі пізнавально-освітня програма «Біблійна археологія».
1: Цегла Пифома. У 1883 році та в 1908 році археологи знайшли в Пифомі у нижніх шарах цеглу з добре подрібненою соломою. У середніх шарах було менше соломи, а у верхніх шарах цегла була майже без соломи, лише глина. Який чудовий археологічний доказ подій, описаних в книзі «Вихід», 5 глава, 7 вірш. «Не давайте надалі народу соломи для виробництва цегли, як учора і третього дня. Нехай вони самі ходять і збирають собі солому, а цеглин накладіть на них ту саму величезну кількість, яку вони виробляли вчора і третього дня, і не зменшуйте». Смерть єгипетського первістка. У книзі «Вихід», 12 глава, 29 вірш, розповідається про смерть первістка в домі фараона. Опівночі Господь уразив усіх первістків у землі єгипетській, від первістка фараона, який сидів на престолі своєму, до первістка в'язня, що знаходився у в'язниці, і все первородне з худоби. При розкопках знайдено записи, які вказують на те, що Тутмос IV, спадкоємець Аментехотепа II, не був його первістком або черговим наступником. Також вченим стало відомо, що перший син фараона, Мернептаха, помер при особливих обставинах і не успадкував престол свого батька. Та хто б з фараонів не був на той час на престолі, біблійна розповідь доведена.
0: Випуск підготовлено Міжнародним інститутом теології Зоя та радіо Еммануїл.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Леопольд Годовський, майбутній піаніст піаністів, народився 13 лютого 1870 року на території сучасної Литви. Він був єдиною дитиною в сім'ї Анни та Матвія Годовських. Батько хлопчика, практикуючий лікар, помер під час епідемії холери, коли сину було лише 1,5 року. Не маючи засобів до існування, мати разом із сином перебралися до Вільнюсу. Вони знайшли притулок у друзів Анни. Хазяїн будинку був керуючим музичного магазину і непоганим скрипалем-аматором. Помітивши музичні здібності хлопчика, він почав давати йому уроки гри на скрипці. Заняття проходили дуже успішно, але хлопчик нестримно тягнувся до фортепіано, за яким він проводив все більше часу. Згодом Годовський стверджував, що навіть не пам'ятає, хто вперше пояснив йому розташування клавіш і дав початкові уявлення про аплікатуру. Ймовірно, деяку допомогу могла надати мамина подруга, яка трохи грала на фортепіано. Але факт залишається фактом. Майбутній великий піаніст не отримав в дитинстві систематичної професійної освіти. Уже в 9-річному віці він вперше був представлений публіці Вільнюсу і почав кар'єру вундеркінда. Подорослішавши, Леопольд брав уроки у таких чудових і яскравих педагогів, як Баргіль і Сен-Санс, але навчався у кожного з них зовсім недовго. За його словами, навчання в сумі займає менше 3 місяців. Самостійно займаючись по 12-14 годин щодня, Леопольд Годовський досяг вершин майстерності і в 24 роки очолив кафедру фортепіано в Чиказькій консерваторії. В перші роки 20-го століття Годовський починає писати фортепіанні транскрипції і досягає вражаючого успіху. Його обробки рондо, великого блискучого вальсу і етюдів Шопена є частиною світової піаністичної скарбниці. Звичайно, таке вільне поводження з шопенівською спадщиною не могло не викликати резонансу громадськості. Деякі музиканти відкрито висловлювалися проти Годовського, засуджуючи його обробки. Лише після того, як на захист транскрипцій і творчих методів Годовського стали Рахманінов, Падеревський, Гофман та інші видатні музиканти, полеміка вщухла сама собою. Сьогодні в нашій програмі прозвучить перший етюд Шопена в обробці Леопольда Годовського.

0: В ефірі голоси наших партнерів.
1: У нас в церкві Тетяна Володимирівна, їй 82 роки. Вона свідчила про світле радіо. Вона не телефонує на радіо, але вона його слухає. Вона прийшла на роботу і раптом каже: переступаю поріг, і в мене відбирається права нога. Я відчуваю, що я падаю, що я не можу на неї стати. Тут її підфачують під руки. Вона говорить: я сиділа, я включила радіо, я його цілий день слухала, і проповіді, і пісні. Я його не виключала. І дякувала Богу за мій стан, за моє здоров'я. І говорить: коли я вже, я боялася встати. А потім думала, надо ж води хоч попити. І говорить: коли я встала, нога моя була зцілена. Оце її таке свідчення було в нас в церкві.
0: Дякуємо насамперед Господу за ці свідчення і чудеса Божої сили і слави. Дякуємо також партнерам, адже завдяки вам слова свідчення доносяться до сотні слухачів, багатьом із яких так необхідне слово підбадьорення, слово свідчення та укріплення у вірі. Господь Бог – цілитель і викупитель твій.

0: воля твоя, тільки слово твоє, воля твоя.
1: Блаженні милостиві, бо помиловані вони будуть.
2: Цитата з Біблії.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Дії святих апостолів. Розділ перший.
2: Першу книгу я був написав, о Теофіле, про все те, що Ісус від початку чинив та навчав, аж до дня, коли через Духа Святого подав Він накази апостолам, що їх вибрав, і вознісся. А по муці своїй Він ставав перед ними живий і за свідченнями багатьма, і 40 день їм з'являвся та про Боже царство казав. А зібравшися з ними, Він звелів, щоб вони не відходили з Єрусалиму, а чекали обітниці Отчої.
3: Що про неї?
2: Казав.
3: Ви чули від мене. Іван бо водою хрестив. Ви ж охрещені будете Духом Святим через кілька тих днів.
2: А вони, зійшовшись, питали його й говорили.
4: Чи не часу цього відбудуєш ти, Господи, царство Ізраїлеві?
2: А він їм відказав.
3: То не ваша справа знати час та добу, що Отець поклав у владі своїй. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. І моїми ви свідками будете в Єрусалимі, і в усій Юдеї, та в Самарії, та аж до останнього краю землі.
2: І прорікши оце, як дивились вони, він угору возноситись став, а хмара забрала його з-перед їхніх очей. А коли вони пильно дивились на небо, як він віддалявся, то 2 мужі у білій одежі ось стали при них та й сказали:
5: «Галілейські мужі, чого стоїте і задивляєтесь на небо? Той Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде, так як бачили ви, як ішов Він на небо».
2: Тоді вони повернулись до Єрусалиму, з гори, що Оливною зветься, і що знаходиться поблизько Єрусалиму, на віддаль дороги суботнього дня. А прийшовши, увійшли вони в горницю, де й перебували Петро та Іван, та Яків та Андрій, Пилип та Хома, Варфоломій та Матвій, Яків Алфеїв та Симон Зелот, та Юда Яковів. Вони всі однодушно були на невпинній молитві із жінками, і з Марією, матір'ю Ісусовою, та з братами Його. Тими ж днями Петро став посеред братів, а народу було поіменно до 120, та й промовив:
6: «Мужі, браття, належало збутись Писанню тому, що устами Давидовими Дух Святий був прорік про Юду, який показав дорогу для тих, хто Ісуса схопив, бо він був зарахований з нами і жереб служіння оцього прийняв. І він поле набув за заплату злочинства, а впавши з торчма, він тріснув надвоє, і все нутро його вилилось. І стало відоме це всім, хто замешкує в Єрусалимі, тому й поле те назване їхньою мовою Акелдама, що є поле крови, бо написано в книзі псалмів: нехай пусткою стане мешкання його, і нехай пожильця в нім не буде, а також, а служіння його забере нехай інший. Отже, треба, щоб один із тих мужів, що сходили з нами повсякчас, як Господь Ісус входив і виходив між нами, зачавши від хрещення Іванового, аж до дня, коли він вознісся від нас, щоб той разом із нами був свідком його воскресення».
2: І поставили 2: Йосипа, що Варсавою зветься і що Юстом був названий, та Матвія. А молившись, казали:
4: «Ти, Господи, знавчи всіх сердець, покажи з 2 одного, котрого ти вибрав, щоб він зайняв місце тієї служби й апостольства, що Юда від нього відпав, щоб іти в своє місце.
2: І дали жеребки їм, і впав жеребок на Матвія, і він зарахований був до 11 апостолів.
7: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
2: От освіта для мене – це такий величезний міст. І в залежності від того, наскільки цей міст може бути збудований так міцно, да, чи це на віка, чи це взагалі міст, який ми можемо добудовувати, але він має бути, оцей зв'язок має бути величезний.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Вихоліть сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Ці оповідання наче промінчик сонця, що освітлює і зігріває душу. Досить уважно придивитися, замислитися, і можна побачити, як над нами відкривається небо. Тоді стає легко жити, і з'являються сили, щоб змінити на краще себе і весь світ довкола. В ефірі 365 історій для душі. Бруно Фереро.

0: Вкрадена вівця. Одного чоловіка звинуватили в тому, що він украв вівцю. Його привели до судді разом з обвинувачувачем. Суддя повелів привести вівцю, а потім наказав кожному – обвинувачу і обвинуваченому – покликати вівцю. Чоловік, що звинувачував, довго кликав вівцю, але та навіть не повернула голови на його поклик. Потім покликав вівцю обвинувачений. Він покликав її тим самим голосом, яким кликав завжди. І вівця відразу піднесла голову, замекала і побігла до господаря. Суддя відразу побачив, кому належала вівця. Обвинуваченого виправдали. Ісус сказав: «Вівці слухаються мого голосу. А чиї ж ми вівці? До кого і на чий голос ми йдемо?» Курка, що відлітала на південь. Одного разу ластівки, відлітаючи на південь, сіли відпочити на дерево, під яким був курник. Ластівки почали балакать про те, як добре на півдні, як там чудово. І тими бесідами захопилась одна курка. Вона довго слухала довгі розповіді ластівок. І коли ті спурхнули, подумала: «Я теж хочу на південь. Хіба я гірша від інших? Ніби й крила є, і пір'я, усе, що треба». І вона твердо вирішила полетіти на південь. Зібралися всі кури. Кожна хотіла підбадьорити її, дати путню пораду. Курка набралася відваги, вискочила на огорожу, повернулася на південь і крикнула на весь світ: «Гайда!» І, спіймавши попутній вітер, полетіла щодуху. Вона дуже хотіла потрапити на південь і тому всі сили віддавала польоту. Он вона перелетіла сусідський двір, галявину, шосе, за яке ще ніхто не заходив, і гепнулась в яблуневому саду. І тут побачила вона рай на землі. Тінисті, широкі яблуні, соковиті яблука, що лежали всюди, опудало і навіть сторож. Повернувшись, вона із захватом розповідала про все решті курей. І от зграя ластівок знову сіла на дерево, і ластівки знову заговорили про південь. Але тепер кури вже не мовчали, як зазвичай. Почувши про море, скелі, пісок, вони сказали: «Стривайте, які скелі, який пісок, що ви верзете? От у нас є свій курячий авторитет». І уславлена літунка почала гарячково розповідати про шосе, яблука і сторожа. «Отак, – сказали кури, – он він який, південь. А те, що ви розповідаєте, це просто якась облуда, маячня, якій ви самі не вірите, а іншим тільки туманите голову. Тепер ми самі усе знаємо». Ластівки якось загадково усміхнулися і, нічого не кажучи, полетіли на південь. Чи ж не на це часто схожа людська самовпевненість?
1: «365 історій для душі» – так називається книжка, уривок з якої ми щойно прослухали. Текст читав Сергій Сологуб. Дякуємо видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».
3: А може сюди натиснути?
4: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
3: Ага, і що тепер?
4: Ну, спробую набрати «Світле» чи «Світле радіо».
3: Англійською чи українською?
4: А вона і так шукає.
5: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
6: І я сказав: «Боже мій, не знищуй мене на половині життя мого. Твої літа в роді родів вічно. На початку Ти, Господи, землю створив і небеса, діло рук Твоїх. Вони загинуть, Ти ж існуватимеш. Вони, наче риза, постаріють. Як одежу переміниш їх, і вони зміняться. Ти ж усе той самий, і літа Твої не скінчаться. Сини рабів Твоїх будуть жити, і насліддя їх утвердиться перед лицем Твоїм повік».
7: Псалом 101, вірші з 25 по 29.

0: Ще один шанс. На хвилі радіо Еммануїл. Перша ночі.
1: Світло в кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо «Еммануїл».

0: Тільки на Світлому Радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
1: Дорогий Господь, я дякую тобі за все, що ти нам дав, за нашу прекрасну землю, за наш народ, Господь, за наших людей, за те, що ти нас любиш, благословляєш, і ти нас ніколи не залишав. І я прошу тебе, наш Небесний Батько, поблагослови нашу землю, наш народ, дай, Господь, нам просто твоє благословіння, дай нам твоє бачення, дай нам твоє терпіння. Також просимо тебе, дай нам твої мудрості і дай, Господь, нам твого прощення, для щоб усвідомити і зрозуміти, що єдина надія в цьому житті тільки на тебе. Наверни свій народ до тебе, дай нам ще раз і знову пізнати тебе, зрозуміти твою волю. Благослови всіх нас, ми тільки в тобі одному нуждаємось і визнаємо, що ти єдиний, хто може нас підняти з колін. Амінь.

0: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
1: Як створити затишок і гармонію в домі?
0: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
2: З вами Лодко та Христина Тищенко. Ми будемо говорити про дуже цікаву тему. Як формувати глибоку та стійку віру ще в родинному колі і передати її своїм нащадкам, своїм дітям?
3: Вітаємо вас, дорогі друзі. Так, це дуже цікава тема. І останнім часом часто ставлять батьки такі запитання, а що робити, щоб дитина, коли стає підлітком, чи покидає рідний дім, їде десь на навчання, щоб цю віру, яку батьки плекали в її серці, сподівалися, що вони зробили все, що їй, щоб передати свою віру, щоб вона втрималася в серцях дітей, збереглася. Бо не завжди є такі позитивні відгуки, деколи діти, покидаючи рідний дім, покидають також і віру батьків, і деколи Христос так і не стає їхнім особистим Господом і Спасителем, а залишається Богом, якому поклонялися мама і тато, там, чи бабуся і дідусь. А що ж робити, щоб дійсно цю віру закріпити в душах наших дітей? Сьогодні ми про це будемо говорити. Ну, і я думаю, що перш за все це, звичайно, наш власний приклад. Але нам буде також дуже цікаво дізнатися, дорогі радіослухачі, вашу думку, які ви можете дати, можливо, поради чи досвід, як передавали вам свою віру ваші батьки, і як вам вдалося своїх дітей укорінити в Христовій вірі. Поділіться, будь ласка, своїми роздумами, своїм досвідом, як передати віру і зберегти її в нащадках. І ви зараз можете зателефонувати нам, написати в наші месенджері, будемо дуже раді вас почути.

0: Далі продовжимо нашу тему. Власне, хотів таку зробити ремарку чи запитання до нас усіх з вами. Скажіть, будь ласка, ну насправді, чи можемо ми передати віру батьків? Чи може наша ціль все ж таки не передати віру, а допомогти дітям знайти свою віру, щоб Бог не залишився Богом Авраама, Якова, так? Але батьків наших, але став моїм Богом. І в цьому ключі мені нещодавно потрапило таке місце писання. Воно не потрапило мені на очі, воно потрапило мені в серце. І це в приповістях 17 розділ, 6 вірш, звучить так, що корона для старших – це їхні онуки, а слава дітей – це їхні батьки. І я настільки вона мене вразила, що насправді ми можемо зрозуміти те, як якісно чи добре ми передаємо нашу віру, чи демонструємо нашу віру і наші стосунки з Богом нашим дітям, ми можемо судити тільки по тому, чи наші діти зможуть це зробити саме і передати своїм дітям, тобто нашим онукам. Тобто, якщо наша віра, наша жива спілкування з Богом відобразиться в наших онуках, то, значить, все ми робили, мабуть, правильно. Це для мене така. Ну, і відповідно, для дітей завжди взірцем і тим, на кого вони споглядають, з кого вони копіюють, там, відношення до випробування, до спокус, світогляд. Це їхні, звичайно, батьки. Точно, мабуть, не дідусі, бабусі.
1: Ну, буває по-різному, а взагалі, дійсно, ну, перш за все, приклади віри ми черпаємо зі Святого Писання, і в кожного вони якісь свої. Якщо взяти нас з тобою, для тебе, наприклад, от які приклади віри в Біблії таки зразу відгукуються в серці, які герої Біблії?
0: Ну, точно, учні Ісуса Христа, точно, зі Старого Заповіту, це Авраам, так, це той же ж самий Ной, який слухав Бога, і там дуже так цікаво, що Ной жив серед дуже такого складного, важкого, я би сказав, грішного світу, який був ворожий до нього та його сім'ї і нападав на них, скажімо так. І мало того, що й насміхався над Ноєм і його сім'єю, яка там намагалася щось будувати. Тобто абсолютно були, скажімо, антагоністичні до Ноя, абсолютно не приймали віру в то, що вірив в Ноя. І стосунки Ноя з Богом, вони просто, ну, сміялися з нього і казав, що ти таке робиш, ну що ти це робиш. І коли Ной говорив про те, що в нього є стосунки з Богом, що він почув від Бога, що Бог йому наказує, що всі, хто хоче спастися, повинен робити ось це, вони не приймали це, не вірили це. Хоча, бачите, Ной також намагався це донести не тільки для своєї родини, для своєї сім'ї, але для тих, хто оточував. Але цей ворожий світ не сприймав.
1: Так, мене теж вражають ці герої Біблії. Я пам'ятаю, найбільше мене завжди вражала історія про Авраама. Це два уривки, коли Господь йому сказав залишити все своє господарство, свою посілість і йти невідомо куди, і вийти, і покинути це місце, де він перебував, в невідомість. І, в принципі, нічого чіткого Господь йому не описував. І це дійсно крок віри, коли ти йдеш в невідомість, чисто покладаючись на Бога. Це мене завжди вражало. І другий приклад віри – це коли Авраам усвідомлював, що, здається, йому прийдеться принести в жертву свого сина. І це теж для мене, як для мами, ну, це от розуміння такої жертви, того довгожданого сина, якого Бог йому так обіцяв, якого він так чекав, а зараз йому прийдеться підняти на нього руку. І як це можливо, щоб Бог таке сказав зробити? І ця його віра, ця довіра, що все-таки, я не розумію, але я знаю, що від Бога нічого не може бути поганого, і така довіра до кінця, врешті, яка Бог, який все-таки через ангела зупинив руку Авраама, це завжди мене подивляло, і я завжди задумалася, чи змогла б я являти таку віру, яку являв Авраам.
0: І я думаю, що віра батька Авраама дуже вплинула на Ісака, Іцхака, та, тому що він бачив, як сильно Авраам довіряв Богу, та, і що він хотів навіть його як жертву. Тобто це, думаю, поведінка і вчинки батька сильно вплинули на розуміння і самого Іцхака.

0: Ну і його, відповідно, теж на його дітей також.
1: Ви знаєте, в Біблії говориться про те, що віра, вона приходить від слухання. І я думаю, що вже одним із перших таких гарних порад, які можна дати батькам, це, власне, дати нагоду дітям почути про цих біблійних героїв віри і читати їм про них, обговорювати разом з ними, мати всім в родинному колі час відведений на читання Слова Божого, на обговорення духовних тем, обговорення вивчення біблійних віршів, обговорення історій, можливо, перегляд біблійних мультфільмів там і так далі.
0: Ну і в повторенні закону ми читаємо в 6-му розділі, 6 по 7-й вірш, де Господь говорить до батьків, до тата і до матері, каже, коли ці слова, які я тобі сказав, ти переказуй своїм дітям, прищепи їх своїм синам. Ти будеш говорити про мої слова, які я тобі сказав. З ними, коли ти будеш сидіти в своєму домі, коли ти будеш ходити дорогою, коли ти будеш лягати чи вставатимеш, чи там виходитимеш з дому по якихось справах. Усе говори, говори, говори, говори до своїх дітей. То нас Бог заохочує, щоб ми говорили своїм дітям. Не замовчували, не ховали це, знаєш, як таємницю. О, в мене є щось таке сокровенне, я маю стосунки з Богом. Нікому про це не скажу.
1: Так, дійсно, для дитини це дуже важливо. Важливо, щоб в дитинстві було в оточенні людина, яка була за прикладом цієї віри. От в тебе була така людина, яка була прикладом віри для тебе в дитинстві?
0: Ну, насправді, в самому дитинстві в мене було більше прикладів такої набожності, там, страху Божого від багатьох людей, особливо моєї мами. Родина моєї матері, де я часто бував у селі і відвідував богослужіння церковні, звичайно, в традиційній православній церкві. І я бачив цю набожність і трепет перед величним всемогутнім Богом. Так. Але так, один із таких прикладів, мабуть, це от мамина сестра, я від неї ніколи не чув поганого слова про інших людей. От реально вона прожила своїх 93 роки. І ну от, скільки я себе пам'ятаю, можливо, комусь вона і говорила, але мені особисто вона ні на кого не скаржилася. І навіть якщо хтось чинив щось погане, і всі стояли там і обговорювали, казали, та така людина, вона зробила так погано, то ця моя тітка, вона завжди казала, ну, ми ж не знаємо, чого вона сказала, там, що було причиною, ну, там, важко судити, хто знає, як би ми поступили в цьому. І це для мене було завжди таким от прикладом віри. Тобто те, що вона вірила, і те, що вона практикувала в своєму житті вчинками і ділами, це от не розходилося.
1: Так, і, ну, і в нас є допис. Угу. Від наших слухачів.
0: Слава Ісусу Христу! Це я читаю допис від нашого радіослухача. Дуже дякуємо, Віталій, що ви нам написали, що є багато складових факторів, через які передається дітям жива віра від батьків. В наших батьків у нас 14 дітей. Яка велика родина. Ми вже майже всі дорослі і розлетілись по всьому світі. І всі збереглись в церкві. У всіх нас є віра, яка і в наших батьків. І один із інструментів передачі віри своїм дітям – це спільна молитва, спільне читання Біблії щовечора. І в нашій сім'ї ця практика була на протязі всього нашого життя в батьківській хаті. Дуже дякую вам за цей приклад. Дійсно, коли батьки дають приклад на справах, дуже допомагає. Коли ти бачиш там щоденну молитву, щоденне читання і щоденні якісь вправи духовні, то так. І для мене ще, знаєте, що дуже важливо, я пригадав, що в мене були такі духовні наставники, це тоді вже, коли я почав відкриватися для Бога, шукати Бога так свідомо, усвідомлено, це вже в підлітковому віці, я ставив дуже багато запитань, і була от людина, яка проводила навчання такі, як в недільній школі. То ця людина, от вона що говорила, те вона і практикувала. Але найбільше для мене, знаєте, що вплинуло? Це коли в неї були випробування в житті, дуже сильні випробування, і по здоров'ю проблеми, і з батьками, і таке інше. І я дивився, як людина це проходила. От те, що вона чинила, як вона себе поводила, як вона... всюди прикликала Бога на всю цю ситуацію, як вона молила Бога щиро і сильно молила, прям кликала і кричала до Бога. І це для мене було от... Тобто вона робила це нетрадиційно, знаєте, так, не так, як оце зазвичай там в православних церквах піду, там помолюся, поставлю свічку, попрошу, там, щоб хтось помолився. Вона сама кричала, а я ці слова знаходив в Біблії, в Писанні, і дивлюся, о, це дійсно щире серце, щирі стосунки, щирі відношення до Бога, щира молитва. Тобто я такої відкритості, щирості не бачив, ну, мало в кому я знаходив. І це дуже сильно на мене впливає. От приклад людини, яка проходить випробування, чи вона це робить з Богом, і якщо так, то як це з Богом на це проходить?
1: А я зі свого дитинства пригадую, що першою людиною, яка мені розповіла про Бога, це була моя бабуся. І я би так сказала, що вона в нашій родині займалася нашим таким з братом духовним вихованням. Вона вчила нас молитися, вона розказувала нам про Бога. І я вже, коли була десь середнього віку, то я вже усвідомлювала, що Бог є, і сумнівів у мене не було. І якби з роками моя віра тільки міцніла, і я вже починала сама шукати Господа. А ми маємо ще один телефонний дзвінок від наших слухачів. Дуже раді будемо почути вас. Як вас звати?
2: Добрий день, мене звати Богдан.
1: Дуже приємно.
2: Алло.
1: Так, слухаємо вас. Ви в етері.
2: А можете трохи підійти до мікрофона, то вас погано чути.
1: Добре, я так чути краще?
2: О, так.
1: Слухаємо вас.
2: Я хочу таке побажання. Я хочу, би наша, би нашу Україну поскорше виграла, би війна, би вже війни у нас не було. За вас, ведучих, хочу помолитися, би ви всі там здорові би були. Би вас всього добре би було. Дякую вам за такі ефіри файні. Я дзвонив 9 годині і тепер дзвоню в 1 годині. Потім я ще позвоню промовлення пісеньку, 2 годині я ще позвоню. Дуже вам дякую за такі файні ефіри.
1: Дякуємо дуже за ваш відгук, за ваші молитви, за вашу підтримку і активну участь у програмах. А вас Бог рясно благословить. І ми продовжуємо нашу тему. І справді, спільна молитва, ділення словом і, власне, бути самому прикладом такої особистої молитви, читання Біблії дуже важливо, тому що діти, вони не просто слухають, що ми їм говоримо, вони наслідують наш спосіб життя. Тому дуже є важливим пам'ятати про це, щоб молитися разом і за дитину, а також показувати своє особисте молитовне життя, говорити про Бога не тільки в церкві, але й в повсякденному житті, як його любов проявляється у маленьких речах, дрібницях, деталях, і вказувати на це дітям, щоб вони бачили Бога у цих буденностях. Mm-hmm. Дивися, яку Бог нам сьогодні дав погоду. Дивися, слава Богу, що ми маємо сьогодні що їсти. Дивися, така була важка ніч, було стільки бомбардувань, але ми вижили, Господь зберіг нас. Славимо Бога. І так далі. Показувати віру через дії, через добрі вчинки, через прояви милосердя, через чесність, прощення. Це все нам допомагає передавати віру нашим дітям. От, наприклад, якщо дитина бачить, що ви прощаєте іншим, навіть коли це важко, то вона засвоює, що прощення – це не слабкість, а сила. І це перевага сильних – вміти прощати. Ну, і так далі, і інші християнські чесноти ми можемо показувати дітям в дії, аби вони бачили, що вони працюють не тільки на сторінках Біблії, але й в нашому щоденному житті.
0: В Євангелії від Матвія є такі слова, що хто спокусить одне з цих малих, що вірують в мене, то краще б такому було жорно млинове на шиї почепити, його потопити в морській глибині. І тут Ісус, звертаючись до людей, каже, що у мене є діти, у мене є люди, які у мене увірували, які приймають Слово Боже, як спрагла дитина, яка дійсно прагне оцього духовного молока. І горе тому, хто цю дитину спокусить і відверне від цієї віри, від цього бажання шукати Бога, від цього бажання живитися Богом, живитися цим духовним молоком. І це він говорить також в іншому місці, що остерігайтеся фарисейської закваски, Це в Луки 12 розділі. Того лицемірства, тому що нічого нема заховано, щоб не відкрилося, і скритого, щоб не виявилося. Ось чому те, що ви потімки казали, почуєте при світлі, те, що на вухо говорили, десь по сховках оголоситься на крівлях. Він дорікає фарисеям, бо вони замість того, щоб людей дійсно підключати до Бога, дещо допомагати їм шукати Бога, вірити в Бога, а от відкривати для себе цього живого, реального Бога, вони створювали заповідь на заповідь, створювали якісь бар'єри і перешкоди, і відвертали людей, і казали, ні, не вірте цьому Ісусу, не вірте це. Тому от мені здається, що це дуже гарний приклад для нас, для батьків, щоб у нас не було, традиція була вища за живу віру, за оце спілкування з Богом. Тому, коли ми впроваджуємо якісь традиції, коли ми впроваджуємо якісь звичаї, чи навіть читання Слова Божого, нам треба бути дійсно гнучкими, креативними, щоб це спілкування з дітьми, вивчаючи Слово, чи молячись, чи роздумуючи перед якимись духовними істинами, не перетворилося, знаєте, в якусь таку, скажімо так, мертву традицію, а було тим підживленням для кожного з нас, як і для дорослого, так і для дитини. А в нас вже наразі є телефонний дзвінок, і ми слухаємо вас, ви в прямому етері. На жаль, телефонний дзвінок зараз зірвався, ми продовжуємо наше спілкування.
1: Я би сказала, що дійсно дуже важливо пам'ятати, що цією такою фарисейською закваскою в наших домах можуть бути подвійні стандарти, які можуть мати, на жаль, місце. Так, якась брехня, неправда, несправедливість, жорстокість, гординя. І якщо діти бачать, що ми так, коли в церкві являємо таку, що ми такі праведні, такі скромні, побожні, але вдома ми говоримо грубо один з одним, ми кричимо один на одного і не просимо пробачення, не контролюємо свій язик, не контролюємо свої емоції. Якщо ми говоримо неправду, деколи, так, і відома така ситуація, коли там мама чи тато втомлені з роботи, і хтось дзвонить, і з ким вони не дуже хочуть говорити, каже, та, сину, якщо то там дядько Михайло, то скажи, що мене нема вдома. І така маленька брехня, але яку ми доносимо дітям своїм як норму і показуємо, що ну насправді обманювати в дрібницях це нормально.
0: І в Ефесянах 4 розділі, 35 вірш, ми читаємо, що апостол Павло нас закликає, щоб ми говорили, щоб ми, відкинувши неправду, говорили кожен правду до свого ближнього. І дійсно це такий постулат, де ми повинні говорити оцю правду і бути тими, хто правдомовні перед дітьми. І тут дуже важливо оця щирість і відкритість, і правдомовство. Навіть коли нам важко, знаєте, дуже часто батьки бояться втратити такий авторитет і всесильності та всемогутності, і бояться признатися дітям, що вони втомилися, що їм сумно, що їм хочеться кричати, плакати, там, що вони хвилюються і переживають. Ну, для того, щоб не заразити цим хвилюванням та переживанням дитину. Але ж дитина бачить, що ви щось від неї приховуєте. Ось. То можна тоді в таких випадках що зробити? Ну, як зробити так, щоб дитину не заразити, щоб, знаєш, от летять ракети чи шахеди, і ти хвилюєшся дуже сильно, в тебе така тривога, що ти не можеш. Але ти ж, якщо будеш цю тривогу так відкрито проявляти, то дитина теж буде тривожитися. Що робити тоді в таких ситуаціях?
1: Я думаю, що в такі моменти важливо, якщо є дуже сильна тривога, то ну, і про неї можна сказати, але можливо, якщо дитина про це спитає, тому декларувати, що мені дуже страшно, я боюся тим самим налякати ще більше дитину, думаю, це буде не найкраще.
0: Ну, як тоді бути щирим, відкритим, бути правдомовним? Щирим.
1: Якщо дитина не питає, мамо, тобі страшно, бо якщо мама питається, мамо, тобі страшно, то казати неправду, ні, я нічого не боюся, буде, звичайно, лицемірством. Якщо дитина спитала, чи мама може сказати, так, мені страшно, але наша надія на Господа, Бог з нами, Він нас не покине. єдине, ми довіряємо йому наше життя. І тоді, коли дитина чує щирість, тобто, що мама дійсно звичайна людина, вона теж має різні почуття, емоції, переживання, і страх теж їй відомий, але вона свою надію покладає на Господа. Я думаю, ця дитина більш підбадьорить, ніж переконання в тому, що нічого страшного не відбувається, тому що тоді дитина, по-перше, дійсно не бачить потреби в Господі, ну і бачить все-таки лицемірство, знову ж таки, якусь неправду. А це дитину руйнує.
0: Ще мені здається, що в тому ж ключі відносно щирості, приклад чесності, приклад відкритості, може бути і поведінка батьків як злагодженої команди. Тому що у злагоджених діях та злагодженій команді це якраз теж є прояв щирості, відкритості і правдомовства. Тому що може бути таке, що тато щось одне дозволяє, мама забороняє, або навпаки, коли тато має один погляд на цю річ, а мама інший. І це для дитини, ну скажімо так, не вносить в її життя стабільність, впевненість, тому що він бачить, що тато і мама мають різні погляди, наприклад, там на будь-які речі, там побутові, там чи взагалі будь-які речі. І це коли батьки не мають між собою єдності, це теж дитину дуже сильно стресує. І відповідно їй важко мати ту таку сильну довіру до батьківських слів, до батьківських впливів, особливо коли починається підлітковий вік. Тому дуже гарно бути виконувати те, що каже апостол Павло, щоб ви мали одні й ті самі думки, щоб ви говорили одне й те саме, щоб не було між вами поділення, а щоб ви були поєднані в одному розумінні, в одній думці. 1 Коринтян 1:10.
1: Так, це справді так, і тому дійсно оця єдність, правдомовність, вона є дуже важливою в вихованні наших дітей, тому що вона дійсно доносить дітям оцю біблійну істину, що Бог є істиною, Він є правдою і Він є незмінним. І також дійсно дуже важливо нам являти нашим діткам безумовну Божу любов, яким, щоб діти наші не робили, пам'ятати, нагадувати їм, що як би боляче наше серце не стискалося від якихось їхніх вчинків чи слів, але ми їх любимо, тому що вони є Божим дарунком. І їхні перемоги, їхні успіхи теж дуже тішать наше серце. Але наша любов не залежить від їхніх здобутків, від їхніх оцінок, балів, золотих медалей чи їхніх якихось проступків. Ми їх любимо, бо вони наші діти, яких нам дарував Господь. І саме такі істини, які закладаються в дитину ще навіть до 3 років, оці такі відчуття, що тебе люблять, тебе приймають, тобі говорять правду, з тобою діляться, вона дає дитині відчуття безпеки, впевненості і довір'я до своїх батьків. І тому, звісно, в майбутньому слова, які батьки будуть передавати, ці цінності моральні, духовні, не будуть викликати спротиву в дітей, тому що вони будуть бачити, що батьки – це ті люди, яким вони можуть довіряти.
0: Та, діти можуть бути грішними, робити помилки, але і Бог свою любов до нас явив, коли ми ще були грішниками, написано в Римлян. Та? Тому нам потрібно теж вчитися, нам, грішним батькам, треба вчитися також приймати наших грішних дітей, прощати їх, любити їх, незалежно від того, добрі вони чи не добрі. І показувати, що наше життя з Богом – це життя в цьому ковчезі, який я збудував Бог Ною, та, в якому ми спасаємося, в якому ми маємо захист, в якому ми маємо Боже скерування, в якому Господь перебуває і ніколи не залишає. От як і Ноя не залишив, так, і спас, і врятував від цього грішного і невдалого світу. Так.
1: Отож, підсумовуючи, нагадаємо, що аби формувати глибоку та стійку віру в наших родинах, в душах наших дітей, нам важливо бути прикладом християнина для своїх дітей, уникати лицемірства, бути з ними чесними, являти дітям безумовну Божу любов, діяти злагоджуючою такою злагодженою командою, мати час для сімейної молитви, читання слова, обговорення, проводити разом час і приймати наших дітей такими, якими вони є. Хай вам Господь помагає в цьому, хай ваші діти зростають на славу Божу. Бажаємо вам радості в наших всіх прийдешніх поколіннях і дійсно молимо Бога за перемогу, аби ми всі росли і жили в вільній, незалежній країні, яка славить всемогутнього Бога Отця і Сина і Святого Духа.
0: До нових зустрічей!
3: Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити, це біблійна та життєва мудрість на майбутнє. Радіо Еммануїл. Слухай, поки є час.

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Хочу привітати всіх партнерів Світлого Радіо та слухачів та подякувати вам за ваш дорогоцінний труд, за ваші молитви, за ваші пожертвування, за ваші гроші, завдяки яким це служіння Богу може існувати вже на протязі 20 років. Без вас це було б неможливо. Дозвольте мене подякувати Богові за вас і помолитись, щоб Бог поблагословив вас. Господи, поблагослови усіх партнерів Світлого Радіо. Поблагослови їх серця, їх молитви, їх бажання допомагати, їх гроші, їх труд. Віддай їм сториці, Господи. Нехай це буде великою нагородою на небі. Господи, дякуємо Тобі, що Ти розкриваєш їх серця. Дякуємо Тобі, що завдяки Твоєї дії через них Світле Радіо може існувати, може розповсюджувати Твоє Слово та може приносити Тобі славу. Господи, нехай Твоє ім'я і далі прославляється через цих людей. Слава Тобі, наш великий Бог, Отець і Син і Дух Святий. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Готове серце моє, Боже, готове серце моє, буду співати і славити Тебе. Вставай, славо моя, встаньте, псалтир і гуслі. Встану я рано, буду славити Тебе, Господи, між народами. Буду оспівувати Тебе між людьми. Бо до небес піднеслася милість Твоя, до хмар істина Твоя. Вознесися над небесами, Боже, і по всій землі слава Твоя.
1: Псалом 56, вірші з 8 по 12.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Галина Макаренко, тренер з просторового орієнтування, про прагнення до змін.
2: Ось ця внутрішня боротьба, яка зазвичай є в кожної людини, яка втрачає зір. Перш за все, потрібно захотіти зробити крок до змін. Те, що це можливо і це реально, і на сьогоднішній день є дуже багато різноманітних організацій, які допомагають в цих змінах, в позитивних змінах, послугами, які надають організації, можна користуватися. Але якщо людина не бажає змінюватися і отримувати допомогу, звичайно, від того нічого не буде.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Якщо у вас зник звук з небес, спробуйте зачистити контакти своєї совісті.
4: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.

дружество.

Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
2: Час слухати Слово Боже. Добрий день! Ми з тобою слухали історії з Біблії, в яких розповідалося, як Бог створив небо й землю, рослини й тварин, а також перших людей. Як ці перші люди, Адам та Єва, згрішили, й у світ прийшов гріх. Ми дізналися про потоп і праведного Ноя, про поклик Авраама та його подорож до Ханаану. Бог обіцяв через одного з нащадків Авраама благословити весь світ. Тому історія сім'ї Авраама для нас дуже важлива. Бог звелів Мойсею записати її до книги, яку ми з тобою і читаємо. Минулого разу ми говорили про те, що Яків, онук Авраама, був змушений тікати з дому свого батька, бо старший брат Ісав вирішив його вбити. Сон Якова. Біблія, книга Буття, 28 і 29 розділи.
3: Яків відчував сором і смуток, коли вирушав у далеку подорож до того міста, звідки його мати була родом. Він ошукав Ісава, вкрав у нього його право першородного сина і мусив тікати геть, щоб брат не вбив його. Коли настала ніч, він простелив свій плащ, загорнувся в нього і, поклавши під голову камінь, влаштувався спати просто неба. Яків заснув, і йому наснився сон. Він побачив широкі блискучі сходи, що вели із землі аж до неба. Ясні ангели сходили ними на землю і підіймалися на небо, виконуючи Божі доручення. Яків був дуже здивований, коли побачив, що сам Бог стоїть біля нього. «Я, Бог Авраама і твого батька Ісака, – сказав Бог Якову, – і я хочу бути й твоїм Богом. Ці землі, що ти бачиш навколо, я дам твоїм нащадкам. Твої діти виростуть у великий народ, і через цей народ Я благословлю весь світ. Не бійся нічого. Я з тобою і подбаю про тебе, куди б ти не пішов. Яків не міг позбутися враження від свого дивного сну, навіть коли прокинувся. Бог був поряд і розмовляв із ним. Яків назвав це місце Бет-Ель,

0: своєї матері Харана. Там він зупинився біля криниці і звернувся до пастухів, які пригнали до криниці своїх овець, чи не знають вони Лавана й його дядька. «Знаємо», – відповіли пастухи. «Та ось іде його дочка Рахіль». Вродлива дівчина гнала овець і кіз до криниці. Яків підійшов і відкотив великого каменя, що затуляв отвір криниці, аби дівчина могла набрати води. Відтак він розповів їй, хто він такий. Вона радо запросила його додому, до оселі його дядька Лавана.
1: Так Яків познайомився з Рахіллю і потрапив додому свого дядька. Пам'ятаєш, чому Яків був змушений тікати з дому? Він обманув батька і брата. Його брат Ісав вирішив помститися йому і убити його. Чого навчає нас ця історія? Навіть якщо ми вчинили неправильно, проявили невірність Богу, він залишається вірним нам. Так говорить Біблія. Коли ми невірні, зостається він вірним, бо не може зректися самого себе. Так було і з Яковом. Бог з'явився йому уві сні і розрадив його. І ми можемо тішитися тим, що знаємо, Бог завжди на нашій стороні, якщо ми віримо йому і любимо його. Настав час прощатися. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Вітаю вас, дорогі друзі. Мене звати Юрій Кавон, і я є із Києва, несу пасторське служіння в помісній церкві, яка називається Філадельфія. Знаєте, життя моє досить було цікаве, досить виростав я в хорошій сім'ї, і батьки про мене турбувалися, вкладали максимум, навчали. Але коли став, вже десь мені наблизилося ближче до 16 років, мене почала цікавити, скажімо, вулиця. І в цей час мати бачила, що вона мене втрачає, тому від безвиході мама почала шукати Бога. І Бог почав працювати в моєму житті. Мама молилася, щоб Господь показав мені, хто є мої друзі, тому що деякі мої друзі вже отримували терміни ув'язнення, хтось ставав наркоманом. Дяка Богові, мене Бог милував від цього, тому що Бог працював в моєму житті. І по молитвам мами, потихеньку, крок за кроком, Бог почав відкриватися мені, почав стукати в моє серце через різні події, через різні виклики, так як мама свідчила мені, говорила про Бога, я знав, що мені треба навернутися до Бога. Я знав, що в любих важких випадках Бог все одно вийде на зустріч і допоможе, якщо я до нього звернусь. І якщо цю історію скоротити, то можна сказати, що Бог почав явно

0: діяти в моєму житті, і почав показувати мені, хто мої друзі, прямо отак по молитвам мами і почав діяти. Я побачив, що друзям насправді я не потрібний. В будь-який момент вони мене зрадять, були певні ситуації. Я помічав, що не в ту сторону починаю йти, якби почали відкриватися очі. І в один із днів я зрозумів, що я просто падаю в прірву. Розчарований в друзях, мене підвели дуже сильно, скажімо так, ну підставили, можна так це назвати. Я був розчарований, дуже розбитий, тому що моє життя як підлітка, знаєте, я вважав, що друзі – це все, на них я проміняв маму, батька, все своє навчання, закинув ради цього. І в той час, якби Бог по молитвам мами зрушив цього ідола, яким були мої друзі, і це життя вуличне, і я зрозумів, що мені треба прийти до Бога. Я став дома на коліна, сказав молитву покаяння, вірніше, прочитав по брошурі молитву покаяння, і Бог прийшов в моє життя. І з того часу життя абсолютно змінилося. Бог дав мир, радість, і пройшли роки, і на сьогоднішній день я вже являюся служителем в церкві. Тому, друзі, я хочу закликати кожного, хто слухає це слово, якщо ви ще не прийшли до Бога, якщо ви бачите, що вас хитає цей світ і багато різних викликів, сміливо я можу сказати, прийдіть до Бога, повторіть за мною ці слова, якщо ви хочете, щоб Бог прийшов в ваше життя. Дорогий Господь Ісус, я дякую Тобі, що Ти любиш мене, і я визнаю себе грішником. Я визнаю, Ісус, що Ти помер за мої гріхи. Тому прошу, війди в моє серце. Я приймаю Твою жертву, Господи. Я прошу, Боже, візьми моє життя в Твої руки і веди і направляй його. Нехай з цього часу, сьогоднішнього дня, моє життя належить повністю Тобі. Я довіряюсь Твої руки. І дякую Тобі, Боже, що Ти почув мою молитву. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог –

Боже, ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Ти бачиш служіння, яке Ти дарував, тому що Ти покликав на цю стежку проповіді Євангелія. Благослови, Господь, радіо Еммануїл і всіх працівників. Наповни святим Твоїм Духом, дай Твої мудрості, помазання, керівництво. Особливо в останні часи ми потребуємо фінансової допомоги. Від Тебе все залежить. Гроші не на небі, на землі, але Ти розполагаєш серця людей допомагати в цьому служінні. Просимо Тебе, відкрий їхні серця, щоб вони могли бути частиною і партнерами в служінні Еммануїл, щоб вони могли відповісти на прохання наше в радіофірі, щоб це служіння не зупинилося. Розположи їхні серця, щоб вони могли зателефонувати і вислати пожертви, кошти, щоб це служіння могло продовжувати на всю Україну для слави Твоєї імені. Ми просимо Тебе в ім'я Твоє. Всіх працівників благослови, а ім'я Твоїм нехай буде слава. Амінь.

0: Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах.
1: Цитата з Біблії.

Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.

0: 22 червня 1877 року у Харкові народився український музикознавець, піаніст, композитор і педагог, доктор мистецтвознавства Болеслав Леопольдович Яворський. У 1898-му він закінчив Київське музичне училище. У 1903-му закінчив Московську консерваторію по класу композиції у Сергія Танєєва. З 1916 по 1921 роки Болеслав Яворський – професор Київської консерваторії. Від 1918 року – професор музично-драматичного інституту імені Миколи Лисенка. А у 1917-21 – директор Народної консерваторії в Києві. Автор опери, творів для фортепіано, соло-співів, обробок українських народних пісень. Серед учнів Болеслава Леопольдовича Яворського – Микола Леонтович, Михайло Вериківський, Пилип Козицький, Григорій Верьовка. Болеслав Яворський створив теорію ладового ритму або так званого слухового тяжіння. Його праці називалася «Побудова музичної мови, вправи в утворенні схем ладового ритму, структура мелодії, а також статті, спогади і листування». Болеслав Леопольдович Яворський зробив значний внесок у розвиток теорії і практики масового музичного виховання. Сутність його педагогічної концепції полягає в тому, щоб не вчити, а навчати мислити. Він намагався виховати творчу особистість через виконання, сприймання та творення музики. Дослідники зазначають, що творчий шлях Яворського можна поділити на три етапи умовно, котрі охоплюють педагогічну, виконавську і організаційну роботу у Київській консерваторії. Разом з Танєєвим та однодумцями Яворський ініціює створення Народної консерваторії, де готували майбутніх вчителів співів для масових шкіл. Він працює над створенням програм з елементарної теорії музики і гармонії, сольфеджіо, історії музики та музичної енциклопедії. Основним предметом в консерваторії вважався хоровий клас. У Києві разом з викладачами та студентами Болеслав Яворський займався музично-просвітницькою діяльністю. Виконував фортепіанні твори, зокрема, українських композиторів. Виступав з лекціями про творчість видатних митців. Займався науково-пошуковою роботою, досліджуючи проблеми сприймання музики і музичної творчості. Болеслав Яворський був одним з тих педагогів і музикантів, що розробляли і впроваджували в практику роботи загальноосвітніх шкіл нові концепції і підходи, які сприяли підвищенню ефективності музично-естетичного виховання дітей та учнівської молоді на початку ХХ століття. То був період розробки концептуальних засад музичної педагогіки, експериментальної перевірки основних форм, принципів, методів і засобів впливу музики на свідомість людини – і, зокрема, на поведінку школярів та студентів.
1: Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: Якщо навколо стільки чудес, значить, хтось чудесний їх творець.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Ти посилаєш джерела в долини, поміж горами течуть води. Ти напуваєш усіх звірів польових, дикі осли втамовують спрагу свою. Над ними літають птахи небесні, голос їх лунає між віттям. Ти напуваєш гори з висот твоїх, плодами діл твоїх насичується земля. Ти вирощуєш траву для худоби і злаки на користь людям, щоб добути хліб із землі. І вино веселить серце людини, і єлей намащує лице її, і хліб підкріпляє серце людини.
1: Псалом 103, вірші з 10 по 15.

Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Народ, який читає Біблію, поневолити неможливо. Біблійні принципи покладено в основу людської свободи. Горас Гріллі, американський журналіст, політичний діяч.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господь дорогий, дякую тобі за те, що ти наш Бог, за те, що ти поруч завжди, і навіть часи самої великої скрути. Ми дякуємо тобі за те, що ти не полишаєш нас, простих людей, такі важкі часи випробування для нашої країни. Ми сьогодні молимо і просимо тебе, благаємо за нашу країну, за наших людей, за наших воїнів, за наше керівництво. Господь, збережи, Господь, проведи через ці тяжкі випробування, через ці тяжкі дні. Ми віримо, що ти сильний Бог, і нічого не відбувається без твоєї волі.